0: мовлення, якщо там якісь вади з речовим апаратом. І плюс підключаються фізичні терапевти, тобто навантаження дають.
1: Волосатов каже, за останній рік кількість пацієнтів, які звертаються до них для реабілітації, зросла на 20%. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Сьогодні на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на правобережжі помірні дощі, грози. Місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 18-23, на крайньому заході країни 12-17 градусів. На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень дощ, гроза. Місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-13 градусів, день 20-23. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
3: У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І далі поговоримо про дороги. Дороги, які ще на початку року з погляду ремонту обговорювали жваво, тому що були плани ремонтувати, піддавали сумнівам ті далекоглядні плани з тієї позиції, що війна, бюджет, гроші потрібні кадри, тобто і люди, які робитимуть ці ремонти. Але принаймні на сьогодні майже 9 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття на автошляхах державного значення відновили від початку року. Це інформація від віце-прем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Тож, про ці цифри станом на сьогодні, про перспективи надалі і як загалом темпи робіт відбуваються, ми поговоримо з директором Центру транспортних стратегій Сергієм Вовком, який з нами на зв'язку.
4: Вітаємо, пане Сергію, дякуємо, що до нас приєдналися. І знаєте, якщо чесно, то мене при розмові на цю тему суперечить моє нутро медійника і моє ж таке нутро водія. Тому що як медійник я можу дивитися на цифри узагальнення, там масштаби в загальнодержавному розрізі, а як водій, якщо я прямо вчора увечері їхав по такій дорозі, що мені хотілося взяти машину і нести її на руках, то мені якось ці загальнодержавні цифри стають прям сильно байдуже. Давайте спробуємо зберегти об'єктивність. Як ви оціните стан доріг, їхнього ремонту, їхньої поруйнованості от станом на першу декаду травня, яка от минає?
5: Дивіться, знаєте, не хочу згадувати відому приказку відомого політика про маємо те, що маємо. Безумовно, ті величезні обсяги недофінансування доріг, які ми мали протягом 2022-2025 років, вони зрозумілі, тобто зрозумілі їх причини, але зрозумілі і їх наслідки. Тобто це призвело до того, що по цілому ряду головних транспортних магістралей в нас фактично були пошкодження надзвичайно активні. Це стосується і траси Київ-Чоп на ділянці біля Житомира-Коростишева. Це стосується і траси Київ-Одеса. Я не буду повторювати всі ці напрямки, тому що, я думаю, всі бачили ці історії в інтернеті. Вже є спеціалізовані карти, які показують пошкодження. З огляду на те, що це стало проблемою в цілому для мобільності на вказаних трасах, і з огляду на те, що обсяги фінансування все ще залишаються критично, не для красного слівця, це так і є реально, критично недостатніми для проведення ремонту. Я вважаю, що завданням відновлення руху на основних транзитних міжобласних магістралях відповідна агенція плюс-мінус справилась, причому справилась, як на мене, досить непогано, якщо дивитися на ті умови, які є сьогодні. Принаймні, на тих ділянках, про які я вже говорив, і на інших ділянках, які стосуються безпосередньо міжміських трас, таких великих проблем, які ми мали на початку року, вже не спостерігається. Безумовно, залишилося ще дуже багато пошкоджених ділянок, особливо це стосується Києва, і це стосується інших міст, але нам потрібно розуміти, що в містах дороги, як правило, знаходяться на балансі місцевих адміністрацій. І тут питання потрібно ставити до них. Я не хочу влазити зараз в велику політичну гру, яка відбувається в між Києвом і центральною, скажімо так, центральною владою. Ми знаємо, що там не дуже прості відносини, але просто знову ж таки потрібно розуміти, хто за що відповідає. Тому, на мою думку, завдання відновлення, ну принаймні критичне відновлення, воно є виконаним. Наскільки мені відомо, прем'єр ставив завдання це до червня місяця. Ми не справилися навіть з певним пошвидшенням темпу. Звичайно, я з вами тут погоджуюсь про те, що ось ці віртуальні кілометри, ну віртуальні в тому плані, що вони звучать в промовах, дуже складно часом відчути, але все-таки, якщо дивитися на і кількість звернень, і дивитися в цілому на ті площі ремонтів, про які відзвітовано, то ситуація певною мірою покращилась. Але знову ж таки, я закінчу вже. Це просто латання, це латання дірок. І ми маємо розуміти, що, знаєте, це просто така невелика, короткочасна міра.
3: От якраз щодо латання і щодо якості тих робіт, які проводяться з погляду матеріалів, які використовуються, чи в нас змінилися підходи до того, як латати або як ремонтувати, як перевіряється якість на цьому етапі і що, якщо через деякий час, дуже швидкий час, наприклад, ті ж латки починають або злізати, або пошкоджуватися і дороги повертаються до свого початкового стану, розбитого?
5: Дійсно, ямковий ремонт – це далеко не оптимальна технологія, хоча потрібно сказати, що якщо його проводити нормально, з збереженням тих технологічних вимог, які покладені до відповідних матеріалів, то той період, на який ми розраховуємо, тобто це рік-два максимум по ямковому, він має вистояти. Якщо це не відбувається, то відповідні служби мають слідкувати і ставити питання до підрядників. Я розумію, що процес непростий, але насправді він є і він іде далі. Але безумовно, для того, щоб здійснювати більш складні ремонти, як правило, це демонтаж верхнього покриття, і це потрібно робити на цілому ряді ділянок, де просто ямкового ремонту недостатньо. Потрібно кратно більше коштів, ніж ми маємо сьогодні. Тому я і сказав, що ми закрили питання коротко і тактично, але, звичайно, принципово ми його не вирішили. Ну і, звичайно, я думаю, що ви знаєте, що всі дороги, які будуються по, скажімо так, нові або по глибокій модернізації, вони мають відповідні гарантійні строки, протягом яких вони мають бути в належному стані. І якщо цього не відбувається, знову ж таки, відповідні державна агенція звертається до виконавців, які зобов'язані відновити пошкодження, ну, за власний кошт. Просто інше питання, що якщо ми не дофінансовуємо експлуатацію і підтримання, то дуже часто складно вияснити, хто в цьому винен.
3: І, чи до речі, а коли реакція відбувається? Коли якась інспекція проводиться, чи коли соцмережі вибухають відео і фото?
5: А ви знаєте, це дуже часто працює як ефект доміно. Коли спочатку тригером є звернення в соціальних мережах або прямі звернення до відповідних служб автомобільних і агенцій, і після того вона вже змушена таким чином реагувати на звернення.
4: І тут я якраз хочу продовжити цю тему громадських звернень в вигляді публікацій.
5: Це дуже важливо, на мою думку.
4: От була ж історія, і вона регулярна в тому сенсі, що я споглядаю це просто рухаючись часом Україною, коли дорога закінчується на межі областей. От у Київській була, в Черкаській нема. І не те, що немає напрямку, але асфальту на цьому напрямку нема. Або там на переході, не знаю, там з Житомирської в Вінницьку, де завгодно можна було в різні періоди часу, я зараз не хочу узагальнювати, знаходити такі кейси. Цього взагалі можна уникнути? Може існувати якась міжобласна координація, щоб не було такого, ну, воно ж ганебно звучить і ганебний має вигляд.
5: Безумовно, але тут потрібно розуміти, що є проблема виконавців, від неї теж нікуди не дінешся. Просто це дуже часто ще відбувається, особливо в містах, коли ти їдеш, наприклад, по дорозі, яка будувалась, ну, навіть в рамках великого будівництва там в період 21-го або 20-го років, і вона ще плюс-мінус стоїть, і ти заїжджаєш в місто, і там просто критика в тебе відвалюється. Ходова, я не хочу наводити, знову ж таки, певні приклади, але їх дуже багато. Звичайно, має бути координація, але розумієте, що тут ситуація, коли немає фінансування, вона або воно неналежне, вона, знаєте, іноді переходить в якусь таку значну індульгенцію, знаєте. Тобто один керівник намагається зробити все, що він може, виходячи з тих ресурсів, які в нього є, а інший каже, ну, немає грошей. Ну, крім, об'єктивно, крім звернення громадськості, ну, на жаль, в нас зараз дуже небагато механізмів для того, щоб напряму на це впливати. Хоча, знаєте, колись в пана Сухомлина, буквально, ну, який очолює відповідно державну агенцію по автодорожному комплексу, запитали А ви можете назвати, це, здається, було на публічне інтерв'ю, можете назвати ділянки найбільш пошкоджені? Сказали, ну, відкрийте Zoom і подивіться. Як на мене, це теж показник того, що не Zoom, перепрошую, а відповідну програму, вона називається, це є навігатор, де просто можна ставити теги з пошкодженнями. Так, тобто це теж показник того, що вони за цим дивляться, вони за цим слідкують. Ну і, звичайно, ми маємо звертати на це увагу, але для того, щоб ситуація змінилась, потрібно змінити ситуацію зверху саме в самому механізмі фінансування. І це от те, що зараз наразі є, напевно, завданням номер один. А вже після цього йдуть, ну я не хочу сказати додаткові, тут немає основних і додаткових, але вже після цього можна говорити про координацію, можна ставити питання про профпридатність тих чи інших керівників. Тому що, ну, дуже простий приклад. Ми цього року виділили там 4 плюс-мінус 4 мільярди на безпосередньо ремонт і реконструкцію. Я навіть не хочу брати часи великого будівництва, коли ми витрачали там біля 150 мільярдів на ті ж цифри, а просто якщо ми перекладемо ті курси валют, які були тоді, на ті курси, які валют є сьогодні, то ми можемо сміливо на 2 множити. Навіть якщо повернутися в попередні часи, скажімо так, ще коли був Петро Порошенко був президентом і Володимир Гройсман був прем'єром, коли фактично почалася реалізація цієї програми, то в перерахунку ми отримуємо фінансування на уровні 100 мільярдів, яке ми мали. І це просто для підтримання доріг на той час, тому що великого оновлення тоді ще не стартувало. Тобто 4 і 100, там ми розуміємо різницю. Тут просто, поки ми це не виправимо, говорити про якісь інші системні результати надзвичайно складно.
3: Директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, нагадаю, зараз на зв'язку з українським радіо, але поясніть це таки з грошима, які виділяють, наприклад, уряд ухвалює постанову, виділяються гроші, ремонтуються, ну, я розумію, є дороги, які там загальнодержавного, міжнародного значення, і водночас громади вже на рівні кожна своєї, залежно від фінансування, або робить, або не робить ремонт. А як це лягає в якусь програму? Ну, можливо, якісь кошти рівномірно розподіляються чи не розподіляються, а просто висувається завдання, ви маєте відремонтувати ось ту ділянку, яка на вашій території, території вашої громади пролягає. Як це практично відбувається?
5: Ну, завдання ставити можна, немає коштів, то точно так вони будуть і виконуватись.
4: По-перше, що потрібно зробити в першу чергу, є надзвичайно важливим. Це повноцінне відновлення роботи дорожнього фонду. Тобто це має бути чіткий цільовий фонд, витрати з якого є захищеними, і витрати з якого йдуть на підтримання і ремонт, і відповідну експлуатацію доріг. Чому це важливо? Зараз ми здійснюємо це фінансування, ну, зараз, це після того, як ми фактично перестали наповнювати дорожній фонд в 2023 році, а зараз його взагалі він практично не працює. Виходить так, що фінансування здійснюється, як правило, або по певній статті бюджету, яка не є дуже великою, або з резервного фонду. Резервний фонд – це отримати кошти з нього надзвичайно складно, тим більше значна частина доріг, вона будується дуже часто в борг, коли зараз здійснюється ремонт, а розраховується держава протягом там до кінця року, наприклад. І якщо підприємця, це великі бізнеси, не бачать гарантованого джерела того, що це буде виплачено, то, звичайно, заставити їх працювати, ну, собі в збиток, ну, це надзвичайно складно. Тому перше питання – це відновлення роботи дорожнього фонду. На даний момент ця ініціатива вже опрацьована на рівні уряду. Ми сподіваємося, що, ну, ми всі сподіваємося, що вона в червні вже є підтримка і відповідно бюджетного комітету Верховної Ради. І ми сподіваємося, що в червні вже будуть прийняті на законодавчому рівні зміни, які дозволять нам відновити роботу в дорожного фонду в наступному році, тобто в 2027 році. Звичайно, знайти на нього ті кошти, які нам були потрібні, ми не зможемо. Але хоча б цифра на рівні там 40-50 мільярдів гривень на підтримання і ремонт доріг, це вже буде значний рух вперед для того, щоб ми не допускали такого критичного пошкодження, яке ми мали на початок цього року.
6: Ось ці темпи, якщо все ж таки повернутися до цих цифр у загальних, які я як практик не дуже люблю, а з іншого боку, ніяких інших нема, от ми ними і користуємося. Скажімо, прем'єрка озвучила 9 мільйонів квадратних метрів, Олексій Кулеба обіцяє, що до 1 червня буде 10 мільйонів квадратних метрів відремонтовано, ну, тобто по мільйону на місяць, грубо кажучи. Якщо це екстраполювати на найближчі місяці, що ми матимемо до осені? І чи не отримуємо ми в результаті наступної весни ситуацію ще гіршу, ніж була, знову ж таки?
4: Ну, мені складно дати в цілому комплексну відповідь по всій державі. Знову ж таки, коротка відповідь, безумовно, цього недостатньо.
5: Але ну, відповідна зміна підходу, вона вже спостерігається. Тобто, якщо ми дійсно, ми побачили, як що це не працює у випадку, коли просто відкладати це на майбутнє. Тобто, я вважаю, що якщо запрацює дорожній фонд, якщо ті темпи робіт, які вже є задекларованими, будуть підтримуватись, ситуація, ну, ми не призведемо до критичного пошкодження. Я вважаю, що якщо запрацює дорожній фонд, якщо ті темпи робіт, які вже є задекларованими, будуть підтримуватись, ситуація, ну, ми не призведемо до критичного пошкодження, такі, які були на початку року.

0: транспортних стратегій. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Не перемикайте.
1: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте українське радіо. На часі. На часі. На українському радіо.
0: Знову вітаю всіх, хто слухає українське радіо ці пері. Олена Зелінченко та Роман Коляда веду для вас програму. З'явилася на світ нова, не нова книга, вона вже була презентована пару років як, але от нове видання книги Миколи Сала та Володимира Винника «111 років автобусного руху та таксі Києва». От воно таки з'явилося, це перевидання. Вперше було презентовано 24-го року на фестивалі Old Car Land. Друге видання на тому ж таки фестивалі вже 2-3 травня 2026 року. Ну і я як людина залюблена в історію, зокрема в історію транспорту, і Олена як людина, я за тебе зараз розпишуся, яка теж цікава ця історія, не могли не затягти авторів до студії. Тож, пане Миколе, пане Володимире, вітаємо щиро.
2: Вітаємо. Від листівок до книги, від того, що колись, і до того, що зараз. Насправді, ідея, вона ж виношується і народжується не просто тому, що от цікаво розповісти, а ще й якось компонується, формується для того, щоб дати розуміння чогось. Що ви закладали у цю книгу?
3: В першу чергу, як ви знаєте, були листівки до 80-річчя, до 95-річчя автобусного руху. Далі працював над тим, щоб розширити інформацію. І прийшли до того, що листівки – це вже не той формат, трохи замало. Відповідно, вирішили видати книгу. Ну, і книгу видати, враховуючи те, що з'явилося трохи більше інформації по старих моделях автобусів і автомобілів. Ну, і, відповідно, для того, щоб більше людей цікавилося історією і цікавилося тими транспортними засобами, які їздили нашими дорогами. Бо раніше цієї інформації в інтернеті не було, ну і взагалі в інтернеті дуже мало інформації, по кропках їх збирали.
0: От зараз якраз цікаво, бо я звернув увагу, що видання були 80 років регулярного автобусного руху, а потім 95. Я так зрозумів, що 15 років ви акурат збирали додаткову інформацію.
4: Не так?
0: Розкажіть.
4: Про дореволюційний період згадувати було не камільфо. Чому? Ну як?
0: Тоді коли перше видання.
4: Так. Ага. Товариш Сталін сказав, у нас не було автомобільної промисловості, ми її создали. І це вже про товариша Сталіна стало забувати. Але цей постулат лишався. І мало хто знав. Була інформація про автобуси Бенц Гагенау, що працювали в Києві неприватним чином від Думи в 13-му році, але про це якось не говорили. Ми розкопали інформацію. Більше того, знайшли фотографії, є старі листівки, де видно ці автобуси, знайшли дуже цікаві спогади в пресі. Але це був пласт, величезний пласт, який піднімали, розкопували. Це була робота.
2: Це, до речі, дуже цікава насправді робота. Якраз хотіла запитати, а інформацію більше черпали з якихось з преси, з видань, чи, можливо, якихось свідчень, спогадів, когось листівки залишалися. Але ж все одно, навіть бачачи той транспорт, який колись курсував вулицями Києва, все одно потрібно більше десь дізнатися. І це, відповідно, змушує контактувати з людьми, з перетинатися. А вас ще й двоє. До речі, між собою, як ви узгоджували, все гаразд?
4: Чудово. Знаєте, працював з різними авторами, це не лестощі, з ним просто і легко.
0: Тож, хто де джерела інформації? От якби мене зараз сказали, не знаю, чим спонукали, сказали, Коляда, іди збери інформацію про автобуси початку 20-го століття, я б сказав...
2: Просто навіть пресу гортати треба знати, за який період,
0: яку знати, де шукати. Як ви це робите?
3: Так, це преса, в першу чергу, дуже добре, що у нас збереглася газета «Київлянин», яка відтворювала події всього часу з другої половини 19-го століття до першої половини 20-го століття.
5: У місті Київ оголошено повітряну тривогу, пройдіть до укриттів.
3: Виходили в той час. Ну і, звичайно, це архів. Це і Державний архів міста Києва, і Центральний державний історичний архів України, і Центральний державний архів кінофотодокументів імені Пшеничного. Тобто, фактично, з різних джерел інформація збралася. І також я надсилав запити до архіву «Мерседес», який знаходиться знаходиться в місті Штутгарті, там теж давали, звичайно, не всю інформацію, але от можна було вивести.
0: Ну, я так серйозно копнули. І отут знову.

0: Знову ж таки, питання датування, із якого моменту починати копати, або з якого моменту починати відраховувати. Можна по одному, скажімо, поставити датування, якщо вивчати суто автобусний рух. А рух омнібусів тоді куди? А діліжанси? Наскільки я знаю, про них ви пишете. Отже, рахуєте аж від них. То що таке був діліжанс і що таке був омнібус, чи куди його вдарять, чи омнібус?
1: Омнібус. Омнібус – це була кінна карета. Велика для багатьох пасажирів. В Києві був, використовувався, але не дуже багато, бо Київ був все ж таки трамвайним містом. І з другої половини 19 століття пішли в Києві про це розмови, і пішли створення, і таке. Діліжанс – міжміський транспорт з трьома класами. Тобто перший клас – це в кареті, на м'яких сидіннях, з гарною вентиляцією. Другий клас – у закритому фургоні за каретою, на лавках, з поганенькою вентиляцією. І третій клас – на відкритих лавках на вулиці. Я не уявляю, як вони їздили.
0: Я думав, вже на даху десь третій клас.
1: Ні, на даху в імперії царській не можна було, тільки возили багаж.
0: Ага.
1: В Європі на маленьких відстанях можна було ще на даху, а на величезних відстанях імперії заборонялось.
0: А от ті компанії, які виготовляли тоді самі засоби перевезення, от ці козова, чи цих самих діліжанців і омнібусів, це ті, хто потім почали і автобуси випускати, чи це була інша промисловість?
1: У нас ні. Справа в тому, що у нас ті, хто виробляв карети, просто були знищені як буржуї під час відомих подій. В Європі так, у нас ні.
0: Ну, до речі, я на свій величезний подив знайшов у Переяславському скансені ще й музей транспорту, і там цікаві карети, вози, сани, те, в чому теж, в принципі, і пасажирів возили. Не знаю, туди ви доїжджали?
2: Ще туди не потрапили, потрібно.
3: І тут одразу виникає запитання, чи уявляєте ви охоплення того транспорту, який взагалі був, чи, наприклад, ви залишаєте простір, там, можливо, в відсотках 20 не охопили, який може гіпотетично бути не потрапив, не був висвітлений, забувся, загубився в часі. Або ж, що ви маєте в цифрах і в тому, яка інформація у вас є на сьогодні?
0: Чи точно ви вивчили все?
2: Я б сказав, що навіть коли вже давали в друк книгу, з'явилася інформація, що ще між Києвом і Житомиром в 1906-1907 роках почали курсувати автобуси «Фіат». І в інтернеті є лише одна фотографія схожого автобусу, який був в Празі. Ну і оскільки це вже було фактично два дні до того, щоб кидати в друк книгу, відповідно, вирішили не давати окрему статтю на цей транспортний засіб. Але враховуючи, що між першим і другим виданням вже три статті додалося про автобуси і автомобілі, які були в цей період, відповідно, є ще над чим працювати. Звичайно, охоплено від 1823 року до 1945 року. Тобто, акцент ставився і на історії автобусного і автомобільного руху, а також на історії транспорту і інфраструктури міста Києва.
0: Тут от постає ще одне цікаве питання, оскільки ви згадуєте вже оце міжміське автобусне сполучення Житомир-Київ, то я ж намагаюся це зразу екстраполювати на тодішній стан економіки і на тодішній адміністративно-територіальний поділ. Чому не Київ-Чернігів? Чому Київ-Житомир? Ну, або навпаки, Житомир-Київ. Що такого цікавого відбувалося між цими двома містами, що з'явилася потреба в регулярному автобусному маршруті?
1: Просто була більш-менш пристойна дорога, яку від Київського автомобільного клубу спеціально був виділений автомобіль, інженери, які їздили, підсипали. На кожному, на окремій відстані був щебень розкладений, підсипали, ремонтували, доглядали за дорогою. Ну і це була дорога, в принципі, на захід, шлях на захід.
3: Якщо та брати історичний період як такий, от ви починаєте там ще з початку 19 століття, і зважаючи на те, які події відбувалися загалом в Україні, в Києві зокрема, і те, як влада реагувала у вигляді транспорту, що з'являвся на вулицях, і що можете розповісти про цікаві віхи такі, які стосуються того, що залежно від якихось подій змінювався транспорт, оновлювався, вдосконалювався, або навпаки поверталися до чогось забутого, його реанімували. Що можна з історичного погляду зараз розповісти про це?
1: Дуже багато нюансів. Тарас Григорович Шевченко дуже любив подорожувати диліжансом. І брав не перший клас, а другий, ну, в третьому просто живій людині їхати було неможливо. Він скромна був людина, але, знову ж таки, але коли літо, коли хороша погода, зручніше було все ж таки користуватись пароплавами або навіть човнами. Знову ж таки, після революції, в період 20-х років, були великі закупівлі автомобілів за кордоном. Ось автобуси київські, Daimler, він же Mercedes. Таксі, ось буквально за кілька днів до виходу книги, знову ж таки, знайшли фотографії київських передовиків таксі, але не 34-го, як всі нам стверджують і вся історія, а 29-го року, і автомобілі вже ідентифікували. Фіат. Чому так багато було фіатів ще до війни? І чому з «Жигулями» контракт? Теж відомо. Бо Джованні Ан'єлі, голова концерну «Фіата», мав чудові стосунки з комуністичною партією Італії. І великий пакет акцій «Фіата» знаходився в лапах комуністичної партії.
0: Отже, італійські комуністи тут зіграли свою роль. Звісно. Дивно, як Муссоліні ще не доклався до радянського автопрому, але це вже була б зовсім інша історія. А я знаєте, про що ще думаю? Я зараз пригадую сумну історію сучасних уже трамвайних рейок у Києві, бо трамвайної мережі, як цілісної мережі, вже ж не залишилося, наскільки я знаю. Але ну не про ці плачі мова, а як все починалося? Ви вже сказали, що Київ був трамвайним містом, але між міське автобусне сполучення все ж таки з'явилося. Вони конкурували чи паралельно розвивалася оця трамвайна і автобусна історія?
2: Насправді автобус з'явився в 1913 році саме з тієї причини, що місто мало викупити з концесії бельгійських акціонерів трамвайну мережу. І відповідно до договору остання вартість і виручка, яка була за останні роки, за таку суму місто мало викупити. Відповідно, місто хотіло створити конкуренцію трамваю у вигляді автобусу. І з 1911 року почалися переговори в Думі і обговорення запуску автобусних маршрутів. Були пропозиції різні, в тому числі і автобуси «Фіат» від Прейса, який також започаткував в 1906-1907 сполучення Житомир. Надходили пропозиції від фірми «НАГ» і ще від інших відомих виробників німецького автопрому, і все-таки вирішили зупинитися на автобусах Бенц-Генау. Ну, як кажуть люди, у тогочасного міського голови були комерційні зв'язки з цим концерном.
3: Бізнес-зв'язки вирішують усе.
2: Абсолютно вірно.
3: А я ще хотіла звернути увагу на громадський транспорт, дореволюційний, до війни, зокрема, не з погляду того, що саме використовували, а як загалом курсував, як була організована робота громадського транспорту, якщо, наприклад, порівнювати з сьогоденням?
1: Хороше питання. Дивіться, як тільки з'явився в Києві автобус, водії Бенц-Генау перші були німці. І вони йшли попереду трамвая. І тому швидкість була велика. Трамвай йде, попереду їде автобус, підбирає пасажирів.
2: Ну, тобто, фактично, цікаво. Аналог боротьби маршрутки і громадський транспорт, комунальні автобуси, тролейбуси, трамваї.
3: Так.
1: Так же ж було з візниками і таксистами. І, ну, таксисти в Києві з'явилися 13-го року, але ще до власники приватних автомобілів. Виїжджали на біржу, на вокзал, підбирали пасажирів. Візники були проти. Ну, доходило до бійок з поліцейськими розборами, серйозно, до серйозних травм було всяке.
0: Конкуренція, вона конкуренція. А куди їздили кияни автобусами? І куди їздили кияни трамваями? Маю на увазі тими трамваями і тими автобусами.
2: Автобусний маршрут, який відкрився 1913 року, якраз 1 червня, була знаменна подія, всеросійська виставка в Києві. Це була дуже величезна подія для тогочасної країни. Виставка проходила на Троїцькій площі і на території сучасного національного спортивного комплексу «Олімпійський». Там були представлені всі галузі промисловості, автомобільні виробники і абсолютно всі фірми, які знаходились у Києві. Тобто перший маршрут був від площі Третього інтернаціоналу до цієї виставки, тобто сучасні Європейська площа, Троїцька площа. І обслуговував фактично публіку на виставку, а потім також курсував один маршрут до залізничного вокзалу, це автобусний. А трамвайна мережа охоплювала все місто. Спочатку це був кінний трамвай, який з'явився в 1891 році, і в червні 1892 року з'явився електричний трамвай, який курсував від сучасної Контрактової площі до сучасної Європейської площі.
3: Компостери, кондуктори, квитки, що там ще, водії-водійки, до речі, коли з'явилися, були тоді?
1: Компостерів не було. Квитки продавалися на конкретні маршрути. Тобто, якщо бачите старі фільми, старі фотографії, чомусь у кондуктора кілька рулонів різних кольорів.
3: Угу.
1: Тобто, це дистанція. Кілька зупинок, окрема ціна, дистанції. Все це було дуже непросто, треба було вирахувати, а краще вивчити і знати. Ну, і автобуси ж ходили, і в трамваї ходили і в Пущу-Водицю, і на лівий берег навіть до Броварів була лінія, це був мототрамвай. Спочатку англійська невідома фірма, ми скільки не б'ємось, знайшли фотографії, все. Але що це була за фірма, так і не зрозуміло. Пізніше, після того, як освоювали торфовище в Бучі, взяли раму залізничною візочком від вантажівки «Уайт», найкраща американська вантажівка Першої світової війни. І вже на неї поставили трамвайний вагон. І таким чином ходив мототрамвай до Броварів. Ну і потім на заводі Дамбаля, нинішньому, ну те, що було КЗЕТом до недавнього, обладнали вже більш-менш такий зручний кузов, але все ж таки основа вантажівка «Уайт» 1910-х років. Американська най-най-най-най. Чому най-най? Дуже невибагливий двигун. Могла возити 3 тонни. І рама, як я колись пошартував, за розумінням надійності. Тобто там така була двотаврова балка, що можна було з нею моста будувати.
0: Да. А коли вже у Київ прийшли Львівський автозавод, Ікаруси, хто у нас тут ще їздив? Це вже пізніша епоха, наскільки я розумію. Але коли вона почалася?
2: Так, це було після Другої світової війни. Львівські автобуси з'явилися перший, до речі, зразок з'явився в лютому 1956 року. І в 1958 році почалася тестова експлуатація львівських автобусів ЛАЗ. А ікаруси з'явились трохи пізніше. Ікаруси з'явилися в 60-ті роки. Це міські автобуси Ікарус 620. А в 50-ті роки з'явилися туристичні автобуси в 1956-1957 Ікарус Люкс, які звалися Сигара. Це був один з розкішних автобусів на міжміському і міжнародному сполученні. Ну, і відповідно, тоді було прийнято рішення керівництвом країни, що ЛАЗ має випускати приміські автобуси і міжміські, а ставку зробили на заводи «Карос». І, до речі, один з цікавих фактів є той, що Український інститут автобусу і тролейбусобудування співпрацював з угорським конструкторським бюро. І саме завдяки цьому вже з'явилися більш нові моделі «Карос 415 і «Карос 435». Просто трапилося так, що була команда, щоб і «Каруси» саме вироблялись в Угорщині, а наші допомагали.
3: Чи багато в зразках, реальних зразках тих часів транспорту збереглося? Я не знаю, можливо, у музеях, в приватних руках, скільки от з того, що ви описали, наприклад?
2: В музеї фестивалю Old Car Land знаходиться Ікарус 255, міжміський. Ікарус 250, який курсував на маршруті політ від Києва до аеропорту Бориспіль. ЛІАЗ 677.
3: Це приватні?
2: Так, приватні. І також збереглися в комунального підприємства «Київпастранс» ЗІС 155, це 50-ті роки, міський автобус, ЛАЗ-697 і «Каруси» декілька. Але, звичайно, в Україні все тримається на такому ентузіазмі, а за кордоном, наприклад, в Будапешті є величезний музей натурних експонатів, там, де більше 20 автобусів, тролейбусів, трамваїв, аналогічно в Відні, в Австрії і в Празі.
0: Захоплива розмова. Мені Оленка нагадує про студійний годинник, а він невблаганний. Микола Сало та Володимир Винник, автори книги «111 років автобусному руху та таксі Києва», побували в студії Українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда з величезним задоволенням провели цю бесіду.
4: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
5: Чому всі великі тварини мешкають в Африці? Африка – єдиний континент, де й сьогодні можна зустріти у природі тварин вагою понад тонну. Африканські слони, носороги, бегемоти, жирафи та горили – це живі нагадування про ті часи, коли гігантські істоти населяли всю планету. Але чому саме Африка зберегла таку мегафауну, тоді як Європа, Америки та Австралія втратили більшість своїх великих видів? Науково-популярний портал IFL Science подає міркування вчених, які пояснюють це низкою чинників – від еволюції поряд із людьми до особливостей клімату та географії континенту. Слід зауважити, що в Африці живуть найбільша наземна тварина – африканський саванний слон, найбільший птах – страус, найбільший примат – східна горила, найвища тварина на землі – жираф, а також носороги і бегемоти вагою понад тонну. Подібні гіганти існували і в інших частинах світу, наприклад, шерстисті мамонти у Європі, гігантські лінивці у Південній Америці, дипротодони в Австралії. Але майже всі вони зникли приблизно 10-15 тисяч років тому. Люди і тварини еволюціонували разом, і це змінило правила гри. Найважливіше відкриття сучасної науки полягає в тому, що африканські тварини встигли пристосуватися до людей ще до того, як Homo sapiens поширився світом. Ранні гомініни з'явилися в Африці кілька мільйонів років тому. А це означає, що великі африканські тварини мільйони років жили в умовах, де поруч був хижак із мозком – людина. Вони навчилися агресивно захищатися, бути насторожі та уникати небезпечних зон. Еволюційний відбір прибрав найбільш наївні та вразливі види ще на ранніх етапах. Саме це і пояснює, чому слони, носороги та бегемоти такі агресивні й обережні. Це результат мільйонів років взаємодії з людьми. На відміну від Африки, де Homo sapiens прийшли до Америки, Європи та Австралії, місцеві гіганти не були адаптовані до людей. Вони стали легкою здобиччю, адже не боялися людей, не тікали достатньо швидко, не мали еволюційного досвіду боротьби з розумним хижаком. Жили на відкритих просторах, де їх легко було вистежити. Саме тому мамонти, мастодонти, гігантські кенгуру, лінивці та гігантські птахи зникли вже за кілька сотень років після приходу людей. Торік учені провели масштабний аналіз 240 видів мегафауни і пояснили, чому африканські види виявилися стійкішими. Їхні дані викладені у липневому випуску 2025 року альманаху «Глобальна екологія та біогеографія». Учені звертають увагу на те, що спрацював ефект еволюційного фільтра, коли вразливі тварини вимерли ще до появи Homo sapiens в інших регіонах. Крім того, клімат Африки також сприяв виживанню великих видів. На відміну від Європи та Північної Америки, Африка не пережила сильних льодовикових періодів. Вона мала стабільніші екосистеми, не втрачала величезні площі флори під льодовиками і зберігала постійні кормові бази для великих травоїдних. Також учені переконані, що теплі савани і водні системи Нілу, Конго та Замбезі були ідеальними для розвитку мегафауни. Серед інших чинників, які згадуються в дослідженні, є й такі. В Африці більше хижаків, ніж у будь-якому іншому регіоні. Це створювало еволюційний тиск і стимул до розвитку великих розмірів. Великі тварини краще переносять спеку. Гігантські тіла ефективніше утримують вологу і знижують ризик перегрівання. Це особливо важливо в савані. В Африці мало островів, а згідно з дослідженням, саме на островах мегафауна зникала найшвидше.
4: На часі. Культура. На Українському радіо.
6: Друзі, будемо говорити про законопроєкт 14391 про вдосконалення процедур державного управління в галузі культури та культурної спадщини. Цей законопроєкт викликав широкий резонанс у професійній спільноті. Він пропонує внести зміни відразу до 12 законів від археології та музейної евакуації до регулювання релігійних організацій, книговидавництва та конкурсів на керівників закладів культури. Давайте розберемось докладніше, які зміни пропонуються в цьому законопроєкті. Чи дійсно вони допоможуть або не допоможуть культурній галузі? До нас долучається голова правління коаліції дієвців культури Ольга Сагайдак. Пані Олю, вітаю вас, слава Україні!
7: Героям слава!
6: Як фахівцю я хочу передати вам слово для того, щоб ви пояснили, наскільки цей законопроєкт він є важливим або неважливим, необхідним або навпаки для культурної галузі. Як коаліція дієвців культури взагалі ставиться до нього? Підтримуєте чи не підтримуєте? Плюси-мінуси, підводні камені, як то кажуть.
7: Варто сказати, що справді регуляторні зміни давно були потрібні в різних напрямках культури. Дуже давно нічого не змінювалося, враховуючи на воєнний стан і актуальні потреби. Проте цей законопроект нам виглядає швидше як ямковий ремонт. Очевидно, що не хотілося б, щоб повідривали колеса на шляху, але принципово дорога може знову виявитися з дірками дуже швидко. Тому наразі закон справді вносить зміни до дуже багатьох законів, і вже в цьому є складність, що його дуже важко читати, важко застосовувати, він часом не кореспондується з іншими більшими нормативно-правовими актами. Що наразі доброго? Добре те, що ми говоримо про музеї, ми говоримо про евакуацію, на чому коаліція наголошує вже не перший рік. Наразі ми говоримо про те, що це кореспондується з постановою Кабінету міністрів, яка запровадила протоколи евакуації. Але наразі шкода, що ми знову говоримо про евакуацію в момент оголошення воєнного стану, що, очевидно, повертає нас до небезпеки того, що ми можемо не встигати евакуювати. Превентивна евакуація знову не обговорюється, і ризик отримати те, що ми отримали в Маріуполі або в Херсоні, ну, він нікуди не зникає. Відповідно, дуже важливо, щоб ми міркували про евакуацію стратегічно і думали, як убезпечити музейні колекції, власне, до настання ургентної ситуації. Важливою новацією є те, що тепер можна буде перемістити колекції за кордон не тільки під виглядом організації виставки чи якогось спільного проєкту, що змушувало, власне, музеї через 3 роки обов'язково повертати колекції назад. Натомість музеї країн-партнерів були готові зберігати наші твори довше, стільки, скільки буде необхідно. І це добре, що ми можемо тепер на законних підставах забезпечити збереження колекцій і не змушувати деякі музеї повертати їх, тому що збіг термін на вивезення. Добре також те, що закон наголошує на веденні електронного реєстру. От тільки скільки в нас музеїв, ми досі так і не порахували, тому що за версією Мінкульту зараз в нас їх 600 там з хвостиком, а за версією 2016 року в нас було більше 2000 музеїв. Очевидно, що частина залишилася на окупованих територіях зараз, але власне зрозуміти, скільки в нас музеїв і чи ми оберігаємо виключно музеї, які підпорядковуються Міністерству культури, чи музеї, де є природничі колекції, геологічні, ті, які підпорядковуються Академії наук, власне, цей закон їхню долю не вирішує. Дуже важливою інновацією є введення поняття спеціалізованих сховищ. Це, безумовно, дасть можливість будувати, облаштовувати такі сховища, займатися там не тільки збереженням, але й дослідженням і реставрацією, що дуже потрібно, і залучати, власне, на це кошти, планувати бюджетні кошти. Ця інновація однозначно добра. Тому, якщо ми узагальнимо про долю музеїв українських, добре, що закон звертає на них увагу, тільки варто було би більш детально звернути увагу на те, чи все ми враховуємо. На жаль, мушу сказати, що закони в сфері культури вкрай рідко заслуховуються, приймаються Верховною Радою, завжди вони не на часі, завжди є більш якісь ургентні потреби. І тому ми розуміємо, що якщо цей закон буде прийнятий, то повернутися і допрацювати щось буде вкрай непросто, тому краще закладати все на цьому етапі. Доброю інновацією є, власне, те, що ми говоримо про реставрацію також, і ми знаємо, що нам дуже бракує рук реставраторів, потреби грандіозні, державні інституції не справляються, і добре, що цей закон дозволяє вводити приватних реставраторів, закордонних реставраторів для того, щоб відновлювати наші артефакти. Це суттєво розширює ринок надання реставраційних послуг. Також важливо, що ми звернули увагу на, власне, підсанкційних осіб, тих, у кого вилучається майно, і тут варто згадати кейс колекції Медведчука, до якого коаліція діявців культури привертала увагу, коли колекцію, де були твори абсолютно музейного рівня, було виставлено на аукціон «Прозоро» армою, і ми мали ризик, що за, ну, фактично за копійки розійдеться ця колекція в приватні руки, а може і до, власне, друзів Медведчука. Ця колекція була, вчасно зупинили цей процес, колекція залишилася в музейному фонді, і це був такий прецедент, який зараз врахований, що твори мистецтва, конфісковані за рішенням суду, мусять наповнювати наші музейні фонди, які наразі, очевидно, зазнали суттєвих втрат. Отже, це добре. Тепер треба, знову ж таки, дуже важлива тут підзаконка, яка з'явиться. Тому що хто буде приймати рішення, що є цінністю, що має наповнювати музейну колекцію, а що є, вибачте, кічовою сувенірною продукцією на кшталт бурштинових портретів власника колишнього, да, і воно не є твором мистецтва і не мусить засмічувати музейні фонди. Отже, тут важлива підзаконка, і доведеться створювати якісь комісії фахові, які будуть приймати такі рішення. Дуже таким чутливим моментом є, власне, рішення про експертизу ділянок під забудову. Тут якось суттєво зменшилася роль Інституту археології. Взагалі не зовсім зрозуміло, чому вводяться певні інновації, і відповідальність перекладається тепер на Кабінет міністрів України. Власне, з одного боку рівень уваги начебто вищий, з іншого боку зменшується експертність. І особливо, якщо зважати на новий цивільний кодекс, який зараз обговорюється, то є великий ризик, що десятки тисяч археологічних ділянок якось будуть поза увагою експертного середовища. І це потребує однозначно більш детальних обговорень, як ці норми будуть працювати. Знову ж таки, вони будуть в різних регуляторних актах, і вони повинні кореспондуватися між собою. Так само я мушу повернутися, упустила дуже важливий момент, от що стосується перевезення колекції на тимчасове збереження за кордон. Тут теж важливо, що це уможливлюється, але з іншого боку, цим законом не передбачаються зміни до Митного кодексу. Кодекс завжди вищий за закон. І чи не буде тут конфлікту? Тобто дуже важливо, щоб зміни відбувалися паралельно в кількох регуляторних актах, щоб не було правової колізії. Таким чутливим теж моментом є майно релігійних організацій. І, власне, з одного боку, зрозумілий запит на те, щоб забрати майно в лаврі, в Московської церкви. З іншого боку, дуже коротке формулювання, незрозуміло підстави, незрозуміло, як це буде робитися. І взагалі, напевно, що про релігійні організації мав би бути окремий закон, який дуже багато чутливих понять врегульовує, і це не коротка зміна в одному зведеному законі.
6: А чому це викликає таке заперечення в професійної спільноти?
7: Ну, власне, тому що цей закон не обумовлює, про які релігійні організації ведеться. І під шумок з таким коротким формулюванням можна перерозподіляти майно різних релігійних організацій без належного обґрунтування. Тобто це все потребує деталізації, унормування і так далі. Власне, ми просто звертаємо увагу на те, що це би варто було виділити в окремий закон, і не тільки ми, а, власне, інститут, який досліджував правові норми, теж звертав на це увагу, що замало пояснень, як це все має відбуватися. Ми також звернули увагу на дуже важливу зміну, яка начебто нарешті розблоковує конкурси на очільників посад культурних інституцій. Ці конкурси не проводилися вже дуже давно. Закон про конкурси, власне, вводив норму, що 4 роки має проводитися конкурс, куди мають приходити нові керівники з стратегіями, з оновленнями. І ми бачимо вже суттєву інституційну кризу. От тільки, знову ж таки, тут не проаналізовано, що стримує проведення конкурсів, тому що, власне, Мінрегіон видає там з певною регулярністю наказ, який називає зони проведення бойових дій і зони, де відбувалися бойові дії і окуповані території. І так виглядає, що наказ Мінрегіону напряму називає Київ, Одесу, Харків тими містами, де, власне, відбувалися бойові дії. А цей закон говорить про те, що саме там конкурси можуть не проводитися і мають проводитися тільки через рік після скасування цього статусу.
6: Почули.
7: Відповідно, найбільша кількість інституцій знаходиться якраз в цих великих містах. І це означає, що ці дві норми входять між собою в конфлікт.
6: Почули, пані Олю, я вам дуже дякую. Та, на жаль, обмежені в часі, але основне, я сподіваюся, почули. Я думаю, що принагідно ще будемо говорити про це в етері. Ольга Сагайдак, голова правління коаліції дієвців культури, говорили про законопроєкт 14391 про вдосконалення процедур державного управління в галузі культури та культурної спадщини.
4: Українське радіо.
8: Четверта година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україну атакують російські безпілотники. У низці областей оголошено повітряну тривогу. Російська армія продовжує спроби просочитися у Куп'янськ на Харківщині. Далі подробиці. У столиці оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО. Україну наразі атакують російські БПЛА. Перебувайте в укриттях. Російська армія продовжує щоденно тероризувати прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Противник вже тривалий час проводить спроби створити буферну зону, але успіхів немає. Найбільшу активність окупанти проявляють у Хотінській, Юнаківській та Краснопільській громадах на Сумщині, а також у Вовчанській громаді на Харківщині, розповів у телемарафоні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
8: За довгий час Росія веде мову про буферну зону, про сіру зону, саме по території України. Раніше вони навіть зазначали, що це має бути близько там 20 кілометрів, але як бачимо, від самого початку їхніх таких активних чи більш активних дій просунутися, закріпитися Росія не може. Але знову ж таки, вона постійно направляє свої штурмові групи для того, щоб вони атакували позиції українських захисників. Найбільш активно це на окремих напрямках межах Сумської області, це і межі Харківщини, по ділянці кордону. А в межах Чернігівської області якоїсь активності безпосередньо по лінії кордону ми не фіксуємо.
3: Російська армія продовжує спроби просочитися у Куп'янськ на Харківщині, накопичує сили на околицях міста. Попри оголошене триденне перемир'я, окупанти не припиняли наступальних дій. Водночас сили оборони здійснили евакуацію поранених військових і цивільних, але довелося понести часткові втрати, розповів в етері Суспільного командир 2-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України на позивний «Піон». За його словами, вивозити людей з Куп'янська дуже складно, адже росіяни цілеспрямовано атакують мирних жителів.
9: Противник здійснює ураження забудов міста в незалежності, чи є там наші сили та засоби. Навіть буває цивільні, виставляють плакати і тому подібне. Проте противник цілонаправно здійснює ураження даних територій. Нашими силами ми максимально намагаємося здійснювати евакуацію. Як це можливо? Тому що навіть в ході евакуації з білими прапорами і тому подібного, противник це особливо не реагує. З цієї причини тих цивільних, яких ми можемо евакуати, ми евакуюємо, використовуючи перемир'я, використовуючи погіршення погодних умов. Ті цивільні, які більш складно евакуювати, ми здійснюємо максимально дії по їх забезпеченню, провізією, їжі, води.
4: Новини на Українському радіо.
3: Ще з 6 населених пунктів Богодухівської громади на Харківщині найближчим часом можуть оголосити обов'язкову евакуацію. Нині там мешкають понад 800 людей, серед яких 110 діти. Про таке кореспондентам Суспільного розповів Богодухівський міський голова Володимир Білий. Пропозицію про розширення евакуації до 10-кілометрової зони подали до обласної адміністрації на початку травня через погіршення безпекової ситуації. Усім охочим виїхати, влада обіцяє логістичну та організаційну допомогу. Нагадаю, що повітряна тривога триває у Київській області та місті Київ, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Запорізькій областях, а також окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської та Черкаської і Полтавської областей. Перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.ру». Медіа.
4: Погода.
3: Сьогодні на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 18-23. На крайньому заході країни 12-17. На Київщині сьогодні вдень дощ, гроза. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Оця довга дискусія в місті Києві триває, скільки себе пам'ятаю, з приводу відкриття станції Львівська брама, яка можна помітити, проїжджаючи там в метрополітені, поїзд трошки сповільнюється, і можна побачити неосвітлювальний вестибюль цієї станції, платформу, точніше, яка так і не була запущена. І от, власне, там дуже дорого, до речі, коштує її запустити, там складні умови і дорогі ескалатори треба робити. І це неодноразово дискутувалося із приватними інвесторами, яким пропонували якісь такі проекти приватно-публічного партнерства. От єдине, що там дуже великі суми. Я, будучи колись радником заступника міського голови по транспорту, брав участь у певних нарадах, і це викликало навіть певний такий сміх за столом, коли питали метрополітен щодо вартості їхніх проєктів. Ну, типу, такі у них потреби, вони називали Львівська брама, другий виход із метро Вокзальна. Ну, стандартні, в принципі, такі проєкти, про які ми знаємо, да, четверта гілка, продовження туди-сюди. І суми, які вони називали, вони завжди стартували від 1 мільярда гривень. Чому це було смішно? Тому що за столом обговорювалися проекти на кілька мільйонів, кілька десятків мільйонів на транспорт. У метрополітена все стартувало, тобто вхідний квиток в проект метрополітена від 1 мільярд гривень.
1: Ну, масштабно реалізувати проєкт, чому б і ні, та. А, до речі, якщо зараз про це говорити, чи є взагалом можливість, на вашу думку, і потреба у відкритті Львівської брами, і як це може вплинути на пасажиропотік і загалом на роботу самої підземки, якщо отак от просто собі змоделювати історію?
0: Ми робили транспортне моделювання, це непогано впливає, станція має попит, тобто вона не даремно була зроблена, вона носить позитивний характер. От єдине, що питання ціни. Наскільки я пам'ятаю, от тут я буду по пам'яті казати, там ціна питання було під 500 мільйонів гривень, тобто півмільярди. І це, можливо, якісь застарілі дані, тобто гривня з тих пір трошки могла подешевшити по відношенню до долара, євро, вартість матеріалів навпаки здорожчати і роботи. Ну, тому, можливо, ми знову ж таки перетнули мільярд. То от, власне, на мільярд гривень, якщо у нас є вільний мільярд, то, відповідно, відкривати варто. Якщо у нас його немає, наскільки я розумію, в Києві зараз з цим не все дуже добре, дуже сподіваємося, що принаймні будемо наступної зими з опаленням, то тоді би, відповідно, такі проекти краще не витрачати кошти платників податків, а дійсно шукати якісь можливості для приватних інвестицій. Там доволі велика територія, і ну треба подумати, яким чином можна зацікавити інвестора, який би вклав гроші в такий, можливо, там багатофункціональний комплекс з разом з цією станцією. Тобто треба якось мислити нестандартно для того, щоб зараз вижити.
1: Дмитро, як ви вважаєте, чи є взагалом можливість залучати інвесторів, інвестиції, зокрема, і за кордоні, або, можливо, і в Україні є подібні варіанти для того, щоб і відремонтувати метрополітен, чи, можливо, можете навести такі приклади з інших країн?
0: Безумовно, і Київ, до речі, залучає інвестиції в метрополітен. Єдине, що в основному мова йде про рухомий склад. Теж я пам'ятаю, я був на певних нарадах, де різні міжнародні фінансові інституції обговорювали разом з Києвом кошти на метрополітен. Але, як я сказав, в основному це була купівля рухомого складу. Там обґрунтування виділення цих коштів було в тому, що новий рухомий склад є більш енергоефективним. Він створює економію на електриці. Метрополітен – це, мабуть, найбільший споживач електрики в місті. І тому, власне, будь-які заходи з енергозбереження, вони дозволяють буквально повертати вкладені інвестиції. Тобто ми починаємо платити менше за енергоресурси, і ці інвестиції, що ми робимо за рахунок кредитних коштів, вони буквально повертаються. Тобто це раціонально робити. От єдине, що якщо немає кращих, наприклад, інвестицій, кращої можливості зекономити на чомусь іншому, то тоді це варто робити. І це цікаво, відповідно, фінансувати різним організаціям, тому що Київ, ну, все ще залишається платежеспроможним, тобто Київ повертає свої борги, тому, власне, таким от інституціям цікаво позичити місто Києву, а відповідно державі підтримати це якимись державними гарантіями, оскільки це столиця і вона виконує цю столичну функцію. Тут їздять чиновники, які управляють державою. Ну, навряд чи на метрополітені, але тим не менш, вони їздять по дорогах. але потенційно затори, наприклад, це все потенційні пасажири громадського транспорту. Це було б дешевше і практичніше, але треба мати хороший громадський транспорт для цього. Тому це абсолютно можливо, тобто нічого неймовірного в цьому немає, якщо корейці змогли відкрити приватні

0: приватну лінію метрополітену, ми теж можемо. Єдине, що цим треба займатися.
1: І для цього потрібні відповідні рішення та ще й воля до таких рішень. Дмитре, знаєте, зараз мені задалися точки зору українців та українок, які живуть за кордоном, або які там час від часу їздять за кордон, приїжджають. І, звісно, що я чула такі точки зору, що столичний метрополітен набагато краще, ніж в інших країнах. Зокрема, це стосується там метро в Нью-Йорку, те ж саме лондонське метро, або ще в інших. За Сеул, звісно, що я не говорю, але ось про ці міста, що там метро не таке чисте, там неприємні запахи, що от київський метрополітен дуже комфортний, в ньому зручно, в ньому затишно. Як ви вважаєте, це насправді так і є?
0: Об'єктивно, я б не сказав. Київське метро прекрасне, воно таке камерне, дійсне, воно дуже красиве. Ми недаремно отримуємо схвальні відгуки і всякі архітектурні, дизайнерські нагороди з приводу того, як виглядають наші станції метрополітену. Це кожна станція, вона дійсно, особливо зі старих, вона дійсно витвір мистецтва, чого вартує тільки станція «Золоті ворота», наприклад. Тобто це є так. Але з точки зору загалом сприйняття суб'єктивно, мені теж подобається київський метрополітен, і я теж би себе почував, наприклад, в сеульському метрополітені ніякого, тому що це величезна махіна з маршрутизацією. Уявіть собі, от у нас в Києві приїжджає поїзд, і ми розуміємо, що він їде прямо кудись там от на кінцеву станцію, проїжджаючи всі промірні і зупиняючись на кожній промірні. Це дуже просто. А в Сеулі там чи в якомусь іншому місті Європи у вас в метрополітені на колію може приїхати поїзд, який їде по якомусь іншому маршруту, оскільки маршрутна мережа дуже складна і розгалужена. Тобто ви можете фактично сісти не на той поїзд і приїхати в якусь іншу частину міста. Тому що, наприклад, про це там навігація, навігація всюди є, але якщо система складна, то й навігація складна. Тому я думаю, що тут більше грає оцей роль. Але з точки зору ефективності, експлуатації, транспортної доступності, інклюзивності, тобто наявність ліфтів. Знаєте, якби я був маломобільною людиною, я колись буду, кожен колись буде, був і буде маломобільною особою, то я би відповідно надавав перевагу європейським метрополітенам навіть з поганими запахами, тому що вони просто доступні. Тому що там є ліфти, вони працюють і там за цим дбають. У нас прекрасний, дуже красивий метрополітен, але він дуже часто недоступний для великого кола осіб.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Дмитро Безпалов, експерт із транспортного планування, і говоримо ми про ремонт частини синьої гілки столичного метрополітену, чи вплинуть роботи на перевезення пасажирів. На хвилі Українського радіо при мікрофоні ведуча Тетяна Малишева, і ми продовжимо говорити про ремонт частини синьої гілки столичного метрополітену, чи вплинуть роботи на перевезення пасажирів. І на зв'язку зі студією Дмитро Безпалов, експерт із транспортного планування. Дмитре, перейдемо ж тоді ще до важливих аспектів, саме до ремонтних робіт. Нагадаю для наших слухачів і слухачок, які щойно долучилися до нашого ефіру, що ми, власне, говоримо про капітальний ремонт тунелю між станціями Почайна та Тараса Шевченка. І чому виникла ця потреба, чому виникла ця проблема, ми з Дмитром в першій частині вже поговорили. І, власне, про причини того, чому це відбувається, а як, Дмитре, власне, це все відбуватиметься. І що може вплинути саме на перебіг ремонтних робіт, які є, можливо, попередні висновки.
0: По-перше, дуже добре, що місто Київ вкладається в ремонти. Я завжди дуже радий і дуже радію, що місто Київ виконує цей простий меседж від, наприклад, зокрема, Світового банку, що нам потрібно не будувати нову інфраструктуру, коли ми втрачаємо стару. Тобто кожна гривня, що інвестується саме не в нову розв'язку, не в новий метрополітен, ні в що саме нове, а в тому, щоб в належному стані тримати наявну інфраструктуру, я можу тільки вітати. Тому це, безумовно, великий плюс. З приводу того, наскільки ця ситуація вже назріла, я спеціально перед нашим ефіром знайшов інформацію, ще в 23-му році, хоча, скоріше за все, ситуація старіша, ніж 23-й рік, так от ще в 23-му році перший заступник міського голови в офіційному прес-анонсі назвав, що тунель між Почайною і Тараса Шевченка просідає. Мені на той момент слово «просідає» таке було як загрозливе. Не звучить, як все під контролем і все добре, тому що слово «просідає» не звучить як контрольований процес. І що потрібно терміново виконувати ремонтні роботи. І, власне, ще в заяві було, що ніхто не буде закривати рух у цьому тунелі повністю, а натомість його будуть організовувати по одному тунелю човниковим таким методом. Тобто це залишає лінію функціональною, тобто всі станції працюють одночасно тільки з одним тунелем. У нас два тунелі, як правило. Власне, з одним працюють, а інший функціонує в човниковому режимі. Тобто один поїзд їде туди, потім він же там або інший їде назад, наприклад. Тобто це, враховуючи різні технологічні проїзди, як правило, можливо влаштувати. Тобто це питання техніки і питання, який буде інтервал між цими поїздами. До речі, Деміївська Лебідська так само, спочатку цей був шок. А потім влада все ж таки налагодила човниковий рух між станціями. Єдине, що тримати там інтервал от під піковий попит фізично неможливо. Тобто ні про які там хвилину, дві, три, скільки може бути період годину пік, інтервал між поїздами для того, щоб вивести величезні пасажиропотоки. Про це мова не йде. Тобто там можна буде зробити десятки хвилин, що в свою чергу дуже сильно вдарить по проїзній здатності цієї ділянки. Тобто вона буде проїзна. Скоріше за все, я абсолютно певен, що влада зробить все для того, щоб її не закривати, враховуючи в тому числі подвійне призначення метрополітену. Тобто вони будуть намагатися організувати роботи таким чином, щоб він функціонував. Але з пропускною здатністю метрополітена на його рівні, це одна з найвищих проїзних здатностей, принаймні в місті Києві точно, доведеться попрощатися. Що це буде означати? Це буде означати, що, можливо, не всіх будуть допускати на станцію період пік. Тобто, як от ми бачили Деміївська Лебідська, там люди буквально стояли в черзі на вулиці для того, щоб потрапити на станцію. Чому? Тому що ми говорили, метрополітен – це складна така історія, багато інструкцій, багато правил. І один з них, що на платформі, особливо, де є відкриті платформи, у нас в метрополітені всі платформи відкриті. Є такі просто з дверима, як в ліфті, якщо, власне, велика щільність стає. Так от, на відкриті платформи не можна тримати людей певної щільності, тому що там дуже сильно підвищується ризик падіння на колії. Тому вони за цим будуть слідкувати і, відповідно, таким чином дозувати. Також час на дорогу доведеться закладати ще додаткові там 10-15 хвилин, хто їздить, просто для того, щоб дочекатися власне цього поїзда, а можливо ще 10-15 хвилин, щоб просто потрапити на станцію. Як альтернатива, вони казали, що буде запущений наземний транспорт для того, щоб підсилити цю гілку. Але у наземного транспорту в Києві є дві великі проблеми. Перше, це нестача рухомого складу і водіїв. Тобто, щоб десь підсилити, треба десь зняти. Тобто, це дійсно можуть відчути мешканці абсолютно в іншій частині Києва, що там перерозподілили рухомий склад, і тепер от вони мають інтервал між автобусами не 15, а 25 хвилин.
1: Дмитро, потім ще може бути такий момент, що люди можуть почати знову користуватися автівками. Ті, хто не користувався, ті, хто віддавав перевагу саме громадському транспорту або метрополітену. І знову ж таки, чи можуть утворитися тоді більше заторів, чи буде більше навантаження на дорогах у Києві?
0: Я скептичний щодо цього, якщо це буде в короткій перспективі, тому що в Києві майже все, що може їздити, воно їздить кожен день. Ми колись давно розраховували так званий коефіцієнт автомобілекористування, і він за нашими розрахунками, це правда ще 10-ті роки, але він тоді складав 90%. Тобто це означає, що 90% парку автомобілів в Києві, вони щодня виконують транспортну роботу, вони заводяться і кудись їдуть. Скоріше за все, це просто створить високий попит, особливо серед молоді, все ж таки на купівлю автомобіля в майбутньому, тому що автомобіль буде асоціюватися з надійністю. Громадський транспорт, відповідно, і з ненадійністю. До речі, у нас є ще один цікавий процес – це дискусія щодо тарифів на громадські транспорти, в тому числі на метрополітен. І от якщо паралельно відбудеться подорожчання, наприклад, до 20, 25, 30 плюс гривень, є такі сценарії, то це дійсно може зробити поїздку на метрополітені, особливо якщо ви мешкаєте в передмісті і вам треба їхати на маршрутці, потім на метро, а потім знову на маршрутці. Є такі кейси. Взагалі кияни в середньому 1.5+ пересадки роблять на одного пасажира. Тоді вартість поїздки буде співставною із, наприклад, поїздкою на електричці. Я маю на увазі не поїзд, а автомобіль, який заряджається вночі по пільговому тарифу. Тобто це дійсно таке може бути. От, на жаль. Чому на жаль? Тому що затори будуть збільшуватись. Це буде, власне, не тільки великою витратою часу, але, знаєте, я все більше дивлюся на затори в години пік, особливо, коли звучить сигнал повітряної тривоги, наприклад, загроза балістики. От я це сприймаю як загрозу життю і здоров'ю людей. Тому що куди подітися із затору? Яке безпечне місце можна потрапити із автомобіля, що стоїть в заторі на третій смузі чотирьохсмугового шосе, Це питання риторичне.
1: Тобто проблем буде у місті ще більше, якщо відбудеться підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Києва.
0: Ну, скажімо так, невдале підвищення вартості проїзду, яке буде нашаровуватися на всі ці ситуації, ну, скажімо так, не покращить ситуацію з транспортом, а в середньої довгостроковій перспективі створить ще більше проблем.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Дмитро Беспалов, експерт із транспортного планування, говоримо ми про ремонт частини синьої гілки столичного метрополітену, чи вплинуть роботи на перевезення пасажирів. На сайті КМДА йдеться, власне, про те, як проводитимуть роботи в тунелі між Почайною станцією Тараса Шевченка. Отже, саме проєкт капітального ремонту передбачає такий комплекс заходів, зокрема, укріплення ґрунтів, ремонт конструкції тунелю та елементів верхньої будови колії, встановлення сучасних систем моніторингу технічного стану споруди. І частину робіт планують виконувати з поверхні землі шляхом розроблення котловану. Це також передбачатиме перенесення та перекладання інженерних мереж. Дмитре, що це може означати для пасажирів ось ці речі, про які я щойно сказала? Чи це може впливати на перевезення? Ви вже зазначили про певні варіанти, як це може бути. Чи потрібне, можливо, на вашу думку, тоді повністю припинення перевезення пасажирів саме на цій частині метрополітену?
0: Я не думаю. Я думаю, знову ж таки, що влада зробить все, щоб залишити метрополітен функціональним, але треба розуміти, що його проїзна здатність дуже сильно зменшиться. Буде створювати черги, і тоді на метрополітен, як на швидкий і надійний транспорт, буде вже менше можливостей покладатися. Я, як платник податків міста Києва, я почув, що ми витратимо на це величезні кошти.
1: Я вам скажу зараз суму. Кошторис на вартість капітального ремонту становить 1,84 мільярда гривень. Про оголошення тендеру та подальші етапи реалізації проєкту в КП «Київський метрополітен» повідомлять додатково. Отже, ну, понад мільярд гривень, майже два.
0: 2 мільярди гривень – це величезна сума, але скільки я спостерігаю за містом Києвом, місто Київ дуже рідко, майже ніколи не вкладається в початкову кошторисну вартість. Я нагадаю, що Лявська розв'язка починалася чи то з 500, чи то з 700 мільйонів гривень. Зараз її кошторис перевищує 2 мільярди. Про Подільський міст і навіть не говорю. А метро на Виноградар теж, хто хоче, може подивитися, з чого починали і що є зараз. Там перевищення, здається, навіть не в 3, більше. Тому, власне, те, що було перелічено, особливо з інженерними мережами, бачите, яка цікава ситуація в Києві з інженерними мережами. Ми точно в Києві не знаємо, де знаходяться, в якому вони стані. Тобто це величезна трагедія і це величезна така потенційна проблема. Тому коли котлован розриють, я думаю, що кошторис може бути уточнений, тому що це дійсно от саме таким чином працює. Це величезні кошти, які могли би бути направлені на інші транспортні проекти. От я думаю, що нам таки треба колись з'ясувати, чому ми допускаємо такі от речі. І, до речі, я так і не відповів на одне важливе питання, яке ви задали раніше. Це як ремонтують метро в Європі або Великобританії. Я можу сказати, за яким принципом вони це роблять. Вони це роблять планово-попереджувальні ремонти. Тобто транспорт, особливо метрополітен, всі згодилися на тому, що його треба ремонтувати не тоді, коли він зламався, а тоді, коли пройшов певний термін експлуатації певного вузла. Тобто треба ремонтувати раніше. Так, до речі, треба робити і на залізниці, наприклад. Тому, якщо ми не дофінансовували такі планово-попереджувальні ремонти, або наша система була організована таким чином, що це якось не працювало, тоді, відповідно, ми отримаємо потім таку проблему і деградацію, і необхідність викласти велику суму коштів одномоментно.
1: Є ще одна проблема – це станція метро Героїв Дніпра. Це кінцева станція цієї ж лінії, над якою збудовано торгівельний центр «Оазис». Ви ж пам'ятаєте, з чого починалася історія саме з укріплення ґрунтів перед тим, як з'явився цей торгівельний центр. І там теж є проблеми, тому що це не така глибока станція. І, власне, не варто забувати, що також є там певні протікання, що я на власні очі теж бачила, коли якісь ганчірки лежали в метрополітені, там текла вода. Тобто це не дуже хороший знак. Це буває в метро. Але ж, чи можуть, на вашу думку, там теж виникнути проблеми? Бо не розрахована ж була ця станція на те, що над нею збудують торгівельний центр.
0: Як я сказав, після тієї тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, що я на ній почув, я не здивуюся, якщо в якійсь частині метрополітену, яке ми навіть не обговорюємо, навіть не Героїв Дніпра, а щось менш очевидне, завтра виникне проблема рівня Деміївська-Лебідська. Тобто я для себе зробив висновок, що те, як ми експлуатуємо метрополітен, на жаль, підвищує ризики виникнення таких от ситуацій. Вони будуть як грім серед ясного неба. Тобто таке абсолютно може бути. З приводу конкретно героїв Дніпра, ну, з однієї сторони, це погано. Збудували якийсь торгівельний центр, який порушив там якісь течії води, наприклад, і створив певне навантаження додаткове. Але з іншої сторони, ми з вами вже про це говорили, треба шукати можливості залучення інвестицій в метрополітен. От, і торгівля – це потенційний інвестор. Тобто нам треба думати про такі речі. Єдине, що це треба робити правильно і шукати баланс між інтересами громади, інтересами бізнесу, які готові в це вкластися, і, власне, правильно вибудовувати ці всі процеси, хто за що відповідає, хто що має контролювати. Тому потенційно все ж таки торгівля поруч із метро чи на інфраструктурі метро, якщо це не заважає евакуації технологічним процесам метрополітена, скоріше нормально. Тобто нам про це треба замислюватися.
1: Ще один такий аспект якраз цієї ж гілки – це між метро Мінська та метро Оболонь. Те, що там побудували ще один не житловий комплекс, а, власне, будинок, він прямо поруч навпроти торгівельного центру Dreamtown. І от він там з'явився, і я, знаєте, коли бачу, коли там будують щось поруч з цими Dreamtown'ами різними, з однією частиною, з іншою, я завжди думаю, а що там з підземкою буде? Це, знову ж таки, тиск на метрополітен. Чи є у нас певна інформація, що відбувається після такого будівництва, що з самою підземкою, чи маємо ми у відкритому доступі цю інформацію?
0: У нас вже цілий процес є, у нас є проєктування, у нас є експертиза, у нас є контролюючі органи, які мають запобігати якимось негативним процесам. Якщо не запобігають, то це якраз питання до держави для того, щоб втрутитися ці процеси якось впорядкувати. От, але я можу сказати, що різних формальних погоджень і проєктів треба зробити багато. Тобто, дійсно, треба багато чого зробити. І спостерігають за будівництвом різні контролюючі органи, ну, принаймні мають. Наскільки спостерігають, теж треба розібратися. Щодо стану метрополітену, інформації в відкритому доступі немає. І, чесно кажучи, це логічно, оскільки це об'єкт подвійного призначення. Інформація про його стан, на жаль, може бути корисна нашому супротивнику. Тому такої інформації немає і бути не може. От я тільки сподіваюся, що вона, по-перше, існує у відповідальних осіб під певним грифом, тобто що ми знаємо, в якому це стані знаходиться, і ми знаємо, що метрополітен можна безпечно експлуатувати. Тому, от, власне, можна на це сподіватися, що ті, хто відповідають за це питання, вони це тримають на контролі.
1: Дмитре, тоді ще щодо самих ремонтних робіт. Я вже називала цю цифру із офіційного сайту КМДА, що ремонтні, тобто загальний термін комплексу робіт відповідно до проєкту, ну, ми говоримо про тунель між метро Почайна і Тараса Шевченка, становитиме до 23 місяців. Із тим, про що ви говорили, коли там можуть відкритися нові таємниці, чи може цей ремонт затягнутися, на вашу думку, і що тоді буде у Києві із транспортом, які проблеми можуть виникнути?
0: Київ завжди затягує терміни будівництва. Метро на Виноградар, Подільський міст, Шулявська розв'язка, Поштова площа, Київ, жоден транспортний об'єкт не відкрив вчасно. Перевищення по деяких об'єктах десятки років. Тому я завжди скептичний щодо будь-яких термінів. Я один раз помилився із оцінкою термінів. Це якраз коли ремонтували Деніївська Лебідська. Там підрядник дійсно потужний був, і він зміг це зробити, ну, майже визначений термін, працюючи в три зміни, інвестувавши величезну кількість грошей і ресурсів для того, щоб це сталося, фактично виконати політичну обіцянку. Тому, якщо буде політична обіцянка тут, то, можливо, і такий самий спроможний підрядник, то ми, можливо, впораємося. Але чому я ще скептичний по відношенню до термінів? Тому що Київ не завжди нормально фінансує свої об'єкти. Оскільки грошей мало, нам потрібно відбудовувати ТЕЦ і будувати розподільну теплогенерацію на наступну зиму. Грошей, здається, на це не сильно вистачає. Тому отакі транспортні проекти, вони, як правило, йдуть під ніж щодо скорочення фінансування. Тобто фінансування стискається до мінімуму для того, щоб просто підтримувати життєдіяльність будівельного майданчика, але роботи не проводяться. Плюс треба тримати пальці схрещеними, щоб з іншим якимось об'єктом, наприклад, будь-яким з аварійних мостів в Києві, не сталося нічого поганого і не довелося розподіляти туди адміністративні фінансові ресурси за ці два роки. До речі, вірогідність цього, що в Києві не буде жодної аварійної аварійної ситуації на якомусь з діючих об'єктів транспортної інфраструктури, які теж потребують ремонту, ну, насправді не така висока. Тому ризик того, що терміни будуть продовжені, дуже велика. Що робити киянам? Те, що і завжди, розраховувати на себе, планувати маршрути, підлаштовуватися. Ну, власне, ми це вміємо, ми кияни це вміємо. Хтось буде виїжджати о 6 ранку замість 8 для того, щоб дістатися місце призначення. Хтось буде міняти робоче місце, тому що тепер стало неможливо їздити. Хтось, можливо, навіть подумає про переїзд кудись в передмістя або в інше місто, тому що з Києвом, от, власне, ще сюрпризи наступної зими, невідомо, що буде. О, тому кияни будуть робити те, що вміють найкраще, виживати в цьому місті. Я думаю, що все має вийти.
1: Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову і за важливу інформацію для слухачів і слухачок. Нагадаю, що на зв'язку зі студією був Дмитро Беспалов, експерт із транспортного планування. Говорили ми про ремонт частини синьої гілки столичного метрополітену, чи вплинуть роботи на перевезення пасажирів. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Які зміни можуть чекати на українців, якщо Цивільний кодекс набуде чинності саме у тому вигляді, в якому був ухвалений народними депутатами у першому читанні? Основні положення документу Олені Зелінченко і Роману Коляді допоможе проаналізувати адвокатка і правозахисниця Олена Карнау-Голодняк. У вівторок, 12 травня, о 9:15.
3: %10 Саме такого рівня сягнула інфляція в Україні у 90-х роках. Ціни зростали у тисячі разів, зарплати і пенсії затримували, а заощадження миттєво зникали. Українці мали на руках мільйони карбованців, однак фактично перебували за межею бідності. Чому так сталося і як люди виживали у ці непрості часи? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей. Епізод 3. Гроші, що згоріли. Слухайте у вівторок, 12 травня, о 10-й, після новин.
2: Цифровізація в агросекторі. Як працює державний аграрний реєстр? Що таке єдина державна платформа сільськогосподарських знань та інновацій? Як нею можна користуватися і яку інформацію вона містить? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда розпитають у заступника директора департаменту сільського розвитку, начальника управління розвитку сервісних систем в аграрному секторі Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства Олега Вітюка. У вівторок, 12 травня, об 11:07.
4: Початок 90-х для народів Югославії – це не лише розпад їхньої країни, а війна, біженство, сирітство, геноцид і велике горе. Страшні війни почалися в Боснії і Хорватії. ООН приймає рішення ввести миротворців у Боснію і Герцеговину. Це було частиною масштабної операції з врегулювання збройного конфлікту. Миротворці ООН, UNPROFOR, сили з охорони почали прибувати в Боснію у червні 1992 року. А вже в липні до Югославії вирушили перші українські миротворці. 1995 року до Сараєва прибули двоє моїх сьогоднішніх гостей – колишній сержант Олександр Вишнівський і його ротний – полковник запасу Володимир Крючков. У цій реконструкції буде багато подробиць про їхній полон у сербів, про втечу з полону і повернення до нього, про свідчення в Гаазі в справі Радована Караджича. Слухайте нас 12 травня о 16:07 після новин.
2: Фінальний рік президентства Макрона проходить у режимі політичної слабкості. Низький рейтинг, відсутність більшості в парламенті та фактична неможливість проводити нові масштабні реформи. Натомість праві на чолі з Жорданом Браделою вже мають стабільну підтримку на рівні третини виборців. За такого сценарію курс Парижа щодо України може суттєво змінитися від активного лідерства в підтримці до значно стриманішої позиції. Чи означатиме це послаблення європейської підтримки? З'ясуємо в етері Українського радіо 12 травня о 20:07. Гостя програми – Оксана Мітрофанова, викладачка та наукова співробітниця університету Жана Мулена «Ліон-3».
5: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
6: Ви можете проголосувати та допомогти визначити переможця пісенного конкурсу «Євробачення», де б ви не були. Цього року 35 мовників-учасників подали свої пісні на конкурс, який розпочнеться з півфіналів 12 та 14 травня. Пісні розподіляються між півфіналами шляхом жеребкування. Країни Великої Четвірки та мовник-організатор також виступають і голосують у півфіналах, проте вони автоматично проходять до фіналу. Ваші голоси допоможуть визначити, які пісні приєднаються до них у фіналі. Глядачі в країнах мовників-учасників можуть голосувати в тому півфіналі, де змагається їхня пісня. Проте не можна голосувати за свою країну. Глядачі з решти світу можуть голосувати в обох півфіналах на сайті esc.vote. Ці голоси об'єднуються в групу «Решта світу», яка має таку ж вагу, як одна країна-учасниця. Голоси глядачів із країн-учасниць конвертуються в бали і присуджуються 10 найпопулярнішим пісням, починаючи від 1 до 8 балів. Тоді 10 балів, а найпопулярніша пісня отримує 12 балів. Ці бали додаються до оцінок професійного журі, обраного мовниками-учасниками. Як і у випадку з глядацьким голосуванням, 10 улюблених пісень журі отримують бали, а найкраща пісня отримує 12 балів. 10 пісень з кожного півфіналу, які набрали найбільшу кількість балів, проходять до фіналу в суботу, 16 травня, разом із країнами Великої Четвірки та минулорічним мовником-переможцем. У фіналі глядачі з усього світу можуть голосувати за свої улюблені пісні, а професійне журі востаннє оцінює своїх фаворитів. Після завершення голосування речники, що представляють кожного мовника-учасника, оголошують бали свого журі. Потім у порядку зростання ведучі оголосять загальну кількість балів, яку кожна пісня отримала від глядачів. Пісня отримає бали лише в тому випадку, якщо принаймні одна країна включила її до своєї десятки найкращих. Це момент, коли все може змінитися, адже пісня з найбільшою кількістю балів отримає трофей.
5: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
7: Тварини, як і люди, теж можуть мати проблеми з психічним здоров'ям. І їхні дивні звички можуть на це указувати. Так, собаки з зон бойових дій і тварини з зоопарків, які перебувають у суворих умовах, можуть проявляти симптоми посттравматичного стресового розладу. Вони переживають флешбеки, агресію, ховаються та мають екстремальні реакції страху. У таких випадках їм, як і людям, корисна терапія та стабільне, заспокійливе середовище. Деякі домашні тварини негативно реагують на пилососи, феєрверки або чужих людей. Собаки, коти і навіть коні можуть мати ірраціональні страхи, часто пов'язані з поганим досвідом. Правильне дресирування і поступова десенсибілізація допомагають зменшити панічні реакції. Тому якщо домашня тварина тікає від звуку фена, їй може знадобитися м'яка експозиційна терапія. Те, що собаки рвуть подушки або гризуть взуття, це більше, ніж просто погана поведінка. Вони можуть відчувати тривогу розлуки. Собаки, коти і птахи відчувають стрес, коли їх залишають на самоті надто довго. Тому ветеринари часто рекомендують інтерактивні іграшки, заспокійливу музику або когось, хто може побути із домашніми тваринами на час вашої відсутності. Не кожна домашня тварина комунікабельна. Деякі воліють сховатися під диваном, ніж спілкуватися із незнайомцями. Допомогти розвинути упевненість можуть дресирування із позитивним підкріпленням, експозиційна терапія та терпіння. Якщо домашня тварина надмірно облизується, ганяється за власним хвостом, кусає тіні або ходить по колу, це може свідчити про обсесивно-компульсивний розлад. Він часто пов'язаний з тривогою, генетикою чи навіть нудьгою. Цього розладу тварини не можуть позбутися, але поведінкове тренування, збільшення фізичних навантажень і навіть ліки можуть допомогти. Коли домашні тварини втрачають улюбленого господаря, приїжджають до нового дому або змушені звикати до нового пухнастого друга, це може стати для них важким випробуванням. Як коти, так і собаки можуть виявляти ознаки пригніченого настрою. І навіть птахи можуть висловлювати своє горе різкими способами, наприклад, виривати пір'я. У такому разі власникам варто планувати більше часу для ігор, спілкування або, у крайніх випадках, давати антидепресанти. Собаки і коти їдять дивні речі, такі як каміння, шкарпетки, навіть гіпсокартон. Та коли це стає звичкою, це називається піка. Тобто розлад, за якого домашні тварини компульсивно їдять нехарчові предмети. Це може бути небезпечним і часто призводить до задухи або закупорки травлення. Деякі породи, такі як лабрадори-ретривери, вважають усе їстівним і більше схильні до цієї проблеми. Коли тварина відмовляється від їжі упродовж тривалого часу, це є тривожним сигналом. Анорексія в домашніх тварин виникає через стрес, хворобу або значні зміни навколишнього середовища. Справа у тому, що тварини не голодують через проблеми зі сприйняттям власного тіла, але наслідки можуть бути не менш серйозними. Спочатку слід виключити супутні захворювання, а потім пропонувати високоякісну їжу та зменшувати стресові чинники. Трихотиломанія часто спричинена стресом і призводить до болісних шкірних інфекцій. Папуги відомі тим, що вискубують пір'я, коли їм самотньо або нудно, а деякі породи котів більш схильні до надмірного самодогляду. Лікування передбачає зниження стресу, збагачення та урізноманітнення середовища, а іноді навіть медикаментозне лікування. Деякі домашні тварини ніколи не заспокоюються. Вони постійно бігають по колу, гавкають просто так і мають безмежну енергію. Це може бути ознакою розладу гіперактивності. Правильні фізичні вправи, розумова стимуляція та структурований розпорядок дня можуть допомогти у такій ситуації. Деякі істоти завдають собі болю, коли переживають стрес або тривогу. Це може варіюватися від надмірного облизування до кусання власної шкіри, що іноді призводить до серйозних ран. Причини варіюються від алергії до нудьги та перенесених травм. Лікування залежить від першопричини проблеми, але поведінкова терапія та заспокійливі препарати можуть допомогти. Компульсивне облизування поверхонь може бути пов'язане із сильною потребою облизувати підлогу, стіни, меблі або навіть повітря. Така, здавалося б, дивна звичка може свідчити про проблеми зі шлунково-кишковим трактом або тривогу. Якщо це трапляється частіше, візит до ветеринара може допомогти з'ясувати причину. У старших собак або котів може розвинутися когнітивна дисфункція, подібна до хвороби Альцгеймера. Офіційно вона називається когнітивною дисфункцією собак. Цей стан призводить до сплутаності свідомості, забудькуватості і навіть застрягання у кутах. Хоча ліків немає, дієти, що покращують роботу мозку, іграшки-головоломки та ліки можуть уповільнити прогресування. Тваринам, як і людям, потрібен якісний сон. І коли їхні цикли сну порушуються, виникає дивна поведінка. Собаки з нарколепсією можуть раптово заснути під час гри. Навіть коні страждають від нестачі сну, якщо почувається небезпечно, лежачи. Неофобія. Страх перед новим проявляється, коли тварини панікують через незнайомі предмети, їжу або середовище. Нова іграшка, миска чи кімната можуть спровокувати поведінку завмирання, уникання або стрес. Вона поширена серед птахів, котів та хижих тварин. Особливо тих, які мають обмежений ранній досвід різноманітності та змін. Ще одна проблема, пов'язана із психічними розладами в домашніх тварин – це бар'єрне розчарування. Фрустрація через бар'єр виникає, коли тварини можуть бачити або відчувати щось, що вони хочуть, але не можуть до нього дотягнутися. Паркани, повідці, клітки або вікна можуть спровокувати гавкіт, ходьбу, випади чи агресію. З часом повторна фрустрація може підвищити рівень стресу та змінити поведінку, особливо в собак і диких тварин в неволі.
8: Українське радіо.
9: Сьома година.
10: Суспільне новини на Українському радіо.
11: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували Дніпро та Київ. Європа готує новий пакет санкцій проти Росії. Про це та інше далі докладніше. Під ранок росіяни атакували Дніпро. Одна людина поранена, пошкоджена транспортна інфраструктура, сталася пожежа. У Києві в Оболонському районі уламки безпілотника впали на дах 20-поверхового житлового будинку. Про це у соцмережах повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У будинку пошкоджений дах технічного поверху, постраждалих наразі немає. І нагадаю, пізно ввечері російські війська атакували Харків безпілотниками, унаслідок чого були пошкоджені багатоповерхівки. Одна людина звернулася до медиків із гострою реакцією на стрес. Повідомив про це Суспільному міський голова Ігор Терехов.
8: Пошкоджені вікна, пошкоджені дах. Хочу сказати, що вже третій раз отримає серйозне пошкодження цей багатоповерховий житловий будинок, розташований в Шевченківському районі міста Харкова. Спочатку це було КАП, потім шахет і зараз молодь.
11: Воду набирають у колодязях, а коли немає електрики, готують на вулиці у Святогірську на Донеччині. За даними начальника військової адміністрації Володимира Рибалкіна, залишається близько 500 людей. Над містом кружляють російські дрони, будинки розбиті авіабомбами. У Святогірську побувала кореспондентка Суспільного Анастасія Дашко.
9: Їдемо в Святогірськ, намагаємося тримати максимальну швидкість. Саме ця ділянка дороги, як нам розповів начальник військової адміністрації Володимир Рибалкін, максимально небезпечна та прострілюється.
12: Тут постійно, буквально кожні 5 хвилин пролітають випіві дрони, як і на оптиковолокні, так і в аналоговому образці. Тому краще пересувати зараз по Святогірську пішки, під деревами. Ворог може використовувати цивільний одяг, може зайти як цивільний мешканець.
13: Лідія сусідом на вулиці облаштували кухню.
14: Ну, ж таке в нас.
15: Як немає електроенергії, ми, значить, тут чайку собі зігріємо. Сьогодні розігріла вермишельку і яєчко піджарила. Уже в мене є чай і завтрак.
13: У місті працюють два магазини. Продукти завозять під обстрілами. За місяць звідси змогли евакуювати 80 людей, каже очільник адміністрації.
12: Люди мають контакти, люди виходять на зв'язок і якщо вони хочуть виїхати, робляться евакуаційні маршрути, конвої. Це дуже важко зробити. Ми фактично кожного тижня завозимо сюди гуманітарні набори, бо вже волонтерські організації, на жаль, не можуть це зробити. З водою проблема, але люди користуються колодязями. Стосовно світла, це боротьба не на життя, а на смерть. Кожного дня, благодаря ДТЕКу і працівникам, які теж ризикують своїм життям, роблять ремонтні роботи на території нашої громади.
13: Вулиця Івана Мазепи – одна з центральних вулиць Святогірська. Наразі розбита російськими керованими авіабомбами. Як розповів начальник військової адміністрації Володимир Рибалкін, наразі в місті залишається 280 людей. Разом зі Святогірською лаврою – це близько 500 людей. Фронт звідси приблизно за 10 кілометрів. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
10: Новини на Українському радіо.
11: Європа готує новий пакет санкцій проти Росії. Цього разу основний акцент планують зробити на боротьбі з так званим тіньовим флотом. Про це зазначила глава євродипломатії Кая Калас, передає кореспондентка Суспільного. Очікується, що 21-й пакет санкцій, ймовірно, буде на початку липня. Він також буде спрямований проти російських банків, фінансових установ і військово-промислових компаній, а також фірм, що продають вкрадене українське зерно. Про це в етері Суспільного зазначив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
16: Ми дуже активно працюємо над тим, що ми в санкціях з'явилися і судна причетні до викрадення зерна з українських окупованих територій, і щоб там з'явилися нові категорії товарів, повністю заборонених до експорту в окремі треті країни. Традиційно буде багато ВПК.
11: Будапешт більше не використовуватиме право вето в рамках Європейського Союзу як інструмент політичного тиску. Про це заявила нова очільниця угорського міністерства закордонних справ Аніта Орбан під час слухань у парламенті Угорщини. Вона зазначила, за попереднього уряду вето застосовували як інструмент шантажу, і це створювало напруження у відносинах із Брюсселем. Тепер же пріоритетом Угорщини буде відновлення довіри з боку ЄС і НАТО. Також глава МЗС Угорщини Угорщина окреслила пріоритети у відносинах з Україною. Зокрема, заявила, питання угорської меншини в Україні не повинно перетворюватися на політичне шоу. Натомість воно потребує серйозної дипломатичної роботи.
14: Ми не підтримуємо прискореного вступу України до ЄС. Ми дотримуємося тієї ж позиції, що й у випадку з кожною країною-претендентом на вступ до ЄС. Вони повинні повністю виконати умови вступу. А у двосторонніх відносинах з Україною для нас головним питанням є врегулювання прав угорської меншини на Закарпатті.
11: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
10: Погода.
11: Сьогодні вдень на правобережжі помірні, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території країни без істотних опадів. Температура 18-23, на крайньому заході 12-17 градусів. Вітер сьогодні переважно південний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 13 градусів, вологість повітря 72%, тиск 740 міліметрів. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
10: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Ми традиційно пильнуємо тривоги, адже вони, я б не сказала, що відновилися, бо вони постійно, на жаль, з нами. І зараз теж строката наша мапа повітряних тривог частинами: Черкаська, Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, повністю Запорізька і Донецька, червоні, Харківська та Автономна Республіка Крим заплямовані червоним, тож будьте уважні, дбайте про свою безпеку. Ну, а ми, звісно ж, спілкуємося також з нашими регіональними колегами, які розповідають про ситуацію на місцях. І зараз, зокрема, вітаємо на зв'язку Юлію Найду, журналістку Чернігівської регіональної редакції Українського радіо. Доброго ранку.
2: Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, Україно.
3: Доброго ранку, колего. І починаючи спілкування, маємо констатувати, що, на превеликий жаль, Чернігів і Чернігівщина серед тих регіонів, де, про що би не говорили, передовсім запитуємо про інтенсивність обстрілів крайніх днів та про їхні наслідки. Розкажіть, будь ласка, поточну ситуацію.
2: Ну, щодо ситуації останніми днями, коли був, тобто, той період режиму тиші, про який говорили, я хочу розпочати цю інформацію з коментаря речниці прикордонного загону Галини Шиховцової, який вона надала нам вчора ввечері.
4: Попри заяви Росії про режим тиші, на прикордонні Чернігівської області обстріли не припинялися. Росіяни і надалі атакують прикордоння, переважно безпілотниками. Найчастіше застосовують FPV-дрони, як на оптоволокні, так і звичайні. А також скиди вибухових і запалювальних сумішей з БПЛА. Водночас інтенсивність таких ударів дещо зменшилася. Зокрема, 9 і 10 травня прикордонники не фіксували прольотів шахедів через кордон на територію України. Ситуація залишається контрольованою. Прикордонники цілодобово стежать за обстановкою та продовжують виконувати завдання із захисту державного кордону.
2: Отже, як сказала Галина Шиховцова, не було шахедів, проте Російська Федерація протягом доби 9 травня атакувала дві прикордонні громади Чернігівської області, Новорцівську та Семенівську. Під вогнем опинилися тоді щонайменше 5 населених пунктів. І загалом прикордонники тоді зафіксували 18 вибухів на цій території. Про це тоді ще повідомляв, зокрема, і голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбук. Того ж дня, 9 травня, близько 10 години вечора, росіяни атакували FPV-дроном цивільну інфраструктуру на північних околицях міста Семенівка. Семенівське – наше прикордонне місто, постійно під вогнем, це десь приблизно 10 кілометрів до кордону з Росією. І ще про ситуацію в Новорцівській громаді тоді розповідав на своїй сторінці начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. І, зокрема, він тоді написав: «Незважаючи на оголошення перемир'я, ворог вкотре підступно атакував прикордоння. Цей напад ще раз підтверджує, для загарбника не існує жодних домовленостей та правових норм». 10 травня близько опівдня російська армія FPV-дроном знову ж таки атакувала нашу Семенівку, а саме приватний автомобіль, і внаслідок цього 47-річна водійка авто зазнала поранень. Першими, звісно, медичну допомогу надавали наші парамедики, тож пропоную послухати коментар генерального директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігоря Даниленка.
5: 10 травня о 12:44 на лінію 103 поступив виклик. Причина виклику – вибух внаслідок атаки безпілотника по центру міста Семенівка. По прибутті на місце бригада виявила жінку 47 років, яка в момент атаки знаходилась в автомобілі. Діагноз – мінно-вибухова травма, акубаротравма, уламкові поранення лівого плеча та лівої кісті. Після надання першої медичної допомоги пацієнтку госпіталізовано до Корюківської районної лікарні.
2: Отже, загалом 10 травня наші прикордонники дали інформацію про те, що були атаковані протягом дня Новороссіврська, Семенівська, Горознянські громади. І якщо Галина Шиховцова сказала, не було шахедів, то переважно це були FPV-дрони. Також були БПЛА типу «Молнія». Ну, і ми отримуємо інформацію щодо обстрілів за добу щоранку. І от приблизно 7 ранку Галина Шиховцова надіслала мені останню інформацію, яка є на сьогодні були атаковані протягом 11-го числа Новоросіверська, Семенівська, Сновська громади. І загалом прикордонники зафіксували 16 вибухів. Знову ж таки, FPV-дрони, скиди вибухових пристроїв з БПЛА, ну і молнія. І скажу, що у нас після режиму тиші десь 15 хвилин перша в Чернігові пролунав сигнал «Повітряна тривога». І скасовані її було приблизно о пів на сьому ранку. Угу.
1: Тобто так званий режим тиші або так зване затище, яке було нібито на ці вихідні, але разом із тим масовані обстріли з боку Російської Федерації призводять до багатьох, на жаль, проблем. І одна з них – це зараз пожежа лісу на прикордонні Чернігівщини. Що відомо станом на зараз?
2: Так, горять ліси, масштабна пожежа фіксується на прикордонні Курюківського району. І для порівняння масштабів пожежі, якщо станом на 7 травня орієнтовна площа була охоплена вогнем і становила десь приблизно 2,5 тисячі гектарів, то станом на вчора в день площа збільшилася майже до 6 тисяч гектарів. І на момент, коли ми спілкувалися з фахівцями, не локалізували, не вдалося, адже територія недоступна. Про ситуацію ми постійно спілкуємося з фахівчиною зі зв'язків з громадськістю та пресою філії «Північний лісовий офіс» Держпідприємства «Ліси України» Дариною Татаренко. І за її словами, пожежа виникла 5 травня внаслідок атак Російської Федерації. І це була так і на території трьох лісництв – Єленського, Тихоновицького та Перелюбського. І я вже зазначила, що територія для локалізування пожежі недоступна. Люди працюють на доступній території, роблять все, щоб не допустити поширення вогню. І за словами Дарини Татаренко, ситуацію ускладнює як погодні умови, то ще й пожежа, за її словами, верхова. Тобто полум'я перекидається з крони на крону. І, як вона пояснює, наразі над ліквідацією пожежі працює лісова охорона та техніка з трьох лісництв. Дозволена територія для роботи – це 20 кілометрів. Але наші лісівники дивляться по ситуації, по безпеці і ухвалюють рішення вже безпосередньо на локації. Ну і зараз, кажуть фахівці, частково ситуацію допомагає вирішити дощова погода на частині територій. Пожежа поступово ліквідовується природнім шляхом. На сьогодні ми з колегами готуємо інформаційний блок по ситуації на денну програму. І Дарина Татаренко сказала, що з нами зв'яжуться фахівці, які безпосередньо бувають на місці події, і пообіцяли нам дати останню інформацію. Тож в день будемо знати більше.
3: Будемо чекати від вас інформації в день, а поки що продовжуємо спілкування. І ви, як наші очі і вуха в регіоні, наші кореспонденти Українського радіо Суспільного розповідали про проєкт, який працює на Чернігівщині, називається «Гаряча їжа». Розкажіть, будь ласка, про нього більше.
2: Так, це проєкт, який стартував 1 квітня, проте ми вирішили трішечки почекати, подивитися хоча б на якісь проміжні результати роботи наших волонтерів. Таким чином, благодійний фонд «Банк продовольства Чернігівської області» за допомоги та у співпраці з Українською федерацією банків продовольства готують гарячі обіди для жителів 5 громад області. Спочатку пропоную послухати коментар керівниці проєкту і керівниці банків продовольства Чернігівської області Оксани Тунік-Фриз.
6: Це новий проєкт, він у нас триває протягом місяця. Працює велика кількість людей. Наша волонтерська спільнота зараз на режимі такому форсаж. Кожного ранку в робочі дні з 6-ї години працюють кухні, які готують їжу, і ця їжа покликана підтримати тих людей, які потребують підтримки. Це як місто Чернігів, так і райони області, в яких соціально незахищені верстви населення. Ті люди, які потребують допомоги, підкреслюю, отримують нашу підтримку у вигляді гарячих обідів, гарячої їжі в цілому.
2: Отже, волонтери благодійного фонду області готують обіди з самого ранку, щодня, з понеділка по п'ятницю, з продуктів, які постачає Українська федерація банків продовольства. Це порційні обіди. І щодо продуктів, з яких їх готують, то це все від круп, консервів до овочів та заморожених продуктів. Щодо громад, де діє цей проєкт, то це Іванівська, Михайло-Коцюбинська, Киселівська, Чернігівська та Новобіловська громади. Основна складність, як розповідає Оксана Тонік-Фриз, з якою стикаються наші волонтери, це безпекова ситуація, адже роздача гарячих обідів – це зібрання великої кількості людей. Тому це питання постійно під контролем, і люди приходять в певний час, який визначений. Волонтери дуже уважно і зважено узгоджують всі безпекові моменти з керівництвом громад. Проте будь-що групи доїжджають до тих точок, де насправді це необхідно. І на цей момент вже роздано понад 20 тисяч обідів порційно. Скажу, що мені також пощастило скуштувати одну таку порцію. Мені дісталася гречнева каша, салат з буряку та сосиски. Ну, скажу, що порція доволі велика, то декому можна навіть поділити її на дві порції.
1: Ну, і головне, щоб було смачно.
2: Так, ну якщо це оціночне судження про себе, скажу, що це дуже було смачно і справді обід був гарячий. Так, і я сказала, що проєкт стартував 1 квітня, буде він тривати до кінця червня. Проте Оксана Тунік-Фриз пояснює, що волонтери благодійного фонду планують в рамках цього проєкту просуватися глибше, тобто розширювати територію діяльності, адже банки продовольства доїжджають майже до нашого прикордоння, до найвіддаленіших сіл, можна сказати, навпаки, найближеніших до кордону з Росією, і волонтери постійно перебувають щотижня, вони їздять з продуктами харчування, з хлібом до людей. І Оксана каже, що це навіть іноді людям не стільки продукти потрібні, скільки ота увага, бо вони знають, люди на нашому прикордоні, що про них пам'ятають, що до них не байдуже. І оце спілкування, це і підтримує в них дух того, що вони ще тут з нами. І волонтери, іноді, коли я з ними спілкуюся, то бувають ситуації, коли їм доводиться годинами сидіти, чекати, не вивантажуючи продукти, тому що вони сидять в укриттях і чекають, поки там або обстріли, або літають розвідники. Ну, все одно це вклад в нашу загальну перемогу. І оце волонтерство, яке доїжджає до прикордоння з продуктами, з хлібом, це дуже важливий крок.
1: Ну так, і це варте того, щоб згадати, розповісти про це, підтримати. Тому що підтримка, вона буває різною на волонтерських засадах, професійна. Якщо ми, наприклад, говоримо про медиків. До речі, до липня ще далеко, 27 липня, ми відзначаємо День медичного працівника і покровителя медичної сфери Святого Пантелеймона. І починаючи з 2024-го відбувається щорічна церемонія медичного Оскару. Але зрозуміло, що наперед визначають тих, хто може претендувати на головну нагороду. Регіональні відбори відбуваються. І от я вже читала в соцмережах, що в Чернігові такий захід відбувся. Розкажіть про нього.
2: Так, пройшов в Чернігові захід під покровом Святого Пантелеймона. Ви колего правильно сказали, що це такий медичний Оскар, це громадська нагорода. Проте, в принципі, всі тримають руку на пульсі до 27 липня. Всі регіони, адже всі регіони представляють своїх кращих з найкращих медичних галузі. І сьогодні відзнака в Україні має 7 номінацій. Це 5 для представників цивільної медицини та волонтерів і 2 номінації для військових лікарів. Чернігівщина на сьогодні вже має 8 кавалерів такого ордену. Серед них 4 цивільних лікарі, 2 військових. Один представник – це історик за фахом, хоча другий фах у нього – парамедик, і він працював парамедиком під час блокадного Чернігова. А після, в 22-му році, після деблокади Чернігова, він пішов до Збройних сил України і зараз несе там службу. І серед також наших кавалеїв є ще і медичний заклад, обласна лікарня, як фортеця здоров'я. Ну і я вже сказала, що пройшов захід під покровом Святого Пантелеймона. Чернігівщина цього року вже представила номінантів на отримання орден Святого Пантелеймона. Це 4 цивільних лікарі, серед яких завідувачка офтальмології ставила номінантів на отримання орден Святого Пантелеймона. Це 4 цивільних лікарі, серед яких завідувачка офтальмологічним відділенням Чернігівщини.

0: Питання, вони в зміни повносились би і все. Плюс дуже багато речей і так є, а новелою вони не є того, що ми використовуємо як правники практику Верховного суду, яка вже давно склалася. Ми хоч і не є прецедентним правом, як там в Англії чи в Америці, як ми в серіалах бачимо, але ми використовуємо практику. Практика, якщо каже, що реєстр не є підтвердженням, єдиним підтвердженням права власності, там це одне з питань, яке суспільство хвилює, то практика чітко вже говорить, практика судів Верховного суду. Ми беремо кодекс і беремо рішення Верховного суду, які там вже 10 разів це проаналізували, прописали і сформували позицію в юридичній спільноті. Кодекс багато в чому, скажімо так, виходить за рамки або має навіть якісь дивні формулювання порівняно з тим, з чим ми працюємо кожен день.
1: Ми поговоримо ще сьогодні про формулювання. Я зараз хочу поговорити про неологізми. По-перше, доброзвичайність, хоча я вже бачив пояснення, що, мовляв, це перенос калька якраз таки з європейського права, але чи доречно саме в такий спосіб робити цей перенос з вашої точки зору, чи не є це, наприклад, шляхом до маніпулювання правом з точки зору звичаєвого права, і хто його тоді тлумачить?
2: Я доповню лише, що чи тут йдеться про сам термін як визначення, чи те, що він під собою містить.
1: І що туди заклали? Ну і там ще є такі прекрасні речі, як посідання. Це от якраз до права так. власності. Мені теж от про це слово цікаво почути ваші міркування.
0: Доброзвичайність. Це просто ввели термін, який, в принципі, як певна конструкція, чи якась така юридична, вона і, в принципі, була. Ми розуміємо, що якщо хтось поводиться не так, як це прийнято в суспільстві, як це відповідає загально прийнятим нормам, то це не зовсім гарно і треба щось з цим робити. І робилось. Це просто фактично хтось назвав. Є таке там добросусідство, і так було таке поняття. А це щодо там сусідства трактувалося, щодо ще якихось речей, просто там відповідно до звичаїв ділового обороту. Тобто, просто я думаю, що тут намагались одним терміном взяти і все
1: універсальне
0: оговорити.
1: Слово
0: так,
1: якісь
0: того, що у нас господарського кодексу для бізнесу, просто сказати, для бізнесу, для господарських правовідносин немає, цивільне має це регулювати. Хоча ніхто не вмер без господарського кодексу, плюс-мінус, все нормально і так було. Тому доброзвичайність – це такий просто намагання універсалізувати і так наявне розуміння. Для юристів, ми посміхнулись, якщо чесно сказати. Це ми хоч розуміємо, що це таке.
1: А от посідання і решта ми відкладемо як на десерт на другу половину нашої розмови. Ми зараз підемо на рекламу, потім послухаємо випуск новин, у тому числі новини спорту у програмі «Планета спорту». І після цього продовжимо розмову з нашою гостею. Я нагадаю, це адвокатка, правозахисниця Олена Карпенко. Наух Голодняк, і ми міркуємо вголос, що ж це таке ми маємо у вигляді прийнятого у першому читанні цивільного кодексу, і що за неологізми туди впроваджені, у тому числі у вигляді цього посідання. Дочекайтесь.
3: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Українське радіо. Реклама.
1: Маришу, чому у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
5: %10 000. Саме такого рівня сягнула інфляція в Україні у 90-х роках. Ціни зростали у тисячі разів, зарплати і пенсії затримували, а заощадження миттєво зникали. Українці мали на руках мільйони карбованців, однак фактично перебували за межею бідності. Чому так сталося? І як люди виживали у ці непрості часи? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей. Епізод 3. Гроші, що згоріли. Слухайте у вівторок, 12 травня, о 10-й, після новин.
6: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21-й. Дивимось разом на Суспільне культура.
2: Спільне новини на українському радіо.
7: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували Дніпро, Київщину і Харків. Україна пропонує Росії взаємно припинити удари по аеропортах. Про це та інше далі докладніше. Під ранок росіяни атакували Дніпро. Одна людина поранена, пошкоджена транспортна інфраструктура, сталася пожежа. У Києві внаслідок нічної російської атаки пошкоджена 16-поверхівка в Оболонському районі. На Київщині під ударами дронів були житлові будинки і заклади освіти. У Фастівському районі загорілася покрівля дитячого садка. У 4-поверховому житловому будинку поруч вибиті вікна. Також пошкоджено 2 приватні будинки. Люди не постраждали, повідомив у Фейсбуці. Очільник області Микола Калашник. Пізно ввечері російські війська атакували безпілотниками Харків, унаслідок чого були пошкоджені багатоповерхівки. Одна людина звернулася до медиків із гострою реакцією на стрес, повідомив про це Суспільному міський голова Ігор Терехов.
8: Пошкоджені вікна, пошкоджені дах. Хочу сказати, що вже третій раз отримає серйозне пошкодження цей багатоповерховий житловий будинок, розташований в Шевченківському районі міста Харкова. Спочатку це було КАП, потім шахет і зараз молодь.
2: Новини на українському радіо.
7: Україна пропонує Росії взаємно припинити удари по аеропортах. Європа просить стати посередником у домовленостях. Ідею висунув глава МЗС України Андрій Сибіга. Пише про це видання «Політико». За словами Сибіги, Кремль може бути зацікавлений у такій угоді, адже російські аеропорти, зокрема Московський Шереметьєво і Петербурзький Пулково, стають дедалі вразливішими для українських атак. Водночас глава МЗС наголосив, що Україна не просить Брюссель замінити Вашингтон за столом переговорів. Європейська ініціатива має стати доповненням до існуючих форматів, але для її успіху країни Євросоюзу повинні нарешті заговорити одним голосом. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у нього, на відміну від попереднього американського уряду, хороші відносини з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Про це він розповів під час події, присвяченої материнству та здоров'ю. Трамп зазначив, що Америка та КНР мають багато спільного бізнесу і наголосив, що ситуація в Ормузькій протоці сильно впливає на Китай, а також сприяє відносинам зі Сполученими Штатами. Згадав Трамп і про майбутню зустріч з лідером КНР. Він зауважив, що під час переговорів може порушуватися тема Тайваню. У цьому контексті американський лідер висловився і про війну в Україні. Зокрема, за його словами, подібна війна не станеться на Тайвані, оскільки Сі Цзіньпін, цитую, «правильний президент».
0: Тайвань я трохи прирівнюю до України. Але якщо у вас правильний президент, то я не думаю, що це станеться. Думаю, все буде добре.
7: А поїде до Китаю Дональд Трамп разом із очільниками провідних американських бізнес-компаній. Про це повідомила кореспондентка Суспільного у Вашингтоні. До складу делегації увійдуть понад десяток генеральних директорів і топ-менеджерів. Зокрема, серед них голова компанії Tesla Ілон Маск, гендиректор Apple Тім Кук, керівник BlackRock Ларі Фінк і глава Boeing Келлі Ортберг. Як пише Bloomberg, керівники компанії візьмуть участь у візиті, оскільки мають значні бізнес-інтереси в Китаї. Трамп, своєю чергою, додав, що присутність бізнес-лідерів допоможе Сполученим Штатам укласти низку комерційних угод і договорів про закупівлі з Пекіном. Нагадаю, що візит президента США до Пекіну триватиме з 13 травня по 15 травня. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
7: Сьогодні в день на правобережжі помірні, на Закарпатті та у Карпатах значні дощі, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду, нарешті території без опадів. Температура 18-23, на крайньому заході країни 12-17 градусів, вітер переважно південний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 16 градусів, вологість повітря 72%. Це поки що вся інформація. На цю мить Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Римі. Українка в двох сетах перемогла чешку Ніколу Бартункову 6-2, 6-3. І наступною суперницею Світоліної буде Олена Рибакіна, друга ракетка світу. Матч відбудеться завтра і розпочнеться о 12:00 за київським часом. Після дводенної паузи сьогодні стартує 28-й тур української прем'єр-ліги. Шалений темп фінішу чемпіонату нагадує відомий Boxing Day в англійській прем'єр-лізі. Сьогодні будуть зіграні 4 матчі. Олександрія прийматиме Зорю, Епіцентр Полісся, Верес Кривбас і Металіст 1925 Карпати. Сьогодні Олександрія, яка в минулому сезоні була срібним призером УПЛ, може втратити шанси на збереження прописки в УПЛ. Команда Володимира Шарана все ще зберігає теоретичні шанси на порятунок. Містянам необхідно набрати максимум очок в трьох останніх матчах, щоб зачепитися за місце в зоні перехідних ігор. Крім того, Олександрії потрібно сподіватися на втрату залікових балів прямих конкурентів Руху та Кудрівки. В разі поразки в сьогоднішній грі Олександрія приєднається до Полтави та попрощається з УПЛ, де незмінно грала впродовж 11 останніх сезонів, здобувши срібні і бронзові нагороди. Hull City – перший фіналіст плей-офф чемпіоншипу. Команда здобула право зіграти в головному фіналі за вихід до англійської прем'єр-ліги. В АПЛ «Тигри» не грали з 17-го року. Вчора Hull City переміг Міллуолл 2-0. В першій грі команда м'ячів не забили. Ну, а другий фіналіст визначиться сьогодні в протистоянні з Саутгемптон Міддлсбро. Перша гра закінчилася у нічию 0-0. Нагадаємо, напряму до АПЛ вийшли Ковентрі та Іпсвіч. У 33-му турі португальської прем'єри Бенфіка на своєму полі зіграла у нічию з Брагою 2-2. Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін провів повний матч. За гру він не здійснив жодного сейву, виконав 16 передач, 12 з яких були точними. Ще один українець в складі Бенфіки Георгій Судаков п'ятий поспіль не вийшов на поле. Після цієї нічийного підсумку Бенфіка набирає 77 очок. Команда на 2 бали відстає від Спортінга в боротьбі за другу позицію. Тренер італійського клубу «Дженуа» підтвердив, що українець Руслан Маліновський залишить клуб наприкінці сезону. В сезоні 25-26 Маліновський провів 34 матчі за «Дженуа» в усіх турнірах. Український півзахисник є другим найкращим бомбардиром «Дженуа» в серії А, забив 6 м'ячів, також є у активі 3 асисти. Загалом 32-річний футболіст провів за «Дженуа» 74 матчі, забив 10 м'ячів, віддав 8 точних передач. Наступним клубом українця може стати турецький «Трабзонспор», з яким наразі триває перемовини. Євген Мурзін залишив посаду головного тренера жіночої національної збірної України з баскетболу. Фахівець очолював жіночу національну команду з 23-го року. Під його керівництвом Україна взяла участь у відборі до чемпіонату Європи 2025, однак до фінальної частини не вийшла. Кваліфікації на Євробаскет 2027 збірна пройшла перший етап відбору та вийшла до наступної стадії. Новою тренеркою збірної призначена Інна Кочубей, що раніше працювала з молодіжними та юнацькими збірними. Матчі другого раунду відбору відбудуться у 2 ігрових вікна з 8 по 18 листопада цього року та з 7 по 17 лютого 2027. Суперницями збірної України будуть Люксембург, Великобританія і Франція. Француженки є срібними призерками Олімпіади 2024. Команди зіграють між собою у 2 кола. До фінальної частини жіночого Євробаскету вийдуть 2 найкращі збірні групи. Ну і Віталій Черній став головним тренером юнацької жіночої збірної України з баскетболу, яка виступатиме на 4-х літніх юнацьких олімпійських іграх. Змагання проходитимуть в Дакарі з 31 жовтня по 13 листопада. Нагадаємо, цього року Черній також очолив національну жіночу збірну України з 3-3, яка вже розпочала підготовку до літнього міжнародного сезону, а він буде насиченим. Команда готується до чемпіонату світу у Варшаві, до етапів Woman Series і до кваліфікації на чемпіонат Європи. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо. Більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Ще раз вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Триває наша розмова в ефірі. Сьогодні зранку Роман Колядай, Олена Зелінченко працює для вас. І ми говоримо про проєкт нового цивільного кодексу. Верховна Рада підтримала його в першому читанні, але суперечливі норми змушують нас обговорювати те, що туди входить, і те, що може бути реалізоване, якщо він буде ухвалений. Ну, а я нагадаю, що ці норми впливатимуть буквально на все, починаючи від приватного життя, бізнесу, державної власності чи державного майна, також суди, яким треба з цим працювати, розуміти, як все це має бути втілене. І нагадаю, що в нашій студії адвокатка, правозахисниця Олена Карнау-Голодняк.
3: Так от, ми обіцяли поговорити про смачненьке, про це слово «посідання», яке з'явилося в цьому цивільному кодексі, проголосованому в першому читанні. Що це?
4: Моє особисте, якщо так дуже коротко і прямим текстом перекласти, це окупація. Ну, якщо у тебе є право власності, ну, у нас право власності – це, знаєте, така першочергова річ, яку мають знати всі юристи, володіння, користування, розпорядження. Тобто ти в руках щось тримаєш, ти цим користуєшся, ти ним там щось з ним робиш, розпоряджаєшся, там продаєш, міняєш і так далі. Посідання – це фактично володіння, якщо ти фізично щось зайняв і тримаєш. Якщо це вважати як незаконну річ, то це плюс-мінус зрозуміло, що там незаконне заняття, незаконне використання, володіння і так далі. Ну, хтось зайшов в будинок, користується.
3: Віджим.
4: Віджим. Окупація, віджим. А якщо це робити частиною права власності, як начебто в кодексі про це говорять, ну, тут дуже багато питань. Тут цивільний кодекс – це цивільне взагалі законодавство, воно має слідувати за тим, що є в суспільстві. У нас в суспільстві ну, сформувалось достатньо, скажімо так, стабільне розуміння, що от є у людини право власності, в чому воно виражається. Створювати нову якусь штуку, яка, можливо, є десь в інших країнах тої самої Європи і так далі, а є, і вона зовсім не схожа на наші, ну, в Україні під час війни, ну, це може бути, ну, так, дуже-дуже-дуже неприємно. Я от наведу приклад в Іспанії, що ми бачили 22-й рік, якщо згадати повідомлення в ЗМІ, що українці заходили у вілли росіян за кордоном і жили в них. І їх не можна було виселити, бо є такий навіть в Іспанії там термін окупаси, ну, такий розмовний, що якщо ти зайшов, просидів певний час і власник не викликав поліцію, то все, ти тоді тебе можна виселяти тільки через суд. Тут дуже така серйозна річ. У нас в країні дуже багато закинутої власності, там, чи то автомобілі на там проржавілі десь стоять десятками років, чи то будиночки, які там розвалюються.
3: Та досить подачним ділянкам повертаюся.
4: Так, так. Але це не має вирішуватись тим, що давайте ми комусь віддамо. Тут, в принципі, влада, чи то комунальна, чи то державна, має би щось робити, що якщо людина не слідкує за своїм майном, не, і воно стає хоча б трохи небезпечне для оточуючих, чи небезпечне, чи там, навіть якщо це зовсім не естетично і тому подібне, то тоді через суд визнавати його таким, що втратили право користування, володіння, ну, тобто позбавляти права власності в якомусь зрозумілому порядку, а не через те, що хтось посяде і буде потім володіти, користуватись, розпоряджатись, тобто право власності отримувати. Тут, скажімо так, по-перше, це не відповідає менталітету українців. Ну, у нас є моє, і де б я там не був, пішов запорожець в походи кудись, має прийти, його хата залишилась і так далі. А менталітет не те. Цивільне право – це саме про приватні стосунки. А це, по-перше. По-друге, підтягування європейських стандартів, нібито європейських стандартів під наші, не всі культури, вони схожі, навіть якщо це християни, Європа і так далі. Дуже багато речей треба з обережністю. А ще воєнний стан. Дуже багато питань власності у нас через те, що люди служать. Люди виїхали, людям не до того, люди лікуються, ну, люди бояться десь на прифронтових територіях з'являтися. Хтось в Києві боїться перебувати, це нормально. Це...
3: Ні, так елементарно. Чоловік пішов воювати добровольцем в 22-му році. Він був на цей момент самотнім. У нього в Києві залишилася, не знаю, квартира або дачна ділянка. От найпростіша модель. От його 4 роки немає вдома, уявімо собі. І там відбувається, казна, що він приходить, а там уже хтось посідає.
4: Якщо хтось незаконно зайняв його власність, тут зараз все просто, поліція або там ще щось, якщо документи наробили, підробили через суд, усунення перешкод користування майном, це зрозуміло для практиків і суддів уже річ. А якщо у нас будуть нові конструкції, буде певний період якоїсь паузи, за який можна, може статись багато чого негарного. І давайте уявляти, так розкручувати ланцюжок. Приходять військові, бачать якісь захоплення свого майна, що вони будуть робити? А не всі підуть в суд. І це прекрасно зрозуміло, бо це, ну, це люди. І тут, вибачте, я тут воював, а тут щось моє забрали. Приїхали люди з-за кордону, наприклад, хтось вирішив повернутися. Бачать ситуацію. А нічим хорошим це не закінчується, це перетвориться в кримінал. Ну, тут треба розуміти наслідки для суспільства. І навіть не пояснюючи багато речей, навіщо це треба в такий стан, в такому воєнному стані, в цей період, от саме деякі конструкції, тут дуже важко зрозуміти, навіщо. Я б не сказала, що Європа так сильно вимагає від нас таких речей. Ні, дуже багато прикриття Європою щодо того, щоб
2: ви сказали про те, що потрібно дослухатися до суспільства, те, що мало бути зроблене. До речі, і нам слухач у студійний Вайбер теж написав про те, що обговорення подібного цивільного законодавства має бути широко обговорюваним. І тут я розумію, що не тільки, мабуть, практики юристи, набагато ширше, бо справді стосується різних сфер життя. І якщо, наприклад, на рівні там тих же соцмереж, нехай це зріз десь певний, не всього суспільства, але навряд чи вони занурюються в якісь дуже деталі, які практики, такі, як ви бачите. А на що найперше відреагували? Це, зокрема, сімейні стосунки, це от дозвіл на шлюб з 14 років, це розлучення і ті, там, скажімо, терміни для того, щоб примирити подружжя. Розкажіть про це, що тут суперечливого?
4: Я би сказала, що це просто така тема, яка ближче людям для сприйняття. Того, що ніхто не хоче думати, що там власність можуть забирати, ніхто не хоче думати, що там...
2: Ну, або не може уявити, що це може статися, так, наприклад.
4: Так, а от з сімейним там простіше. Там дуже багато в кодексі цікавого, і, можливо, воно б треба було просто не 800 сторінок, щоб не лякати людей. Там криптоактиви, інтелектуальна власність, ще щось. А от сімейне – це одразу вибух. І у мене таке враження, що сімейне – це відвод очей, що до нього причепитися. Ну, який шлюб з 14 років, якщо так чесно казати, ми не в ісламі живемо, щоб там з 13 чи там з 12 років. Для нас, для суспільства, це не зовсім прийнятно. І от є таке поняття в Європі, в принципі, в західній цивілізації, як сторонній спостерігач. Якщо сторонній спостерігач в цьому місці вважається нормальним, ну, будь-яка така пересічна людина, умовно. Якщо це для пересічної людини нормально, то це має бути начебто закріплено. Якщо воно для більшості ненормально, то тоді це має бути питання, чи його вводити і як для чого це треба. Ну, наприклад, мобілізовувати примусово, бо більшість може сказати, ну, не дуже гарно, але ну, тут є необхідність. А от приватне право, коли це приватні стосунки, з 14 років, ну, я впевнена, що 90% людей скаже, ну, якось воно дивнувато. Ну, немає такого шквалу необхідності, щоб це вже відбувалось. Але це, мені здається, що це було от вкинути, ми його все одно потім, знаєте, як ми піднімемо ціну в 3 рази, всі, а потім скажемо, добре, давайте в 2, і всі ще мають дякувати. Це ось...
2: Щодо розлучення і примирення.
4: Розлучення, примирення. А радянський, ще такі пострадянська річ, як примирення, збереження ячейки общества, якщо хтось пам'ятає, і так далі, що обов'язково суд буде розказувати, як жити. Шлюб не може бути примусовим. Це загальне розуміння, ну, скажімо так, європейського права. Залишатись в шлюбі примусово, якщо одна хоча б одна сторона не хоче, неможливо. І питання тільки в часі. В часі, коли у суду дійдуть руки. А тепер, уявімо, подається позов через там мінімум 2 тижні, хтось щось там подивиться, зробить запити, ну, вся, весь процес, і суд поки ще вирішить, що треба дати час на примирення. Це дуже рідкі речі, він зараз є. В сімейному кодексі зараз є можливість дати час на примирення, якщо суд бачить, що це просто емоційна річ, там дружина розізлилась на чоловіка, або чоловік там, ну, там психанув, і вони там помиряться. Але це ті речі, які використовують, ну, менше 10% всіх розлучень, якщо так взяти. І іноді цим шантажують, іноді це використовують, дайте нам час на примирення, наприклад, чоловік не хоче відпускати дружину, а дружині воно вже не треба. Ну, це така річ, яка обурює суспільство, того, що свобода, в тому числі перебувати в шлюбі, це, ну, у нас в крові ж свобода, свобода, тому не хочу,
2: сторонні
4: не буду.
2: Спостерігачі однозначно сказали, так, що...
3: Зі сторонніми спостерігачами і з приводу вкидання чогось, як ви кажете, для збурювання, скажімо, суспільної уваги і відволікання уваги. І ще ж є одна річ, яка в цьому цивільному кодексі, наскільки я розумію, не те, що не закріплена, взагалі проігнорована, це будь-які спроби там закріпити в законі цивільні партнерства або інші форми сім'ї. Те, що ми говоримо про захист прав одностатевих пар. Що відбуватиметься, на вашу думку, в цьому сенсі? Зараз знову відбудеться довкола якийсь шум і все затихне? Чи будуть якісь поправки в цей бік внесені? Чи це, знову ж таки, зіграє свою роль блискавку від воду та й по всьому?
4: Багато хто з, скажімо так, ЛГБТ-спільноти критикує кодекс, що там цього немає, бо начебто от в минулому році дійшло до фіналу одна гучна справа. Чого я роблю акцент на гучна? Того, що таких справ чимало. Про проживання однією сім'єю, там жінки з жінкою, чоловіка з чоловіком. В Україні ну, поки що не дуже сильно сприймається суспільством легалізація як шлюбу, але проживання однією сім'єю, навіть для мене було деяким таким здивуванням, коли я почула, що таких рішень судів про визнання проживання однією сім'єю дуже багато. Одна сім'я – це фактично спільний побут, спільні обов'язки. Це не означає, що прямим текстом вони сплять там один з одним. Це не обов'язково. Це спільний побут, спільні витрати, це про більше про майно.
3: Це про господарче питання.
4: Так, про майно, про обов'язки і так далі. І якщо це бабуся з онукою, якщо це тітка з племінником, а таких речей дуже багато. І найчастіше відбувається для спадкування або для якихось таких речей, які, ну, потрібні для підтвердження. І таких рішень, судді кажуть, таких рішень дуже багато. Просто та справа про двох чоловіків, вона була гучною, бо їх, власне, сторони підняли. Потім уже почали чіплятись там двох військових, не визнали однією сім'єю і так далі. Тут питання, для чого там хтось хоче це зробити, можливо, не для чесної мети, як ото доброзвичайності. Язик можна зламати, якщо чесно, трошки. Але фактично, у нас за це не саджають. Содомії і так далі, гомосексуальність у нас не є кримінальним злочином. Люди, в принципі, що хочуть, то й роблять. Можна закріпити якісь там майнові питання, якщо є бажання, їх можна там врегулювати. Проживання однією сім'єю для юридичних питань судом і так встановлювалось. Тобто, бажання... Я думаю, що його не закріплять, бо поки що суспільство не готове до офіційного визнання. Тобто суд уже до цього прийшов, там Європейський суд вітав те рішення всіх трьох інстанцій, там громадські організації оскаржували. Але поки що, ну, не те, що не на часі. Моя думка, що туди це вносити не будуть, а якщо почнуть носити, це знову ж таки для відволікання якихось питань, відводу очей від чогось іншого. Легалізація одностатевих шлюбів наразі в Україні, ну, не найближчим часом. Як мені здається.
2: На ще трохи часу є, і повертаючись, зокрема, до майнових питань, презумпція знання відомостей реєстру. Я так розумію, що тут теж списи поламали. Про що йдеться?
4: Це йдеться про те, що людина, якщо в неї є своє майно, вона має слідкувати за цим майном. Знову ж таки, це не новина для практиків. Уже не один і не два роки. Реєстр існує більше 13 років. Багато хто не хоче до нього, знаєте, як до резерву, не хочу встановлювати, не хочу торкатись. От не внесу майно в реєстр, і ніхто не відбере. А можливо, на початку там ще якісь перестороги були, зараз намагаються поступово всіх, ну, давайте ж зареєструємося. А якщо людина вважає, що вона там в дачному кооперативі, в селі, чи ще десь, ну, це зазвичай стосується більше таких дачних кооперативів, бо квартири люди якось дивляться на це. А те майно, яке не використовується постійно, то якщо людина там 5 років не знала, що з її майном в реєстрі, ну, це трохи дивно. Я завжди раджу людям перевіряти раз на рік, ну, давайте так просто, там, хоча б в реєстрі інформацію про себе, профілактично. А певний час це було там 30 гривень запит до Мін'юсту, або там, ну, звернутися до адвоката, це, ну, насправді легка процедура, це там, не треба платити космічні гроші, якщо хтось просить, одразу кажу, не треба, колеги мене приб'ють за це, але ну, це не важка процедура перевірити, що з твоєю власністю. Хоча б іноді. І якщо людина там 5-10 років спохватується, така, ось я там 15 років назад, чи там 5 років назад хтось на себе щось оформив, а я тільки зараз згадав, що у мене там щось є, і побачив це, отут питання буде, ну, якби, а чого ти так довго чекав? І воно і зараз є, і суди на це дивляться. Якщо людина приходить і заявляє, це моє, і починається там у того одні документи, у того інші, там згоріло, там п'яте-десяте, і той каже, це моє, але в реєстр я не дивився, той каже, та тебе тут і не було. Це наразі, ну, така річ, вона перекочувала з судової практики, просто її побачили більше, ну, воно вже отут, скажімо так, що треба знати про своє майно, що з ним юридично відбувається. Питання, знаєте, тут більше для рейдерських захоплень юридичних осіб, комерційної нерухомості. А якщо є такі навіть послуги, контроль, щоденний контроль власності, у кого завод, пароход і склади. А в бізнесі це більш зрозуміло, бо можуть там щось перереєструвати, якісь темні нотаріуси, реєстратори, ну, буває все. Але якщо у бізнесу тут питання набагато серйозніше, то людині, ну, не кожен день, зовсім не кожен день.
3: Ну, але хоча б раз на рік.
4: Ну, раз на рік, раз на півроку, залежно від того, яке це майно.
3: Дякуємо вам щиро за роз'яснення. Я нагадаю, що в етері з нами спілкувалася адвокатка, правозахисниця Олена Карнаухо-Голодняк, Олена Зелінченко та Роман Коліда працювали в студії.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Слухайте на українському радіо.
5: Цифровізація в агросекторі. Як працює державний аграрний реєстр? Що таке єдина державна платформа сільськогосподарських знань та інновацій? Як нею можна користуватися і яку інформацію вона містить? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда розпитають у заступника директора департаменту сільського розвитку, начальника управління розвитку сервісних систем в аграрному секторі Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства Олега Вітюка. У вівторок, 12 травня, об 11:07.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни запустили по Україні понад 200 ударних дронів. Європа готує новий пакет санкцій проти РФ. Про це та інше далі, докладніше. Росіяни запустили по Україні понад 200 ударних дронів. Вибухи лунали у Києві, на Дніпропетровщині, Харківщині та в інших регіонах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. У Києві вночі уламки російських безпілотників впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі. Там спалахнула пожежа, повідомив міський голова Віталій Кличко. Попередньо обійшлося без постраждалих. Також вибухи лунали у Фастівському районі на Київщині. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок атаки постраждав дитячий садок. Там спалахнула пожежа. Загиблих і постраждалих немає. У Дніпрі через російську атаку вночі постраждав чоловік, повідомили голови обласних адміністрацій. Крім того, вранці росіяни атакували об'єкти залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині. Поранень зазнав машиніст, який саме прямував до укриття. Вибухи також лунали на Харківщині, Житомирщині та Чернігівщині. Європа готує новий пакет санкцій проти Росії. Цього разу основний акцент планують зробити на боротьбі з так званим тіньовим флотом. Про це зазначила глава євродипломатії Кая Калас, передає кореспондентка Суспільного. Очікується, що 21-й пакет санкцій, ймовірно, буде готовий до початку липня. Він також буде спрямований проти російських банків, фінансових установ і військово-промислових компаній, а також фірм, що продають украдене українське зерно. Про це в етері Суспільного зазначив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
4: Ми дуже активно працюємо над тим, щоб в санкціях з'явилися і судна, причетні до викрадення зерна з українських окупованих територій, і щоб там з'явилися нові категорії товарів, повністю заборонених до експорту в окремі третій країні. Традиційно буде багато ВПК.
3: Венесуела відкинула ідею Дональда Трампа про те, що країна стане 51-м штатом Сполучених Штатів Америки, пише про це Індепендент. Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес пояснила, що така ідея Трампа неприйнятна і наголосила на суверенітеті своєї держави. Як зазначає видання, Родрігес заявила це в Міжнародному суді ООН у Гаазі. Там вона перебувала на останньому дні слухань щодо територіальної суперечки між Венесуелою та Гаяною.
5: Про це ніколи не думали і не думатимуть. Бо якщо є щось, що є у венесуельців, то це наша любов до процесу незалежності. Ми любимо наших героїв і героїнь і продовжуватимемо захищати нашу цілісність, суверенітет, незалежність та історію.
3: Нагадаю, інформація щодо наміру президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зробити Венесуелу одним зі штатів з'явилася напередодні. Про це написав журналіст Fox News Джон Робертс у мережі X після інтерв'ю з Дональдом Трампом.
2: Новини на Українському радіо.
3: Книжковий арсенал оголосив цьогорічну програму. Вона складається з 240 подій, а участь у них братиме понад 150 учасників. Серед подій – презентації книг, дискусії, лекції, перформативні читання, інтерв'ю з міністеркою культури Тетяною Бережною і церемонія нагородження «Драгоман Прайс». Із повною програмою можна вже ознайомитися на сайті книжкового арсеналу. Цьогоріч фокус-темою арсеналу стало гасло «Нести свою свободу». Фестиваль традиційно складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку на першому поверсі старого арсеналу. Книжковий арсенал цьогоріч пройде з 28 по 31 травня. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день на правобережжі країни помірні, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура 18-23, на крайньому заході країни 12-17 градусів. Вітер переважно південний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день дощ, гроза, місцями по області шквал 15-20 метрів за секунду. Температура 20-23 градуси. Зараз у столиці плюс 16, вологість повітря 72%, тиск 739 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.

0: Українське радіо. Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Ви своєчасно отримуєте заробітну?
2: Ні.
1: А працюєте на державному підприємстві?
2: Да.
1: А сам один?
2: На більшовику. Я працюю на станках Шевченкова.
1: Тобто, як я розумію, ви людина висококваліфікована, так?
2: Ну, да.
1: І яка у вас заробітна плата?
2: Сьогодні середня на більшовику заставляє десь 4 мільйони карбуватися.
3: Тоді ходив такий анекдот. Заходить людина до магазину і каже: «Зважте мені, будь ласка, 100 грамів їжі». І кажуть: «Приносьте, зважимо».
4: Одяг передавався від батьків до дітей не тому, що там було якесь таке дуже гречне ставлення до минулого покоління, тому що просто не було що носити.
5: Роботи не було, замовлень не було. Відповідно, зарплату затримували по декілька місяців.
4: Ситуація була настільки критична, що держава долучилася до справи друкування грошей в необмеженій кількості.
0: Шалені 90-ті.
6: 10 000%. Саме такий рівень інфляції було зафіксовано в Україні у 90-х роках минулого століття. Після розпаду Радянського Союзу сталася шалена гіперінфляція. Люди мали на руках купюри в мільйони купонів, однак перебували на межі, а часто за межею бідності. Україна увійшла в період глибоких економічних потрясінь. Розвал СРСР означав не лише політичну незалежність, а й різкий розрив із колишньою економічною системою. Зникли звичні ринки збуту, розсипалися виробничі ланцюги, а держава втратила механізми централізованого управління економікою. Гіперінфляція стала одним із найвідчутніших наслідків цього переходу. Ціни зростали у тисячі разів. Гроші знецінювалися швидше, ніж люди встигали їх витратити. Зарплати і пенсії затримували. Заощадження зникали, а купони і карбованці перетворювалися на символ економічної нестабільності. Після розпаду СРСР Україна успадкувала деформовану планову економіку, залежну від зовнішніх поставок енергоносіїв і сировини. Держава змушена була покривати дефіцит бюджету, не маючи достатніх резервів і досвіду макроекономічного управління. До цього додався розрив фінансових зв'язків із Москвою, різке зростання цін на газ і нафту, а також падіння виробництва. Радянський Союз лише формально був федерацією. Насправді держава функціонувала як жорстко централізована система. Усі ключові управлінські рішення ухвалювалися в центрі, а регіони були тісно прив'язані до нього не лише політично, а й економічно. Виробництво одного кінцевого продукту залежало від постачання комплектуючих і сировини з різних республік СРСР. Після розпаду Союзу ці коопераційні зв'язки обірвалися практично миттєво, розповідає кандидат економічних наук, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен.
4: По-перше, треба розуміти, що основне спрямування діяльності промисловості бувшого Радянського Союзу мало достатньо чітко виражений військово-промисловий присмак. І в той момент, коли різко впав попит на військову техніку, на озброєння, величезна кількість науково-дослідних інститутів, підприємств. А треба зрозуміти, що, по суті, цивільні виробництва формувалися дуже цікаво, як додаток до підприємств військово-промислового комплексу. Тобто не навпаки, а саме таким чином. Тобто спочатку формувалося підприємство АТК, біля нього створювалося підрозділ по виробництву якоїсь там цивільної продукції. І цей підрозділ по виробництву цивільної продукції, як правило, був або дотаційним, або збитковим і фінансувався за рахунок основної діяльності, яка напряму залежала від воєнних заказів. Як тільки замовлення щезли, як тільки щезло цей фінансовий потік, миттєво оця вся структура бувшого промислового виробництва Радянського Союзу впала.
6: Люди, які втратили роботу, фактично опинилися без засобів до існування. Щоб прогодувати родини, вони почали самоорганізовуватися і шукати будь-які можливості заробітку. Часто використовували ті навички, які мали, і виготовляли прості товари власними силами. Це було дрібне кустарне виробництво, яке дозволяло виживати, але не могло замінити повноцінну роботу промисловості. Продовжує розповідь Олег Пензен.
4: Різко збільшилася кількість стихійних ринків, де люди для виживання продавали все, що в них лишилося за часів минулих років, для того, щоб отримати якісь засоби для існування. Позитивним моментом було то, що Україна завжди була країною аграрною, і на території України практично от в 90-ті роки не було, скажімо, відчуття голоду або відчуття якоїсь нестачі. Тобто людина, яка мала присадибну ділянку, чітко розуміла, що вона забезпечена від голодної зими, навіть за відсутності грошових коштів. Різко збільшилася кількість присадибних кооперативів, садово-городніх кооперативів. Різко збільшилася кількість людей, що почали працювати і забезпечувати себе виключно продуктами харчування. Тобто навіть по тихесеньку прийшов так зване натуральне господарство.
6: Економічні зміни в Україні виявилися болісними для суспільства. Ще за часів Радянського Союзу економіка перебувала у складному стані, з постійними дефіцитами товарів і обмеженим вибором. Втім, після розриву економічних зв'язків стало ще складніше, розповідає професор соціології, засновник Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.
3: Ситуація дуже сильно погіршилася. В Радянському Союзі було погано, був постійний дефіцит, а тут у перші роки просто катастрофічно. Оце тоді ходив такий анекдот, заходить людина до магазину і каже, зважте мені, будь ласка, 100 грамів їжі. І їй кажуть, приносьте, зважимо. Я пам'ятаю, що не було, наприклад, папіру, іноді люди мали з собою приносити щось таке, щоб завертати те, що їм там дають. І давали дуже мало. Якось була велика черга за сиром, і моя дружина підійшла, спитала, що дають, сказали сир. Коли вона спитала, який, її там мало не вбили. Ще й вона там носом крутить, запитує, який там сир.
6: У 90-х роках багато українців опинилися буквально за межею бідності. Економічна криза, знецінення грошей і перебої з виплатами заробітної плати різко знизили рівень життя. Навіть ті, хто мали роботу, не завжди могли забезпечити базові потреби своїх сімей. Для значної частини суспільства бідність стала звичною реальністю того часу, продовжує розповідати Володимир Паніотто.
3: Перший раз почали не в 91-му міряти рівень бідності, а в 94-му, тому що взагалі в Україні проводилося на той час декілька досліджень на рік. І було 28% людей бідних було у 94-му, але їх кількість суттєво зростала кожен рік. І у 98-му вже було 52%. Тобто більше половини людей були бідними, і їм не вистачало на їжу.
6: Купонокарбованці швидко знецінювалися. Звичні розрахунки ставали ненадійними. В таких умовах люди і підприємства дедалі частіше обмінювалися напряму – товар на товар. Підприємства розраховувалися продукцією, а іноді й зарплату видавали не грошима, а тим, що могли виробити. Бартер став вимушеним способом виживання, розповідає Олег Пензен.
4: Мінялися холодильники на телевізори, картопля на буряки, тобто намагалися зробити якимось чином так, щоб не постраждати. Більше того, люди, які працювали на ринку, скажімо, з використанням грошей, як правило, по закінченню торгівельної операції, після продажу тих товарів, що у них були, виявлялося, що для того, щоб відновити процес виробництва, їм треба ще додавати свої гроші, тому що вони продали дешевше, ніж ціною на той момент, який був в зв'язку з інфляцією.
6: У 90-х роках український ринок швидко заповнили імпортні товари. Після відкриття кордонів до країни масово завозили дешеву продукцію з Польщі, Туреччини, Китаю та інших держав. Човниковий бізнес став поширеним явищем фактично в усіх регіонах країни. Люди самі їздили за кордон по товар і продавали його на місцевих ринках. Водночас до України без будь-яких обмежень приїжджали іноземці. Імпорт був відносно дешевим і надзвичайно низької якості, продовжує розповідати Олег Пензен.
4: Що хтось пам'ятає масові оті рухи польських автомобілів, де вони ставали, вони тут же робили умовні ринки по продажу промислових товарів. Це були просто пошесті. Ті, хто жив на Західній Україні, ті, хто жив на Львівщині, то пам'ятають оті... По суті, на той момент стосунки між країнами і кордони були надзвичайно прозорі, тобто в Україну пускали без будь-яких візових обмежень величезну кількість іноземців, які, по суті, займалися в Україні бізнесом. То вони везли сюди товарні позиції, далеко не дуже високої якості. Все це вимінювалося, продавалося, куплялося, звідси ввозилися залишки тої високотехнологічної продукції, що ще виробляли частину українських підприємств.
6: Стихійна торгівля процвітала. Іноземці привозили одяг, побутові товари і перепродавали в українських містах і селах.
4: Були такі навіть виділені якісь місця паркування іноземців. Вони приїжджали туди і робили такі стихійні базари, де місцеві мешканці збігалися купляти. Я пам'ятаю дуже добре, якраз був на Закарпатті. Одна шановна панянка з Угорщини зняла з себе футболку, її швиденько випрала і тут же продала місцеві мешканці. Вже це виглядало настільки кумедно. Просто було величезний дефіцит товарних позицій, бо то, що приходило сюди, і то, що приїжджало, воно б настільки від взялося від сірого і буденного того, що українці мали на той момент, що це викликало такий надзвичайно великий ажіотаж. Причому ці стихійні товарні потоки, вони були повсякденно в величезній кількості.
6: Сам Олег Пензен на початку 90-х працював заступником директора львівського заводу «Електрон», одного з найбільших підприємств Львова радянських часів. Він на той час вже закінчив університет, захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. Завод, на якому працював фахівець, виробляв телевізори та деякі комплектуючі товари. У 90-му році підприємство сягнуло максимальної кількості випущених за рік телевізорів – понад 1 мільйон 200 тисяч штук. Телевізори «Електрон» були єдиною вітчизняною маркою телеапаратури, яка експортувалася до Західної Європи. Завод володів власною розгалуженою мережею від Балтики до Тихого океану. Мав закордонні представництва, які реалізовували телевізори та здійснювали сервісне обслуговування. У 90-х все різко змінилося, пригадує економіст.
4: Жахливо. Їхала фура, в неї загружалися телевізори, і їй казали, ти маєш привезти отакий метал. І вони їхали по старих зв'язках, приїжджали на ті підприємства, пересікали кордони. Там же ще найбільша проблема була. Після розвалу Радянського Союзу величезна купа грошей позависала в техноторгових центрах в інших країнах бувшого Радянського Союзу. В Узбекистані, Казахстані, в Росії, в Туркменістані, в Грузії, в Арменії. Там же ж була купа товарних залишків. Це ж величезний завод. Кожен третій телевізор Радянського Союзу був телевізором «Електрон». Уявіть собі, ті товарні залишки лишилися на тих територіях. І виникло питання, як повернути назад ті гроші, тому що нічого не ходило. І поверталися назад товарами. Тобто туди відряджалися спеціалісти, які ті місцеві гроші, які там були, отоварювали в товарних позиціях і звітам висилали їх залізницею. Ще, слава Богу, залізниця працювала. Залізницею висилали на завод. І вже завод тут, то, що приїжджало, холодильники, якісь там меблі, дерево, продавали тут для того, щоб отримати ті комплектуючі, щоб працював завод. Ви собі не уявляєте, що це було? Це був жах.
6: Економічне становище «Електрону» різко погіршилося. Завод змушений був зупинити виробництво телевізорів і почати масштабну перебудову. Частину цехів закрили, а інші переорієнтували на випуск нової продукції, намагаючись пристосуватися до нових умов ринку. З таким саме сценарієм зіткнулася низка інших підприємств в Україні, продовжує розповідати Олег Пензен.
4: А не вдалося вийти на нормальну діяльність? Тому що телевізори потім стали нікому не потрібні. Тоді ще були телевізори на електронно-променевих трубках. Пам'ятаєте, отакі великі? Тюплан. Найбільший виробник кінескопів у Львові збанкрутував повністю. І це якраз припало на момент банкрутства цього заводу кінескопів. Він якраз був державним, і в нього якраз все посипалося по повній програмі. Тому що ця начинка трубки на львівському заводі кінескопів робили сам кінескоп. Збирали. Ну, щоб далеко не ходити, чого, наприклад, посипався львівський автобусний завод? Ну, для прикладу. Тому що на львівський автобусний завод працювало, по-моєму, чи 70, чи 80 постачальників з усього Радянського Союзу. Зразу, автоматично, коли зникають всі кооперативні зв'язки, зупиняється підприємство. Немає чим складати.
6: Розхитана економічна ситуація стала серйозним випробуванням для населення. На тлі нестабільності з'явилися фінансові піраміди, які обіцяли швидкий прибуток і залучали тисячі вкладників. Водночас посилилася активність кримінальних угруповань, що контролювали частину ринків, торгівлі та підприємств. Далі розповідає колишній народний депутат України, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.
5: Закон джунглів був. Коли розвели ці бандитські групіровки, рекетери. Підприємцям неможливо було працювати. Над кожним стояли якісь рекетерські кримінальні угрупування, кришували. Оце було розквіт якраз той період. Тоді ж з'явились так звані фінансові піраміди, ще й пограбували населення, обіцяючи там шалені відсотки, не фінансово, не грамотне населення, чи там яке освіту економічну, в тому числі в Радянському Союзі, отримувало, було легко надурити людей старшого віку. Ну, все це було такий розквіт. З одного боку безпреділу, а з іншого боку для тих, хто починав свій бізнес, ті часи, ті потім стали з часом доволі успішними підприємцями, ті, що вижили, скажімо так.
6: На початку 90-х років законодавча база лише формувалася. Багато сфер економіки залишалися недостатньо врегульованими, а нові правила часто змінювалися. Це створювало простір для зловживань і тіньових схем, адже держава ще не мала достатніх механізмів контролю і нагляду, продовжує розповідати Андрій Павловський.
5: Тоді не було багато регулюючих, обмежуючих законів. Тобто діяв принцип, все, що не заборонено, все можна. А законів, регулюючих підприємську діяльність, там буквально було 1-2. Ще податково тільки ставало на ноги, формувалося, організовувалося. Тому ступінь свободи у підприємців, чи той, хто там намагався починати бізнес в той час, їм було в цьому плані легше, якщо могли там якось відбиватись, домовлятись з кримінальними дахами, то якось все-таки потім випливали в цьому бурному морі ринкової економіки.
6: Андрій Павловський у ті часи працював на київському заводі «Арсенал», підприємстві оборонно-промислового комплексу, яке спеціалізувалося на точній оптиці, приладобудуванні та системах наведення. Завод виготовляв прилади для військової техніки, авіації та космічної галузі СРСР. Частина продукції використовувалася у ракетних і космічних програмах. Далі розповідає Андрій Павловський.
5: Прийшов на завод «Арсенал», зразу після інституту туди розподілився. Потрапив в конструкторське бюро, було величезне конструкторське бюро. Декілька напрямків було там в цілому 600 людей, тільки в конструкторському бюро працювали. Ну і доволі кваліфіковані були люди, унікальні роботи, унікальне підприємство. На той час було це кінець 80-х, початок 90-х років. Але була проблема, що воно було орієнтовано на військово-промисловий комплекс. Для прикриття випускали зараз кінець 80-х, початок 90-х років. Але була проблема, що воно було орієнтовано на військово-промисловий комплекс. Для прикриття випускали ці, зараз можна казати,

0: На початку 90-х завод втратив значну частину державних військових замовлень, які раніше забезпечували основний обсяг виробництва. Підприємство намагалося переорієнтуватися на цивільну продукцію та зберегти колектив, але зрештою частину цехів законсервували, а приміщення почали здавати в оренду.
1: Роботи не було, замовлень не було. Відповідно, зарплату затримували по декілька місяців. Іноді деякі працівники не отримували своє зароблене по півроку, жили на свої старі збереження, родичі кормили. І люди поступово почали звільнятися. І так дійшло до того, що на цьому підприємстві залишився тільки один генеральний директор, главбух, і охорона, фактично. А потім його просто роздерибанили. І зараз в цехах того підприємства, зараз там ресторани, розважальні, різні центри там, і так далі.
0: Багато людей, які ще вчора працювали інженерами чи робітниками на великих підприємствах, втратили стабільну зайнятість. Частина з них змушена була шукати будь-який заробіток і пішла торгувати на ринки. Для багатьох це стало вимушеною зміною професії і способом утримати родину в умовах виживання, розповідає Андрій Павловський.
1: Я пам'ятаю той розгул, коли на республіканському стадіоні був величезний базар. Просто базар на стадіоні. Можна було купити все це тільки на тих базарах. Де тільки можна. І в клубах, і в кінотеатрах, і по стадіонам. Ну, жах. Всі кинулись торгувати. Челнаки цими сумками, цими клеюнчатими. Їздили за кордон. Ну, це дало певним чином людям виживати. Люди втратили основне робоче місце, але от за рахунок того, що на тих базарах особливого контролю не було, податкового там, певного регулювання, це давало виживати людям в тих важких умовах.
0: Початок 90-х років пригадує і професор соціології Володимир Паніотто. Саме тоді створили Київський міжнародний інститут соціології.
2: Ми думали, що ми будемо заробляти гроші нашими дослідженнями, маркетинговими і політичними, і вкладати в наші наукові дослідження. Але виявилося, що ми не змогли це зробити через те, що спочатку долар був дуже високий, потім почалася конкуренція, долар впав, і ми не могли триматися на декількох дослідженнях. Треба було робити все більше і більше, як от на велосипеді крутити педалі, інакше ми просто не вижили. І через це я не зміг реалізувати головні мої наукові ідеї. Вижив матеріально, тому що в Академії наук було в цьому сенсі краще. Можна було робити дослідження, але було дуже погано з матеріальної точки зору. А тут один чи два роки, коли ми отримували зарубіжні замовлення, а долар був високий, економічно для нас це виглядало вигідним. Особливо, якщо б ми не вкладали всі ці гроші в наші наукові дослідження.
0: Володимир Паніотто розповідає, що деякий час заробітку справді вистачало, поки курс долара тримався на високих позначках.
2: Я пам'ятаю, навіть навпаки, ми якось з дружиною, на той час був такий період, коли люди перестали ходити до кінотеатрів. І ми прийшли до кінотеатру дивитися якийсь фільм, а кінотеатр не працює, каже, люди не ходять. Ввечері жодного сеансу ще не було, тому що не набирається людей. Я спитав, а скільки людей має набратися, і купив тоді декілька рядів, і ми сиділи вдвох і дивилися цей фільм. Ну, набіжало, правда, співробітники цього кінотеатру, тому що вони ж його так і не подивилися, щоб його дивитися. Але, на жаль, це швидко закінчилося, така от ситуація.
0: Оскільки промислове виробництво в Україні різко скоротилося, бюджет був дефіцитним, тож держава покривала нестачу коштів шляхом друкування грошей. Фактично увімкнули друкарський верстат, намагаючись профінансувати соціальні виплати та підтримати підприємства. Наслідки таких кроків були невідворотними, розповідає Олег Пензен.
3: Коли у вас немає чітко сформованої фінансової системи, вам треба виплачувати заробітну платню бюджетникам, вам треба виплачувати соціальні виплати певні, і у вас немає джерела, яким чином це покривати, тому що все ввалилося і немає доходів, ви починаєте що робити? Ви починаєте друкувати гроші. Тобто ви покриваєте свої соціальні зобов'язання не фактичними доходами бюджету і не запозиченнями, тому що на той момент величезний борг, який висів на Радянському Союзі, ніхто по великому рахунку боргів в Україні не давав. Тобто на той момент ситуація була настільки критична, що держава

0: долучилися до справи друкування грошей в необмеженій кількості. То що покривалося за рахунок друкарського станочка.
1: Така нестабільність не могла тривати безкінечно. Через гіперінфляцію більшість громадян фактично втратили свої заощадження, зокрема кошти, які зберігалися в ощадкасах ще з радянських часів. Гроші, що роками відкладалися на майбутнє, швидко знецінилися. Із середини 90-х років держава поступово почала вибудовувати власну фінансову систему. Впорядковували податкову політику, посилювали контроль за грошовою масою. Підприємства, що вижили, шукали нові ринки збуту. Однією з ключових передумов стабілізації стало проведення грошової реформи. У вересні 96-го року в обіг ввели національну валюту – гривню. Розповідь продовжує Олег Пензен.
0: Перше співвідношення гривні за один долар давали 1 гривня 70 копійок. Тобто це перше співвідношення курсу. Я пам'ятаю, як ті гроші з'явилися, як вони виглядали. На той момент в купонокарбованцях ми всі були шаленими мільйонерами. Там папірці були по 5 мільйонів купонокарбованців. 10 мільйонів я не пам'ятаю, 5 пам'ятаю, якщо чесно. Мільйон – це була така розхожий папірчик. Ну і обмін цих грошей був надзвичайно таким специфічним, традиційно по всіх грошових реформах люди достатньо повтрачали грошей. По суті, стрімка інфляція, яка була, вона призвела до того, що населення стрімко збідніло. Тобто всі залишки коштів, які, ну, рахуйте, якщо в людини там за всі роки її роботи за часів Радянського Союзу було накопичено десь там 5, 8, 10 тисяч рублів на ощадкнижці, а потім за півроку чи за рік рівень заробітної плати в неї на підприємстві становив 2-3 мільйона, тобто ті формально 10 тисяч, що він там накопичував протягом величезної кількості часу, з яких час можна було купити машину, ставали взагалі просто нічим.
2: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Продовження слухайте за кілька хвилин.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Під ранок російські бойовики атакували Павлоград безпілотниками. Будапешт більше не використовуватиме право вето в рамках ЄС як інструмент політичного тиску. Про це та інше далі докладніше. Машиніст потяга поранений унаслідок російської атаки на об'єкти залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині. Про це у Фейсбуці повідомив віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба. Унаслідок атаки пошкоджено локомотиви і рухомий склад залізничного транспорту. Унаслідок бойових дій частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Повідомляє про це Міністерство енергетики у Фейсбуці. Енергетики працюють у посиленому режимі. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, йдеться у повідомленні. Під ранок російські бойовики атакували Павлоград безпілотниками. У місті пошкоджена 9-поверхівка та автівка. Одного з двох травмованих ушпиталили у стані середньої тяжкості. Повідомив про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Анастасія живе на 4-му поверсі будинку, куди влучив безпілотник.
4: 4.15, 4.10 десь це було. І потім вже лягла і почула звуки приближеного шахеда, що він все громче, громче, громче. І я швиденько я побігла в коридор, сіла, і дуже сильний був вибух, скло все посипалось. Ну, в общем, дуже-дуже громко все було, гучно. Моєї квартири, слава Богу, не дуже важкі. Там є там стекла, ну, потріскались, там стелі чуть-чуть так, а у інших сусідів дуже є багато пошкоджень, дуже великих.
3: Віталій також мешкає у пошкодженій багатоповерхівці. На 7-му поверсі, за словами чоловіка, було відчуття, ніби в сусідню кімнату залітає палаючий безпілотник.
5: Нас присипає склом, ми в шоці вибігаємо, що можна вдягаємо. Виходимо на вулицю, бачимо, що прилетіло на 9-й поверх. Дивимось на машину, дивимось на квартиру, повиносило все, що можна. Да, у нас лоджія, типу тераса. Там повибивало рами з вікнами, в усіх інших кімнатах також повилітало рами з вікнами.
2: Новини на Українському радіо.
3: Будапешт більше не використовуватиме право вето в рамках Європейського Союзу як інструмент політичного тиску. Про це заявила нова очільниця Угорського міністерства закордонних справ Аніта Орбан під час слухань у парламенті Угорщини. Вона зазначила, за попереднього уряду вето застосовували як інструмент шантажу, і це створювало напруження у відносинах із Брюсселем. Тепер же пріоритетом Угорщини буде відновлення довіри з боку ЄС і НАТО. Також глава МЗС Угорщини окреслила пріоритети у відносинах з Україною. Зокрема, заявила, питання угорської меншини в Україні не повинно перетворюватися на політичне шоу. Натомість воно потребує серйозної дипломатичної роботи.
6: Ми не підтримуємо прискореного вступу України до ЄС. Ми дотримуємося тієї ж позиції, що й у випадку з кожною країною-претендентом на вступ до ЄС. Вони повинні повністю виконати умови вступу. А у двосторонніх відносинах з Україною для нас головним питанням є врегулювання прав угорської меншини на Закарпатті.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні вдень на правобережжі помірні на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів, температура 18-23 на крайньому заході країни, 12-17 градусів. Вітер переважно південний 7-12 метрів за секунду. На Київщині вдень дощитиме, гроза, місцями шквал 15-20 метрів за секунду, температура 20-23 градуси. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Реклама.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
9: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
8: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
9: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
8: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
9: А через що така ефективність?
8: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів «Артрофіт», кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
9: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
8: «Артрофіт» – оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
11: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
12: Я спробувала «Феміност Уро» у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
11: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
12: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала «Феміност Уро».
11: «Феміност Уро» – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і В12. «Феміност Уро» не містить гормонів.
12: З «Феміност Уро» все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
11: Запитуйте в аптеках України.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
15: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо. Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: У перші роки незалежності держава одночасно створювала нові інституції і намагалася втримати економіку від розпаду. Старі механізми постачання зникли, а нові ще не працювали, що спричинило перебої з товарами і фінансами. Водночас відбувався швидкий перерозподіл власності та зростала тіньова економіка, що ускладнювало стабілізацію ситуації. Продовжує Олег Пензен.
0: Державотворення – справа надзвичайно складна. Для того, щоб вибудувати вертикаль, для того, щоб створити державні механізми управління, для того, щоб, ну, принаймні звести кінці з кінцями і зрозуміти, що лишилося, що працює, що не працює, що з енергетикою, що з паливомастильними матеріалами. Пригадую, початок 90-х років шалені черги на заправках, бензини ж не було зовсім, тому що держава зняла на себе відповідальність постачання, а приватні структури ще не змогли, ще не мали можливості це зробити, та й не було коштів. Ну і хочу нагадати, почався процес прихватизації дуже активний, що якраз також суттєво міняло і структуру власності. Миттєво люди за дуже короткий період часу відбувалося величезне розшарування суспільства. Ставали надзвичайно багаті. Я вже не говорю про розвиток криміналітету, я не говорю про буренні там 90-ті з точки зору боротьби з тіньовою економікою. Ну, тобто це така от класична анархія, яка була там десь до 1995 року, перших 3-4 роки, а потім держава почала це все затискати.
1: Процес приватизації державного майна в Україні в народі часто називали прихватизацією, від слів «приватизація» і «прихопити». Так називали ситуації, коли великі підприємства або їхні активи переходили у приватні руки за непрозорими схемами і за заниженою вартістю. У суспільстві це сприймалося як несправедливий перерозподіл державної власності, розповідає економіст.
0: Процедура приватизації в Україні проходила дуже специфічно. У нас з вами створювалися внутрішні власники. У нас з вами не приходили сюди транснаціональні корпорації з величезними грошима, які створювали додаткові робочі місця. У нас приватизація йшла по шляху витиснення залишків коштів із вмираючих підприємств з метою збагачення конкретно взятих осіб. На жаль, так було. Тобто, якщо проїхати по промислових районах, по промислових дільницях будь-яких великих міст, то на той момент можна було подивитися оті померлі підприємства, оті пусті величезні складські і промислові корпуси. Щось десь продовжувало живріти в тій чи іншій мірі, але треба розуміти, що, ще раз повторюю, оті коопераційні зв'язки ставили хрест на величезних виробництвах.
1: Водночас у середині 90-х громадяни України отримали право на приватизаційні сертифікати, так звані ваучери, для участі в розподілі державного майна. Такий механізм запровадили, щоб зробити приватизацію масовою і надати кожному можливість стати співвласником підприємств. Однак у складних економічних умовах багато людей не сприймали сертифікат як реальний інструмент власності і продавали їх за готівку. Часто просто біля підземних переходів, на ринках чи в інших місцях скупчення людей. Натомість посередники скуповували ваучери у великих обсягах і використовували їх для участі в приватизаційних процесах, продовжує розповідати Олег Пензен.
0: Принципова різниця великої приватизації, наприклад, в Польщі, і великої приватизації в Україні полягало в тому, що в Польщу почали приходити іноземні компанії зі своїм капіталом, і тоді приватизація, там дійсно була зміна прав власності при збереженні профілю того підприємства, яке там працювало. У нас ситуація була дещо інша. На наші підприємства заходили наші співгромадяни бідні, які намагалися з цих підприємств витиснути залишки фінансових коштів для того, щоб забезпечити собі більш комфортне життя. Тобто про вкладання інвестицій, про здійснення якихось технологічних проривів, про розробку нових видів випуску продукції пройшла і йшлося мова, тому що не було грошей, не було інвестицій для цього. Як правило, нові власники займалися тим, що вони максимально розпродували осадкування, кому що воно було потрібне, перепрофільовували підприємства на ті напрямки, які були максимально примітивними. А іноді взагалі, вивізши повністю устаткування і зробивши пусті приміщення, просто тікали з підприємств. Ну, тобто, оті речі якраз і в суспільній думці сформували оцю назву прихватизації, слово «прихватив».
1: Більшість українців не розуміли, як працює нова економіка. Вони не мали підприємницького досвіду і не були готові до різкої зміни правил гри. Про один із таких прикладів розповідає соціолог Володимир Паніотто.
16: В проєкті, який робив Світовий банк, реструктуризація вугільної промисловості, потрібно було закривати шахти, які не рентабельні. І ми проводили дослідження, що робити, коли люди вивільняються, що шахтарі їх звільняють. І ми якраз от тоді був великий проєкт, якраз КМІС брав участь. І один з варіантів, який перевірявся, і головний, який пропонувався, тим шахтарям, які звільняються, давали такий грант, гроші на бізнес. І на відміну від якихось інших позик, без закладу. Фантастичні умови для того, щоб вони робили свій бізнес. Але ніхто не хотів брати ці гроші і робити свій бізнес. Тоді банк вирішив окей, і тому ми зробимо бізнес-інкубатори і будемо їх навчати. І потім давати оці от гроші. Зробили бізнес-інкубатори, але вони не хотіли туди йти, мовчитися і брати ці гроші. І тільки нарешті те, що реально вийшло, і те, що мало великий вплив, це коли вони стали давати гроші тим, хто реально працює, хто має бізнес, якщо вони беруть на роботу цих шахтарів. І тоді це запрацювало.
1: У 90-х роках у глибокій економічній кризі опинилися і українські села. Після розпаду колгоспної системи більшість господарств втратили централізоване фінансування, техніку і налагоджені канали збуту. Колгоспи поступово зникали. У результаті безробіття росло, доходи селян скорочувалися, і багато населених пунктів опинилися в умовах тривалої бідності, розповідає Олег Пензен.
0: Треба розуміти, що колгосп формально – це є кооперативна форма організації. Але в реальній дійсності колгосп мало чим відрізнявся від радгоспу. Тобто це було таке саме підприємство на землі. Відповідно, і відношення було працюючих людей і до техніки, і до тварин, які утримувалися. Ну, тобто це не моє. Коли колгоспи почали розпадатися – ті люди, що були долучені, ну, тварин порозбирали по хатах. А що стосується техніки, по-перше, техніка була низької якості, вона була дуже неекономна. По суті, вона вся лишилася на сільськогосподарських дворах. Як правило ж, перед посівною роботою це все примусово відновлювалося, вкладалися величезні гроші, привозилися запчастини. В епоху величезного дефіциту запчастин ця техніка ставала просто величезним шматком металобрухту. Тим більше пройшла розпайовка земель, тобто люди позабирали собі ті землі, які вони могли обробити. Тобто, по суті справи, село перетворилося на мілке товарне господарство, яке ще й веде натуральний уклад.
1: Грошей у селян не було. На момент розпаду Радянського Союзу пенсія людини, яка займалася сільським господарством, становила приблизно 25-30 рублів. Сім'ї намагалися забезпечувати свої потреби, що теж було викликом. А про розвиток бізнесу за таких умов не йшлося.
0: Власне, лах і одяг передавався від батьків до дітей не тому, що там було якесь таке дуже гречне ставлення до минулих поколінь, а тому що просто не було що носити. І оце все, власне, таким чином формувалося. Це вже потім, коли з'явилися перші підприємства в достатньо великих обсягах обробітку землі, вже пізніше, коли в Україну почали приходити великі корпорації, великі трейдери зернові. А в 90-х роках все це було перетворено на дрібне сільськогосподарське товаровиробництво і, по суті, в магазинах же ж нічого не було. Все було на базарі. Не було супермаркетів, не було рітейлів, не було нічого. В магазинах не було нічого. Були пусті полиці. Потім магазини почали приватизовуватися, там почали приходити у ті фермери, що раніше стояли на базарі. У магазині все-таки тепліше було продавати. Так повністю все вироблялося, весь продовольчий блок вироблявся в домогосподарствах населення.
1: Запровадження гривні 96-го року стало важливим етапом формування власної фінансової системи України. Грошова реформа передбачала обмін старих грошей на нову національну валюту та супроводжувалася жорсткішою монетарною політикою. Введення гривні не вирішило миттєво всіх економічних проблем, але створило основу для стабілізації цін та упорядкування грошового обігу. Це поступово відновлювало довіру до фінансової системи держави, каже економіст.
0: Оті трильйони купонокарбованців, які були на руках населення, вони не створювали того фінансового підґрунтя, на який мали би посісти серйозний інвестор. Тому що інвестору продавати вільно конвертовану валюту і отримувати купонокарбованці, які завтра можна було розпалювати п'єць, ніхто б на це в дійсності не пішов. Тому мала би бути абсолютно стабільна, тверда національна грошова одиниця, яка забезпечувала би логіку діяльності інвестора. Тому що інвестор приходить отримати прибуток країни. Тобто він продає свою валюту, він створює робоче місце, він отримує прибуток. І він хоче цей прибуток репатріювати. Репатріація доходів передбачає, що має бути вільний механізм конвертації. Тобто ви маєте гривневий прибуток обернути в валюту і вивести як свою винагороду за інвестиційну діяльність. Тобто без цього механізму воно не працює по логіці. Тому поки не було гривні і не було серйозних інвестицій, а потім вони почалися.
1: Наприкінці 90-х економіка України поступово почала виходити з найглибшої фази спаду. Після багаторічного падіння з'явилися перші ознаки стабілізації. Була впорядкована грошова система, зменшилися темпи інфляції. Зрештою, це призвело до того, що у 2000-х Україна подолала рівень бідності, розповідає Володимир Паніотто.
16: Деякі реформи почали працювати, і починаючи з 99-го, 2000-го років,

0: У нас був досить
1: в залогах і в дрібній торгівлі, без офіційного оформлення та сплати внесків. Тоді це було способом вижити. Але згодом така робота позначилася на страховому стажі, розповідає Андрій Павловський.
2: А зараз, коли люди приходять оформлювати пенсію, їм виявляється, не вистачає страхового стажу, бо вони там 5-10 років, поки там сформувалась більш-менш стабільна економіка, працювали в перехідний період на тих базарах чи на якихось там малих фірмах, офіційно не реєструючись. Ну, а тепер проблема їм в 60 років вийти на пенсію, тому що не вистачає страхового стажу трудового і так далі. Треба ще далі працювати до 65 років.
1: У 90-х роках люди пристосовувалися до нових умов, як могли. Багато хто покладався на власні сили. Торгував, ремонтував, щось виробляв або обмінював. Важливу роль відігравала підтримка родини, городи і присадибні господарства, а також будь-які додаткові підробітки. Саме ця гнучкість і здатність швидко адаптуватися допомогли багатьом пережити складний період, розповідає Олег Пензен.
3: Україна в 90-х вижила за рахунок того, що у пересічного громадянина був підшкірний жирок. Було що продавати, було що лишилося, були якісь зв'язки, знайомства. Тобто країна вижила і реформувалася в першу чергу за рахунок громадянина, який був готовий працювати, який лишався на своїй території і який хотів утримувати власну сім'ю. Найбільша проблема будь-якої економіки – це біженець, безхатник. Оце є найбільша проблема любої економіки. Людина, яка сидить на своїй землі і живе в своїй хаті, який вбачає, що на тій території люди будуть жити і його діти лишаться тут, це стовп любої економічної системи. Це ті робочі руки, на яких покладеться люба інвестиція.
1: Втім, чи могла Україна уникнути такого складного економічного періоду, який склався у 90-х? Люди нічого не знали про ринкову економіку, і це не могло не впливати, вважає Володимир Паніотто.
0: Люди не готові, вони не мають такого досвіду. От це американці з дитинства грають якусь там монополію, і вони чують оці цифри, вони дивляться якісь там відсотки, якісь індекси, які змінюються. А такої культури не було весь час, там 70 років людей від цього якось навпаки їм казали, що це погано бути, багатим взагалі погано, ну і частиною це і залишилося.
1: Керівництво країни теж не мало досвіду в управлінні ринковою економікою, тож помилок уникнути було неможливо, вважає Андрій Павловський.
2: То все були ще радянські люди і радянські керівники, скажімо так, які не зовсім адекватно сприймали ринкову економіку, робили багато помилок і отак от просто на помилках, на своїх, на помилках країни вчились. І тому, мабуть, із-за певного досвіду, певної наївності робили помилки в економіці, неправильно будували відносини з міжнародними фінансовими структурами. Наслідки на наступні роки оцих помилок потім приходилось важко виправляти вже наступним урядом.
1: Втім, попри кризу і втрати, у той період в Україні заклали інституційний та економічний фундамент, на якому країна розвивалася наступні десятиліття, додав Олег Пензен.
3: Слухайте, ми всі родом з дитинства. Ми такі зараз тому, що ми мали такі 90-ті. Саме такі. І то, що сьогодні ми маємо, в тих умовах, в яких ми живемо, вони звідти, з тих 90-х років. Ми багато втратили. Але ми лишилися українцями, ми лишилися суверенною державою. Ми би не були тими, що ми є, якби не було тих 90-х з тими помилками, з тими проблемами, які були. Ну от я так собі вбачаю. Чи це добре, чи це погано? А що, хіба якийсь інший варіант є? Переписати історію неможливо. Тим більше я не думаю, що якби ми сьогодні всі повернулися в 90-ті роки, ми би щось діяли по-інакшому.
1: 90-ті роки зачепили кожного українця. Це був період випробувань і глибоких змін. Час втрат, помилок і складних рішень, наслідки яких були неминучими. Багато людей втратили стабільність, заощадження і звичний спосіб життя. Але саме тоді країна вчилася жити самостійно. Без вказівок із центру, як за часів СРСР. Радянська система не могла швидко стати ринковою, тому економічний перехід був важким і болісним. Водночас із роками з'явилися нові закони, правила і можливості. Українці вистояли і з цим досвідом увійшли в наступне десятиліття, де новою країною проходили вже нові випробування. Над програмою працювали авторка Олена Бадюк, продюсер Віталій Берта, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова, текст читав Юрій Табаченко.
4: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей. Українське радіо. Реклама.

0: не є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
3: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
2: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
3: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
2: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
3: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
2: Запитуйте в аптеках України.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
6: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
5: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
6: Усі дзвінки безкоштовні.
4: Акція на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Захист Єрмака вважає звинувачення у відмиванні коштів безпідставним. Ще понад 500 родин внутрішньопереміщених осіб зможуть взяти пільгові іпотечні кредити. Про це та інше далі докладніше. Захист екс-очільника глави Офісу президента Андрія Єрмака заявляє, що звинувачення у буцімто відмиванні коштів безпідставні, а до плівок посадовець жодного стосунку не має, адже його голосу там не було, розповів про це Суспільному адвокат підозрюваного Ігор Фомін. Зокрема, додав, клопотання про запобіжний захід мають отримати сьогодні, далі надаватимуть звинуваченням правову оцінку.
4: Але не треба бути, мабуть, професійним юристом, щоб запитати в себе, ну, чиї кошти мав відмивати Єрмак в якомусь там будівництві. Ну, як на мене, ця вся ситуація, вона є спровокованою цим публічним тиском, який, ну, взагалі я навіть за всю свою кар'єру не стикався з таким тиском, у тому числі на правоохоронні органи, з тим, щоб пану Єрмаку повідомили про підозру. Як на мене, будь-яких підстав для того, щоб пред'являти йому кримінальні якісь претензії, ну просто немає, не існує, існувати не може бути.
3: Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили деталі схеми легалізації 460 мільйонів гривень через елітне будівництво у Козині на Київщині. Напередодні оголосили підозру екс-керівнику Офісу президента та одному з фігурантів корупційної справи МІДАС Андрію Єрмаку. Проєкт будівництва приватних резиденцій «Династія» стартував у 2020 році. Вартість одного будинку оцінювали приблизно на 2 мільйони доларів. За даними НАБУ, Єрмака залучили до схеми ще влітку 2020 року. Вже через рік почалася легалізація коштів. Серед учасників організації, за версією слідства, екс-міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч. Сам Андрій Єрмак на запитання журналістів напередодні заперечив наявність у нього нерухомості у кооперативі «Династія».
5: Кооператив «Династія», там є ваш будинок? Будинок президента Міндіча і Чернишова?
6: У мене немає жодного будинку. У мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви тут бачите.
0: Новини на Українському радіо.
3: І ще понад 500 родин внутрішньопереміщених осіб зможуть взяти пільгові іпотечні кредити за програмою «Житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб». На програму Україна отримала другий транш фінансування від Банку розвитку Ради Європи на 25 мільйонів євро. Повідомив про це у Фейсбуці віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба. 14 травня стартує онлайн-відбір учасників. Зареєструватися можна через Дію. Участь у програмі можуть взяти внутрішньопереміщені особи, які не мають житла на підконтрольній території України, не отримували раніше державних житлових компенсацій чи пільгових кредитів та можуть підтвердити платоспроможність. Тюльпани замість сміття. На Львівщині на території колишнього Грибовицького полігону розквітли квіти. Наразі там триває біологічний етап рекультивації. Територію озеленюють і відновлюють. Далі там облаштовуватимуть рекреаційну зону. Більше у сюжеті кореспондентки Суспільного Ольги Дейнеке.
7: На території колишнього сміттєвого полігону зацвіли тюльпани. Їх тут висадили близько 1500. Цибулини подарували підприємці з Нідерландів. Окрім квітів, тут почали садити кущі і дерева. Зараз на полігоні триває етап біологічної рекультивації. Влітку її планують завершити.
8: Сьогодні укладаються тераси полігону ще земельним шаром. То завозяться залишки необхідної землі, засівається трава. Близько 26 мільйонів євро вартувала вся рекультивація.
7: Це кошти інвестиційного банку, додає Олександр. Олександр Єгоров. Після того, як завершать рекультивацію, тут облаштують рекреаційну зону.
8: Плануємо там розмістити Unbroken Golf. Це буде територія для реабілітації військових, які зможуть відреабілітовувати, власне, опорно-руховий апарат. Крім того, в нас є плани стосовно того, що в тій території з'явиться ще декілька рекреаційних місць у вигляді музею сучасного мистецтва. Також в цьому році започатковуємо пробний блок висадки рослин, які можна потім використовувати.
7: Досвід, коли сміттєві полігони перетворюють на рекреаційні зони, є і в європейських країнах, каже еколог Микола Рябика. І додає, що Грибовицький полігон є хорошим прикладом того, як це має відбуватися.
1: Це один з небагатьох об'єктів в Україні, які дійсно роблять за технологією рекультивації. Відповідно, ми можемо бачити, що за останні роки відбулося дві фази – технічна, біологічна. Зараз відбувається рекультивація, і таким чином ми сподіваємося, що впродовж найближчих місяців ми вже дійсно побачимо фінальний результат цього процесу. Звичайно, на цьому рекультивація не закінчиться, тому що потрібно ще спостерігати за самим полігоном впродовж визначеного періоду часу, відповідно, як він буде просідати, чи якось буде реагувати на погодні умови і тому подібне.
7: Нагадаю, 10 років тому, у травні 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі була пожежа. Через сув сміття загинули 4 людини. Роботу звалища зупинили. Сміття зі Львова почали вивозити на інші полігони області та України. Ольга Дейнека, Суспільне новини, Львівщина.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день на правобережжі помірні, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Решті території без опадів, температура 18-23, на крайньому заході країни 12-17 градусів, вітер переважно південний 7-12 метрів за секунду. Зараз у Києві 18 градусів, вологість повітря 70%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Цифровізація активно і щільно входить у різні сфери нашого життя і, зокрема, аграрного сектору теж не оминула увагою. Сьогодні ми, Роман Колядай, Олена Зелінченко, у програмі «Сьогодні зранку» поговоримо про Державний аграрний реєстр як основний цифровий інструмент в агросекторі, про те, як працює нова платформа для обміну знаннями та інноваціями в агросекторі, єдиний державний портал сільськогосподарських знань та інновацій АКІС, як ним можна скористатися, яку інформацію містить і загалом, якими темпами рухається цифровізація в аграрному секторі. Ось про все це ми запросили поговорити заступника директора департаменту сільського розвитку, начальника управління розвитку сервісних систем в аграрному секторі Міністерства економіки Олега Вітюка. Добрий день.
10: Доброго дня.
11: Вітання. Дякуємо, що завітали наживо до студії. Я не знаю, чи ви, обираючи назву для інструменту, одразу думали про абревіатуру, але абревіатура вийшла красива. ДАР. Як для аграріїв, але якщо говорити серйозно, навіщо? Яка головна мета? Які задачі цей інструмент вирішує?
10: Державний аграрний реєстр – це державна електронна система, створена для автоматизації взаємодії між державою та агровиробниками, яка діє як цифровий хаб для обліку сільськогосподарської діяльності, прозорого розподілу державної підтримки, грантів та міжнародної допомоги. Тобто, якщо сказати простими словами, ми створили фактично цифровий кабінет агровиробника. Тобто, цифровий паспорт, можна його називати, агровиробника. Якщо раніше фермеру, наприклад, потрібно було їздити по кабінетах в обласні державні адміністрації, в територіальні громади, збирати довідки, доводити державі, що він є, він існує, то на сьогодні сам система Державний аграрний реєстр сама підтягує всю інформацію з необхідних реєстрів, кадастрів. І ось ця вся система, яку ми створили, вона сьогодні охоплює 217 тисяч активних агровиробників, які обробляють близько, за останніми даними, 21 мільйона гектарів землі, і ця цифра з кожним днем росте. Основна і головна ідея саме Державного аграрного реєстру – це зробити підтримку для аграріїв прозорою, швидкою і менш бюрократичною.
9: 217 активних користувачів, можливо, у відсотковому відношенні тисяч. Скільки всього є, скільки долучилися? Ну, 50%, 80% чи майже
10: 100%? Якщо взяти загальна цифра, це 240 тисяч в Державному аграрному реєстрі зареєстрованих, з них 217 – це активних. Але ми розуміємо, що ось цих 30 тисяч, що коливається, так, ми розуміємо, що це десь або відсутній саме чоловік у зв'язку з подіями, які зараз відбуваються, або ще щось. І тому ми розуміємо, що ці кабінети, вони стануть активніші, можливо, трішки пізніше. Але цифра саме 217 тисяч, вона росте з кожним
9: днем. І вона вагома.
11: Тут от яке питання ще виникає. Наявність у аграрія оцього активного цифрового кабінету, вона кому більше потрібна? Аграрію, щоб щось отримати від держави, чи державі, щоб аграрія бачити і, можливо, контролювати, можливо, заохочувати, можливо, не знаю, за щось покарати?
10: Так, давайте тоді повернемося до певних якихось таких історичних там моментів. Як раніше отримувалась допомога аграрію? Аграрій їхав в сільську раду, сільська рада його направляла на область, він там збирав довідки, печатки, документи. І я вам скажу чесно, що малий аграрій, за якого ми зараз будемо говорити, за малого і середнього, да, вони перший етап, мабуть, навіть не проходили через те, що вони розуміли, що бюрократія дуже велика.
11: Часу мало,
10: поле стоїть, поле потрібно обробляти. І він на першому етапі махав рукою і казав, що вибачте, але я не хочу цю підтримку. Плюс була дуже мала поінформованість. Тобто на селі люди взагалі не знали, що таке державна підтримка. Якщо взяти, наприклад, великі агрохолдинги або великі підприємства, в них є бухгалтера, в них є юристи, в них є люди, які безпосередньо займалися тільки дотаціями і підтримками, знаєте. І вони тоді безпосередньо вже працювали і цим агрохолдингам чи великим підприємствам було простіше взяти цю державну допомогу.
9: Тобто це такий двосторонній насправді рух, тому що і аграріям полегшено, цифровізація дає можливість внести всі дані, вони є, і державі теж бачити, підсвічувати, розуміти, з ким мають справу, кому ця допомога, якщо про допомогу йдеться. А цей такий своєрідний паспорт, це суто в межах України, чи, наприклад, він може спрацювати десь і за межами?
10: Ні, на сьогодні це державний аграрний реєстр, він створений суто для України. В майбутньому, можливо, ми як член Європейського Союзу в майбутньому, да, ми будемо ділитися своїми навичками і своїми цими напрацюваннями і поширювати ці системи на інші країни.
9: Бо я пам'ятаю історію з тим, як своєрідний паспорт на зерно робили, коли для того, щоб вивозити, щоб воно було в загальному міжнародному реєстрі, тоді приїжджаєш до якоїсь країни, дивляться, ти є зафіксований, зареєстрований, все добре, все гаразд.
11: Повертаючись до аграріїв і оцієї державної допомоги, яку ви називаєте, мені тут пригадується фраза одного французького виробника продовольства, який сказав, каже, для нас взагалі виробництво продовольства – це більше данина традиції, аніж економічний акт, тому що нам все дотує держава, ми можемо взагалі нічого не виробляти. Ну, це так, трошки метафорично було, мені здається, але за метафорою завжди стоїть якийсь реальний сенс. Наскільки сьогодні ця допомога значима і за залежності від розміру виробника, чи коливається її розмір? Які взагалі види цієї допомоги?
10: Давайте скажемо так, у нас теж в непростий момент запустився державний аграрний реєстр. Це був серпень місяць 2022 року. Це був, як сказати, да, пік повномасштабного цього наступу Російської Федерації. Однак ми розуміло, що потрібно діяти швидко. Аграрний сектор теж, щоб не зупинявся, його потрібно підтримувати. І певні дотації потрібно було надавати швидко. Ось виникла ідея створення цього цифрового продукту «Державний аграрний реєстр». Ми, починаючи там з березня-квітня місяця, його створювали. І от перша програма підтримки запустилася, якщо не помиляюся, 22 серпня 2022 року. І це була підтримка на 1 гектар для фермерів, а саме для тих, хто мав до 120 гектарів. Це саме ми взяли малого і там, скажімо, такого середнього фермера українського. Да? І що цікаво, що фермеру не потрібно було вводити додаткові якісь дані. Вся інформація підтягнулася з державного реєстру, з державного кадастру, з реєстру речових прав на нерухоме майно, з єдиного державного реєстру, з податкової про те, що в нього відсутня заборгованість якась. І йому потрібно було просто натиснути одну кнопку і підписати заявку. Все, далі ця заявка потрапляла до міністерства, міністерство розглядало і одразу надавало допомогу саме на цей один гектар.
9: Наскільки охоче аграрії користуються можливостями через реєстр, наприклад, ту ж допомогу отримати? Чи всі це можуть зробити безпроблемно? Чи якісь питання виникають, які варто зараз підсвітити для інших, хто, можливо, ще на дорозі до того, щоб потрапити в реєстр?
10: Так, основна ідея Державного аграрного реєстру – це саме потягнути інформацію з інших реєстрів та кадастрів, так? І коли, наприклад, фермер заходив в свій кабінет, одразу починає оновлюватися інформація про його земельні ділянки, про його речові права, про його тварин і так далі. І одна є в нас в українців проблема, що вони чують, наприклад, про дотацію, і далі, як тільки розпочинається відкриття програми на дотацію, починають натискати на кнопку. Реєстр починає тягнути інформацію з інших реєстрів та кадастрів, і починає десь там якийсь реєстр неправильно видавати інформацію або помалу робити.
11: Ось це є момент.
10: Підвисати, да. Але в цьому році вже таких проблем в нас взагалі не було. І коли запускалася в цьому році дотація там на корів, на кіз, на овець, люди вже були поінформовані про те, що потрібно перед дотацією зайти в кабінет і оновити свої дані, відомості про земельні ділянки, про тварини, щоб ці реєстри в момент, коли саме потрібно отримати цю допомогу, він не, як то скажуть, притормажував. Або, якщо сказати про наступні програми підтримки, це самі великі. От в нас реалізовувалося в минулому році на тваринницькі комплекси. Там трішки є проблематика саме в тому обізнаності людей, що потрібно там читати постанову, що постанова вимагає від фермера, які документи потрібно підготовити і так далі. Однак ми, як Мінекономіки, працюємо для того, щоб було велике вікно подачі саме документів.
9: Адресно сповіщається їм, тому що не всі можуть моніторити, там, коли постанова з'явилася, поки кинувся вже там, або хтось сказав, вже минув там місяць.
10: Так, Державний аграрний реєстр, коли запускається програма, безпосередньо надсилає на електронну почту та в особистий кабінет користувача повідомлення про те, що ось сьогоднішнього дня запускається програма підтримки.
11: Я нагадаю, що в студії Українського радіо ми спілкуємося із заступником директора департаменту сільського розвитку, начальником управління розвитку сервісних систем в аграрному секторі Міністерства економіки Олег Вітюк у нас в студії. Пане Олеже, от давайте в практику підемо. Уявімо собі, що нас зараз слухає той малий сільгоспвиробник, якому завжди було ніколи їздити по міністерствах і відомствах. Він давно на все махнув рукою. Аж тут почув по радіо, що держава про нього згадала і хоче дати йому допомогу. Куди йому йти, що забивати в адресний рядок свого браузера? Як реєструватися?
10: Так, раніше це було принесіть 15 довідок. Сьогодні це зайдіть на сайт Державного аграрного реєстру, зробіть кваліфікований електронний підпис для того, щоб натиснути кнопку «Зареєструвати», і за допомогою кваліфікованого електронного підпису про вас підтягнеться інформація з єдиного державного реєстру. Ця інформація агрегується і буде направлятися в Державний аграрний реєстр. Державний аграрний реєстр автоматично сформовує для тебе кабінет і просить просто авторизуватися. У нас стоїть двохфакторна. Це відправить тобі спуш-повідомлення на електронну пошту для того, щоб ти просто прописав код, який необхідний для того, щоб ти закінчив цю авторизацію в Державному аграрному реєстрі. Далі людина заходить в особистий електронний кабінет, заходить в програми підтримки, знаходить ту необхідну програму підтримки, яка для неї є актуальна, натискає кнопку «Податись», їй автоматично формується заявка, шаблон цієї заявки, вона заповнює необхідні поля, або, так як я говорив, у нас в 22-му році запускалося, автоматично підтягується всі поля, і він натискає кнопку «Підписати». Все, далі заявка летить в міністерство, міністерство її обробляє, і далі повертається до сільгоспвиробника вже безпосередньо з допомогою.
9: Не єдиним даром, тобто державним аграрним реєстром, ви можете сьогодні нам додати інформаційного тла. Зокрема, хочу згадати, що наприкінці квітня Мінекономіки презентувало єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій АКІС. Що це за платформа? Це щось паралельне, чи це щось окреме?
10: Якщо переходимо до АКІСа, то АКІС – це вже не про дотації, а АКІС – це про знання. Якщо ДАР – це цифровий кабінет аграрія, то АКІС, можна сказати так, це цифровий університет і комунікаційний майданчик для агросектору.
11: Це електронна дорадча служба чи більше?
10: Це трішки більше. Дорадники на цій платформі теж є. Вони будуть обмінюватися, і вони вже обмінюються знаннями для наших фермерів. Однак АКІС – це взагалі система, яка спроможна зробити певний рух або зробити певні зміни саме в аграрному секторі. Що ж таке взагалі АКІС? АКІС, я історично скажу про те, що ми з європейськими колегами там спілкувалися, і вони говорили, що в 60-70-х роках в них була велика проблема, а це саме занепадав агросектор. І от створилася група з науковців, з дорадників, з агрономів, з простих фермерів, і вони створили ось таке об'єднання АКІС, яке потім з кожним роком все більше розвивалося, і вони вирішили цю проблему стосовно занепадання агросектору. І з кожним роком вони все більше набирали, і зараз в нас є зобов'язання перед Європейським Союзом, саме регламент 2021 імплементувати, що, ну, і цей АКІС система має існувати в кожному, в кожній європейській країні, або членом, хто, або в членах, хто якийсь хоче стати членом цього Європейського комісії.
9: Що зараз там відбувається на платформі? Скільки учасників, кого, так, про що говорять, що обговорюють?
10: Так, запустили ми в квітні місяці цю програму, провели активну поінформованість населення. На сьогоднішній день ми бачимо 57 тисяч активних користувачів. В нас на цій платформі створений окремий форум. І форум, він не створений просто так. Ми з заступником міністром Денисом Олександровичем Башликом, коли створювали цю платформу, ми спілкувалися, і виникла така ідея про те, що нам потрібно об'єднати фермера, дорадника, науку і державу обов'язково. І давайте створимо ось цей форум, на якому фермер зможе дати питання, наука відповість, держава допоможе, можливо, якоюсь програмою підтримкою, ну і дорадник правильно сформує, як це все має бути. Тобто ось в цьому закладався основний концепт.
11: Там метеорологи серед цього всього є. Я зараз, тому що про опустелювання ми часто говоримо, про те, що у нас культури мігрують із півдня на північ. У нас воно вже на Кіровоградщині баштани і на Волині я вже зустрічав. І мені здається, що тут кліматологічна консультація теж, зрештою, буває потрібна.
10: Аудиторія АКІСа, вона набагато ширша, ніж державний аграрний реєстр. В АКІСі там є не тільки фермери, там є і дорадники, і науковці, і аграрні університети, і громади, і обласні військові адміністрації, і бізнес, і міжнародні проекти, міжнародні донори. Всі, хто зацікавлений саме в інноваціях в аграрному секторі.
9: Для економіки чому важливо займатися цифровізацією в аграрному секторі? Загалом, який вже відчуваєте, можливо, результат?
10: Тут потрібно сказати так, що раніше всі говорили, що є пшениця, наприклад, і трактор, да, для того, щоб виростити щось. Зараз трішки змінюється повністю весь аспект цифровізації в аграрному секторі, і аграрний сектор, він стає таким змінником в цифровізації. Вони з початком повномасштабного вторгнення, він почав дуже сильно цифровізуватися. І тут, знаєте, парадокс, що війна може прискорити саме цифровізацію, зокрема, і в аграрному секторі. Якщо ми колись говорили, що трактори все мають оброблятися, то зараз в поле, наприклад, при фронтових територіях, виходять трактори без машиністів, без водіїв, поля обробляються дронами. Тобто цифровізація агросектору не стоїть. Кожне поле має свій уже цифровий код. Є такі в нас фермерські господарства, ми спілкувалися з ними, де його все фермерське господарство записане на флешці. І коли, наприклад, він колись буде продавати своє фермерське господарство, то покупець прийде, подивиться, що на тій флешці повністю цифрована земельна ділянка. Є всі аналізи по цих земельних ділянках, є кількість техніки, скільки років тій техніці, чим оброблялося, якими культурами і так далі. Тобто
9: і пароль до реєстру.
10: І пароль до реєстру.
11: Я, знаєте, зараз подумав, що ми з таким захватом говоримо, коли в контексті війни, як наші оператори дронів, сидячи дуже далеко від лінії бойового зіткнення, або відправляючи свої дрони взагалі кудись в глибину Російської Федерації, атакують там цілі, рідко поки що спадає комусь на думку, що так само можна сидіти на великій віддалі від ділянки, взагалі кудись в глибину Російської Федерації, атакують там цілі, і керувати там, скажімо,

0: чи інші культури.
1: Якщо говорити про подальший розвиток і ініціативи, які втілюватимуться найближчим часом, це поки що для розвитку на станом зараз, чи у вас є ще якісь новації, які ви будете запускати, презентувати?
0: Наступна новація, яку ми будемо презентувати, це перетворення Державного аграрного реєстру у відповідність до європейських стандартів, а саме створення платформи ISAC. Це інформаційна система збору інформації про фермера та штрафів, вона так називається в Європі. Тобто ця система, вона буде більш точнішою. Туди буде долучатися вже цифровий модуль саме по супутникових знімках. Ми зможемо в режимі онлайн відслідковувати, як ростуть культури, яка саме культура там буде посаджена. І, наприклад, коли буде даватися дотація і потрібно буде уточнити питання, чи це кукуруза посіяна, чи там, наприклад, ріпак посіяний, то за допомогою цих всіх систем ми зможемо просто прослідкувати, і людям не потрібно там на поле виїжджати, дивитися все так далі.
2: Я так розумію, що і на шляху до точного землеробства це достатньо помічний інструмент, коли не там мільйон тонн на 100 гектарів, а дуже точно пограмово, там, наприклад, добриво внесені чи висіяна кількість насіння. Ну, там і далі можна нескінченно багато говорити на цю тему, але ми, схоже, цієї розмови відкладемо вже до нашої наступної зустрічі, а ми тільки встигаємо нагадати, що у нас сьогодні гостював Олег Вітюк, заступник директора департаменту сільського розвитку, начальник управління розвитку сервісних систем в аграрному секторі Міністерства економіки. Якщо раптом хтось із малих агровиробників сьогодні вперше почув у нашій програмі, що держава готова йому допомогти не лише допомогою на гектар, а й на голову вівці, корови чи там, можливо, іншої худоби, то я буду щиро радий, якщо ця розмова принесла вам, шановні слухачі, практичну користь. А в студії з гостем з величезним задоволенням, які завжди спілкувалися, Олена Зелінченко і Роман Коляда.
1: Ну і я нагадаю, що зараз мапа повітряних тривог трохи змінилася в своїй структурі. Сумська область частково, Харківська частково, а також Донеччина і Запоріжжя повністю. Запоріжжя без обласного центру з повітряною тривогою. Тож будьте уважні, дбайте про свою безпеку. Ну, а ми зустрінемося вже після випуску новин та невеликої реклами, тож залишайтеся на хвилі Українського радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Ой, час летить. Наче тільки що новий рік зустріла, вже знов до городного сезону готуватися треба. А от як ці коліна і спину до того городу підготовити, я не знаю.
5: Так, то вже від тебе залежить. Я от заздалегідь про суглоби подбала. Ще місяць тому замовила собі артрофіт та приймаю курс.
4: Артрофіт?
5: Так, артрофіт – фітокомплекс для покращення роботи суглобів і відновлення хряща.
4: Натуральний?
5: Саме так. Включає 9 біологічно активних компонентів, що поліпшують рухливість та знімають білі і запалення.
4: А де замовила?
5: За телефоном 0800 353 404. Спробуй, ще є час.
4: Який телефон, кажеш?
5: 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть. То щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
11: Акція діє з 1 по 30 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасового території блоках підбрендами аптека АНЦ, аптека Боліка та аптека Шарк. Знижка надається на оперні товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація про свіжі рекламі наведена на сайті Мінсоку ТУ ЄСНАМ 2020 рік.
12: Спека, тиск.
13: Є таке. Судини перші реагують.
12: А ти як справляєшся?
13: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800 33 00 73.

0: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800 33 20 73.
1: Реклама дієтичної добавки. Ви є лікарським засобом. Перевживання проконсультуйте з лікарем. Цінні за тарифами вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
3: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Суспільне новини на українському радіо.
4: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Уночі війська РФ запустили 216 безпілотників по території України. Сьогодні у Відні відбудеться перший півфінал Євробачення. Про це та інше далі докладніше. Горіли дитсадок і залізниця, пошкоджені будинки, є поранені. Це наслідки російських атак на Україну. Дронами противник атакував кілька областей. Вночі війська РФ запустили загалом 216 безпілотників. Протиповітряна оборона знешкодила 192 із них. Повідомляють про це повітряні сили у Фейсбуці. Зафіксоване влучання 25 дронів на 10 локаціях, уламки впали на 5. Унаслідок бойових дій частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Повідомляє про це Міненерго у Фейсбуці. Енергетики працюють у посиленому режимі, відновлювальні роботи тривають цілодобово. 12 людей, у тому числі дитина, поранені на Херсонщині унаслідок російських обстрілів. Протягом минулої доби шестеро постраждалих перебувають у лікарні. Повідомив про це у телемарафоні заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Окупанти тероризували дронами і артилерією обласний центр і ще понад 20 населених пунктів. Також почастішали випадки дистанційного мінування Херсонщини. Росіяни маскують саморобні боєприпаси і розкидають їх із дронів. Жителів області закликають бути обережними під час пересування вулицями, говорить Олександр Толоконніков.
5: Боєприпаси, які вони самі виробляють, типу плюшка, пряник, вони загортають їх в плівку захисного кольору або жовтого, щоб замаскувати під сміття, листя, ну або, звичайно, зелене якесь. Бували такі ж випадки, що вони просто замотували в чорний пакет, щоб це виглядало, як просто хтось викинув сміття. Продовжують скидати і міни-пелюстки, які вони виробляють в промислових масштабах, також вони маскуються під сміття. Дуже небезпечно їздити по дорогам в прибережній зоні, вони майже всі заміновані.
2: Новини на українському радіо.
4: Сьогодні у Відні відбудеться перший півфінал Євробачення. На сцені найбільшого пісенного конкурсу, зокрема, виступатимуть представники з Молдови, Швеції, Хорватії, Грузії та Ізраїлю, а також головні фаворити букмекерів – Фінляндія та Греція. Українська представниця Лелека, нагадаю, виступатиме у другому півфіналі 14 травня під номером 12. Учора вона зустрілася із українською спільнотою у Відні.
6: Я відчуваю, наскільки це щиро, наскільки люди радіють, які слова мені говорять. Навіть ось тут, в цьому просторі, зустріч, дуже все душевно. Ми всі разом і співаємо, і обмінюємося якимось, не знаю, емоційними моментами. Дуже багато вітань передаю і військовим на реабілітації, і військовим на передку, тому що тут громада дуже активна, дуже багато волонтерить, дуже активно тримає зв'язок з тими, хто нас захищає. Не знаю, для мене це відчуття цього зв'язку, єднання, що нас об'єднує спільні цінності, спільна ідентичність і спільна мета. Це дуже важливо.
4: Перед шоу стартуватиме о 21:30. Прямий етер першого півфіналу Євробачення 2026 розпочнеться о 22 годині за київським часом. Євробачення транслюватимуть на платформах Суспільного мовника. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: Сьогодні вдень на правобережжі помірні, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів, температура 18-23, на крайньому заході країни 12-17 градусів, вітер переважно південний 7-12 метрів за секунду. У Києві зараз 19 градусів, вологість повітря 68%. Поки що це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Вітаємо слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Ще недавно, коли розгорівся скандал навколо бійців 14-ї окремої механізованої бригади, ми вкотре порушували питання забезпечення і гідних умов для наших військових, для наших захисників і захисниць. І я нагадаю, що цей скандал, що виник у квітні, він призвів до того, що інформація про нестачу їжі й води у військових викликала резонанс і акцію Генштабу, як наслідок звільнення топ-командирів. Як зараз почуваються захисники-захисниці саме у цій бригаді? Наскільки змінилися їхні умови? І загалом, кого зараз шукає бригада, які умови пропонує? Про рекрутинг також ми згадаємо. Про все це говоритимемо із начальницею відділення рекрутингу штабу 14-ї окремої механізованої бригади Оксаною Замригою, яка з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
8: Вітаю, щиро вітаю.
9: Вітаємо, пані Оксано. Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Тож, передовсім, давайте згадаємо історію самої бригади, як вона формувалася, де базується, де воює, що про неї можна сьогодні розповісти.
8: Да, наша 14-та окрема механізована бригада має велику історію, глибоке коріння. Вона була сформована в грудні 14-го року. Року на базі 15-ї окремої механізованої бригади, яка, на жаль, після запеклих боїв на Донбасі була розформована. Але саме на її матеріально-технічній базі сформувалася наша славетна 14-та бригада. До складу неї перейшли досвідчені офіцери, військові за контрактом, що дозволило в той час створити боєздатну та професійну бригаду. До повномасштабного вторгнення бригада також має великий бойовий досвід, пройшла 5 ротацій АТО та ООС, де військовослужбовці отримали вагомий бойовий досвід. Сьогодні бригада продовжує виконувати бойові задачі та гідно тримати оборону України. От.
7: Якщо говорити...
8: Бригада...
7: Так, будь ласка.
8: Да, я вас слухаю уважно.
7: Зокрема, про напрямок, про те, чим зараз займаєтесь, те, що можна на загал говорити.
8: Напрямок зараз. Моєї специфіки роботи.
7: Ні, мається на увазі, де бригада зараз зосереджена?
8: Ага. Бригада – це Харківська область, Куп'янський напрямок. Ми з 22-го року на цьому напрямку.
7: Угу, там і перебуваєте. Я не проситиму вас, якщо, звісно, ви не захочете коментувати сам скандал, який виник, але запитаю про те, наскільки зараз змінилася ситуація в самій бригаді, наскільки ви це відчуваєте, наскільки захисники-захисниці дійсно отримали гідні умови?
8: Дивіться, якщо взяти ситуацію в цілому, я можу казати тільки про свій напрямок. Це моя компетентність. Якщо брати мій напрямок, що тоді, що зараз, в мене рекрутингове відділення працює. Ми отримуємо заявки, також по, як мовити, сарафанному Державному радіо, де військовослужбовець військовослужбовцю рекомендує нашу бригаду для проходження служби. Як тоді, так і зараз люди повертаються навіть після того, після закінчення контракту, після звільнення за сімейними обставинами в нашу бригаду. Тобто повторно її обирають. Для мене це великий показник, значить, у нас в бригаді все ж таки є братерство, розуміння, цінність людини. Це для мене показник.
7: Ну так, і труднощі долаються разом, насправді, якими б вони не були, і виклики які, бо з одного боку, звісно, не хотілося б підсвічувати те, що може в якихось дуже негативних наслідках показувати дії, наприклад, тих же топ-командирів або що, а з іншого боку, дуже важливо це єднання і братерство, чи посестринство, яке також існує, яке дозволяє все одно триматися, як кажуть, гурту, купи і разом виконувати свої завдання. Наскільки зараз, скажімо так, вплинула ця ситуація на те, що люди звертаються не ті, хто пішов і повертається до своїх, а ті, хто нові, йдуть, просяться?
9: От якщо сказати про це, як ви кажете, сарафанне радіо, чи братерське радіо, як його не назви, чи відчули ви там зменшення кількості звернень після скандалу, чи, можливо, збільшення, чи він залишився, вона, кількість, залишилася на тому ж рівні?
8: Я вам скажу, що кількість знаходиться на тому ж рівні. Ми, не дивлячись на весь негатив, залишили своїх потенційних кандидатів і їх в минулому місяці завели, показали все ж таки результат. Може, десь в якийсь момент трошечки присіла робота по таргетованій рекламі. Але я вам скажу, що не суттєво. Ми все одно зарекомендували за великі роки себе з позитивної сторони. Тобто в нас, крім цієї ситуації, є дуже багато цікавих ситуацій, бойових історій.
7: Розкажіть.
9: Ну, тут я від себе можу суб'єктивно сказати, що дійсно негатив, він, знаєте, є така приказка маркетингу, а ненависть краще продається. Негатив, він, як правило, набуває більшого резонансу, а позитив, ну так, все ж нормально було, і позитив, на превеликий жаль, не забувається. А можливо, ви дійсно, я от солідаризуюся з колегою, хотіли поділитися якоюсь історією от з позитивного боку, яка розповідає про вашу бригаду?
8: З позитивного боку, що саме на увазі? По моїй роботі позитивно, як це вплинуло?
7: Навіть по своїй. Ну, ви ж кажете так, ви кажете, у мене багато історій, які могли б охарактеризувати, показати сутність бригади тих, хто там воює, хто підтримує одне одного.
8: Да, ми згадаємо ролик, який розлітився повністю всіма пабликами на всіх можливих ресурсах, там, де наші ці бійці врятували котика та собачку. Правда, скільки було мемів, потім навіть фотокартинок згенерованих в фіті. Я неодноразово навіть в третці підписувала, кажу, це бійці 14-ї окремої механізованої бригади. Ми не забуваємо навіть про своїх менших мохнатих друзів. Да, що казати про людей? Я думаю, ви так само, да? Цю історію чули.
9: Я не просто чув цю історію, у мене є улюблений мем з цієї історії. І мем про вираз обличчя кота, що на деяких фотографіях у нього, ну, обличчя, мордочки, не знаю, у нього вираз такої фізіономії, наче це він особисто керував цією операцією. Все особисто спланував, вигадав і сам керував дроном.
7: Я нагадаю слухачам.
8: Погодьтеся, це досить така історія позитивна, цікава, нестандартна, що говорить саме про характер нашої бригади, наших бійців та нашого братерства.
7: Оксана Замрига, начальниця відділення рекрутингу штабу 14-ї окремої механізованої бригади, зараз з нами на зв'язку. От в кожної бригади є свої історії, є свій досвід. Не завжди позитивний, не завжди приємний, можливо, з погляду того, що це війна, і, на жаль, це і втрати, це і те, що переживають разом, і горе, але разом із тим і позитив, якого додають от такі такі навіть, здавалося б, тривіальні, якісь життєві, буденні історії, але порятунок навіть братів менших теж має свою вагу. Якщо говорити про, скажімо так, те, що єднає всередині команди людей, ви кажете, от братерство, яке дозволяє тим, хто з різних причин десь пішов, потім все одно повертається саме в цю бригаду. Що тримає на рівні, можливо, якихось усталених традицій, можливо, символів, які стали вже об'єднавчими?
8: Так, я вам з вами хочу поділитися. У нас започаткувалася досить нова традиція. У нашій бригаді є такий ритуал, який саме формує братерство та бойовий дух. Це посвята у князівські воїни. Після навчання наші військові службовці урочисто отримують шеврон нашої бригади в особливій атмосфері, яка саме готується до цієї події. І ця посвята йде через вручення символіки саме нашого бойового шеврона, який, можна так сказати, в свою чергу знак несе, знак довіри, підтримки. Це знак прийняття в нашу князівську бригаду. І цей момент, він залишається в пам'яті, і він асоціюється дійсно з чимось таким величним, князівським та новим, новим шляхом. Тому навіть на цьому етапі ми стараємося якось відокремити цю подію.
9: Що ж, красива традиція, хай вона підтримується. А я, знаєте, що хотів би ще запитати? От рекрути приходять до вас. Про що запитують? Чи вже ні про що не запитують, якщо приходять? Просто приходять, ну, грубше кажучи, оформлятися. Чи все ж таки ставлять якісь запитання? А якщо ставлять, то які? Питають про платню, питають про місце постійної дислокації, питають про наявність вакансії для себе. Що саме цікавить їх зазвичай?
8: Якщо говорити про питання, які найбільш цікавлять цивільних людей, так, чи в дійсності вони лишаться на своїй посаді? Бо останнім часом дуже багато навкруги військової служби так само є. Всі в піхоту, хоча я вам хочу сказати, зараз навіть з піхоти вивчають на операторів безпілотних систем. Да, саме перше, чи людину не обманять. Чи в дійсності вона буде в тому підрозділі, який ми обрали. Тому на цьому етапі найважливіше людину навіть познайомити з командиром підрозділу, щоб вона вже відчула себе частиною цього підрозділу. За грошове забезпечення так само люди запитують. Це є досить важливим моментом. Ніхто ж не виключає, що військовослужбовець, але в нього є сім'я, да, яку треба готувати та забезпечувати. Важливі моменти, да, де бригада виконує завдання. Часом цікавляться історією, звідки ми. Тому що я хочу тут наголосити, в нас працює не тільки реферальний спосіб набору, тобто сарафани, а так само ми шукаємо людей з базових платформ пошуку роботи, які є Work.ua, Робота.ua, заявки на нашому офіційному сайті. От. Да, найбільше, я вам скажу, тут підкреслю, більше людей цікавить, чи в дійсності вони залишаться на тому підрозділі, в тому підрозділі, який вони обрали.
7: Ну що ж, і зарплатня, і амуніція, і підрозділ конкретно, куди хотіли, щоб потрапили, а ще й посади, вакансії. От ви кажете, що і самі шукаєте, згадували сарафанне радіо, таргетовану рекламу. Але якщо говорити про те, що ви пропонуєте, який там, скажімо, діапазон цих вакансій, чи є там місце для цивільних професій, які, можливо, інтегруються в структуру бригади?
8: Так, а вже ж, якщо сказати, цивільні професії дуже добре інтегруються саме на військовий діапазон вакансій. Ми шукаємо як і операторів безпілотних систем, як операторів наземних роботизованих комплексів. Це зараз в період технологій та ефективності є найтаким дієвим, найдієвими, я вам скажу, посадами. Але насправді треба і не тільки фахівців бойових ключових посад, а також різних таких робочих професій, таких як механіки, водії, майстри. Користуючись нагодою, хочу сказати, що нам в підрозділ рекрутингу так само треба SMM-менеджер. Це людина, яка вміє працювати з комунікацією, соцмережами. Так само нам треба такі працівники з таких цивільних напрямків, спеціалістів IT-напрямків, цифрові, так як в бригадах вводиться відділення цифровізації, да, і в нас є вакантні посади саме в це відділення. Треба медики. Тут ми можемо розглядати на ці посади навіть жінок. Тому сьогодні фактично кожну цивільну професію можна знайти своє місце у війську. Головне – це бажання бути корисним та працювати на спільний результат.
9: А скажіть, будь ласка, коли не приходить до вас от пошукач певної посади, хай з переліку професій, які ви зараз навели, які до нього вимоги в контексті попередньої підготовки? Чи цікавить вас фізична підготовка, чи цікавить психологічна стійкість, чи тестують психологи його? Чи, можливо, враховується якийсь попередній досвід, ну, хай не бойовий, а хоча, можливо, і бойовий ще з періоду АТО, чи ООС? Чи можете ви сказати рекруту, піди підкачайся, бо в тебе зайва вага? Наприклад, або що?
8: Особливо зайвою вагою, да, трошечки мене насмішили. Ні, особливих таких вимог немає. Як показує досвід, да, історію творять хто? Звичайні люди. Ми беремо людей як з бойовим досвідом, так і людей, які взагалі не дотичні до військової служби. Для них є базова військова підготовка, на якій вони можуть прокачати всі свої військові навики. І ми це людям пояснюємо. Головне тут бажання служити та бути частиною команди. Так само, якщо взяти психологічний аспект, так, ми проводимо тестування, ми спілкуємось, ми роз'яснюємо, пояснюємо. Да, люди зараз переживають. Да, люди, які не мають дотичності до військової служби, для них є багато страхів, страхів, нав'язаних навколишнім середовищем. Але ми максимально стараємось в розмові це розвіяти. Да, показати звичайними прикладами, що людина впорається, що все в неї получиться. Давайте візьмемо, що якщо навіть людина в цивільній сфері змінює свою професію, так само вона переживає. А що казати вже про військову службу? І саме головне, якщо брати фізичну підготовку, то здоров'я. Тобто для цього ми направляємо людей на військово-лікарську комісію, щоб визначити стан здоров'я. Чи людина за своїм станом здоров'я зможе підійти під ту чи іншу професію? Бували навіть такі випадки, людина подавалася, наприклад, на оператора безпілотних систем, але за станом здоров'я вона під цю професію не підходила, тому, але могла виконувати успішно завдання як майстер безпілотних систем. Тому ми стараємось максимально опрацьовувати всіх кандидатів і під їхні вміння та навики вже підбирати професію.
7: Пані Оксано, тобто, а якщо людина говорити про жіноцтво, про ось контракт 18-24, про людей літнього віку, які хочуть долучитися або, можливо, є у вашій бригаді, що ви можете про них розповісти, на що, на які вакансії подаються або ким вже працюють?
8: Да, є, ми беремо і жінок, якщо, як ви кажете, казати про жіноцтво, да, ми, можна так сказати, перевагу все ж таки надаємо чоловікам, але жінки за мій період рекрутингу, ми жінків ефективно використовували, залучали на такі посади, посади, як діловодство, кухарі. Навіть я вам скажу, що в нас жінки прийшли як оператори безпілотних систем, тобто на бойові посади. Медики з задоволенням так само розглядаємо жінок. Навіть була така історія, звернулася якась жінка з технічною освітою тракториста. Я здивувалася, тракториста, почала її глибше розпитувати. Була в неї перша фраза: що трактор, що танк? Танк. Принцип той самий. Важелі схожі. Тобто хочу бути механіком танка. І що ви думаєте? Вона пройшла вже базову військову підготовку і служить саме в танковому підрозділі. Цікавилась, задоволена. Подобається, каже, я давно про це мріяла, тільки от не так давно наважилася. Якщо брати віковий діапазон, ми набираємо людей, починаючи з 18 років до 60. Звісно, якщо брати 60 років, діапазон віковий 50-60 років, тут ми більш ретельніше з людиною проходимо ВЛК, військово-лікарську комісію. Тому що, якщо особливо людина ніколи не служила або має велику перерву цієї вікової категорії більше 10 років, вона має пройти базову військову підготовку, це 51 день, повністю в усій амуніції, і тут ми чітко даємо розуміти, спілкуємось, чи людина це потягне. Тому що саме цієї вікової категорії дуже часто люди подаються на такі професії, як майстри, водії, бо я вам скажу, зараз багато треба електрики, тут чітко я їм даю розуміти, що крім схожих до їхніх цивільних професій військових, їм треба пройти базову підготовку. Якщо ж брати контракт 18-24, молодики з задоволенням долучаються до нашої бригади. Ми, в принципі, набираємо по цьому контракту з грудня місяця. В грудні місяці тільки, можна так сказати, ми розпочали набір саме цієї категорії. Переважно хлопці цікавляться саме контрактом по безпілотним системам, оператори, майстри. Тим паче цей контракт досить має вигідні умови для молодиків саме вікової категорії 24 роки. І я вам скажу, чому. Якщо хлопець долучився в 24 роки, він відслужив 2 роки, і після цього має ще відстрочку 1 рік.
9: Потім з'являється відстрочка. Пані Оксано, дякуємо вам за цю бесіду. Оксана Замрига, начальниця відділення рекрутингу штабу 14-ї окремої механізованої бригади, була з нами на зв'язку. А Олена Зеленченко і Роман Коляда провели цю програму.
2: Українське радіо. Реклама.
10: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
13: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
14: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
15: Фінальний рік президентства Макрона проходить у режимі політичної слабкості. Низький рейтинг, відсутність більшості в парламенті та фактична неможливість проводити нові масштабні реформи. Натомість праві на чолі з Жорданом Браделою вже мають стабільну підтримку на рівні третини виборців. За такого сценарію курс Парижа щодо України може суттєво змінитися від активного лідерства в підтримці до значно стриманішої позиції. Чи означатиме це послаблення європейської підтримки? З'ясуємо в етері українського радіо 12 травня о 20:07. Гостя програми – Оксана Мітрофанова, викладачка та наукова співробітниця університету Жана Мулена «Ліон-3».

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Стало відомо, скільки дронів атакували Україну вночі. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено дитину. Далі докладніше. Безпідставною називає підозру, оголошену колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, його адвокат, керуючий партнер адвокатської компанії Ігор Фомін. В етері Суспільного він заявив, що сторона захисту сьогодні отримає клопотання про запобіжний захід, а сам Єрмак із моменту вручення підозри має процесуальний статус підозрюваного. Захисник також наголошує, що справа, за його оцінкою, супроводжується публічним тиском і не має належних правових підстав.
4: Я можу сказати, що питання відмивання коштів, воно, як на мою точку зору, воно є безпідставним, оскільки навіть не треба бути, мабуть, професійним юристом, щоб запитати в себе, чиї кошти мав відмивати Єрмак в якомусь там будівництві. Як на мене, ця вся ситуація, вона є спровокованою цим публічним тиском, у тому числі на правоохоронні органи, з тим, щоб пану Єрмаку повідомили про підозру. Як на мене, будь-яких підстав для того, щоб предявляти йому кримінальні якісь претензії, просто немає, не існує, існувати не може бути.
3: Нагадаю, напередодні Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували в Ютубі матеріали справи щодо кооперативу «Династія». У її межах екс-керівник Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру в легалізації коштів. За даними слідства, фігуранти справи упродовж 2021-2025 років відмили понад 460 мільйонів гривень, які використали для будівництва резиденцій у Козині під Києвом. У справі також фігурують інші посадовці та бізнесмени. Після публікацію медіа щодо кооперативу, власники резиденції намагалися вивести землю і нерухомість із-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і 5 недобудованих об'єктів династії. 260 ударними безпілотниками атакували Україну росіяни у ніч на вівторок. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 192 ворожі дрони. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ у Фейсбуці. Водночас зафіксовано влучання 25 безпілотників на 10 локаціях, а також падіння уламків у ще 5 місцях. Росіяни застосували ударні дрони типу «Шахет», а також безпілотники-імітатори. Атаки здійснювали із території Росії та тимчасово окупованих регіонів України. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. 9 російських безпілотників збили цієї ночі у різних районах Дніпропетровської області підрозділи ПВК «Схід». Про це повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. У Павлограді внаслідок удару по багатоповерхівці пошкоджено щонайменше 4 автівки. На місці працюють правоохоронці, комунальники, волонтери та представники місцевої влади. Мешканці подають заяви про пошкоджене майно, ліквідовують наслідки атаки, повідомляє кореспондент Суспільного. Про пережите розповіла місцева жителька Яна.
5: Близько 4 годин ранку я почула якийсь гуркіт на вулиці, потім хлопок. Через 10 хвилин мені сповістили, що у мене майже немає квартири. Шахет прилетів у квартиру, яка розташована в будинку на 9-му поверсі, і вона кутова. В квартирі зруйновані вікна, міжкімнатні стіни, балкони, двері, немає електрики, невідомо, що з газопостачанням. Над вікном вітальної кімнати діра, і там зараз працюють відповідні служби.
3: На Херсонщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу поранення дістали 12 людей, серед них одна дитина. Про це повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські війська, зокрема, били по житлових кварталах. Після 10 літ роботи у медицині опанувала технічне виробництво і стала монтажницею радіоелектронної апаратури. 59-річна Алла Черні через війну з Херсона переїхала до Івано-Франківщини. Докладніше розповість Інна Сиднецька-Монюк.
6: У
0: мене нема мого будинку, транспорту, майна, яке там залишилось.
3: Алла Черні родом з Херсона. Там жінка працювала медсестрою у поліклініці. Її родина мала приватний будинок, чоловік – власну справу. Алла Черні каже, ніколи не думала, що за кілька років до пенсії доведеться залишити все.
0: Наш район розташований ближче до Антонівського мосту. Там були запеклі бої і в нас було дуже шумно. Ми виїжджали в нікуди.
3: Рідне місто сім'я Алли Черні залишила у квітні 2022 року. Через десятки блокпостів, пригадує жінка, їхали дві доби. Куди прямувати і як далі жити, говорить вона, уявлення не мала.
0: Я кожне місто приміряла під себе. І я більше року назад приїхала в Івано-Франківськ. Закохалась з першого погляду, з першої хвилини.
3: Жінка каже, що працювала з психологами, аби дати раду емоціям.
0: Глянувши віконечко на ці краєвиди, я зрозуміла, потрібно виходити з цієї зони і починати якесь нове життя.
3: Повертатися в медицину жінка не хотіла. З її слів, це спогади про минуле життя в Херсоні. Відтак, говорить вона, з чоловіком звернула увагу на інформацію про можливість перекваліфікації на безкоштовних курсах за програмою проєкту «Промтех».
0: Це настільки підкупило. Думаю, о, я тут така пенсіонерка, бабулечка. І я, коли побачила себе у дзеркалі, я подумала, Алла, тобі 59, роки йдуть, а ти нічим не займаєшся.
3: Навчалася Алла Черні впродовж місяця по 3-5 годин щодня. Сьогодні жінка працює монтажницею радіоелектронної апаратури на одному з підприємств. Та 50% її колег – жінки.
0: У мене все це добре виходить. І я не тільки просто паяю, я розумію, що я роблю.
3: За програмою проєкту «Промтех» на монтажерів радіоелектронної апаратури перекваліфікувалися два курси випускників, розповідає керівниця «Промтеху» Оксана Архипчук. З її слів, люди навчаються у спеціально створеній лабораторії, яку 3 місяці тому відкрили на базі промприладу.
6: Ми всі розуміємо, що інженери зараз дуже потрібні в країні, як для цивільної відбудови, так і для оборонної промисловості.
3: Інна Сендецька-Моніка, Суспільне новини, Івано-Франківськ.
2: Погода.
7: Завтра в Україні дощитиме, температура вночі 7-14, день 13-19 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Реклама.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
10: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
9: Невже допомагає?
10: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
11: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
12: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація про розміщення рекламі наведена на сайті Facebook «ТУБІСНАМ 2022 рік».
13: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте «Еростамін» зі знижкою 50%.
14: «Еростамін» – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
13: Отримати повну інформацію та замовити «Еростамін» можна за номером телефону 0800 60 70 50.
14: Усі дзвінки безкоштовні.
15: Акція на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
14: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: Спека, тиск.
17: Є таке. Судини перші реагують.
16: А ти як справляєшся?
17: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону «Сангус». Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800 33 00 73.
18: Дбаємо про судини. «Сангус» – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800 33 00 73.
15: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Переживання проконсультуйтесь з лікарем. Цим після того, що вашого оператора.
19: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
20: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
19: Соціальна реклама.
21: Ви слухаєте Українське радіо.
19: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
22: Дванадцята година 10 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Розпочинаємо денну програму у вівторок, 12 травня, 1539-й день повномасштабної війни. Веде програму Галина Бабій, за пультом режисерським Олена Мосейчук, редакторка денної програми Єлизавета Махонюк. Наша невеличка команда підготувала для вас обговорення важливих тем і подій, і ми будемо раді, якщо ви долучитеся своїми коментарями до цих обговорень. Наш вайбер студійний працює, його номер 097-107-109. Розпочинаємо ми із повідомлення, яке стосується творчої діяльності колективів Українського радіо, нашого будинку звукозапису і, звичайно ж, гуманітарної сторони нашого мовлення, так би мовити. В будинку звукозапису відбудеться дуже цікавий вечір, літературний, музичний, присвячений він ювілею нашого славетного письменника Василя Шкляра. Я впевнена, що кожен із тих, хто нас слухає, слухачів і слухачок, знає його книги, читав його романи, історичні романи, які пригодницькі. От я, наприклад, перші його читала, «Ключ елементал», вони були, по суті, ще не такі, як ті, котрі пізніше з'явилися, «Чорний ворон», «Троща» та інші. У концерті, який буде супроводжувати його ювіляра появу на сцені, його читання власних творів, братимуть участь гурт «Хорея Козацька» із солістом Тарасом Компаняченком, академічна хорова капела Українського радіо, тріо бандуристок Українського радіо. І зараз ми маємо можливість саме з учасниками цього літературно-музичного вечора поспілкуватися і представити його, анонсувати його в ефірі Українського радіо. Отже, тріо бандуристок Українського радіо сьогодні в ефірі представляють народна артистка України Тетяна Маломуш і заслужена артистка України Катерина Коврик. Вітаю вас, дорогі пані.
23: Доброго дня.
22: Ну, а на зв'язку з нами письменник Василь Шкляр. Пане Василю, сердечно вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
24: Доброго здоров'я. Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів і, скажу, варимо моїх читачів. Дякую.
22: Пане Василю, оскільки дівчата наші бандуристки в студії і залишаться, то ми хотіли б одразу ж поговорити з вами кілька хвилин. Насправді це чудова ідея провести свій вечір, присвятити його слухачам Українського радіо, вашим читачам постійним, тому що не так часто в нашому будинку звукозапису бувають письменники з таким гучним іменем, як і у вас. Скажіть, будь ласка, наскільки ця ідея вам сподобалася, чи була запропонована, чи, можливо, вона загалом ваша?
24: Ні, це до мене звернулася моя колишня сусідка, яка потім стала народною артисткою, Тетяна Маломуш. От, і я, звичайно, погодився охоче, я Таню знаю змалечку. От бачите, така у нас творча корупція вийшла.
22: Та ні, я б не сказала, що це корупція, це просто, це називається естеблішмент, знаєте, з ким ріс.
24: Ну, я, звісно, це в лапках кажу, от, але я погодився, бо, ну, будинок звукозапису, я там давненько був, ще з Михайлом Слабошпицьким, коли «Чорний ворон» вийшов. От, а тепер я охоче погодився, бо нас слухає там не лише аудиторія, а, ну, вся Україна радіо слухає
22: так,
24: через те.
22: Так,
24: ми
22: так.
24: Матимемо надзвичайно багато слухачів. Так.
22: Пане Василю, я хочу одразу нашим слухачам, можливо, потенційним відвідувачам цього вечора сказати, що ви читатимете уривки зі своїх творів. І якщо ми звикли, що поети, допустимо, частіше читають своїй поезії, так, на пам'ять, то прозу навряд чи хтось в нашому залі читав. Це правда, що ви читатимете уривки та ще й на пам'ять?
24: Так, я читатиму уривки з пам'яті, і це добра школа мого улюбленого українського письменника Григора Тютюнника. Щастя мав знати його. І він читав свої новели завжди з пам'яті. От і я спробую. Колись Григорий читав своє оповідання, так узяв рукопис, а він мою руку відхилив. Каже, ти що, не можеш прочитати з пам'яті те, що ти написав? І так він мене
22: привчив. Планка була виставлена, і опустити її вже практично неможливо. Я так розумію. Якщо «Чорний ворон» – це історичний роман про нашу змагальні наші історичні події, то ось ваш роман, котрий присвячено повстанським рухам в Литві, «Заячий костел», це уже, так би мовити, ваші дослідження поза межами України історичних подій, руху спротиву. Два слова, будь ласка, скажіть, як його сприйняли в Литві? Я, можливо, вже так більш-менш в контекст вечора впускаю вас. Як це вдалося вам проникнутися цими історичними настроями литовськими і вивчити це, щоб написати?
24: Довго розповідати, як вдалося, але це просто велике щастя для автора, коли литовці кажуть, що прочитали роман і зовсім не відчувають, що його написав іноземець. На презентації у Вільнюсі, там був великий книжковий форум, найбільший в країнах Балтії, в мене був модератором, теж відомий тележурналіст. І він сказав мені, що він спеціально перечитував роман, щоб знайти бодай одну якусь реалію, щоб побачити, що це пише не литовець. Шукав і не знайшов. Ну, я, звичайно, радий з того. Але роман «Заячий костел», я ж все-таки український письменник, і хоч він про лісових братів литовських, литовських бандерівців, знову так скажу метафорично, то все одно події починаються з України, з Волині. Теж там наші хлопці є. І, ну, а далі вже... Довго розповідати.
22: А далі ви вже розповісте у будинку звукозапису. У будинку звукозапису. І ще одне хочу у вас запитати. «Чорний ворон», наскільки от вже час минув, як цей роман вийшов, а ним все ще зачитується. Чи ви відчуваєте, що знову от наші реалії, я сказала сьогодні, 1539 день повномасштабної війни, ми боремося? Що цей роман знову ж таки надихає навіть тих, хто зараз в окопах, тих, хто зараз в бліндажах, і що він дуже-дуже потрібен?
24: Так, його читають, я навіть дивуюся, що за таких обставин жорстоких ми навіть менше, можливо, читаємо, ніж там хлопці в окопах. Це для мене велике диво. І як автора, це, звичайно, мене не може не радувати. Бувають різні такі зізнання, які, можливо, не дуже тішать. Наприклад, коли хлопці кажуть, я прочитав вашого «Чорного ворона» і пішов на війну. Коли мені кажуть, що я прочитав «Чорного ворона» і перейшов, хлопці з Донецька чи з Одеси, прочитав «Чорного ворона» і перейшов на українську мову, то тут серце радіє, звичайно. А коли пішов на війну, тут радість обіймається журбою.
22: Так. Пане Василю, я вам дуже дякую за цей коротенький коментар. Я сподіваюся на гарну зустріч у четвер, 14 травня в будинку звукозапису на нашому прекрасному літературно-мистецькому вечорі. І передаю зараз слово вашим, так би мовити, співучасницям цього вечора. Це Тетяна Маломуш і Катерина Коврик. Залишайтеся з нами на зв'язку, якщо маєте час, якщо ж мусите зайнятися якимись важливими справами. Дякуємо вам за коментар. Міцного здоров'я, до зустрічі. Василь Шкляр, відомий український письменник, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а ми продовжуємо розмову із Тетяною Маломуш і Катериною Коврик. Дорогі наші бандуристки, ви маєте в своєму репертуарі величезні величезний запас різноманітних пісень, авторських, народних, обробок спеціально для вас написаних. Але цей вечір, вочевидь, потребує особливого репертуару. По-перше, йтиметься про повстанський рух у Литві. По-друге, йтиметься про наш рух холодноярський, історичний, тому що йдеться про роман «Чорний ворон». Ну і загалом постать Василя Шкляра, вона вимагає такого, знаєте, духовно багатого музичного супроводу з наповненням історичним. Тож, що цього разу ви запропонуєте як музичний, музичне тло чи музичне доповнення до цього вечора? Тетяна Маломуш.
0: Ви знаєте, це для нас, для нашого колективу велика честь представляти ці твори, ці пісні на такому чудовому заході, на творчому вечорі Василя Шкляра, тому що це письменник дійсно величини, це майстер свого нашого українського слова. І ми маємо цю велику честь, ще раз повторюсь, представляти, асистувати і доповнювати нашими піснями цей творчий вечір, цю зустріч, ювілейну зустріч в ювілейний рік. 75 років Василю Шкляру виповнюється.
22: Дай Боже, ми, кожному многоє літа.
0: І ми бажаємо міцного здоров'я, творчої наснаги. І ви знаєте, люди, ті, які дійсно читали, читали, і яким дуже близька ця творчість, вони мають нагоду зустрітися із самим письменником. 14 травня о 18-й годині в будинку звукозапису Українського радіо.
22: Ще, очевидно, у нас буде автограф-сесія, можна буде і автограф отримати від письменника. Це теж дуже важливо.
0: Дуже важливо, зробити, так. Да. Тим людям, в яких на полиці ці книжки, так, і так, що мають нагоду і також, щоб сам автор підписав ці книги, це для них дійсно важливо. Я хочу наголосити, що вечір будуть супроводжувати пісні, які випливають із творів письменника. І це, ну, надзвичайно важливо. Ми хочемо доповнити саме пісенною творчістю. От, наприклад, «Буде нам з тобою що згадати». Так. Ця пісня також випливає.
22: Повстанська пісня. Так.
0: Потім «Тихо над річкою» також згадується, ця пісня згадується як епіграфом твору в романі «Ключ». І воно особливо, це литовська народна пісня, яку нам подарували наші друзі, музиканти з Литви, з Вільнюса.
22: Це спеціально для цього вечора ви її вивчаєте, так?
0: Для цього вечора, так.
22: А як вдалося освоїти литовську мову? Наскільки вона легка у вивченні, Таню? Чи ви, Катю?
1: Ми, коли беремося за якийсь твір з іншою мовою, ми, звичайно, намагаємося знайти, по-перше, оригінальне виконання, щоб саме литовці її виконували. До того ж, ми попросили наших литовських колег саме начитати нам. Так, ми дуже так скрупульозно поставилися до цього, вивчали і записували демо такі версії, щоб наші литовські колеги прослухали і могли там щось нам якісь зауваження зробити. Але от так вийшло, ми дуже радіємо цьому, що саме от ми вперше записали цю демо-версію, і вони сказали: супер, все ідеально.
22: Ну, наскільки я розумію, це теж пісня часів руху лісових братів, повстанців, так, литовських, так?
0: Так, і лірична пісня.
22: Прекрасно.
0: Саме ми звернулися з проханням вислати пісню саме з цієї теми, із повстанські пісні лісових братів. І саме цю пісню надіслали нам.
22: Ну, і чудово. Так, хор Українського радіо буде брати участь також, і це важливо, бо це додає такої монументальності, так вони будуть співати патріотичні пісні. Ну, і, звичайно, Хорея Козацька на чолі з Тарасом Компаніченком. Це теж дуже відомий гурт, який має величезний репертуар від епохи бароко до повстанських пісень, до сучасних пісень авторських. І мені здається, все має бути дуже-дуже добре. Єдине, нам залишилося повідомити тим, хто нас слухає, яким чином можна потрапити. Адже будинок звукозапису Українського радіо не є концертною організацією, туди не потрібно квитків, але є спеціальний спосіб реєструвати. Адже будинок звукозапису Українського радіо не є концертною організацією, туди не потрібно квитків, але є спеціальний спосіб реєстрації, аби прийти на будь-який

0: 63-29. Велике прохання, зареєструйтесь, будь ласка. Ми вас чекаємо на цей творчий вечір. Це унікальна подія для нашої української культури. І будемо раді зустрічі з вами.
1: Ну що ж, якщо хтось не встиг записати ці номери, програму, яку ви зараз чуєте, можна буде прослухати в запису на сайті Українського радіо. Весь архів у нас зберігається. І ще раз всі координати для себе усвідомити чи переписати, можливо, вже таким способом традиційним, ручкою на папірці. Але пам'ятайте, на всі заходи в будинок звукозапису вхід лише через реєстрацію. Ми не нехтуємо засобами безпеки, тому тільки реєстрація, як можливість прийти на концерт. Нагадую, сьогодні ми про літературне музичне дійство присвячене ювілею Василя Шкляра, відомого українського письменника, яке відбудеться 14 травня у будинку звукозапису Українського радіо, обговорювали з самим письменником, він був з нами на телефонному зв'язку, і з представницями тріо бандуристок Українського радіо, народною артисткою України Тетяною Маломуш і заслуженою артисткою України Катериною Коврик. Також нагадаю, що гурт Хорея Козацька із солістом Тарасом Компаняченком, зараз, до речі, добровольцем Збройних сил України, буде брати участь у цьому концерті, і академічна хорова капела Українського радіо. Дякую за розповідь, дякую за творчість, дякую за ініціативу. Ну, а тепер, дорогі наші слухачі і слухачки, в нас лишається кілька секунд, аби глянути на мапу тривог, пам'ятаючи, що словнозвісне перемир'я закінчилося, і зараз на Сумщині, півночі Харківщини є повітряна тривога. Не нехтуйте цим повідомленням.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
3: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Олена, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
0: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація в розвідчому рекламі наведена на сайті висновку ТУ ЄСНАМ 2022 рік.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо

0: Звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
1: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам групи, яку напередодні викрили на легалізації майна. У Брюсселі на засіданні зібралися міністри оборони Євросоюзу. Далі докладніше. НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам групи, яку напередодні викрали на легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Про це повідомила прес-служба НАБУ. Серед підозрюваних – колишній віце-прем'єр-міністр України. Ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова та бізнесмена, який, за даними слідства, був одним із керівників злочинної організації, яку викрили у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас». Нагадаю, вчора НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Його адвокат Ігор Фомін в етері Суспільного назвав підозру безпідставною. На Херсонщині не відчули оголошеного Росією перемир'я. Про це в ефірі Суспільного повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За його словами, упродовж трьох днів було лише незначне зменшення обстрілів. Зокрема, не зафіксували застосування шахедів та ракет. Водночас у прибережних районах російські війська продовжували постійні атаки дронами, артилерією та мінометами. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.
3: За минулу добу це 12 поранених. Два дні тому там була дві жінки загинуло, ще там близько 20 поранених було. Тобто за період перемир'я на прифронтових територіях, якщо казати знову таки про Херсон та про південь, я бачу, що в Запоріжжі та ж сама ситуація була. Росіяни постійно атакували, не припиняючи. І відповідно перемир'я ми тут не почули і не побачили.
2: У Брюсселі на засіданні зібралися міністри оборони Євросоюзу. Наживу подію транслює Європейська мовна спілка. До засідання долучиться міністр оборони України Михайло Федоров у форматі онлайн. Говоритиме про потреби на полі бою та перспективи поглиблення співпраці з Євросоюзом. Також сьогоднішнє обговорення міністрів зосередиться на питаннях оборони і підтримки України із боку ЄС та оборонно-промислової співпраці між ЄС та Україною. Російські пропагандистські ресурси поширюють чергову фейкову історію про злочини ЗСУ у місті Роденська у Донецькій області. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації на своїх ресурсах. У нових матеріалах пропагандистів стверджується, що нібито українські військові масово грабували будинки, вивозили побутову техніку та килими пікапами, а потім відправляли все це поштою. Джерелом цієї інформації є розповідь чергового біженця з Роденського, як і в інших подібних історіях, росіяни не надають жодних доказів. Уся історія побудована виключно на словах однієї особи, а герой пропагандистського сюжету прямо зізнається, що сам не бачив, як українські військові нібито відправляли поштою награбоване. Венесуела відкинула ідею Дональда Трампа про те, що країна стане 51-м штатом США, пише Індепендент. Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес пояснила, що така ідея Трампа неприйнятна і наголосила на суверенітеті своєї держави. Як зазначає видання, Родрігес заявила це у Міжнародному суді ООН у Гаазі. Там вона перебувала на останньому дні слухань щодо територіальної суперечки між Венесуелою та Гаяною. Про це ніколи не думали і не думатимуть, бо якщо є щось, що є у венесуельців, то це наша любов до процесу незалежності. Ми любимо наших героїв і героїнь і продовжуватимемо захищати нашу цілісність, суверенітет, незалежність та історію.
4: Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
0: Погода.
2: У наступні дві доби у більшості областей короткочасні дощі. Вдень завтра у центральних та південних областях, в четвер у північно-східній частині грози, місцями значні дощі, шквали 15-20 метрів за секунду. 15 травня переважно без опадів. Лише на північному сході країни місцями короткочасний дощ. Температура вночі 7-14, у західних областях 2-8 градусів тепла. Вдень 13-19, завтра на лівобережжі 15 травня в Україні 18-23 градуси. На Київщині завтра дощі, температура вночі 11 13-14 градусів, день 15-18. На цю ж пору у столиці 16 градусів. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Римі. Українка в двох сетах перемогла чешку Ніколу Бартункову 6-2, 6-3. І наступною суперницею Світоліної буде Олена Рибакіна, друга ракетка світу. Матч відбудеться завтра і розпочнеться о 12:00 за київським часом. Після дводенної паузи сьогодні стартує 28-й тур української прем'єр-ліги. Шалений темп фінішу чемпіонату нагадує відомий Boxing Day в англійській прем'єр-лізі. Сьогодні будуть зіграні 4 матчі. Олександрія прийматиме Зорю, Епіцентр Полісся, Верес Кривбас і Металіст 1925 Карпати. Сьогодні Олександрія, яка в минулому сезоні була срібним призером УПЛ, може втратити шанси на збереження прописки в УПЛ. Команда Володимира Шарана все ще зберігає теоретичні шанси на порятунок. Містянам необхідно набрати максимум очок в трьох останніх матчах, щоб зачепитися за місце в зоні перехідних ігор. Крім того, Олександрії потрібно сподіватися на втрату залікових балів прямих конкурентів Руху та Кудрівки. В разі поразки в сьогоднішній грі Олександрія приєднається до Полтави та попрощається з УПЛ, де незмінно грала впродовж 11 останніх сезонів, здобувши срібні і бронзові нагороди. Hull City – перший фіналіст плей-офф чемпіоншипу. Команда здобула право зіграти в головному фіналі за вихід до англійської прем'єр-ліги. В АПЛ «Тигри» не грали з 17-го року. Вчора Hull City переміг Міллуолл 2-0. В першій грі команда м'ячів не забили. Ну, а другий фіналіст визначиться сьогодні в протистоянні з Саутгемптон-Мідлсбро. Перша гра закінчилася у нічию 0-0. Нагадаємо, напряму до АПЛ вийшли Ковентрі та Іпсвіч. У 33-му турі португальської примери Бенфіка на своєму полі зіграла у нічию з Брагою 2-2. Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін провів повний матч. За гру він не здійснив жодного сейву, виконав 16 передач, 12 з яких були точними. Ще один українець в складі Бенфіки Георгій Судаков п'ятий поспіль не вийшов на поле. Після цієї нічийного підсумку Бенфіка набирає 77 очок. Команда на 2 бали відстає від Спортінга в боротьбі за другу позицію. Тренер італійського клубу «Дженуа» підтвердив, що українець Руслан Маліновський залишить клуб наприкінці сезону. В сезоні 25-26 Маліновський провів 34 матчі за «Дженуа» в усіх турнірах. Український півзахисник є другим найкращим бомбардиром «Дженуа» в серії А, забив 6 м'ячів, також є у активі 3 асисти. Загалом 32-річний футболіст провів за «Дженуа» 74 матчі, забив 10 м'ячів, віддав 8 точних передач. Наступним клубом українця може стати турецький «Трабзонспор», з яким наразі тривають перемовини. Євген Мурзін залишив посаду головного тренера жіночої національної збірної України з баскетболу. Фахівець очолював жіночу національну команду з 23-го року. Під його керівництвом Україна взяла участь у відборі до чемпіонату Європи 2025, однак до фінальної частини не вийшла. Кваліфікації на Євробаскет 2027 збірна пройшла перший етап відбору та вийшла до наступної стадії. Новою тренеркою збірної призначена Інна Кочубей, що раніше працювала з молодіжними та юнацькими збірними. Матчі другого раунду відбору відбудуться у 2 ігрових вікна з 8 по 18 листопада цього року та з 7 по 17 лютого 2027. Суперницями збірної України будуть Люксембург, Великобританія і Франція. Француженки є срібними призерками Олімпіади 2024. Команди зіграють між собою у 2 кола. До фінальної частини жіночого Євробаскету вийдуть 2 найкращі збірні групи. Ну і Віталій Черній став головним тренером юнацької жіночої збірної України з баскетболу, яка виступатиме на 4-х літніх юнацьких олімпійських іграх. Змагання проходитимуть в Дакарі з 31 жовтня по 13 листопада. Нагадаємо, цього року Черній також очолив національну жіночу збірну України з 3-3, яка вже розпочала підготовку до літнього міжнародного сезону, а він буде насиченим. Команда готується до чемпіонату світу у Варшаві, до етапів Woman Series і до кваліфікації на чемпіонат Європи. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо. О цій порі будемо говорити про гроші, про зростання споживчих цін, про індекс цього самого зростання, який ми звикли називати інфляцією. Інфляція в Україні прискорилась, становить 8,6%. Що це прискорення спричинило? Наскільки це прискорення сприймати як, власне кажучи, прискорення? Наскільки цифри відповідають реальності? На які групи товарів зростання відчутніше, на які менш відчутне, бо ж ми знаємо, що середню цифру вводять загалом по ринку, до якого рівня може рости інфляція до кінця року, які середні цифри ми отримуємо наприкінці. Ми спробуємо це все зараз з'ясувати із нашим співрозмовником. 8,6% – це рівень інфляції, який постулює Національний банк. На своєму сайті це повідомлення з'явилося, і це цифри, за якими нас орієнтують по квітню. У місячному вимірі ціни зросли на 1,5%, ну, якщо зовсім точно, на 1,4%. Це дані, які, в свою чергу, Нацбанк посилається на Державну службу статистики України і пише, що головним чинником пришвидшення інфляції залишилося подорожчання пального на тлі зростання світових цін на нафту. І попри те, додам я від себе, що ціни на нафту коливаються, вони бувають, що зростають, буває, що знижуються, але загалом ціни в Україні зростають. Фактичні показники загальної та базової інфляції перевищили траєкторію прогнозу Національного банку. Вони були опубліковані в інфляційному звіті за квітень 2026 року. Ну і, зрештою, основною причиною відхилення загальної інфляції від прогнозованої були суттєвіші шоки пропозицій окремих сирих продуктів харчування. Ми спробуємо сьогодні зі з'ясувати, що стоїть за цими цифрами у нашого співрозмовника. От якщо говорити про суттєвіші шоки, то, звісно, на першому місці всі називають пальне.
2: Ну, але окрім пального, для середнього, скажімо так, споживача, хоча і з одного боку не люблю це слово, але з іншого воно принаймні дає уявлення про, як кажуть, температуру по палаті середню, звісно ж, прискорення інфляції впливає на ціни на товари, послуги, і, відповідно, ми це дуже добре відчуваємо кожен на своєму гаманці, зокрема, за даними Держстату, на споживчому ринку от минулого місяця ціни на продукти харчування, безалкогольні напої зросли на майже 2%. Ну, але загалом про те, чому так відбувається, що нас чекає далі, як все це на різні сфери впливатиме, ми й говоритимемо зараз із економістом, доктором економічних наук, членом Ради Національного банку України Василем Фурманом, який з нами на зв'язку.
3: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Тож, ці цифри, які оприлюднені на сайті Національного банку, оці самі 8,6, як нам їх сьогодні сприймати? Хочеться почути ширшу інтерпретацію від вас.
3: Ну, це ось цифри, які наводить Державна служба статистики. Інфляція за квітень. Вона щомісячно їх, ну, показує там до 10 числа наступного місяця. Важливі тренди. Ну, те, що ми сьогодні спостерігаємо, то інфляція, ну, скажімо так, інфляційний тренд в Україні змінився через, в першу чергу, війну на Близькому Сході та її наслідки. І Нацбанк буквально 10 днів назад оприлюднив новий там макроекономічний прогноз свій і зазначив про те, що інфляція, ну, в Україні на кінець року буде більшою, ніж, ну, раніше прогнозувалося. Якщо ще, наприклад, в січні цього року ми прогнозували, що інфляція буде на кінець року цього близько 7,5%, то уже зараз, ну, в квітневому макропрогнозі ми прогнозуємо інфляцію на рівні 9,4%. А потім, скажімо так, якщо ми говоримо про довгострокові тренди, то інфляція на кінець, наприклад, уже наступного року буде 6,5%, а у 2028 році на кінець буде 5%. Ключовий чинник, ще раз повторюю, це війна на Близькому Сході, яка негативно впливає на інфляцію.
2: Якщо ми візьмемо показники минулого року, зокрема з червня 2025 до січня 2026, НБУ якраз фіксував стійке сповільнення інфляції, а от з початку 2026 це приріст, це зростання, і ви вже назвали причину. А мені цікаво сам процес, наскільки він розганяється в часі в тому, що відбувається, і наскільки його можна сповільнити потім або, скажімо, ручним втручанням, так би мовити, або тим, що події змінюються, і чи відкочується ситуація назад, чи приблизно ці показники залишаються на тому ж рівні? Наскільки цей процес можна регулювати, якщо ситуація стабілізується? Наскільки швидко?
3: Ситуація дуже динамічна, і ми бачимо, наприклад, знову ж таки, як протягом буквально там 3 місяців, як змінюються прогнози, і це ж не лише прогнози Національного банку України, тобто, ну, в принципі, будуть робити прогнози і інші прогнозисти, і вони так само будуть міняти свої цифри, тому що, ну, відверто кажучи, в першому кварталі цього року ж ніхто з аналітиків на початку року не передбачав війну на Близькому Сході. А так як війна почалася, і ми бачимо, що вона, ну, наприклад, я пам'ятаю, що в березневій інфляції вона додала до інфляції, якщо в березні прогнозувалася інфляція на рівні 7,5%, то по факту вона була майже 8%. Тобто лише в березні війна на Близькому Сході додала 0,5%. Ну, а якщо ми говоримо про, наприклад, в цілому зараз, от, то інфляція, от, наприклад, пального через війну на Близькому Сході пришвидшилася до 36% рік до року. Тобто тривало подорожчання всіх видів пального, передусім там дизелю та автомобільного газу. Це при тому, що, ну, не лише ж в Україні таке відбувається, ми імпортер пального, чи там в країнах Європейського Союзу, які часто також є імпортерами. А, наприклад, в США та ж сама історія. Тобто США є експортером пального, енергоресурсів по всьому світу. Але разом з тим, ну, США відкрита ринкова економіка, і там ціни на бензин збільшилися близько і на дизель там більше, ніж на 40%. Також це воно негативно впливає, от дивіться, пальне, воно ж впливає і на все, там зростають адміністративно регульовані ціни, наприклад, ну, зростання там 9,4%. Тобто, вона, а це така динаміка, зумовлена в першу чергу подорожчання проїзду там, в міському транспорті, чи там приміських транспорті, ну, взагалі все, що пов'язано з транспортом. Тому є темпи зростання цін на старі продукти, там вони не такі значні, 8,3%, але все рівно там дуже багато факторів. Ну, наприклад, там огірки ціні незначно зменшуються, помідори незначно збільшуються, тому що, ну, Нацбанк це пояснює тим, що зростання цін на огірки повільнилося внаслідок збільшення пропозицій від українських тепличних комбінатів на тлі стриманого попиту. А от що водночас ціни на помідори зросли стрімкіше, ніж очікувалося через недостатні обсяги внутрішнього виробництва. Ну і так можна по кожній групі товарів, там можна або буде падіння, або буде зменшення. Ключове в цьому питанні, дивіться, незважаючи на те, що дійсно інфляція незначно пришвидшилася. Але от навіть якщо дивитися, давайте почнемо з минулого року. Самовисоке рівня вона досягла, пам'ятаю, в травні, 16% була інфляція. Потім вона починає зменшуватись і завдяки там жорсткій монетарній політиці Національного банку вона досягає свого мінімуму в січні цього року. Вона складає 7,4%. В принципі, на початок січня ми прогнозували, що вона плюс-мінус такою залишиться там до кінця року. Але через війну на Близькому Сході сьогодні ми прогнозуємо, що вона буде 9,5 на кінець року. Потім почне зменшуватись, ну, на наступному році. Нацбанк, ну як, бачить ці прогнози, Нацбанк залишив облікову ставку 15%, тобто він її не зменшує. Жорстка монетарна політика призводить до того, що, ну, там вартість грошей в економіці є більшою, люди більше заощаджують. Рівня, ну, політика Нацбанку направлена на те, щоб гривня була інвестиційно правдива. Тобто кошти, які ви розміщуєте в гривні, вони, ну, мають, ну, більшу дохідність мати, ніж інфляція. Сьогодні, наприклад, коли ви розміщуєте кошти в гривні, наприклад, там в облігації внутрішньодержавної позики, дохідність там 15-16% річних. Інфляція, ну, знову ж таки, на сьогодні там 8,6, тобто 15 умовно віднять 8,6, тобто все рівно, ну, у вас є позитивна дохідність. Щодо валютного ринку, ситуація також є стабільно контрольована. Студія.
1: Я от якраз хочу повернутися до співвідношення пального і огірків. От ви назвали як приклад просто того, що і як формуються інфляційні тренди, що там огірки трохи впали, помідори трохи підросли. Чи правильно я розумію, що така ситуація, як от ми зараз маємо з війною на Близькому Сході, це такий метачинник, і огірки можуть як завгодно дешевшати, але оцей тренд, заданий зростанням цін на нафту і нафтопродукти, його нічим перебити фактично ніякою ні монетарною політикою, ні подешевшенням інших груп товарів неможливо.
3: Те, що чинник війни на Близькому Сході негативно впливає на ціни, це однозначно. І його, скажімо так, ефект, він вичерпається, але це вже буде, я так розумію, в наступному році. Чим швидше війна закінчиться на Близькому Сході, чим швидше будуть падати ціни на нафту, а відповідно на дизель там і на бензин, тим краще для світової економіки і для української економіки. Але те, що я читав за оцінками багатьох експертів, що так швидко ціна на нафту там в цьому році до тої ціни, яка була на початку року, не упаде. На жаль, тому що одна із країн, яка є бенефіціаром цього всього, це Росія. Тому що для неї все ж країна бензоколонка, і чим вища ціна на нафту і на газ у світі, тим краще для її бюджету. А бюджет її формується там на 35% за рахунок енергетичних доходів. І тому зрозуміло, що чим менше ціни на енергетичну сировину у світі, тим менше доходів в Росії для фінансування, в тому числі її військово-промислового комплексу та війни в Україні. Але, бачите, є чинники, на які Україна чи там багато, чи Європа не впливає. Так є війна на Близькому Сході. Тому цей фактор має, вичерпати свою дію. Якщо він швидко врегулюється, ціна почне зменшуватися, то це буде позитивно впливати на інфляційні тренди. Знову ж таки, дивіться, Нацбанк, коли говорить, і ми говоримо про прогнози, ми говоримо про це, що базовий прогноз. Але є базовий прогноз може відкритися як в сторону позитивну, тобто інфляція може швидшими темпами зменшитися, так і в сторону негативну, і тоді Нацбанк буде діяти відповідно. Поки що, згідно базового прогнозу, ті цифри, про які я говорив, що інфляція в цьому році там 9,4%, в наступному році 6,5%, в 28-му році 5%. Для того, щоб інфляція була під контролем, Нацбанк вживає там цілий ряд заходів, в тому числі про жорстку монетарну політику, і ми сказали про те, що ми прогнозуємо, що ми повернемося до зниження облікової ставки другому кварталі наступному році.
2: Пане Василю, а щодо прогнозу Національного банку України на 2026 рік щодо поступового зниження безробіття і зростання реальних зарплат на понад 11%, які підстави дають робити такі прогнози, наскільки це реалізовано, які тут можуть бути коригування?
3: Це реальні цифри. Ми спостерігаємо про зростання заробітних плат в Україні там не лише протягом умовно там 25-го року чи 24-го року. Тобто вона протягом періоду великої війни зростає постійно, і такий тренд є сьогодні і в 26-му році. Ми на ринку можемо спостерігати на ринку робочої сили, що є дефіцит робочої сили. Так, він не такий значний, як був там умовно там 24-му році. Але однозначно він є через багато причин, які пояснюються. Чи відбудеться тренд на зростання зарплати? Так, він є, він продовжується. Це свідчить як дослідження Національного банку. Нацбанк же не просто так бере цифри десь. Тобто він проводить постійно опитування бізнесу. Ми, наприклад, щомісячно проводимо опитування там індекс ділових очікувань бізнесу, де там близько 500 різних підприємств, різних галузей дають свої оцінки. І можна сказати про те, що там дуже приємно спостерігати, що там квітні, в березні індекс ділових очікувань, він є такий позитивний, він є кращим, ніж попередні місяці, він є кращим, ніж рік назад. Тобто бізнес позитивно оцінює свої там настрої на цей рік. Хоча, знову ж таки, якщо ми говоримо про прогнози Національного банку, про економіку, Нацбанк зменшив, до речі, прогноз щодо економічного зростання на цей рік. Він сказав, що прогнозно, бо це буде 1,3%. При тому, що ще там в січневому макропрогнозі цифра була 1,8%. Через що? В першу чергу, через війну на Близькому Сході і зростання, цін, інфляція. Другий чинник – це війна в Україні, її наслідки. Ворог нищить економічний потенціал нашої держави, тобто, простими словами, він нищить підприємства, інфраструктуру, спроможності України виробляти продукцію. Ну, такий важливий чинник, який впливає на економічне зростання, наприклад, це людський капітал. Для нас дуже важливо, щоб мільйони українців, які вимушено живуть за кордоном і там вносять свій внесок в економічне зростання тих країн, де вони живуть, щоб вони поверталися до нашої держави. Але вони повернуться тоді, коли буде вирішено питання безпекового фактору, тобто, ну, простими словами, щоб закінчилась війна. Ну, а друге, це ми маємо створити максимум умов, тому що дуже буде непроста задача, ну, повертати українців, які живуть, наприклад, чи в Чехії, чи в Німеччині, чи в Польщі. Тобто вони вже там соціалізувалися, їхні діти ходять в школу, і не один рік, вже п'ятий рік, наприклад. Тобто, ну, дуже непроста задача була перед нашою державою, але я думаю, що при відповідній програмі ми зможемо це зробити. Мова не йде про те, що ми повернемо всі 6 мільйонів людей, які там живуть. Тобто, ну, в ідеалі я хотів би, щоб вони всі повернулися, всі 6. Але, ну, я ж реаліст, просто розумію, тому треба ставити максимум, щоб досягти тієї цілі, які ми хочемо.
1: Тут цікаве запитання написала наша слухачка в студійний вайбер. Каже, коли чую цифри нашої інфляції, то складається враження, що методологія обрахунку, що у нас, що у росіян однаково, я в це не вірю. А чи справді вона однакова, пане Василю? А з іншого боку, прискорення вільного падіння, воно ж теж однакове у всіх країнах, якщо говорити про фізичні закони. Економічні закони теж діють однаково?
3: Дивіться, що стосується методології розрахунку, то наш Держстат, це не наша методика, а методика, яка базується, ну, на європейських стандартах. Це перше. По-друге, треба сказати про те, що дійсно інфляція у кожного із нас різна. І ну, соціально незахищених верств населення, вона дійсно є вищою, ніж, наприклад, ну, в інших категорій людей. Тому що зазвичай дуже сильно змінюються ціни саме на, ну, такі продовольчі. Тобто воно може змінюватися достатньо так в одну сторону, то в іншу сторону. Але, знаєте, психологія людини, ми завжди помічаємо зростання цін в збільшення, але коли вони зменшуються, ну, зазвичай ми це не помічаємо. Третє, я хотів би також сказати про те, що коли розраховується інфляція, це ж споживчий кошик. А в цей споживчий кошик входять близько 500 груп різних товарів та послуг.
1: Ну, споживання може бути різним. Пане Василю, колись ще обов'язково поміркуємо на цю тему. Мені здається, тут є куди розвивати розмову. Зараз з нами був економіст, доктор економічних наук, член Ради Національного банку України Василь Фурман. Подякували за розмову. В студії працювали Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Слухайте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
2: Початок 90-х для народів Югославії – це не лише розпад їхньої країни, а війна, біженство, сирітство, геноцид і велике горе. Страшні війни почалися в Боснії і Хорватії. ООН приймає рішення ввести миротворців у Боснію і Герцеговину. Це було частиною масштабної операції з врегулювання збройного конфлікту. Миротворці ООН, UNPROFOR, сили з охорони почали прибувати в Боснію у червні 1992 року. А вже в липні до Югославії вирушили перші українські миротворці. 1995 року до Сараєво прибули двоє моїх сьогоднішніх гостей – колишній сержант Олександр Вишнівський і його ротний – полковник запасу Володимир Крючков. У цій реконструкції буде багато подробиць про їхній полон у сербів, про втечу з полону і повернення до нього, про свідчення в Гаазі в справі Радована Караджича. Слухайте нас 12 травня о 16:07 після новин.
4: Фінальний рік президентства Макрона проходить у режимі політичної слабкості. Низький рейтинг, відсутність більшості в парламенті та фактична неможливість проводити нові масштабні реформи. Натомість праві на чолі з Жорданом Браделою вже мають стабільну підтримку на рівні третини виборців. За такого сценарію курс Парижа щодо України може суттєво змінитися від активного лідерства в підтримці до значно стриманішої позиції. Чи означатиме це послаблення європейської підтримки? З'ясуємо в етері Українського радіо 12 травня о 20:07. Гостя програми – Оксана Мітрофанова, викладачка та наукова співробітниця університету Жана Мулена «Ліон-3».
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
6: Українське радіо.
7: Тринадцята година.
8: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. НАБУ та САП оприлюднили деталі схеми легалізації грошей через елітне будівництво в Козині на Київщині. Російська армія штурмує позиції сил оборони на Куп'янському напрямку. Далі докладніше. Напередодні НАБУ та САП оприлюднили деталі схеми легалізації 460 мільйонів гривень через елітне будівництво в Козині на Київщині та оголосили підозру екс-керівник Офісу президента Андрію Єрмаку. У справі також фігурують екс-міністр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч. За даними слідства, проєкт «Резиденція Династія» стартував у 2020 році, а вже згодом почалась легалізація коштів. Загалом майже 9 мільйонів доларів. Фінансування здійснювали через підконтрольні структури та готівкові розрахунки. Сам Єрмак заявив, що коментуватиме справу після завершення слідчих дій, говорить керівник підрозділу детективів НАБУ Павло Єршов.
9: За даними НАБУ і САП, майбутніми власниками резиденції та іншими особами в період 2021-2025 років було відмито грошових коштів в сумі майже 9 мільйонів доларів США, які були використані для будівництва резиденції «Династія» в Козині. Як встановлено слідством, ці грошові кошти отримані від діяльності злочинної організації, очолюваної Карлсоном, зокрема від роботи так званої «пральні», у якій забезпечувалося акумулювання та легалізація грошових коштів, що надходили з різних джерел, у тому числі від корупційних схем в «Енергоатомі».
2: Сьогодні о 14 годині керівники НАБУ та САП проведуть брифінг для преси. Тим часом захист колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака отримав і вивчає клопотання про обрання запобіжного заходу. Про це Суспільному повідомив його адвокат Ігор Фомін. Зауважив, що Єрмак із моменту вручення підозри має процесуальний статус підозрюваного. Захисник також наголошує, що справа, за його оцінкою, супроводжується публічним тиском і немає належних правових підстав.
10: Я можу сказати, що питання відмивання коштів, воно, як на мою точку зору, воно є безпідставним, оскільки навіть не треба бути, мабуть, професійним юристом, щоб запитати себе, ну, чиї кошти мав відмивати Єрмак в якомусь там будівництві. Як на мене, ця вся ситуація, вона є спровокованою цим публічним тиском, у тому числі на правоохоронні органи, з тим, щоб пану Єрмаку повідомили про підозру. Як на мене, будь-яких підстав для того, щоб пред'являти йому кримінальні якісь претензії, ну просто немає, не існує, існувати не може бути.
8: Новини на Українському радіо.
2: У Брюсселі на засідання зібралися міністри оборони Євросоюзу, говоритимуть про оборонну підтримку України з боку ЄС, а також співпрацю між ЄС та Україною в оборонній промисловості. За засіданням стежить наша кореспондентка Валерія Пашко. Вона вже чула заяви урядовців.
11: Питання України сьогодні обговорюватимуть за ланчем і долучиться міністр оборони України Михайло Федоров через відеозв'язок. І, власне, ось там будуть дискутувати про те, як витрачати військову частину 90-мільярдної позики ЄС для України. Тобто Федоров, як говорить міністр, озвучить нагальні потреби України і таким чином ЄС буде формувати ті списки зброї, які потрібно надати насамперед. Власне, як ми знаємо з власних джерел, що перший пакет оборонної допомоги, який має надійти в червні, із 90 мільярдів уже готовий, а от наступні три зараз якраз ЄС разом із Україною готує. Як сказала представниця ЄС, головна дипломатка Кая Калас, що будуть обговорювати і оборонну співпрацю ЄС України, зокрема, Брюссель може багато чому повчитися в нашої держави, і послухаємо детальніше.
12: У нас буде обговорення оборонної промисловості. Це
7: відбуватиметься разом із представниками галузі, оскільки ми бачимо проблему, на яку вказують міністри. Країни мають на столі чимало фінансування, але оборонна промисловість не нарощує виробництво, не прискорює його. Нам треба з'ясувати, у чому проблема, тому ми збираємо їх разом.
11: А щодо засідання долучиться і заступниця генсека НАТО Вредмія Шкаринська, і ось якраз із нею будуть говорити так само про Україну, а саме про ту ініціативу НАТО Pearl, за якою, зокрема, європейські держави купляють американську зброю для України, і ось будуть обговорювати, наскільки є гроші для цієї ініціативи, тому що, за інформацією з деяких джерел, зараз потрібно більше фінансування, щоб Україна отримувала достатньо американської зброї для своїх потреб.
2: Кореспондентка Суспільного Валерія Пашко розповіла, що сьогодні обговорюють міністр оборони Євросоюзу на засіданні у Брюсселі. Російська армія штурмує позиції сил оборони на Куп'янському напрямку поблизу Радьківки та Ківшарівки. Окупанти намагаються просучуватися малими піхотними групами, проводять розвідку, розбудовують логістику і накопичують сили для подальших атак. Про це розповів етері телемарафону начальник відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ Віталій Гнилко. Підсумковий випуск Суспільна новини слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
12: Погода.
2: У наступні дві доби у більшості областей короткочасні дощі. Вдень завтра у центральних та південних областях, в четвер у північно-східній частині грози. Місцями значні дощі, шквали 15-20 метрів за секунду. 15 травня переважно буде без опадів, лише на північному сході країни місцями короткочасний дощ. Температура вночі 7-14, в західних областях 2-8 градусів тепла, вдень 13-19. Завтра на лівобережжі 15 травня в Україні 18-23 градуси. На Київщині завтра дощі. Температура вночі 11-14, вдень 15-18 градусів. На цю ж пору у столиці 19 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
12: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Година 7 хвилин. Українське радіо і надалі в прямому ефірі веде програму Галина Бабій. У цій годині обговорюємо важливі теми. Зокрема, тема, яка практично кожен день порушується в ефірі, загалом в медіапросторі, це тема ТЦК. З початку повномасштабної війни уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав від українців майже 12 тисяч скарг на дії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації. Про це повідомляє Офіс омбудсмена. Також до Офісу омбудсмена надійшло понад 500 звернень від громадян щодо порушення їхніх прав під час мобілізації ТЦК та СП. У 2024-му кількість таких звернень зросла в 6. Ще більше скарг на ТЦК та СП українці надіслали уповноваженому у 2025 році – 6127 скарг. Отже, скарги є. Дії ТЦК, вочевидь, не дуже змінюються, і відбуваються також і напади на працівників ТЦК, причому напади збройні і іноді з дуже такими фіналами поганими, і поранення, і навіть до шпиталю люди попадали, потрапляли внаслідок цих поранень. Чому так відбувається і що найближчим часом уже буде змінено, що анонсував сам президент? Роман Ліхачов, військовий адвокат в ефірі Українського радіо. Пане Романе, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Скажіть, будь ласка, от як так сталося, що напади на працівників ТЦК відбуваються, працівники ТЦК діють не зовсім коректно, коли мобілізують людей просто з вулиці. Чи тут немає чітких інструкцій в діях однієї і другої сторони, ну, скажімо, в діях працівників ТЦК? Чи просто ми спостерігаємо елементарне невміння комунікувати людей низькою культурою спілкування загалом?
2: Ну, я хотів би сказати в першу чергу, що ТЦК зараз на них покладено дійсно важливий обов'язок, зокрема, що стосується мобілізації. І без мобілізації людського ресурсу, будь-якої демобілізації, ми розуміємо, що неможливо. В той же час саме права по затриманню тих, хто ухиляється від військової служби, порушує військовий облік. І всі інші дії повинні проводити саме поліція. Угу. Не повинно це проводити територіальні центри комплектування. Ну, просто немає таких повноважень, зокрема, щодо затримання людей. Але те, що ми бачимо досить часто на відео і там інших інформресурсах, ми бачимо безпосередньо, що ТЦК все ж таки в деяких випадках і затримує людей, і в деяких випадках і силу застосовує. І на більшості військовослужбовців ТЦК я не бачу боді-камери, як це передбачає інструкція чомусь. І от якраз те, що на початку конфлікту немає відеозйомки, це завжди погано.
1: Угу.
2: Бо неможливо,
1: неможливо проаналізувати, з чого все почалося. Коли заіскрило, як то кажуть, так?
2: Так, ну і більш того, я вам можу сказати, навіть я декілька разів зустрічав територіальні центри комплектування, патрулі. От у мене перше було питання, де бодікамера у представника ТЦК, і він мені розказував, що ну, нас тут їздить 5-8 людей, а бодікамера тільки у одного. Ну, тобто, виходить, всі інші військовослужбовці можуть щось робити, а от що вони роблять, не зрозуміло як. І коли тебе об 11 ночі зупиняє патруль ТЦК, причому немає абсолютно з ними представника поліції, після мого нагадування про те, що де працівник поліції, з'явилась дівчинка з поліції, у якої бодікамери теж немає. Тобто, фактично, все, що сталося між мною і представниками ТЦК та поліції, воно б нічим не фіксувалося.
1: А ви сказали, що от представники поліції мають цим займатися. Тобто з самого початку делегування повноважень було неправильно не працівникам ТЦК, а це мала робити поліція? Чи взагалі мала робити на вулицях?
2: Я досить довго, знаєте, ти читаю якусь дискусію про те, що там нібито Вигівський виступає проти того, щоб Поліція там займалася мобілізацією. Так поліція не повинна займатися мобілізацією. На поліцію законодавством покладені функції, зокрема, щодо затримання осіб та доставки в ТЦК, які порушують правила військового обліку. На поліції покладено обов'язок розслідування кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації. Законом вже це визначено. Тобто, виходить, що або тут поліція не допрацьовує. Безпосередньо, ну чому ТЦК, ми бачимо якісь фізичні затримання, застосування сили. Ну для чого це повинно бути, якщо є поліція, уповноважений орган, в тому числі на застосування сили у разі там якихось неправомірних дій громадян? Я вважаю, що безпосередньо територіальні центри комплектування військовослужбовців, яких там ну багато і поранених є, вони не повинні займатися затриманням і в цілому процесами мобілізації на вулиці. Є орган, який повинен у разі неправомірних дій громадян вчиняти відповідні дії. Це поліція, і хоче там керівництво, не хоче. Зрозуміло, що, скажімо так, це більше ну такий негативний чинник, і воно суттєво знижує авторитет, в тому числі і поліції може знижувати авторитет, якщо вони будуть проводити це затримання. Однак є закон і є орган, який повинен це виконувати, саме Національна поліція. І більш того, я виступаю взагалі за те, щоб і адміністративні протоколи про порушення військового обліку і постанови виносила саме поліція. А територіальні центри комплектування займалися лише загальними питаннями мобілізації.
1: Зрозуміло. 1 травня президент Зеленський оголосив про новий етап армійської реформи і анонсував збільшення зарплат військовим, створення нової системи бойових контрактів, встановлення чітких термінів служби, а також пообіцяв демобілізацію. Ну і також йшлося про те, що вочевидь буде змінено і підхід до формування нових підрозділів за рахунок новобранців. Дехто вже встиг підозрювати чи то передбачити, що, можливо, ТЦК будуть розформовані і з'являться якісь інші утворення для цієї функції. Чи так це насправді? Чи це лише стосується, можливо, якихось змін в роботі ТЦК?
2: Ну, я читав також про те, що там буде інша назва, але ми ж вже військомати в ТЦК перейменовували. Наскільки це спрацювало, я поки сильно не бачу. Тобто, головне не зміна вивіски, головне зміна суті. ТЦК треба
1: офіси
2: абсолютно.
1: Резерву. Офіси резерву плюс.
2: От офіси резерву плюс, це я завжди за те, щоб ТЦК прибрали з вулиці, нехай поліція займається цими питаннями. У нас, до речі, досить жорстке покарання зараз за ухилення від мобілізації від 3 до 5 років. І більш того, вам скажу, що якщо в 22-му році майже всі вироки були з іспитовим строком, тобто ну людина формально не несла ніякої відповідальності, то зараз всі майже отримують 3 роки реальних позбавлення волі, тобто іспитового строку майже не застосовується. Тобто людина фактично, ну, їде в тюрму за цей злочин. Тобто у нас досить жорстке законодавство зараз вже про мобілізацію. В той же час на ТЦК багато функцій і соціального супроводу, і видачі довідок, і відстрочок, і чим тільки не займається ТЦК. Я думаю, що більшість цих повноважень можна передати органам державної влади, іншим та місцевого самоврядування, частину перевести в автоматичний режим, функції доставлення, складання адміністративних протоколів залишити за поліцією, а за територіальними центрами можна залишити дійсно, от правильно там можливо, ця анонсована реформа, формат хабу, куди можуть приходити там спілкуватися з потенційними військовослужбовцями, тобто військовозобов'язані можуть спілкуватися з рекрутерами і всіма іншими. Ну і теж тут треба переглядати, чомусь в деякі бригади дуже хочуть люди йти. Ну, ми бачимо чудовий рекрутинг від Харкії, від 3-ї штурмової, від багатьох-багатьох. Для розуміння, у нас є клієнти, які йдуть все за чеш, щоб перейти в ці підрозділи. Ну, можливо, значить, щось треба змінювати в деяких бригадах. І якщо вони не хочуть йти служити, ну це говорить про якісь проблеми, які є в бригаді. Тобто військові частини повинні напряму контактувати з військовозобов'язаними, з мінімальною участю ТЦК в цьому.
1: Зрозуміло. І знову, мені здається, випливає на поверхню оцей от момент невміння комунікувати, невміння спілкуватися. Якщо проблеми виникають в одних підрозділах, а в інших їх немає. Отже, люди якось спільну мову знаходять?
2: Я думаю, так. І, ну, можу сказати так, що є приклади гарних наших військових частин, які залучають іноземців. Іноземці – це суттєвий потенціал для України. У нас ми бачимо, президент недавно колумбійців нагороджував за певні військові здобутки. Тобто іноземці, багато хто готовий їхати, це гарні зарплати для там, той ж Колумбії, наприклад. Але там постає питання, яким чином добратися до України, де взяти гроші на той самий літак. Тобто система рекрутингу, її треба іноземців саме модифікувати. Це дасть суттєвий ресурс і потенціал. По-друге, у нас дуже велика кількість людей в СЗЧ, хоч ми там і якось секретимо ці дані, але ну, кількість СЗЧ багато людей. І з цими людьми треба працювати. З них багато хто має бойовий досвід. Там треба змінювати законодавство, надати нормальну можливість повертатися. Не через штурмові підрозділи, а нормальну можливість створити всі засади для того, щоб людина поверталася і далі продовжувала службу.
1: Дражливим питанням ще є якраз положення про демобілізацію. Вочевидь, будуть проблеми з його голосуванням. Начебто навіть командування попросило депутатів поки що відкласти цей документ з обговорення його, так би мовити, вилучити, щоб не послаблювати фронт одномоментним звільненням понад сотні тисяч воїнів. Чи можна взагалі якось досягти якогось порозуміння про терміни служби? Скільки люди мають відслужити, якщо вони йдуть за контрактом, чи йдуть за мобілізацію, і коли буде ротація?
2: Ну, я вам таку таємницю відкрию. Вже є прихована демобілізація. Вона є, бо оскільки ті, хто підписали під час воєнного стану контракти на 3 роки, вони зараз звільняються. То у нас дуже багато клієнтів, які 23-го року підписали контракти, вони зараз звільняються, оскільки відслужили 3-річний термін. Тому прихована це фактично прихована демобілізація, хоча по укладанню контракту. Тобто людина певний строк прослужила і звільняється.
1: А певний слово певний має знак дорівнювання, щоб знати, який це срок?
2: Ну, на даний час лише в законі є фактично 3 роки для тих, хто уклав контракт під час воєнного стану, або 1 рік – це для молоді, контракт 18-24, так званий. Інших термінів немає. Ну, і далі до 60 років. Тому на даний час у нас немає суттєвої демобілізації. Знову ж таки, ніхто не оперує цифрами. Незрозуміло, скільки людей все ж таки хоче і бажає звільнитися. Дуже багато знаю військовослужбовців, які не збираються звільнятися. Абсолютно вони себе бачать в армії. Тобто ми постійно говоримо, що обвалиться фронт, а яка це кількість людей? Дуже багато знають тих, хто от у нас говорить, що з 22-го там не звільняють. Ну, давайте переглянемо все ж таки цифри. А скільки їх з 22-го залишилось тих, хто бажає дійсно звільнитися? Створимо систему. Зрозуміло, після цієї демобілізації, як буде діяти ті ж відстрочки. Тобто от зараз контрактники, які звільняються, приходять після 3 років служби. Фактично вони в найближчий час можуть бути демобілізовані, точніше знову мобілізовані. І тому виникає питання в цієї відстрочки. Наскільки вона буде прирівняна для цивільних? У нас є хлопці, які навіть не встигли понавчатися, там пішли в 19-20 років служити, от зараз звільняються по цих контрактах, і виникає питання, чи зможуть вони відстрочки оформити. Бо багато хто перебуває в оперативному резерві, і вони ні забронюватися не можуть, ні відстрочки строчку отримати, і фактично будуть знову призвані. Багато хто повертається після того, як закінчився контракт до цивільного життя, і знову йде служити. Таких дуже багато, бо вони побачили, не знайшли себе у цивільному житті, побачили там рівні заробітних плат, проблеми і всього іншого. Тому тут треба переходити поступово на професійну армію.
1: Зрозуміло, і бачимо, що вузол проблем тільки міцніше, поки ми з вами говоримо, але ви сказали теж ще рівне словосполучення заробітна плата в тилу, в цивільному житті вона не дуже влаштовує військових. А чи у війську у нас зараз гідне грошове забезпечення, і чи так звані бойові контракти можуть стати альтернативою примусовій мобілізації. Тобто ми знаємо, що президент доручив відчутно збільшити грошове забезпечення українських військових з урахуванням принципу справедливості. Отут також цікаве формулювання. Чи це один із виходів із скрутної ситуації?
2: Ну, давайте глянемо на експеримент контракту 1 мільйон. Наскільки дуже багато залучили молоді, наскільки вони приїхали там за кордону і все інше. Ну, моя суб'єктивна думка, що це не дуже спрацювало. Хоча на даний час там і 100 тисяч бойових надається тим, хто перебуває на, називаємо так, в окопах, так звані окопні, як військові, їх часто називають, що 30 днів людина пробула в окопах, плюс 70 тисяч ще отримала. Наскільки спрацює саме питання грошей? Бо знаходитись місяцями в окопах навіть за будь-які кошти не всі готові. Тому тут треба спілкуватися безпосередньо з військовими. І в першу чергу у нас проблеми не в цілому силами оборони комплектуванням. У нас проблема з комплектуванням, наскільки я розумію, піхотних частин. Тобто ті, які безпосередньо воюють на передньому краї. І тут треба з ними спілкуватися, який треба рівень грошового забезпечення. Знову ж таки, у нас не повинно бути, досить часто ми отримуємо відписки, я це називаю, про те, що буде вирішено в межах фінансування, буде вирішено військової частини питання при надходженні фінансування, буде виплачено при надходженні фінансування. Тобто цього не повинно бути. Якщо людина 100 тисяч бойових повинна отримати, вона їх повинна отримати день в день. Не на завтра, не на післязавтра. Там, і не повинна її, ці людини, питання якось турбувати, що родина недоотримає якісь кошти, чи отримає їх не своєчасно. У нас цей механізм повинен працювати дуже-дуже ретельно.
1: І, хвилину маємо. Ви сказали щойно, от я знов чіпляюсь за ваші слова, маємо вочевидь проблеми з недоукомплектуванням саме піхотних частин. І тут я розумію, що фактори ризику, фактори небезпеки, вони, можливо, спрацьовують найперше. Чи може щось бути таке в нашій армії, яке би знизило ці фактори ризику саме в сухопутних оцих військах піхотних? Хвилина.
2: Застосування технічних засобів, НРК, безпілотників, всього іншого і розумне використання людського ресурсу. У нас навіть, я завжди проводжу приклад, що військовий, родині військового треба оплатити 15 мільйонів в разі загибелі, тому його людського ресурсу. У нас навіть, я завжди проводжу приклад, що військовий, родині військового треба оплатити 15 мільйонів в разі загибелі, тому його життя повинно бути найбільше.

0: якщо там роботи працюють і штучний інтелект працює, то зменшується потреба в участі людей, і ці люди мають отримувати якісь гроші для того, щоб існувати, для того, щоб вони могли щось споживати і так далі, і тому подібне. Дуже цікава ідея, але, на мій погляд, вона така межує з глухим кутом, бо люди, які отримують гроші і нічого не роблять, вони деградують, вони стають надто залежними від політиків. Це така непроста історія. Скоріше, я волів би, щоб скорочувалась, наприклад, довжина робочого тижня, робочого дня за збереженням грошей, щоб ну там зайнятість все ж таки зберігалася. Це дуже такий, ми знаходимося на переломі. Але з іншого боку, якщо подивитися, то попередній раз, коли переходили до використання пару або електрики в промисловості, також всі казали, що там нікуди буде дітися людям, буде суцільне безробіття. Ну, якось світ подолав цю історію, цей виклик подолали. Тому я думаю, що якось воно там буде.
1: Ну, і, в принципі, якщо взяти до уваги інформаційний напрям, так, коли з'явилося телебачення, були думки, ось, радіо вже буде неактуальне, не працюватиме. Потім з'явився інтернет, YouTube, і думали, і телебачення буде неактуальним, а радіо, телебачення, інтернет співіснують, залишаються актуальними, тому будь-які технологічні зміни і метаморфози, вони впливають, але, вочевидь, не знищують. Я дуже дякую вам, пане Олександре, за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що знайшли час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо. Ну, а нашим слухачам нагадаю, що Олександр Крамаренко був щойно на зв'язку, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна». Залишайтеся Суспільним.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
3: Ви можете проголосувати та допомогти визначити переможця пісенного конкурсу «Євробачення», де б ви не були. Цього року 35 мовників-учасників подали свої пісні на конкурс, який розпочнеться з півфіналів 12 та 14 травня. Пісні розподіляються між півфіналами шляхом жеребкування. Країни Великої Четвірки та мовник-організатор також виступають і голосують у півфіналах. Проте вони автоматично проходять до фіналу. Ваші голоси допоможуть визначити, які пісні приєднаються до них у фіналі. Глядачі в країнах мовників-учасників можуть голосувати в тому півфіналі, де змагається їхня пісня. Проте не можна голосувати за свою країну. Глядачі з решти світу можуть голосувати в обох півфіналах на сайті esc.vote. Ці голоси об'єднуються в групу «Решта світу», яка має таку ж вагу, як одна країна-учасниця. Голоси глядачів із країн-учасниць конвертуються в бали і присуджуються 10 найпопулярнішим пісням, починаючи від 1 до 8 балів. Тоді 10 балів, а найпопулярніша пісня отримує 12 балів. Ці бали додаються до оцінок професійного журі, обраного мовниками-учасниками. Як і у випадку з глядацьким голосуванням, 10 улюблених пісень журі отримують бали, а найкраща пісня отримує 12 балів. 10 пісень з кожного півфіналу, які набрали найбільшу кількість балів, проходять до фіналу в суботу 16 травня разом із країнами Великої Четвірки та минулорічним мовником-переможцем. У фіналі глядачі з усього світу можуть голосувати за свої улюблені пісні, а професійне журі востаннє оцінює своїх фаворитів. Після завершення голосування речники, що представляють кожного мовника-учасника, оголошують бали свого журі. Потім у порядку зростання ведучі оголосять загальну кількість балів, яку кожна пісня отримала від глядачів. Пісня отримає бали лише в тому випадку, якщо принаймні одна країна включила її до своєї десятки найкращих. Це момент, коли все може змінитися, адже пісня з найбільшою кількістю балів отримає трофей.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У ВАКС призначили розгляд запобіжного заходу Андрію Єрмаку. Оголошено обов'язкову евакуацію населення з окремих територій Нікопольського району на Дніпропетровщині. Далі докладніше. Вищий антикорупційний суд призначив розгляд клопотання про запобіжний захід екс-керівника Офісу президента України Андрію Єрмаку. Йдеться про підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Про це ВАКС повідомив у соцмережах. Засідання має відбутися сьогодні о 16-й годині. Раніше НАБУ та САП повідомили про підозру ще 6 учасникам групи, яку напередодні викрили на легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

0: Серед підозрюваних – колишній віце-прем'єр-міністр України, ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова, та бізнесмен, який, за даними слідства, був одним із керівників злочинної організації, яку викрили у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас».
1: Новини на Українському радіо.
0: Поблизу села Косарі Черкаської області загорілися вагони електропоїзда під час руху. Про це повідомила ДСНС України на своєму сайті. До прибуття рятувальників із поїзда евакуювали 40 пасажирів. Гасіння пожежі розпочали первинними засобами. Вогонь ліквідували на площі близько 180 квадратних метрів, не допустивши його поширення. До робіт залучали пожежний потяг і місцеву добровільну пожежну команду. Постраждалих немає. Причину займання встановлюють. Росія відновила застосування тактичної авіації та масовані атаки ударними дронами. Упродовж ночі окупанти спрямували по території України 216 безпілотників. Силами протиповітряної оборони було збито і подавлено 192 повітряні цілі. Зафіксовано влучання 25 ударних дронів на 10 локаціях. У Києві уламки БПЛА впали на дах багатоповерхівки. Також є пошкодження житлових будинків на Київщині та Житомирщині. Про російську нічну атаку розповів Етері Суспільного. Спільно начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Уже з 12-ї години ночі противник відновив застосування тактичної авіації із запуском по території нашої держави керованих авіабомб. Ну, а також і бачите, яка цифра одразу по шахедах. Те, що ми фактично щоночі переживаємо, це 150-200 ударних БПЛА різних типів. Це і шахед, і гербера, і талмаз, а також і дрони-імітатори пародії, про які ми теж говоримо, та дрони інших типів. Крім того, противник застосовує чималу кількість дронів тактичного рівня, починаючи від FPV, а також ті ж самі ланцети. Як завжди працюють у нас всі сили безпеки та оборони. Сьогодні теж відпрацьовували і літаки, і гелікоптери, БПЛА-перехоплювачі.
0: Оголошено обов'язкову евакуацію населення з окремих територій Нікопольського району на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграмі. 28 родин із 34 дітьми мають виїхати із Новокиївки та Іллінки Марганецької громади та Вищетарасівки Мирівської громади. Крім того, всі жителі мають залишити одну із вулиць у Марганці та майже 100 вулиць Нікополя. Загалом евакуюватися мають 1145 людей. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Завтра в Україні, крім більшості західних, вночі східних областей помірні дощі, вдень у більшості центральних та південних областей грози, місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер північно-західний на лівобережжі південно-східний 7-12 метрів. Температура вночі 9-14, в західних областях 4-9 градусів тепла. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях 13-18, на решті території 17-22 градуси. На Київщині завтра дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі 9-14, в день 13-18 градусів, у Києві вночі 11-13, а в день 14-16. На цю ж пору у столиці 19 градусів, тиск 737 міліметрів, вологість 66%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
1: Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
6: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
5: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
6: Усі дзвінки безкоштовні.
7: Акція на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Спека, тиск.
9: Є таке. Судини перші реагують.
8: А ти як справляєшся?
9: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800 33 00 73.
10: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800 33 00 73.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Переживання проконсультуйте з лікарем. Цінки за тарифами вашого оператора.
11: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
12: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
11: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
12: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 00 13.
13: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо.
14: Щойно розпочався брифінг директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса і керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка щодо викриття організованої групи на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Транслюємо.
15: Докази були зібрані бездоганно і потім представлені в суді. І не допустити будь-якої політизації вказаного кримінального провадження. Тому будь-які там спроби дискредитувати розслідування, діяльність детективів чи прокурорів, наприклад, сказати, що от вони затягують, от вони там не хочуть робити це, когось там туди відправили. Це все спроба якимсь чином перешкодити цьому розслідуванню. Тому що ми, в першу чергу, направлені на те, щоб справа була успішною, зібрати достатню кількість доказів, і вже коли її буде дійсно достатньо, тоді і будуть вручені підозри особам, які причетні. Ключове завдання для двох інституцій – забезпечити невідворотність покарання за топ-корупцію. Це ми і продовжуємо виконувати. Аналогічно відбулося і в цьому випадку. Так, дійсно, повідомлено ряду осіб вчора про підозри в легалізації коштів за частиною 3 статті 209. Це особливо тяжкий злочин. І ми продовжуємо збирати докази і в цьому напрямку, і врешті. Тому для нас ключове зараз зберегти нейтральність цього розслідування, чистоту процесу і будь-яким чином запобігти політизації цих розслідувань.
16: Ще окремо хочу додати, що для проведення цього розслідування треба як співставлення, як і розмов зафіксованих на різних стадіях документування цієї злочинної діяльності, так і з іншими об'єктивними обставинами. Провести низку експертиз, направити величезний обсяг запитів про міжнародну правову допомогу, провести відповідні допити. Це все вимагає часу і залучення великої кількості ресурсу, фактично майже там великої частини детективів Національного антикорупційного бюро і прокурорів САП. І це цілком нормальний процес. Так само розслідується і напрям і енергетики, так само розслідується, продовжується розслідуватися і напрям оборони. І так само, що стосується і постачання бронежилетів, щодо епізоду, якого один з фігурантів вже має підозру, вивчається, проводяться відповідні експертизи, досліджуються відповідні докази. Так само ми вже говорили про це, я упереджуючи це запитання, яке могло би прозвучати зараз від вас, так само ми говоримо говорили про це, що з лютого 2025 року у нас існує розслідування щодо низки виробників озброєння, вітчизняного озброєння українських виробників, в тому числі і дронів. В межах цього розслідування визнано призначена ще з квітня 2025 року низка експертиз, які тривають до цього часу і зараз до судового органу досудового розслідування нами не отримано. Друге, направлена низка запитів про міжнародну правову допомогу, особливо після того, як ми вже вийшли в власну стадію операції «Мідаси», ми чекаємо відповіді від наших міжнародних партнерів, де ми можемо вже ствердно говорити про наявність чи відсутність ознак вчинення злочину тими чи іншими виробниками. Так само я хочу наголосити, що одразу після початку досудового розслідування в лютому 2025 року за напрямом оборони було направлено запити до Держфінмоніторингу, і тільки після уже операції «Мідас» і публічного розголосу вони почали надавати нам відповіді щодо транзакцій, в тому числі за кордоном, які ми вже потім досліджуємо в межах досудового розслідування, надаємо оцінку всім цим транзакціям, а також чекаємо відповіді міжнародних партнерів на наші запити. Як ви знаєте, зараз на 16-ту годину призначено розгляд запобіжного заходу колишньому керівникові Офісу Президента. Тому будемо очікувати вже фактично на рішення слідчого судді. Знову ж таки, досудове розслідування триває, вивчається багато епізодів, перевіряється кожна слідча версія, і ми рухаємося вперед, неупереджено, і знову ж таки, навіть під тим тиском, а факти тиску фактично були. Наприклад, в цій же справі, що стосується безпосередньо легалізації коштів, було зафіксовано, імовірний він зараз розслідується, тиск на експертів, які мали здійснити відповідну експертизу в межах цієї справи. І цей тиск попередньо, за нашою версією, ми це ще вивчаємо, порушено відповідне кримінальне провадження, міг здійснюватися також працівниками ІСБУ. Тому що, наприклад, були здійснені відповідні перегляди в базах даних щодо цих експертів. Якась невідома особа підійшла до експерту, передала, скажімо, якийсь сигнал щодо неможливості рухати, щодо там обережності руху там в цій експертизі. Ми досліджуємо, вивчаємо. У випадку, якщо ми зберемо достатньо доказів щодо втручання в діяльність експерта, будемо вирішувати питання щодо притягнення відповідних осіб до відповідальності.
15: Стосовно тиску на експертів, це складне питання. Ми досить давно вже комунікуємо про необхідність створення незалежної експертної установи, щоб запобігти от таким спробам тиску. Тому що навіть якщо ми шукаємо експертні установи, які можуть такий обсяг матеріалів опрацювати і зробити експертизу, то не завжди вдається закінчити ці експертизи. Оскільки експерти дійсно там стикаються з невідомими людьми, які їм передають сигнали по типу «не думай, що це закінчиться лише позбавленням свідоцтва». Да? Погрожують там рідним, передають привіти, там можливість мобілізації там якихось родичів цих експертів. Тому вони відмовляються від проведення цих експертиз. І тому ми не можемо там частково там вийшли там на об'єкт, оглянули, але оцінити його так і не змогли. Тому проблема в нас до сих пір залишається. І це проблема, якою потрібно боротися, в тому числі суспільним розголосом, для того, щоб нам все ж таки надали можливість доступу до незалежних експертних установ, які будуть проводити ці експертизи без будь-якого втручання. І щоб ці експерти користувалися хоч якимись гарантіями. Аналогічна така, як італійська забастовка, де зі сторони Державної служби фінансового моніторингу, яка, от починаючи з листопада місяця, ще з травень, фактично не має результату взаємодії між НАБУ і цією службою, тому що не заблоковані жодні кошти за кордоном за допомогою їхніх механізмів, так, вони не звертаються. Ті узагальнені матеріали, які вони направляють, це просто матеріал, з якого слідство не може взяти ніякої корисної інформації для того, щоб використати для своєї міжнародної співпраці. Тому тут також потрібно там тиснути на них для того, щоб вони включалися в роботу і все ж таки показували результат, а не імітували діяльність і взаємодію з Національним антикорупційним бюро.
16: Так, я думаю, що
17: можемо переходити до сесії запитань. Скільки зможемо, стільки візьмемо. Будь ласка, Юлія.

0: Щодо доказової бази, ми завжди, коли на етапі повідомлення про підозру, ми впевнені, що ми зібрали достатньо доказів для того, щоб ця підозра встояла в суді і особі було обрано запобіжний захід. Тому якщо ми вже вийшли на цю стадію, ми впевнені абсолютно в тих доказах, які на даному етапі слідства ми маємо. Щодо убезпечення експертів, іще раз, найкращим способом убезпечити експертів від тиску – це створення незалежної експертизи, незалежної експертної установи з усіма гарантіями захисту, в тому числі спеціальною процедурою обрання керівника цієї експертної установи і експертів, в тому числі, підставами для звільнення, запобіжниками щодо будь-якого тиску – політичного, позапроцесуального. Тобто ці речі мають бути системними на рівні закону і системних рішень. Тому що точково, безумовно, ми працюємо з експертами, як в цьому випадку сталося, ми провели відповідні слідчі дії, зафіксували там ці спроби тиску на цього експерта, далі надаємо йому оцінку вже в межах процесу, але, знову ж таки, якщо говорити системно, то потрібно реформою і на законодавчому рівні вирішувати цю проблему.
1: Добрий день. Вчора у нас було

По-перше, хочу сказати, що президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування. Це перше. Інші слідчі версії щодо належності тих чи іншого майна перевіряються в межах досудового розслідування. Досудове розслідування триває. Друге, я не можу називати назви компаній для того, щоб не порушувати презумпцію невинуватості і не своїми словами не шкодити. Я говорю про напрям оборонного, оборонний напрям, про який ми говорили ще на початку, коли опублікували перші відомості щодо операції «Мідас». Він так само розслідується в межах НАБУ. І розслідуються виробники і окремі виробники дронів.

0: своїх розслідуваннях ми керуємося виключно законом, і не можна сказати, що люди, які дотримуються закону, вони шкодять державі, тому що ми всі маємо його дотримуватися. Стосовно того, що розслідування, які там і в напрямку оборони, то ми жодного разу не проводили будь-яких активних слідчих дій на виробництвах чи тому подібне, не блокували рахунки жодного підприємства чи виробника. Тому ці закиди, вони просто неспроможні. Жодного такого випадку у нас не було. Тому я думаю, що це звичайна маніпуляція, що боротьба з корупцією і дотримання закону, воно шкодить країні. Навпаки, ми намагаємося допомогти країні, щоб вона могла вистояти в війні з агресором.
1: Ви вже прокоментували, я надав коментар виключний, в принципі, щодо цього Одеси. Я говорив, що президент України в межах досудового розслідування не фігурував і не фігурує. Не фігурує. Р1 – це резиденція 1.
2: Але давайте не повторювати це питання, не взяла відповідь, тому що часу дуже мало. Давайте з цього раду, Олеся, будь ласка.
1: Ми ж не можемо говорити про те, в даному випадку пан секретар Ради національної безпеки та оборони, щодо нього відповідні слідчі дії здійснювалися детективом Національного антикорупційного бюро. Тому більше я повідомити не можу. Мені здається, що ми публічно комунікували про здійснення допиту пана Умєрова в межах досудового розслідування. Далі комунікувати, коментувати не можу.
0: Загалом неправильно використовувати фігурує, да? Дії конкретних осіб перевіряються чи не перевіряються, чи є в них якийсь склад злочину. От дії пана Умєрова там перевірялися, да? Він допитаний, на даний час має статус свідка в цьому конкретному кримінальному провадженні. Прокуратура проситиме обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 180 мільйонів гривень. Дивіться, нема такого питання, довго чи недовго. Детективи збирають докази, оцінюють на власний свій розсуд, група детективів. Якщо вони вважають, що вони є достатніми, вони звертаються до прокурора і ініціюють питання повідомлення про підозру конкретній особі. От коли зібрані докази рахуються достатніми і детективами, і прокурорами, тоді і відбувається вручення цього підозри. Немає якогось конкретного терміну, в який вони мають це зробити.
1: Можна я ще додам? Тут ще питання. Питання є, наскільки швидко може здійснюватися досудове розслідування і від чого це може залежати? Це може залежати від низки слідчих дій, які потрібно провести, обшуки, допити там при необхідності, і експертизи в тому числі, які можуть, я ж говорив, що в даному конкретному провадженні ми стикнулися з тим, що у експертів виникали проблеми з проведенням експертизи через можливий тиск на них. Тому ці питання завжди впливають на швидкість досудового розслідування. Прямо впливають. Тому що одна експертиза може тривати рік, одна експертиза може тривати півроку, одна взагалі може не виходити з меж експертної установи. Тому тут питання таке. Це, Загалом зараз, в принципі, до цього цілком природно, що до цього досудового розслідування, до цієї операції прикута значна суспільна увага. Але повірте, вся група детективів, прокурорів зараз концентрується виключно на збиранні доказів в максимально чистий і в максимально відповідний закону і процесуальному кодексу спосіб. І створення такого, знаєте, маніпуляції навколо цього досудового розслідування, що ми бачимо з боку окремих політичних сил, чи там, умовно кажучи, якихось інших учасників поза межами цього кримінального провадження, це так само перешкоджає цій роботі. Тому що навіть надмірний розголос або надмірне коментування тих чи інших епізодів без належної процесуальної оцінки, воно може призвести або до втрати доказів, або до спотворення їх, до фактично тиску. Тобто це може відбуватися, тому так. Я надав буквально коментар, якщо буду заглиблюватися зараз в цей контекст, це буде абсолютно неправильно. Дякую.
2: Давайте, і напевно це буде, на жаль, останнє запитання, але нагадую, що ви завжди можете написати запит нам, і ми надамо всі відповіді письмо. Валерія Ліцьбергова, телеканал «Пост», питання до вас, пане Олександре. Ви знаєте, що підозри шестеро осіб серед міліціонічних чоловіків, чи можете розкрити прізвище інших чотирьох осіб? І також питання до вас, пане Семене, за наявну інформацію, коли ви мали зустріч з президентом України. Вихідними, чи можете ви підтвердити або спростувати, і що там буде, що має?
1: Вихідними? І вихідними не мав, мали в четвер. І це була зустріч, яка була на запрошення, вона була з усіма керівниками правоохоронних органів. Це прийшло офіційне запрошення, воно відбувалося у четвер, ми її провели. Кожен із керівників правоохоронних органів презентував свої досягнення і проблеми, які є в нього, які потребують вирішення, фактично, там, в тому числі, шляхом внесення законодавчих ініціатив. Вихідними зустрічі з президентом у мене не було.
0: Отримали дійсно ряд осіб. Я думаю, що прізвища цих осіб вам нічого не дадуть, оскільки вони не несуть ніякого суспільного інтересу. Це особи, які залучалися до будівництва і легалізації коштів. І другий аспект цього питання, те, що ми не називаємо прізвища в контексті повідомлення про підозру, оскільки це є порушенням презумпції невинуватості конкретних осіб. Ну, дивіться, кримінальний кодекс розрізняє різну категорію. Є кошти незаконні, є злочинні. Незаконні – це джерело походження яких невідоме, да? А злочинні – це які отримані в результаті вчинення якогось злочину і операції з цими коштами. Тому і така і кваліфікація. Це різні категорії, різні злочини.
2: А за статус 180 мільйонів, бо він стільки не в саме кілька? Чи як це розміри?
0: Розмір обґрунтовується детективом і прокурором, залежно від майнового стану, участі, інформації іншої оперативної, якої може підтвердити прокурор в суді стосовно майнового стану осіб, саме особи, яка підозрюється, якщо злочин було вчинено в складі злочинної організації чи організованої групи, в тому числі враховується і майновий стан інших учасників групи.
3: А я вам зараз не дав,
1: вручали клопотання про обрання запобіжного заходу і повідомлення про підозру. Всі решти слідчих дій планово будуть проводити детективи, прокурори. До цього не було допиту відповідно колишнього керівника Офісу Президента. Достатньо зібрані докази на даному етапі досудового розслідування.
0: Дали досить вичерпну інформацію в себе на офіційних ресурсах стосовно схеми і відсотково, з яких джерел фінансувалося будівництво. Там можете прочитати, там навіть відсотково зазначено.
4: Українське радіо транслювало брифінг директора Національного антикорупційного бюро СНМ Семена Кривоноса і керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка щодо викриття організованої групи на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
6: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Сьогодні мають обрати запобіжний захід екс-керівник Офісу президента Андрію Єрмаку. Російські війська вдарили по АЗС на Дніпропетровщині. Далі докладніше. Вищий антикорупційний суд призначив розгляд клопотання про запобіжний захід екс-керівника Офісу президента Андрію Єрмаку. Йдеться про підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Про це ВАКС повідомив у соцмережах. Засідання має відбутися сьогодні о 16:00. Спеціальна антикорупційна прокуратура клопотатиме про тримання під вартою для Єрмака. Із альтернативою застави в 180 мільйонів гривень, про це на брифінгу розповів керівник САП Олександр Клименко. За його словами, під час розслідування цієї справи був розроблений унікальний механізм збережених даних, аби унеможливити злив інформації, говорить Олександр Клименко.
4: Операція унікальна. Нами був розроблений відповідний механізм, яким чином зберегти всі розслідування в конфіденційності. І навіть у випадку витоку інформації з будь-якого напрямку розслідування, щоб ми могли продовжувати інші напрямки. Тому операція складалася з не одного, не двох і навіть не трьох напрямків розслідування. Всі ці напрямки здійснювалися різними головними підрозділами детективів. Тому жоден з керівників головного підрозділу, наприклад, не знав всю операцію. Це було відомо лише мені безпосередньо і директору бюро. Ключове, хочу сказати, що успіх цієї операції, всього цього розслідування залежить від двох основних речей. Це наскільки нам вдасться зберегти чистоту процесу, щоб всі наші докази були зібрані бездоганно і потім представлені в суді, і не допустити будь-якої політизації вказаного кримінального провадження.
3: Напередодні підозру у цій справі було вручено колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Його адвокат Ігор Фомін в етері Суспільного заперечує причетність колишнього очільника Офісу президента до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Сам Андрій Єрмак заявив журналістам, що коментуватиме справу лише після завершення слідчих дій. Захист колишнього керівника Офісу президента отримав і вивчає клопотання про обрання запобіжного заходу. Про це Суспільному повідомив його адвокат Ігор Фомін, зауважив, що Єрмак із моменту вручення підозри має процесуальний статус підозрюваного. Захисник також наголошує, що справа, за його оцінкою, супроводжується публічним тиском і не має належних правозахисних підстав.
5: Я можу сказати, що питання відмивання коштів, воно, як на мою точку зору, воно є безпідставним, оскільки не треба бути, мабуть, професійним юристом, щоб запитати в себе, чиї кошти мав відмивати Єрмак в якомусь там будівництві. Як на мене, вся ситуація, вона є спровокованою цим публічним тиском, у тому числі на правоохоронні органи, з тим, щоб пану Єрмаку повідомили про підозру. Як на мене, будь-яких підстав для того, щоб пред'являти йому кримінальні якісь претензії, просто немає, не існує, існувати не може бути.
3: Докладніше про деталі справи та що саме і на яких підставах закидають Єрмаку, Суспільному розповів голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб» Сергій Меткалик.
6: Фактично йому говорять, що він мав кошти, будував будинок, один із династій координував цей процес. Стаття говорить, що навіть використання такого майна, яка одержана злочинним шляхом, відповідно, містить склад злочину, як легалізація і відмивання цих коштів. Відповідно, вчора НАБУ оголосила підозру. Це означає, що НАБУ зібрала достатньо таких даних. Він там кваліфікувався на плівках як R2, бо оцих будинок в комплексі так звана династія було 4, і один із них під R2 був якраз Андрій Єрмака.
3: Раніше НАБУ та САП повідомили про підозру ще 6 учасникам групи, яку напередодні викрили на легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Про це повідомила прес-служба НАБУ. Серед підозрюваних – колишній віце-прем'єр-міністр України. Ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова. Росіяни вдарили по АЗС на Дніпропетровщині. Деталі розповість Антон Ціренко.
0: Сьогодні армія РФ чергове завдала дронової атаки по одній з АЗС на Дніпропетровщині. І, власне, цю АЗС армія РФ поцілила близько 7:29. Одним безпілотником він поцілив у вантажівці, яка вже вигоріла вщент. Власне, вантажівка тут стояла ще зночі за попередніми даними. Водій планував самого ранку вивантажити пальне на саму заправку, проте не встиг, адже сюди впав дрон армії РФ. Як нам розповіли працівники ДСНС, що чоловік, власне, встиг вибігти з вантажівки, адже перед цим чув звуки того, як дрон, власне, пікірував. І також на місці тут були співробітники самої АЗС. Вони також встигли відбігти, власне, від самого місця атаки. Тож, за інформацією керівника прес-служби головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергія Ковтонюка, загиблих та поранених внаслідок цієї атаки немає. Одразу після вибуху дрон поцілив по самій фурі, власне, з цистерною. І після вибуху пальне, власне, яке загорілося, перекинулося на заправну станцію. Власне, за інформацією ДСНС, вогонь поширився на площу приблизно 35 квадратних метрів. Пожежу працівники ДСНС загасили. На місці працювало близько 16 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Нам вдалося поспілкуватися з місцевими жителями, які живуть неподалік, власне, цієї заправної станції.
1: Ми було чутно, що летять шахради. Їх ми дуже чуємо, як вони летять, як вони гудять, усе. І потім було чутно, як він йде на зниження. Він йшов на зниження і потім був вибух. Було дуже сильне задимлення, горіло дуже довго.
7: Почула сильний вибух, прокинулися, вийшла на двір, то була купа диму, і це все, що я бачила.
0: Задля того, аби якомога швидше загасити пожежу, рятувальники навіть застосовували спеціальні костюми, аби отримати термічний захист, підходили максимально близько до самої цистерни, яка палала чи не з 7 ранку. Рятувальники витратили 4 години на те, аби приборкати полум'я. Ну і прямо зараз тут уже на місці працюють співробітники поліції, вони фіксують наслідки цієї атаки та приймають заяву про пошкоджене майно. Антон Сіренко, Суспільне новини, Дніпро.
3: І про погоду. Завтра більшості областей дощитиме. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 градуси. У Києві вдень буде 14-16 градусів тепла. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. На початку травня на круїзному лайнері, який прямував з Аргентини, відбувся спалах хантавірусу. Троє пасажирів померли. Зараз людей із судна вже евакуювали. Деякі країни запровадили карантинні заходи для своїх громадян, які перебували на цьому лайнері. Ну, а сама подія спровокувала обговорення ризиків поширення за межі корабля віруса і спричинення глобальної пандемії. Тож, чи існують ризики для України та Європи? Чи фіксували випадки хантавірусу в Україні раніше? Про це говоритимемо далі в нашому етері. Наталія Виноград з нами на зв'язку, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, професорка, докторка медичних наук, експертка МОЗ за фахом епідеміологія, експертка РНБО з біобезпеки. Я б хотів би додати, тільки, будь ласка, не лякаймося, хантавірус був зареєстрований в Україні з 2022 по 2026 рік на Чернігівщині зареєстрували аж 8 випадків захворювання на хантавірус. Але тут важливі деталі і нюанси. Про це Суспільному повідомили в прес-службі Центру громадського здоров'я МОЗ, і там зазначили, що йдеться про хантавірус, який передається виключно від гризунів до людини. Цей тип вірусу не передається від людини до людини. Тобто в Україні найчастіше реєструють випадки ось саме такого типу. А інший різновид – хантавірус Андес, характерний саме для Південної Америки, зокрема Аргентини. Про нього ми якраз теж і згадаємо. І все нам пояснить Наталя Виноград, вона з нами вже на зв'язку. Пані Наталія, вітаю.
2: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами в студії так. І в етері.
1: Дякую вам, що знайшли час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо. Давайте для початку, хто чув, нагадаємо, хто, можливо, вперше чує про цей хантавірус, пояснимо і розтлумачимо, що це таке. Що таке тут, радше сказати, хантавіруси і чому про них ось зараз настільки активно почали говорити?
2: Це є родина хантавіріде, яка поділяється на дві великі групи. І ми їх сьогодні називаємо не хантавіруси, а ортохантавіруси. Родина, яка є притаманна, географічно поширена в Європі, Азії, вона належить до так званих ортохантавірусів Старого світу. І, власне, ці віруси є притаманні Україні, і вони спричиняють захворювання, яке називається геморагічна гарячка з нирковим синдромом. Зовсім інша підгрупа теж ортохантавірусів, яка поширена на американському континенті і спричиняє там захворювання абсолютно інше, яке називається хантавірусний кардіопульмонарний синдром. Тобто ми говоримо про абсолютно різні захворювання. І особливість хантавірусів в тому, що вони є зоонози, тобто вони поширені між тваринками. Друге – це природно-осередкове захворювання. Третє – це особливо небезпечна інфекція для людей. Вертаємося до вашого питання про те, що це в Україні є проблема. Так, але прошу абсолютно розмежувати. У нас нема Андесу, у нас немає тих тяжких і дуже серйозних вірусів, які є притаманні американському континенту. Власне, на пароплаві мова йде про ту групу кардіопульмонарного синдрому.
1: Тобто ті випадки, які зареєстровані в Україні, про які говорили в прес-службі Центру громадського здоров'я МОЗ, це ось той напрям хантавірусу, який передається виключно від гризунів до людини, так? І цей тип вірусу не передається від людини до людини.
2: Абсолютно правильно. І треба зазначити, що і більшість, а там понад 20 різних вірусів на американському континенті, то вони теж передаються тільки від резервуару тварини до людини, за винятком Андрес. Лише Андрес може від людини до людини передаватися.
1: Так, а ось про поширення цього Андесу. Теж давайте згадаємо, як буквально днями генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус запевняв мешканців Іспанського острова, так, перед прибуттям ще цього лайнера, що з наявими видами хантавірусу, ну, власне, точніше, що не варто його вважати черговим COVID-19. Про це тоді ще й повідомляли CBC. Взагалі, як поширюється ось цей Андес? Чи він реально може прийти в Україну?
2: Поширюється він, так як всі хантавіруси, від гризунів з їхніми виділеннями – сича, випорожнення і слина. За винятком Андес, який поширюється так само повітряним вже механізмом від людини до людини, може поширюватися. Всі решта – ні. Чи може він прийти? Бути у нас, чи бути там на Канарах, його не буде, тому що там немає тих білохвостих хом'ячків, які є резервуаром для цього вірусу. Він, якщо навіть і потрапить з тої іншої причини, він там не переживеться і ніколи там не буде постійно проблемою. Те саме стосується України. У нас буде хантавірусні інфекції, от ми їх маємо, ортохантавірусні, але це геморагічна гарячка з нирковим синдромом. Це зовсім нічого спільного з тими, які там є в Америці.
1: Тобто, взагалі, це зовсім інший вірус, і якщо порівнювати його із COVID-19, цього робити, вочевидь, не варто. Ну, напевно, що паралелі, як не хочеш, але доводиться проводити, так? Тому що ми вже скільки років прожили з тим таки COVID-19, але ми не все-таки не порівнюємо їх.
2: Давайте не будемо порівнювати навіть з тої причини, що ми знаємо Андес від 93-го року. Тобто на нього є тест-системи, ми знаємо патогенез цього захворювання, маємо протоколи наведення пацієнтів, тобто багато інформації і навіть вже розроблена вакцина. Її, правда, розробляли військові, вона не зайшла в цивільне життя. Ну, фірмам треба багато грошей, багато продавати, а так виходить, що територія поширення цієї проблеми не є планетарного масштабу. А то, що це маємо рефлекс самозахисту, бо пережили ковід, нормально. Але це не буде тим новою пандемією, яка зробить для нас таку несподіванку, як зробив для нас SARS-CoV-2.
1: Як повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ, в громадян України з круїзного лайнера, де стався цей смертельний спалах хантавірусу, ознак хвороби не виявлено, однак їх буде направлено до медичного закладу для проходження карантину. Це такий собі превентивний захід. Я просто хочу нагадати, що нашим слухачам, за інформацією оператора судна, саме четверо громадян України залишалося на борту у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів. А ось після прибуття їх планують направити до медичного закладу. Знову ж таки, це превентивний радше крок?
2: Абсолютно. Це є так званий стандарт реагування, який передбачає ізолювання потенційно тих, хто підпав під ризик зараження. Потенційно, це нереально. І з тим, щоб, перше, своєчасно виявити і надати їм медичну допомогу, в разі якби закінчився інкубаційний період і розпочалося захворювання. А друге, що край важливе, не допустити поширення проблеми і виникнення нових випадків захворювань. Адже людина, яка інфікована цим Андес, вона стає заразливою для оточуючих в останні два дні інкубаційного періоду. Тобто клінічно вона здорова, в неї взагалі немає ознак ніяких. А вона вже поширює достатню інфікувальну дозу, щоб довкола неї люди були заражені. І в тому плані це дуже абсолютно раціональний підхід, раціо розум, для того, щоб тих нових випадків у нас не було. І це проходять завжди при особливо небезпечних інфекціях. У нас заходимо в карантин і витримуємо його навіть два максимальних інкубаційних періоди, ну, щоб про всяк випадок такого не сталося.
1: Пані Наталі, а поясніть, будь ласка, наскільки тривалим є цей інкубаційний період, якщо ми говоримо про різновид саме хантавірус Андес? Мені доводилося читати, що досить тривалий. Це про скільки? Тижні?
2: Шість тижнів.
1: Шість тижнів.
2: Так. Але це за певних умов. Там є ціла низка так званих ризиків, коли буде мінімальний, коли буде максимальний. Але ми для особливо небезпечних завжди дивимося на максимальний.
1: Знову ж таки, можливо, зараз ми просто змоделюємо ситуацію, але якщо, не дай Боже, ось ті наші співвітчизники, які потім повернуться, і мене там 6 тижнів, і у них буде підтверджена наявність ось цього хантавірусу, точніше, різновиду, про який ми з пані Наталією згадуємо, Андес, який тоді буде протокол дій? Чи є у нас в Україні ефективна система під нагляду лабораторії, так, які здатні виявляти?
2: Давайте почнемо з того, що як в них воно проявиться за цей період перебування в карантині, їх там і будуть лікувати. І якщо вони повернуться, то вони повернуться вже проліковані і не будуть становити епіднебезпеки.
1: Добре.
2: А то, що є в Україні система, однозначно. Ми маємо створену систему, в тому числі лабораторну мережу, яка працює. Інша справа, чи вона забезпечена зараз тест-системами саме на Андес. З того, як працює ВОЗ в цьому керунку, хочу сказати, що так. Вони працюють на поширення, бо є готові вже тест-системи. Це не ковід, що треба думати, що за збудник і як створити систему. Є ті вже праймери, і їх можна використати в разі потреби.
1: Так, тобто глобальної, скажімо так, епідеміологічної катастрофи на кшталт той, яку спричинив ковід, не варто очікувати.
2: Давайте ми не будемо зараз нічого говорити, тому що мене турбує факт 29 осіб, які зійшли на Святій Єлені, добрались до Йоганнесбурга і розлетілися безконтрольно на 12 країн світу. В цей час вони перебували в аеропортах. Чи були вони інфіковані? Інше питання. Якщо ні, то ми тішимося. А якщо так, то яка кількість, хто, де, коли і як був, як ми називаємо, задіяний в епідемічний процес?
1: Але, пані Наталі, даруйте, постає цілком логічне запитання. Якщо, ну, вочевидь, вже в світі мали бути навчені досвідом поширення ковіду, то чому цих людей там не ізолювали на певний час? Знову ж таки, якщо відомо про тривалий інкубаційний період, ці 6 тижнів, про які ви згадали, то перестрахуватися було б, ну, як мінімум, просто доречно і, як то кажуть, на поверхні.
2: Сьогодні ми це бачимо, але існує таке поняття права людини. І ви ж бачите, як в Іспанії їх везуть, забирають 14 осіб, а має суд дати дозвіл на їхнє затримання, на карантин. А раптом вони не захочуть, як права людини, то вони не підуть в карантин. Оця проблема з ковіду хвостом іде зараз в тій самій ситуації. Там була та сама причина того, що нам не вдалося ефективно стримати поширення. Бо права людини ставлять вище, як над правами спільноти, які постраждають від однієї людини.
1: Так, але досить слушно ви згадали якраз про той різновид хантавірусу, який є в Україні, і захворювання, яким фіксували, на жаль, вочевидь фіксуватимуть. І що важливо, ви наголосили, що він все одно залишається наднебезпечним для людини. Поясніть, будь ласка, чому? Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що це контакт з гризунами, з виділенням гризунів, то хто тут потенційно може бути в групі ризику? Мені просто одразу на думку спадають там працівники тих таких деретизаційних служб, які безпосередньо там займаються контролем чисельності гризунів на підприємствах і так далі. Вони в групі ризику, але будь-хто з нас, даруйте, там поїхавши на десь на дачу в село, може контактувати з гризуном. Тобто потенційно, практично кожен, хто в тих чи інших за тих чи інших умов міг би мати контакт з гризунами.
2: Маєте рацію, ми в таких випадках кажемо сукупне населення.
1: Ага.
2: І в нас є специфічні професійні групи. До професійних груп будуть належати не працівники дезвідділів. Вони якраз мають респіратори, рукавиці, хімічні середники на знищення. А будуть належати працівники сільського господарства, жителі сільської місцевості, працівники, які зайняті на земляних роботах. Туди будуть належати геологи, туди будуть належати діти, які дуже. А ще дуже, от мій досвід, бо ми займаємося хантавірусами, у нас на кафедрі захистили 2 дисертації з тих питань, з хантавірусів. Ми дуже багато бачили пацієнтів і маємо свою інформацію чисто з України. Так ось це ті, хто перебудовує, щось добудовує, руйнує старі помешкання, а звідти йде пилюка, і, власне, в пилюці є вірус, він дуже стійкий в довкіллі. І вдихання повітря з тією пилюкою достатньо для того, щоб людина захворіла.
1: Ого, тобто тут хочу деталізувати, якщо гризун, грубо кажучи, десь там просто перебував в якихось отворах, щілинах, і там залишилася його шерсть або послід, то, в принципі, це може переносити хантавірус?
2: Ні, це не шерсть, це буде висохша сича, це будуть випорожнення. І в разі, якщо людина зберігає в підвалі, там десь має для овочів, фруктів, є погризані, скажімо, овочі і фрукти, і людина їх погано потім термічно обробить, яблуко надгризла мишка. І того є достатньо, щоб людина була інфікована. Тобто вірус виділяється від тваринки, тваринка ніколи не гине, в неї нема захворювання, і виділяється з слиною, сечею, випорожненнями.
1: Скажіть, будь ласка, чи є у нас вакцини, чи вони взагалі, напевно, навряд чи доречно говорити про якусь популярність, але убезпечитися від цього можливо за допомогою вакцинації?
2: Дивимось на нашу геморагічну гарячку з нирковим синдромом.
1: Так.
2: Вакцина повинна чітко працювати під вид вірусом. У нас на нашій території з вами є 4 доказано циркуляції. Це є для нас характерна Добрава, Пумала, Сареам і Тула. Ще, очевидно, є інші, треба досліджувати. Але вакцини ні на один із цих немає варіантів. Але є вакцина на Хантан. Це саме той вірус, який найбільш поширений і дає сотні тисяч випадків щорічно захворювань в Китаї і на Далекому Сході, скажімо так, як є, в Японії. Це є така проблема із проблем. Саме там, в Кореї, в свій час був виявлений цей вірус біля річки Хантан, і тому так названий.
1: Угу.
2: Так ось, коли ми говоримо за оцю проблему, вони в себе зробили вакцину на Хантан. Вона, може бути краще, її, очевидно, зроблять ліпше. Але поки що тільки на той вид є вакцина. На всі, що в нас, немає. Але хороша новина в тім, що у нас циркулюють види, які дають відносно легкі захворювання, незначну частку тяжких захворювань і дуже низький рівень летальності – 0,1% максимум. Власне, тому і клінічно навіть лікарі не можуть відрізнити це захворювання, бо воно так явно не перебігає з ураженням нирок. По параклінічним дослідженням, бачимо, є протеїнурія, тобто нирки задіяні. Але дуже часто воно проходить літнім грипом, як ми його називаємо, так схоже на грип, в літній період.
1: Пані Наталі, ви як епідеміолог з колосальним досвідом і знаннями дуже обережною були в своїх припущеннях щодо подальшого розвитку подій взагалі у світі і поширення. Згадали про цих людей, які фактично розлетілися, роз'їхалися по своїх країнах. Якщо серед них все ж таки хтось буде зараженим, про які наслідки потенційно може йтися?
2: Я думаю, що все буде нормально, тому що ми маємо достатньо в тих країнах, якраз треба віддати належне. Канада, Швеція, Новозеландія, це туди, куди 12 країн світу, куди встигли поїхати до накладання карантину.
1: Угу.
2: Там достатньо потужно, просто феноменально, класно працює система захисту від біологічних загроз. Там вже проведені всі дослідження, виявлено цих людей, виявлено їхні контакти, накладено обмежувальні заходи. Тим самим, знову ж таки, повторюся, є сьогодні інструменти впливу, протоколи, алгоритми реагування, які дозволяють, сказати так, перервати той ланцюг передачі, мінімізувати потенційні загрози.
1: До речі, наші слухачі по-різному реагують. Хтось, ось пан Василь пише, знову змусять людей робити уколи. Натомість більше відреагували на ті виклики, які є у нас в Україні, і про той різновид, про який ми з вами говорили. Ось один з слухачів пише, гляньте, скільки пацюків бігає в продовольчих магазинах, особливо на ринках, з мішками круп. Це небезпечно, запитує він.
2: Так, він має рацію, це дуже мудре бачення. І там
1: тільки пацюків бігає в продовольчих магазинах, особливо на ринках, з мішками круп. Це небезпечно, запитує він.
2: Так, він має рацію, це дуже мудре бачення. І там є загроза.

0: Ще сьогодні лунали цифри таких прецедентів. В роботі Раді 9 було вже 45. Ну і важлива інформація, яку розмістив інтернет-ресурс бальнардепа Олександра Добінського, якого підозрюють в Держзраді, хочуть перевести з Лук'янівського СІЗО у виправну колонію на Чернігівщині. Про це йдеться в клопотанні щодо запобіжного заходу, передає судовий репортер. Слідчий ДБР хоче, аби Добінський не міг передавати за стін установи інформацію на користь Російської Федерації. Департамент з питань виконання кримінальних покарань повідомив, що Добінського можна помістити під варту у Менську виправну колонію номер 91. Установа вважається однією з найбільш закритих. Наразі клопотання про переведення Добінського до Менської виправної колонії на розгляді слідчої судді Печерського районного суду Києва. 5 травня Добінському оголосили підозру в Держзраді за поширення російських наративів через ноутбуки без інтернету, які приносили адвокату. Потім підготовлені матеріали публікувала дружина Добінського. Раніше нардепу вже оголошували підозру в корупції та незаконному перетині кордону. Огляд підготували Наталка Кучер, Віталій Науменко. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
1: Парламент головне. Українське радіо. Соціальна реклама.
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
1: Соціальна реклама. Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сьогодні Андрієві Єрмаку не оберуть запобіжний захід. У Брюсселі обговорюють підтримку України. Двоє поліцейських зазнали поранень на Запоріжжі. Автівку росіяни атакували дроном. Про це та інше далі докладніше. У Вищому антикорупційному суді повідомили, що сьогодні Андрієві Єрмаку не оберуть запобіжний захід, натомість заслухають частину матеріалів справи від прокурора. Однак запобіжний захід мають обрати протягом 72 годин із моменту оголошення підозри, передає кореспондент Суспільного. Адвокат колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Ігор Фомін заявив, що справа налічує 16 томів по 250 сторінок і захист не встановлений. Встиг її прочитати, тому просить час на ознайомлення. Нагадаю, Андрію Єрмаку напередодні оголосили підозру у причетності до організації, яка легалізувала 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом – резиденції династія. Крім Єрмака, підозру оголошено шістьом особам, серед яких колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч – фігуранти розслідування про розкрадання коштів у справі «Мідас».
1: Новини на Українському радіо.
4: Підтримку України та співпрацю в оборонній промисловості обговорюють очільники оборонних відомств країн ЄС. Сьогодні у Брюсселі повідомила кореспондентка Суспільного. До засідання онлайн долучився й український міністр оборони Михайло Федоров, який озвучить потреби України на фронті. А разом із міністрами обговорять розподіл військової частини 90-мільярдної позики ЄС для України. Саме на основі цих консультацій Євросоюз формуватиме перелік озброєння, яке Київ має отримати першочергово, передає наша кореспондентка із Брюсселя. До зустрічі також приєднається і заступниця генсека НАТО Радміла Шекерінська. Із нею говоритимуть про фінансування ініціативи НАТО «Пьорл» та постачання американської зброї для України. Позицію ЄС озвучила його висока представниця Кая Калас.
5: У нас буде обговорення оборонної промисловості. Це відбуватиметься разом із представниками галузі, оскільки ми бачимо проблему, на яку вказують міністри. Країни мають на столі чимало фінансування, але оборонна промисловість не нарощує виробництво.

0: не прискорює його. Нам треба з'ясувати, у чому проблема, тому ми збираємо їх разом.
1: Двоє поліцейських зазнали поранень у Малокатеринівці на Запоріжжі внаслідок удару російського FPV-дрона напередодні. Їм надають медичну допомогу, розповіла в етері Суспільного речниця Головного управління Нацполіції області Анна Ткаченко. За її словами, російські дрони б'ють по транспорту постійно.
2: Зазвичай поліцейські автомобілі оснащені РЕБами, і поліцейські самі по собі навчені користуватися зброєю, за допомогою якої збивають дрони. Однак ситуації бувають вкрай непередбачені, тому що росіяни застосовують, як правило, дрони штуни на оптоволокні, які не завжди може засікти та зашкодити РЕБ. Тому такі дрони несуть собі таку крайню небезпеку, оскільки їх не завжди можна побачити, не завжди можна помітити, а сидять вони в таких непередбачених місцях або на дахах, або в високій траві за рогом якимось там за поворотом. Їх не завжди можна вчасно побачити. Ось саме такі дрони і несуть найбільшу загрозу.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
1: Завтра в Україні, крім більшості західних, а вночі і східних областей, помірні дощі. Вдень у більшості центральних та південних областей грози. Температура вночі 9-14, а у західних областях 4-9 тепла. Вдень у західних Житомирській та Вінницькій областях 13-18, а на решті території 17-22 градуси. На Київщині завтра дощ, температура по області вночі 9-14, а вдень 13-18 градусів. Зараз у Києві плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Згадаємо про 9 травня, але ні-ні-ні, вже про парад так званої перемоги в Російській Федерації, країні-агресорці, говорити не будемо. Адже 9 травня в Угорщині відбулася історична зміна влади. Після 16 років правління Віктора Орбана посаду прем'єр-міністра офіційно вже обійняв лідер опозиційної партії ТИСА Петер Мадяр. Його уряд отримав супербільшість, можна сказати і так, в українських реаліях, напевно, для нас ближче сказати монобільшість у парламенті, і це дає великі можливості на демонтаж системи Орбана. Але чи вдасться це зробити з огляду на такі можливості? Як новий уряд будуватиме відносини Києва та Будапешта? І якою буде політика Угорщини щодо Росії? Про це теж будемо обов'язково говорити далі. Отже, з нами вже на зв'язку Ілля Юрчина, молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Ілля, отже, наскільки взагалі перемога Петра Мадяра є справжнім завершенням епохи Віктора Орбана, а не лише такою красивою, яскравою зміною прізвища при владі? І чи можна говорити про реально старт найближчим часом серйозних змін в Угорщині після 16 років правління Орбана?
5: Давайте поміркуємо про це все разом. Навіть попри супербільшість тиси, говорити про те, що Петер Мадяр зможе в дуже стислі терміни перевернути в Угорщині все з ніг на голову, було б, певно, занадто наївно. І, в принципі, у нас ця думка на рівні дискурсу з того, що я бачу в Україні, вже затвердилася за останній місяць. І її, насправді, дуже важливо відмежовувати від іншої думки. Від думки про те, що Петер Мадяр – це той самий молодий Віктор Орбан, бо це не так. Дійсно, в них є схожі риси. Багато експертів, в тому числі угорських експертів, говорили про те, що загалом ось ця історія з виборами в Угорщині – це така собі битва двох популістів, битва двох поколінь популістів і так далі. Особливо ці такі доволі популістичні заяви Мадяра можна було почути якраз таки 9 травня після інавгурації, де він там обіцяв золоті гори угорцям, що все зміниться, що все тепер буде добре, що все буде не так, як було за ці останні 16 років. І логічно, що він їх робив, тому що насправді велика доля політики в Угорщині залежить від того, як політичні кроки влади валідуються в суспільстві. Ну, приклад, здавалося б, була собі така Угорщина на чолі з євроскептиком Орбаном, Угорщина, яка недолюблювала ЄС. Але при цьому вийшов Петер Мадяр, який зміг доступно пояснити, чому варто навпаки дружити з Брюсселем, і навіть ось ця тонна пропаганди Орбана цьому не завадила. І зараз, згідно з останніми опитуваннями громадської думки в Угорщині, близько 2/3 угорців уже мають більш позитивне ставлення до ЄС. І з Україною, насправді, історія дуже подібна. Тому що Мадяру дійсно вигідне покращення відносин з Україною, бо на цьому зав'язане також і покращення відносин з ЄС. А як нам відомо всім, від ЄС Угорщині потрібні кошти. Хоча, ну, на мій погляд, це не єдина причина. Тобто Петер Мадяр не робиться виключно з таких меркантильних інтересів для того, щоб там якимось чином отримати ось це розблоковане фінансування за окремими оцінками в розмірі 35 мільярдів євро, які недоотримала Угорщина через порушення верховенства права і інших аспектів внутрішньої політики Угорщини урядом Віктора Орбана. Це не єдина причина. В принципі, Мадяр і так команда, особливо, яку він собі зараз набирає в уряд, вони ніколи не мали нічого проти України, аж настільки там радикального і гучного. І тут насправді нас, як державу-сусіда, більше цікавить те, що являтиме якраз таки собою ось ця позиція щодо України. Бо за останній місяць з виборів, вже майже місяць пройшов, сталося декілька прецедентів, які свідчать про зміну риторики і про зміну частини підходів. 90 мільярдів нам розблокували.
4: Так.
5: Тому що Мадяр вийшов, валідував це в суспільстві. Просто вийшов і сказав: народ, ми не вкладаємо в це свої гроші. Навіщо нам це блокувати? Це просто знаходиться поза нашими інтересами. І все. І угорське суспільство цілком адекватно, спокійно сприйняло цю новину. Не було там якихось масових заворушень, протестів і всього цього іншого. Сьогодні Марта Кос говорить уже про те, що вона отримала попереднє підтвердження від Мадяра з приводу того, щоб розпочати переговори про членство України в ЄС. Це значить, що є готовність говорити про розблокування кластера «Один основи», та, який Угорщина нам блокує, зокрема через ось ці там дві статті, є 23-я, 24-та, під які підв'язане питання прав національних меншин. Але разом із тим пішли розмови з приводу ось цієї угорської громади Закарпаття, розмови, які дійсно нагадують риторику Орбана. Та? Там нібито повернути втрачені права, нібито у нас немає угорської мови освіти і так далі. Але я переконаний, що це політична необхідність саме зараз такі заяви давати дискурсу, бо Петер Мадяр прекрасно усвідомлений в реальному стані прав угорської громади в Україні і на Закарпатті, тому що навіть коли він особисто відвідував Київ в 24-му році, його якраз таки супроводжували представники цієї угорської громади, люди, які мають угорське коріння, які живуть в Україні, працюють в Україні, так, не лише на посадах адміністративних, а й звичайні прості люди. Тому
4: так.
5: Зараз... Так.
4: Ілля, до речі, пригадуєте, як ви згадали просто за 24-й рік, в тому ж таки році, тоді ще Віктор Орбан представив Києву перелік із 11 вимог. Там і про права угорської меншини, і про доступ до угорської, до освіти угорською мовою. Тобто Петер Мадяр, на вашу думку, не буде, ну скажімо так, брати собі ось ці вимоги за основу і якось намагатися нав'язати Україні? До прикладу, щоб там угорській меншині в Україні надали більше прав і так далі.
5: Тут треба дивитися на реальний стан речей ось цієї угорської меншини. У нас цього року зареєструвалося більше 500 абітурієнтів складати НМТ угорською мовою. У нас в Ужгороді є окремий інститут в складі Ужгородського національного університету, який займається угорською філологією. У нас є окремі навчальні заклади, де є мова викладання угорська. І я думаю, що таких радикальних ось цих 11 пунктів, які, вочевидь, ну, були інструментом впливу Віктора Орбана. Віктор Орбан просто інструменталізував питання прав національних меншин угорської в Україні для того, щоб використовувати її з двох основних причин. Перша причина – це те, що ці люди, представники угорської громади в Україні, активно голосували за партію Фідес, особливо, якщо ми подивимося динаміку останніх виборів, там 22-й рік, 18-й, 14-й і так далі. І по-друге, тому що це був прекрасний важіль для того, щоб по факту тормозити, блокувати вступ України до Європейського Союзу. І, власне, коли ми говоримо про Петера Мадіра, то тут варто розуміти, що ось це питання нацменшин, воно настільки глибоке в Угорщині, настільки зав'язане під ось цю тріанонську травму 1920 року, коли Угорщина втратила дві третини своєї території. Воно дуже болюче. І в останні роки Орбан ще більше солі насипав на цю рану своєю пропагандою. І виходить так, що Петер Мадір просто не може, знаєте, там відмахнутися і сказати: слухайте, ну це все вигадки, все нормально і так далі. Йому потрібно зробити якийсь символічний крок. Тобто я схиляюся до тієї думки, що зараз Петер Мадяр дійсно виходить в публіку, постить про це свої думки, що от є така проблема, я готовий її вирішити. І він порушив це питання в дискурсі щодо України, щодо угорської громади і висловив символічну готовність його вирішити. Ну і насправді то нічого не заважатиме Мадіру за підсумками там зустрічі з делегацією України, чи то в Береговому вона буде, чи то вона буде в Ужгороді, чи в Києві. Насправді не так важливо. Він може просто після цього вийти і сказати: угорський народ, я нарешті вирішив так звану проблему нацменшини в Україні. Я нарешті зробив те, чого Віктор Орбан не зміг зробити за останні 9 років. І це, ну, да, погодьтесь, звучатиме як перемога політична для Петера Мадіра.
4: Ну, ось якщо інформаційно деякі такі зашкарублі теми Орбана Мадяр зараз навіть не те, що намагається перебивати, а вочевидь йому вдається це робити і переконувати угорців, то як бути з таким собі умовним глибинним Орбаном? Про що я? Про людей в медіа, в судах, в держапараті, аж стільки років при владі, ну, вочевидь, намагався або робив спроби, або дійсно вдавалося це зробити, ну, просунути, щоб можна було просувати і надалі свої інтереси. Глибинний Орбан залишається, чи під силу його побороти Петеру Мадяру, чи реально демонтувати ось цю систему вже за відсутності Орбана і за наявності супербільшості?
5: Абсолютно, абсолютно. Повертаюсь до того, що я сказав на початку, що це не займе там один місяць. Це довготривалий процес. Це процес, який, скажімо так, запланований на довгострокову перспективу. Ну і насправді хотілося б трішки тут зачепити тему команди Петера Мадяра, тому що ми постійно там Мадяр, ніби як він там швейцарський ніж на всіх напрямках одночасно, а насправді у нього команда притомна і команда підібрана таким чином, щоб якраз таки кожен актор, кожен ось цей, скажімо так, кожна гаєчка в цій команді, вона виконувала свою роль і вона демонтувала ту частину орбанівської бюрократії, яка за 16 років дійсно дуже глибоко вкорінилася в усі по факту адміністративні сфери. Візьмемо ту саму Аніту Орбан, віце-прем'єр. Вона ж нова міністерка закордонних справ. Людина, яку в Угорщині, певно, що відносять до такої собі категорії угорсько-американської інтелектуальної еліти. Що я маю на увазі? Вона має американську освіту, і вона є дуже сильною в плані енергетики. Тобто це людина, яка там ще в 2008 році написала книгу про Росію і про те, що Росія використовує ось цю саму енергетику як зброю. Людина, яка публічно критикувала Сіярто за його подвійні стандарти, коли там нашого посла в Будапешті викликали в те угорський МЗС просто як уже добрий день, а при цьому, коли росіяни обстріляли Мукачево, де живе багато представників тієї самої угорської громади, російського посла Сіярто не викликав. І Аніта Орбан це тоді підсвітила, мовляв, чому ти забув викликати російського посла, якщо таке відбувається.
4: Так, але, Ілля, я б хотів би тут коротку ремарку ще щодо Аніти Орбан. Дякую, що ви про неї згадали. Ось вона, відповідаючи на запитання парламентського комітету у закордонних справах, що, власне, розглядав її затвердження, сказала, це колеги з Reuters наводять її слова, Росія залишиться партнером, але відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності. У нинішній геополітичній ситуації очевидно, що політика Росії становить загрозу безпеці Угорщини та Європи. Почути таку думку від Орбана, ну, це щось було фантастично. Тут чітка риторика.
5: Так, абсолютно. Аніта Орбан – це людина, яка розуміє, що таке Росія і яку екзистенційну загрозу Росія несе для демократії і для світу загалом. І вона насправді ще взимку говорила, що я хочу покласти край цій залежності від Росії. Так, в неї є ось в риториці ось ця тема щодо того, що ми готові там вибудовувати з Росією якісь повноправні, рівноправні відносини. Але разом із тим вона якраз таки з тих людей, які прекрасно знає і розуміє, які взагалі можуть бути наслідки від ось цієї залежності. Буквально на днях, до речі, вона сказала, що накладання вето для України – це просто політичний театр. І те саме, насправді, стосується і нового міністра енергетики Іштвана Копітаня. Він напряму говорить про те, що така залежність від Росії для Угорщини, ну, вона просто невигідна. Можливо, ну, це не зовсім те, що ми хотіли почути як причину, та? Але в порівнянні з попередниками тиси в уряді, все ж таки прогрес у риториці є. І Угорщина входить до REPowerEU-27, вони розуміють, що не встигають до 27-го року до кінця відмовитися від російських енергоносіїв, але при цьому Копітань налаштований зробити все, щоб встигнути, з його ж слів. Побачимо, наскільки це реально, бо загалом у програмних документах ТИСи зазначено, що повна відмова від російської енергетики станеться аж до 2035 року.
4: Ну, і варто згадати, що Мадяр, як і Орбан, каже, що Угорщині все ще потрібні російські поставки нафти, газу. Ну, принаймні, він говорить тут про короткострокову якусь перспективу. Але з огляду на ось такі прагматичні, вочевидь, відносини, які намагатиметься вибудовувати Мадяр з Кремлем, чи збережеться в Угорщині проросійський політичний і економічний вплив вже після епохи Орбана?
5: Думаю, ні. Направду кажучи, Угорщина дійсно дуже-дуже залежна від російських енергоносіїв, і Петер Мадяр зараз, я думаю, намагатиметься вибудовувати відносини з Росією саме з позиції небажання, а необхідності, тому що це результат зближення Орбана з Москвою. Це результат ось цієї політики, завдяки якій Орбан, власне, через яку Орбан привів Угорщину в ту ситуацію, в якій вона зараз знаходиться. І Петер Мадяр повинен зробити цей розворот. Він розуміє, що йому треба говорити з росіянами. Можна згадати не тільки там енергоносії, можна згадати і атомну електростанцію, ось цю ПАКШ-2, яку будує Росатом в Угорщині. Там і взагалі і перша єдина функціонується, обслуговується Росатомом. А проблема цієї в другої в тому, що там контракти засекречені, ось ця клаузула розриву контракту, вона нікому не відома достеменно. Тобто, що там Орбан напідписував, невідомо. Я думаю, що Мадяр точно захоче відмовитися і від цього проєкту, і загалом від ось цієї динаміки, такої тісної співпраці з Росією щодо атомної енергетики. Можливо, це буде так, як це зробили фіни свого часу. Тому що угорці, особливо ну, команда ТИСи, команда Петера Мадяра, вони розуміють, що атомна енергетика Росії особливо, та й загалом енергетика – це просто кайдани на десятки років. Які від цього будуть наслідки для Угорщини? Ну, питання відкрите. Тому я думаю, що Петер Мадяр все ж таки ну, точно не буде дружити і точно не буде там розповідати про те, ким він готовий стати для Путіна.
4: Які рішення нового уряду стануть із такими головними індикаторами того, що курс Угорщини справді змінюється? Бо зараз ми говоримо про, ну скажімо так, потенційні перші кроки. А що реально має зробити Мадяр, його уряд? І чи готовий новий цей уряд припинити ось ці блокування рішень ЄС і НАТО щодо України? Чи справді в Будапешті далі ну, все ж таки, ще за такою інерцією орбанівською, ну, буде така спокуса поторгуватися на українському питанні.
5: Я думаю, що Угорщина точно не стане ось цим таким гучним голосом підтримки України в межах Європейського Союзу чи в межах НАТО. Угорщина не стане другою Німеччиною чи другою Польщею. Ні. Я скоріше схиляюсь до того, що вони будуть з таким стандартним, можливо, не зовсім помітним гравцем мейнстріму європейського ось цього курсу відносно України. Які рішення можуть цьому і нам індикувати те, що це сталося? Передусім, звісно, це розблокування першого кластеру перемовного для України. Це рішення може бути якраз таки результатом майбутньої зустрічі Петера Мадяра з Володимиром Зеленським, тому що Петер Мадяр уже активно висловлював свою готовність зустрітися в червні і обговорити це питання, зокрема. І це перше. Друге, звісно, те, як буде вибудовуватися лінія щодо ось цієї залежності енергетичної від Росії. Якщо ми побачимо, що Угорщина розглядає альтернативи. Можливо, це буде той самий американський Вестінгаус, про який багато хто говорить. Можливо, це будуть якісь там норвезькі альтернативи, будь-які насправді. Якщо ми побачимо, що вони не просто говорять там, ми відмовимося там колись в перспективі, якщо вони розглядають конкретні контракти, конкретні рішення, які зможуть диверсифікувати постачу енергоносіїв в Угорщину, ми зможемо говорити про те, що так вони дійсно рухаються в цьому напрямку. Плюс цікаве насправді питання медійки, тому що Мадяр привів в уряд міністром соцвідносин і культури віце-президента партії ТИСА Золтана Тара, людина, яка відповідала за імідж ТИСА в Європарламенті. І людина, яка з трибуни в Страсбурзі говорила про те, що занадто багато російської пропаганди стало лунати в стінах Європарламенту, зокрема, коли представники Фідесу його критикували і називали частиною табору проукраїнських політиків. Тобто, я думаю, що в Угорщині, в тому числі, ми будемо, можливо, за інерцією, все ще до нас будуть доходити ось ці там орбанівські якісь меседжі, канали, які ще не встигли зачистити, ще не встигли деконструювати. Але я думаю, що цей самий Золтан Тар, це буде людина-руйнівником, людина, яка буде заточена те, щоб деконструювати ось ці російсько-угорські медійні зв'язки і, в принципі, викорінити інструменталізовану в угорському дискурсі російську пропаганду. Я б сказав якось так.
4: Так, Ілля, як взагалі ось перемогу Мадяра і ось формування нового уряду сприймають у Брюсселі, у Москві і у Вашингтоні? Ми пам'ятаємо, ну, з Вашингтона, так, розпочнемо, давайте. Як прихильно, м'яко кажучи, ставився чинний президент США Трамп до вже екс-прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, так? Ну, дуже, дуже він йому подобався. А зараз про Мадяра, вочевидь, майже і не згадує. Що, до речі, говорив Трамп, можливо, ви відстежували, і знову ж таки, як реагує Брюссель та Москва?
5: Ну, почнімо з Вашингтону. Дійсно, протягом передвиборчої кампанії ми могли спостерігати такий помітний фаворитизм в риториці Білого Дому відносно виборів в Угорщині. Хоч на противагу тому, що там той самий Віктор Орбан намагався сфреймувати, що це Європейський Союз підтримує Петера Мадяра, і при цьому Джей Ді Венс приїжджає напередодні виборів підтримати публічно Віктора Орбана. То це, звісно, що в Угорщині в угорському дискурсі сприйнялося неоднозначно, тому що візит Джей Ді Венса тоді він, скажімо так, він більше зв'язав руки Орбану і не дав, можливо, йому ось ці останні дні щось ще вкинути в дискурс такого, що, можливо, могло б перевернути картинку. Говорити про американську сторону, так, дійсно, вони підтримували Віктора Орбана. Ми всі пам'ятаємо це відео з Дональдом Трампом, коли він стояв біля трапу літака, йому оголосили результати виборів.
4: Так, хвилинку у нас, Ілля, щоб завершити.
5: Так, і пішов. Я думаю, що американці будуть так само прагматично говорити з Мадяром, як вони й говорили з Віктором Орбаном. Вони будуть надалі продовжувати ось цю свою історію про золотий вік співпраці, про те, що американці готові інвестувати. І, ну, це просто парадигма Дональда Трампа, вона не буде змінною. І сьогодні це Орбан, завтра це Мадяр. Сам Петер Мадяр до цього відкритий, він відкритий до діалогу зі Штатами, тому що навіть була одна з його цитат, він сказав, що Дональд Трамп став президентом США, будучи мільйонером, а Віктор Орбан став мільйонером, будучи прем'єр-міністром Угорщини. Тому я думаю, що все там буде добре.
4: Дякую, Ілля, за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що знайшли час і можливість доєднатися. Ілля Юрчина був щойно на зв'язку, молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
3: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
6: Як збитки можна перетворити на прибутки у фінансовій звітності? І як компанія, яку називали символом нової економіки, роками приховувала мільярдні борги, малювала успіх на папері і переконувала інвесторів, що перед ними, звісно ж, майбутнє світової енергетики. Енрон був не просто енергетичною корпорацією. Це була імперія амбіцій, складних фінансових схем і красивих презентацій, за якими ховалися фіктивні компанії, маніпуляції з прибутками та борги, винесені за межі офіційної звітності. Акції зростали, аналітики аплодували стоячи, керівники отримували мільйони, а аудитори, які мали помітити обман, зрештою самі опинилися в центрі скандалу, а тоді потайки спалювали документи. Про корпоративну аферу, яка зруйнувала одну з найвпливовіших компаній США, залишила без роботи тисячі людей і назавжди змінила правила світових фінансів. Я, Марина Куликова, запрошую вас, шановні слухачі, послухати у програмі «Гра без правил» сьогодні о 22:07 на хвилі Українського радіо.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
7: Творчий вечір видатного письменника Василя Шкляра. Запрошуємо на літературно-мистецьку подію до 75-річчя автора. За участі тріо бандуристок Українського радіо, академічної хорової капели Українського радіо, гурту «Хорея Козацька» та соліста Тараса Компаніченка, ведуча Галина Бабій. 14 травня, 18:00, будинок звукозапису Українського радіо. Обов'язкова реєстрація за телефонами 044-239-9506, 044-239-6329.
8: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
9: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
10: Це мультики!
11: Це мультики!
12: Мультики, казки та веселі пригоди у додатку «Бробакс» від «Суспільного». Завжди безкоштовно, завжди без реклами.
10: Угу.
12: «Бробакс» – дивись, пізнавай, зростай.
3: Українське радіо.
13: Вісімнадцята година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Єврокомісії відреагували на вручення підозри Андрію Єрмаку. Перший півфінал Євробачення відбудеться за кілька годин у Відні. Про це та інше далі докладніше. У Єврокомісії відреагували на вручення підозри колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. За словами її речника Гійома Мерсьє у коментарі Суспільному, розслідування справи свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють. Він також наголосив, що боротьба із корупцією є ключовою умовою для вступу України до ЄС і додав, що Єврокомісія уважно стежитиме за розвитком ситуації. Тим часом у Вищому антикорупційному суді повідомили, що сьогодні Андрієві Єрмаку не оберуть запобіжний захід, натомість заслухають частину матеріалів справи від прокурора. Однак запобіжний захід мають обрати протягом 72 годин від моменту оголошення підозри, передає кореспондент Суспільного. Адвокат колишнього керівника Офісу президента України Ігор Фомін заявив, що справа налічує 16 томів по 250 сторінок, і захист не встиг її прочитати, тому просить час на ознайомлення. Нагадаю, САП клопоче про отримання під вартою з альтернативою застави 180 мільйонів гривень для Єрмака. Про це повідомляє повідомив керівник установи Олександр Клименко на спільному брифінгу із директором НАБУ Семеном Кривоносом. Напередодні Єрмаку оголосили підозру у причетності до організації, яка легалізувала 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом резиденції династія. Адвокат Ігор Фомін в етері Суспільного заперечив причетність свого підзахисного до легалізації цих коштів.
10: Я можу сказати, що питання відмивання коштів, воно, як на мою точку зору, воно є безпідставним, оскільки навіть не треба бути, мабуть, професійним юристом, щоб запитати в себе, чиї кошти мав відмивати Єрмак в якомусь там будівництві. Як на мене, вся ситуація, вона є спровокованою цим публічним тиском, у тому числі на правоохоронні органи, з тим, щоб пану Єрмаку повідомили про підозру. Як на мене, будь-яких підстав для того, щоб пред'являти йому кримінальні якісь претензії, просто немає, не існує, існувати не може бути.
1: На Херсонщині не відчули оголошеного Росією так званого перемир'я, сказав в етері Суспільного заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Російські війська продовжували атаки дронами, артилерією та мінометами. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені.
11: За минулу добу це 12 поранених. Два дні тому там була і дві жінки загинуло, ще там близько 20 поранених було. Тобто за період перемир'я на прифронтових територіях, якщо казати знову таки про Херсон та про південь, я бачу, що в Запоріжжі та ж сама ситуація була. Росіяни постійно атакували, не припиняючи. І відповідно перемир'я ми тут не почули і не побачили.
1: Перший півфінал ювілейного міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» відбудеться за кілька годин у Відні. За право вийти до фіналу конкурсу змагатимуться 15 учасників першого півфіналу. Представниця України, співачка Лелека, виступатиме у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня. Напередодні вона зустрічалася із фанами. І більше про це розкаже моя колега Ірина Гуць.
13: Зустріч була надзвичайно емоційною. Лека спілкувалася зі своїми єврофанами з українською спільнотою близько 4 годин. Загалом в українському домі її зустрічали танцями, співами. Вона разом із хором з української діаспори виконала пісню «Рідним», з якою вона буде виступати у другому півфіналі 14 травня під номером 12. Також Леку зустрічали діти з української спільноти. Вони виконали для неї танець у національному вбранні під пісню «Рідним». Згодом Лека мала змогу поспілкуватися особисто зі своїми єврофанами, з українцями, які нині, зокрема, через війну Росії проти України проживають у Відні. Вона розповідала їм про свій музичний шлях, про те, як вона йшла на Євробачення, про свої важливі рішення в житті, давала рекомендації тим, хто теж хотів би займатися музикою. Згодом Олека разом заспівала із українським хором, з хором з української діаспори свою пісню «Рідним». Підспівували їм і єврофани. Після цього у нас була можливість поспілкуватися з нею тет-а-тет. Вже після заходу вона розповіла нам про свої тренування перед виступом. Розповіла про те, що займається вокалом вона самостійно. Тут у Відні у неї немає викладача. Лише є команда, з якою вони, власне, ставлять номер, режисери. Також вона поділилася з нами про свої враження після спілкування з українською спільнотою. Пропоную послухати пряму мову.
14: Я відчуваю, наскільки це щиро, наскільки люди радіють, які слова мені говорять. Навіть ось тут, в цьому просторі, зустріч дуже все душевно. Ми всі разом і співаємо, і обмінюємося якимось... Не знаю, емоційними моментами дуже багато вітань передаю і військовим на реабілітації, і військовим напередку, тому що тут громада дуже активна, дуже багато волонтерить, дуже активно тримає зв'язок.
13: Команда Суспільного сьогодні відправляється у Євровілледж, де слідкуватиме за перебігом, за підготовкою до першого півфіналу. Нагадаю, що Суспільне транслюватиме наживо 22-й на всіх своїх платформах, власне, перший півфінал.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
15: Погода.
1: Завтра в Україні, крім більшості західних, а вночі і східних областей помірні дощі. Вдень у більшості центральних та південних областей грози. Температура вночі 9-14, а у західних областях 4-9 тепла. Вдень у західних Житомирській та Вінницькій областях 13-18, а нарешті територію України 17-22 градуси. На Київщині завтра дощ. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
3: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький, і далі говоримо про те, що у вівторок, 12 травня, Вищий антикорупційний суд почав слухання за обрання запобіжного заходу екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. А ось у понеділок увечері, нагадаю, Національне антикорупційне бюро України повідомило Єрмаку про підозру. І будемо обговорювати, що відбувалося сьогодні безпосередньо під час судового засідання. Лишень додам, що суд вирішив, що у вівторок Єрмаку не оберуть запобіжний захід, лише заслухають частину матеріалів справи від прокурора. Однак мають обрати запобіжний захід протягом 72 годин з моменту оголошення підозри. І що ще варто додати, якраз адвокат пана Єрмака Ігор Фомін заявив, що справа екс-керівника Офісу Президента налічує 16 томів по 250 сторінок, тому захист не міг повністю прочитати матеріал, через що вони просили відкласти засідання. З нами вже на зв'язку Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Вітаю, пане Тарасе, доброго здоров'я.
15: Так, доброго дня.
4: Так, пане Тарасе, давайте з найсвіжішого почнемо, з обрання запобіжного заходу з огляду на кількість взагалі матеріалів. Я згадував 16 томів по 250 сторінок. Логічно, що захист не встиг ознайомитися, і логічно, що просив відкласти засідання. Але 72 години і мають обрати все ж запобіжний захід. Яким, на вашу думку, він може бути для пана Єрмака?
15: Ну, ми не знаємо, наскільки я зрозумів, прокуратура буде вимагати або утримання під вартою, або заставу 180 мільйонів. Яке рішення ухвалив суд, ну, поки що невідомо.
4: Так. Якщо говорити про те, що, власне, вже стало відомо і з ось тих публікацій журналістів, і з тих коментарів від САП і НАБУ. Якщо Єрмак формально там не був власником будинку, але за версією слідства нібито контролював будівництво, там погоджував дизайн, наскільки цього достатньо було для вручення підозри і, відповідно, для ось цих дій, які зараз відбуваються?
15: Давайте вточнимо, не публікацію журналістів, а знову зливів протоколів, так, прослушок і все іншого, що завжди фактично супроводжують будь-які справи НАБУ та САП, які якимось дивним чином опинилися не тільки у журналіста, а знову у депутата пана Железняка. І НАБУ і САП жодного не зробила кроку, як і в інших справах, для того, щоб з'ясувати, звідки вони зливаються справи і не порушують жодної кримінальної справи стосовно народного депутата пана Железняка та всіх інших. Тобто ніяких заходів для того, щоб зберігати конфіденційні свої роботи, НАБУ та САП не вживає. Так? Достатньо? Ну, я, чесно кажучи, що я вважаю, що ця справа приблизно закінчиться, як і більше справ НАБУ і САП, тобто нічим. Знову там вона може розтягнутися на років 10. Так, невідомо, там знайдуть, не знайдуть склад злочину, це вже питання до адвокатів і так далі. Так що я нічого не очікую, так, я не розумію ажіотажу стосовно цієї справи, тим більше, як ми бачимо, зливи як продовжуються, так і продовжуються.
4: Так, ну, ажіотажу додає, як мінімум, постать самого керівника, екс-керівника, колишнього керівника Офісу Президента. Свого часу, за різними думками і судженнями, ми чи не одного з наймогутніших людей України. Але менше з тим, ось про заставу. Слушно ви згадали, 180 мільйонів гривень. Це, ну так би мовити, стандарт для таких гучних і великих справ. Чи це радше демонстрація масштабу претензій?
15: Ну, дивіться, у нас завжди було питання стосовно цих застав, звідки рахуються застави там. Бо там спочатку рахувалися стосовно цих відносно збитків, які нанесені. Тут щось незрозуміло, які, чи є тут взагалі збитки, так? Сьогодні були якісь новації, щось вигадане паном Кліменком було, що вони будуть оцінювати майновий стан всіх учасників цієї угоди. Ну, там, в принципі, фантазії у НАБУ і САП завжди якісь є, які не відповідають законодавству. Мені важко сказати, тому що я поки що не бачив, на підставі чого вони будуть вимагати ці 180 мільйонів. Ну, подивимось, яке рішення суд буде приймати. У нас часто теж якась застава з'являється величезна, хтось потім потрапляє в СІЗО, гучно все, фанфари закінчуються, а потім через деякий час скорочується ця застава і людина виходить із СІЗО. Це вже не вперше таке було.
4: Так. До речі, варто згадати, що директор НАБУ прокоментував згадування так званого Вови на плівках Міндіча, і ось Семен Кривонос заявив, що президент Володимир Зеленський не є фігурантом досудового розслідування у справі і, ну, власне, пов'язані із згаданими так званими плівками Міндіча, але постає запитання, так хто ж такий Вова, чи є у вас відповідь на нього?
15: У мене немає. Ну, чого варіанти повинно бути? Да, це так, ну, Михайло Ткача запитайте. Михайло Ткача запитайте, Желізняка, їм НАБУ і САП зливає всі справи, так у них і питайте, я тут до чого. От. Я не очікую нічого від цієї справи, одразу ж говорю, тим більше, що там я, у мене питання, а звідки вони взяли гроші? Раптом вони взяли, знайшли, що гроші були їх і так далі. Ну, тобто там я нічого не очікую від цієї справи. Нехай проводиться слідство, якщо вони такі, але знову я не вірю, що воно чимось закінчиться, тим більше знову таки, тому що взагалі завдання, на мою думку, НАБУ і САП нічого не розслідувати, а зливати матеріали і створювати інформаційний терор державного апарату. В принципі, ця справа знову-таки це підтверджує.
4: Вартість спорудження резиденції династії слідство оцінює приблизно у 2 мільйони доларів, проте оцінка розміру зловживань конкретно Єрмака у заяві НАБУ не пролунала. І тут, до слова, варто згадати, що ця династія будувалася ще з 2020 року. Чому правоохоронці вийшли на активну фазу лишень аж тепер?
15: Ну, тому що команду за кордону не надходило. А ось справа, я нещодавно дізнався, що, наприклад, те, що всі пригоди в Енергоатомі і так далі, ще подавав, виявляється, заяву пан Куртів, це відомий такий енергетик, він писав багато публікацій про те, що робив Галущенко, те, що робив Котін і все інше, писав заяву НАБУ і САП десь років два тому, навіть через суд себе вимагав визнавати в якості викривача, і нічого не сталося. НАБУ і САП вже боротьба з корупцією не цікавить, хто тому відповідно, і вони не брали до уваги. До речі, пана Котіна от по справі Міндіча так і немає досі там, да? Він десь якось там десь зник. Ну, начебто, як говорить, корупція в Енергоатомі, а тих, хто безпосередньо підписував документи, у нас чомусь не фігурують у справи. Як, до речі, у справі Шурми. От Шурма є, який начебто отримував гроші від цього, від станцій, які знаходились на окупованих територіях. Так? А пана Кудрицького разом з наглядовою радою, які підписували ці документи, які не помічали, що окуповано окуповані території є ці станції, точніше, вона вже окупована тимчасово, а виявляється, немає. Ну, так для мене тут нічого дивного немає, тому що їхнє ж завдання не боротися з корупцією, а створювати постійний інформаційний фон і шантаж, може, когось там, да, тому що ж вони ж не борються з корупцією.
4: От хочеться ще зрозуміти, чи є шанси такі у слідства і можливості довести, що гроші з Енергоатому через так звану пральню Міндіча доходили до конкретних об'єктів нерухомості?
15: Ну, в цьому справі нічого не фігурує, тут справа Енергоатому. Тут не звідки з'являються гроші, вони начебто легалізовані, наскільки мені відомо. Тут ще нічого не фігурує. І зв'язку справи з Інді, що там взагалі поки що немає.
4: Угу.
15: Ну, почитайте фабулу, у них там написано, звідки з'явилися гроші, да? Ну, от, впали з неба, і раптом вони почали легалізовуватись, так? От і все. А з'ясувати це, от ви питаєте, а з'ясувати конкретно це повинна не бути арештованим або допитаним хоча б. Перше, голова Енергоатому, раз. Головний бухгалтер Енергоатому, два на той час. І керівник юридичного департаменту, це зазвичай три особи, які за все це відповідають. Але ж їх ніхто не допитує, тому що ж питання не в Енергоатомі, а в питання в терорі державного апарату.
4: Угу, там. До речі, тут згадується ще і пан Рустем Умєров, чинний секретар Ради національної безпеки та оборони. Проходить він у статусі свідка. Чи означає це, що справа може дістатися, бо вже фактично дісталася, і до чинних членів команди президента?
15: Ну, так чинне сьогодні, завтра можу звільнити. Тут вже ж така історія. Тут ж вона така історія. Ну, Єрмак же теж був у нього в офісі президента, так? Він його звільнив. І в даному випадку може, у нас все може бути. У НАБУ все може, тільки до справи, до вироків у нас нічого не доходить чомусь там, так? Да? Є, до речі, ще одна цікава справа. Пам'ятаєте, там, як гучно... стосовно гучності справ. От пан Князєв, пам'ятаєте, як гучно кричали, тривожна музичка була. Фільм там, який зняли, 17 суддів. А виявляється, як вони сказали, організована злочинна група була. А як вони сказали, теж, як і тут, приблизно. Ну, от третій рік у нас виявляється в суді тільки пан Князєв. Злочинна група куди зникла, так? Да? Я, правда, нещодавно поцікавився, чим займається там які справи. Виявляється, такі є три судді, які отримали мічені ці купюри. Тобто, отут правильно було зроблено. Це коли даєш людині, наприклад, хабар, так? Да? Ну, мічені купюри, там зазвичай ультрафіолетом можна тільки бачити. І якщо людина роздає, там потім інше бере, ти бачиш, хто йде по структурі. Виявляється, три людини такі отримали ці гроші. І що ви думаєте? Вони продовжують працювати. Тобто ж завдання, знову таки, не в боротьбі з корупцією, а створення системи впливу для того, щоб люди потім голосували як слід. А сидить поки що, сидить в суді, да, якому теж скорочено заставу, якому теж якусь фантастичну заставу спочатку робили. Пан Князєв третій рік ніяк не може з'ясувати, все ж таки він брав хабар чи не брав хабар, хоча тут більш-менш доведений злочин там, да. Ну і справі Тимошенка, там взагалі фантастична історія відбувається, гроші повернули, складу злочину немає, файл, який вони публічно не показували, не хочуть давати оригінал, а він змонтований, виявляється, вони це визнають, в тому числі на російському програмному забезпеченні, і багато чого іншого. Ну, тобто, абсолютна фантасмагорія, яка ніяк не схожа на боротьбу з корупцією. Тому і в цій справі я нічого не очікую. Тому що, от ви правильно запитали, чи пов'язане це з грошима з Енергоатом, так знов-таки так там немає вказівки, що ці гроші з Енергоатому, наприклад. А для цього треба питати пана Котіна. А пан Котін – це все ж таки людина Деркача. Як я розумію, у НАБУ і САП дуже тріпотливе таке ставлення до людей Деркача, їх чомусь не хочуть чіпати. Мабуть, тому що він допомагав організовувати всю цю справу.
4: Там. До речі, керівник НАБУ і САП наголошували, що під час розслідування відбувався безпрецедентний тиск на слідчих та експертів. Чому це вас так розсмішило? пане Тарасе, поясніть.
16: Железняк, коли зливали інформацію, вони завжди якийсь тиск там, да? Потім їхні справи чомусь опиняються, там вже є інше вже джерело зливу інформації. А це колишній прокурор пан Бронєвіцький вже, виявляється, у нього вже злива є з НАБУ та САП, що викликали істерику у цих у антикорупційних цих активістів, тому що я підозрюю, що вони теж є на цих плівках, тому що я пам'ятаю, як вони зносили пана Резнікова, кричали, що пан Умєров найкращий міністр оборони, так? А там швидко там привилаштувалися в якихось там радниках і всіх інших. А потім у них через 3-4 місяці а пан Умєров вже був поганим міністром оборони, да? Найгіршим, який тільки можливо. Тому всі ці розмови пана Кривоноса про тиск і все інше особливо смішно чути, коли він сидить на так званому ТСК з паном Железняком, та, який очолює пан ТСК, і вони потім не знають, звідки потім виливи цієї інформації, там, да? Які якраз у пана Железняка, як опиняється цей матеріал, як, до речі, у пана Ткача. До речі, а я звідки пан Ткач знав, що буде проводити слідчі дії з Єрмаком? От мені завжди цікаво, от звідки ця інформація, що він завжди знає, де воно буде відбуватися? Це ж таємна інформація, так?
4: Ну, там же ж не тільки пан Ткач був серед журналістів, там потім, власне, і інші колеги з інших медіа були.
16: Ну, скажіть, будь ласка, звідки вони всі знають, що будуть проводити слідчі дії, да? А потім пан Кривонос, який вже має одну судимість за отримання за підкуп виборців, починає сльозно розповідати, під яким тиском вони всі знаходяться, так? Ну, я, знаєте, вже жодному слову тут не вірю. Я просто бачу системну роботу провокативну, так, постійно. Ніхто розслідувати нічого не збирається, а використовує в даному випадку НАБУ і САП це інструмент, враховуючи війну, примусу до капітуляції нашої країни. Тому що постійний тиск йде на державний апарат. А, ми ж не забули про кампанію Firepoint, так? Я взагалі вважаю, що все крутиться навколо кампанії Firepoint, так? Тому що Україна на шляху до масштабування виробництва зброї, так? Яке робить нас суб'єктом, який дозволяє диктувати умови навіть Сполученим Штатам Америки. Там же головне, я взагалі вважаю, що саме кампанію Firepoint, так? Тому що не подобається, що ми можемо виграти війну саме завдяки компанії Firepoint. І багато чого іншого. 2/3 ударів по території Росії через продукцію компанії Firepoint робиться, так? І раптом, звичайно ж, вся ця історія знову-таки видно. От відкриваємо знову тих званих цих антикорупційних активістів з Центру протидії корупції. Хто у нас там головний предмет? І головний корупціонер, звичайно ж, генеральний конструктор компанії Firepoint, так? Навіть відосик якийсь познімали і так далі. Не пишуть, що компанія забезпечує 2/3 ударів по території Росії. І, до речі, Firepoint знову-таки почали катати ту історію, що це фіктивна компанія, що всередині минулого року знову персонажі ті самі. Пан Железняк, так? Та саме Центр протидії корупції і так далі. Спочатку кричали, що у компанії нічого немає. Потім говорили, що ракет вони не виробляють. Потім, коли з'явилися ракети, що ракети є, але їх мало. Потім, що вони літають, але не точно. Коли Генеральний штаб підтверджує вже використання ракети от нещодавно, неефективно, а потім починають говорити, що якась корупція і розікрали гроші. Так де розікрали гроші? Ракети-то є? Ну, тобто, це абсолютно дуже погано смердить і попахує, як мінімум, зливом матеріалів системним, а максимум державною зрадою.
4: Нагадаю, що з останнього гучного згадував пан Тарас про Михайла Ткача. 28 квітня журналіст «Української правди» Михайло Ткач заявив, що видання отримало від джерел у політичних колах розшифровки частини плівок Мініча.
16: Ну, Кривоноса і Клименка, так? Перескладаємо.
4: Ну, ось, так, ви доповнюєте. Але, якщо плівки Мініча справжні, то чому їх досі офіційно не оприлюднить саме слідство?
15: Ну, дивіться, ви ще повинні розуміти, що самі по собі плівки взагалі нічого не означають. Якщо вони не підкріплені документами, от, то це не докази взагалі. А з документами щось я бачу, вони не поспішають, як, наприклад, по Енергоатому. А, от, ну, не допитане, знову-таки, в Енергоатомі ви взагалі чули, там, що там допитане конкретно керівник Енергоатому. Навіть не Галущенко. Галущенко – це міністр взагалі енергетики на той час був. А хто підписував документи, якщо ви хочете знайти зловживання, це конкретно по Енергоатому треба питати. А хочете ще точніше знати, є заяви пана Куртєва, який давно про це вже написав, є в інтернеті ціла серія його статей, що витворяли пан Галущенко і пан Котін. Їм більше, ніж 2 роки. Можете почитати там, да? Те, що вони люди Деркача, як вони здавали станції, і багато чого іншого. Нічого стосовно них немає. А чого вони повинні це опублікувати? Це взагалі матеріали справи. Таємна ця інформація, воно взагалі не повинно ніколи бути опубліковано. Воно повинно бути тільки в суді поряд з документами, які це підкреслюють. А коли воно зливається, як говорять, з політичних кіл, це називається інформаційна війна. Отак це все в дійсності виглядає. І дуже-дуже багато доказів, що це саме інформаційна війна, а не те, що є, а не те, що вони говорять. Хоча там, наприклад, та сама Тимошенко вже нажалілася в ПАРЄ, що їй не надають матеріали, оригінальні файли для того, щоб вона могла перевірити на експертизу, що то воно таке і чи не скомпільовані це взагалі ці записи. Тому що єдине, що є у слідство, це які файли для того, щоб вона могла перевірити на експертизу, що то воно таке і чи не скомпільовані це взагалі ці записи. Тому що єдине, що є у слідство, це якийсь незрозумілий запис,

0: що значить, а чого він повинен щось коментувати? Всі ж кричать, що у нас НАБУ і САП незалежно, вони ж незалежні там, да? А чого він повинен коментувати?
1: Ну, але, вочевидь, в президента є позиція щодо людини, яка очолювала
0: яка
1: його офіс роками. Особиста. Або як керівника держави.
0: Ну, він його звільнив там, да, коли з'явились якісь підозри. Він показав, що він дистанціюється від цієї операції, і якщо є докази у слідства, втручатися в цю справу він не буде. Він показав, що у нього немає ніяких упереджень щодо слідства, якщо воно в дійсності до чогось прийде. От і все. А то у нас дивна ситуація, знаєте. Якщо що прокоментував погано, не прокоментував теж погано. Ну, так не буває. Ну, в даному випадку, ну, я вважаю це логічною позицією голови держави, що він не повинен взагалі втручатися в це слідство. От є от органи, які називають себе незалежними органами, так? От нехай доводять цю справу до кінця, так? І до конкретних вироків, якщо є конкретні речі. Я вважаю, що це правильна позиція голови держави, тому що у нього є чим зайнятися там, да? І в Європу їздити, і переговори з американцями проводити, вибивати гроші на нашу державу,
1: мусимо,
0: і багато чого
1: мусимо іншого, завершувати. Так? Дякую, Тарасе. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, був на зв'язку.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Перерву оголосив Вищий антикорупційний суд, який обиратиме запобіжний захід Андрію Єрмаку. На Харківщині провели евакуаційну місію. Вивезли 17 людей. Про це та інше далі докладніше. Перерву оголосив Вищий антикорупційний суд, у якому слухають частину матеріалів справи від прокурора у справі колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, передає кореспондент Суспільного. Напередодні Єрмаку оголосили підозру у причетності до схеми із легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом резиденції династія. Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопоче про тримання під вартою з альтернативою застави 180 мільйонів гривень, повідомив керівник САП Олександр Клименко на спільному брифінгу із директором НАБУ Семеном Кривоносом. Адвокат Єрмака Ігор Фомін просив у суду часне ознайомлення із матеріалами справи, яка містить понад 16 томів. За законом, на обрання запобіжного заходу передбачено 72 години від моменту оголошення підозри. Політичний оглядач та громадський діяч Костянтин Матвієнко в етері Суспільного висловив припущення, що Андрій Єрмак вийде під заставу, а справу у суді розглядатимуть роками.
4: Справа буде тягнутися роками. Тим часом недобудова кооперативу «Династія» зрештою перетвориться на туристичний об'єкт. Туди гіди будуть возити людей, показувати пальцями на неї, як на туристичний об'єкт перетворилося Януковичське Межигір'я. Ну і, звичайно, місцеві мешканці будуть потрошку розтягати, тому що грошей на охорону цього об'єкту не буде. Так що його треба тепер витрачати гроші на його охорону для того, щоб в подальшому цей об'єкт комусь продати.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Харківщині провели евакуаційну місію та врятували від російських обстрілів ще 17 мирних жителів. Серед евакуйованих – дівчатка 5 та 16 років. Людей вивезли із прикордонних територій, максимально наближених до фронту – із Золочівського та Великобурлуцького напрямків. Загалом до спецоперації залучили понад 100 осіб. Це волонтери, благодійники, військовослужбовці та представники міжнародних організацій, зокрема ООН, сказав етері Суспільного голова Координаційного гуманітарного центру Євген Коляда.
5: Це досить унікальна операція, унікальна місія. Можна сміло казати, що це нова модель евакуації. Ми звернулися зі свого боку до управління ООН з координації гуманітарних справ для того, щоб вони забезпечили свою присутність. Саме формування евакуаційних колон, евакуаційних екіпажів. Навіть за день до ми не розуміли безпекову ситуацію, оперативну ситуацію. Ми дивилися дійсно, чи буде це так зване перемир'я, чи не буде. Бо росіяни завжди його порушували і порушують до сих пір. Дуже радий тому, тому що, по-перше,

0: ніхто не постраждав, хоча були провокації з боку росіян, з того, що вони нас сканили постійно, сканили наші екіпажі, робили обстріли поряд.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Завтра в Україні, крім більшості західних, а вночі і східних областей синоптики прогнозують помірні дощі. Вдень у більшості центральних та південних областей грози, місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 9-14, а у західних областях 4-9 тепла. Вдень у західних Житомирській, Вінницькій областях 13-18 градусів, а на решті території 17-22 градуси. На Київщині завтра дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі 9-14, а в день 13-18 градусів, а у Києві вночі 11-13, а в день 14-16. Зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Ну що ж, тільки ми почали відходити від інформаційних хвиль, які зараз наче шторм в українському медіапросторі, пов'язані ці хвилі, звичайно, що з Андрієм Єрмаком, з тим, що в понеділок ввечері Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому керівнику Офісу президента про підозру. Сьогодні стежимо про те, що Вищий антикорупційний суд почав слухання з обрання запобіжного заходу. Ну і ще одна теж хвиля інформаційна, але, щоправда, від вже колишньої прес-секретарки президента України Володимира Зеленського. Юлія Мендель дала інтерв'ю американському журналісту і подкастеру Такеру Карлсону. Я коротку ремарку ще. До речі, Такер Карлсон спілкувався з Путіним, теж брав інтерв'ю в нього в 2024 році. Так ось, Мендель розкритикувала Зеленського, зробила кілька гучних заяв щодо війни Росії проти України. Але варто одразу зауважити, що більшість тез та, так би мовити, інсайтів з української політики Мендель переказувала ось цьому Такеру Карлсону з посиланням на третіх осіб або на матеріали і джерела ЗМІ. Один з небагатьох епізодів, свідком яких, за словами прес-секретарки, вона особисто була, це перемовини Зеленського і Путіна в Парижі на початку грудня 2019-го. Але згадувала вона і про те, що точніше, заявляла про те, що Зеленський начебто під час перемовин з Росією в лютому-березні 22-го був готовий відмовитися від Донбасу, і згадувала і про корупцію. Більше про це ми поговоримо далі. Тим паче з нами на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи». Вітаю вас, пане Олексію, доброго здоров'я.
4: Вітаю вас.
3: Пане Олексію, дякую передусім, що знаходите час і можливість, доєднуєтеся до етерів Українського радіо. Будемо говорити про це інтерв'ю з Такером Карлсоном, але не можу не запитати все ж таки вашої фахової думки і позиції щодо ситуації довкола Андрія Єрмака. І все ж таки, ось зараз, чи можна сказати, а хто ж таємничий Вова? Бо на брифінгу ми почули від пана Кривоноса, що ну не фігурує президент України, власне, в розслідуванні. Тож постає слушне запитання, так, а хто ж цей Вова таємничий? Чи є у вас відповідь на нього або, бодай, припущення?
4: Ой, ну не професорська справа гадати, хто ховається за різними скороченнями в розмовах цієї кампанії, да, гоп-кампанії, я б сказав. Ми чули, які це розмови, якого рівня. Я думаю, от моє враження, давайте моє враження як політолога. Ну, Зеленський, мабуть, я хотів би вірити, що він не заплямований. так, що він не долучений, що він не знав про свої, про ці справи всі, які відбувалися навколо нього. От, ну, чесно кажучи, не дуже воно віриться, але я думаю, що далі потрібно дійсно працювати правоохоронним органам і так далі. Я думаю, що те, що зараз іде це розслідування, яке стосується людини номер два після Зеленського, так, тобто Андрія Єрмака, його називали віце-президентом, це всім відомо. І що це розслідування роблять, що це не просто журналістські розслідування, а що це ведуть НАБУ і САП, і ведуть ретельно, зважено, я думаю, що це дуже позитивно виглядає. Це виглядає так, що в Україні є резерви для того, щоб боротися з корупцією і відновлювати справедливість. А це те, чого нам дуже зараз не вистачає, да? Оцієї віри в справедливість. Це нам дуже потрібно. Mm-hmm. Тому я думаю, що це позитивний момент. І я думаю, що Зеленський міг би зробити з усього цього висновки. Чи зробить він їх? Не знаю. Так, дуже б хотілося, щоб він зробив висновки і спробував перезавантажитися.
3: Так. До речі...
4: Ну, можливо, я наївний оптиміст, да? Але я завжди вважаю, що у людей є можливість стати гіршими і стати кращими. Так? Що всі можуть помилятися, у всіх є якісь там... скелети в шафі. Дуже мало людей, у яких немає там скелетів в шафі. Але в даному випадку, ну так чи інакше, президент зараз заплямований. І питання в тому, як він вийде з цієї ситуації з гідністю, дозволить провести справжнє розслідування, не буде втручатися в нього і зробить висновки в своїй кадровій політиці і своїх підходах чи ні. Бо ми бачили, що його ставка на 5-6 менеджерів, вона зрештою провалилася. Покладатися треба на інше, покладатися треба на український народ, покладатися треба на інститути, прозорі інститути.
3: Так. Пане Олексію, якщо говорити про реакцію від президента, від Офісу президента, то її, ну, практично не було. Я ось буквально попередньої інформаційної півгодини згадував про коментар радника президента Дмитра Литвина, в якому він каже, що, мовляв, процесуальні дії відбуваються, зарано давати якісь оцінки. Відсутність реакції президента – це правильний крок? Бо, от, наприклад, Тарас Загородній, який був в нашому етері, керуючий партнер Національної антикризової групи, каже, мовляв, правильно, не треба президенту втручатися, не треба зараз публічно на це реагувати, але здавалося б, ну, невже реакції взагалі найближчим часом не буде? Чи потрібна вона з огляду на ту посаду, яку обіймав Андрій Єрмак, і на ті, скажімо так, можливості, які мав Андрій Єрмак?
4: Ну, Загороднього, у нього, який є політтехнолог, до речі, у нього позиція така, що все хорошо взагалі, проблем немає, все хорошо у нас. І внутрішні, і на зовнішній арені, і так далі. Я знаю його цю позицію. Про це навіть писали журналісти, да, що у нас є такі коментатори, які все подивляться, все йде добре. Я думаю, що позиція має бути, мала б бути mm-hmm. реакція. Так, те, що такої реакції немає, очевидно, свідчить про те, що ми зараз отримуємо на цих плівках, це правда. От, бо інакше б заперечили, сказали, брехня, ми подаємо в суд. Цього немає. І що за великим рахунком немає, що сказати на це. От таке враження складається. Я думаю, я вже сказав, знаєте, якої б я очікував реакції від президента. Причому я б її очікував. У президента було кілька моментів. Перше, коли завалилася ця спроба атаки на НАБУ і САП, і він змушений був відступити, сприйняти це як урок і діяти інакше. Так? Замість цього продовжилася атаки на НАБУ і САП. Це призвело до оприлюднення плівок Міндіща. Очевидно, що і далі не було зроблено відповідних висновків. І в результаті пішла розкрутка подальша от всіх тих неподобств, які відбувалися, ну послухайте, назва ж яка? Династія. ці люди бажають, що вони схопили Бога за бороду. Тобто і президенту треба було виходити і змінювати взагалі своє позиціонування. Тобто казати, що люди добрі, зараз найбільше, що нам потрібно, це справедливість, єднання в боротьбі з зовнішнім ворогом. Да, є, якщо є що розслідувати, хай розслідують, хай буде покарання. Я не буду цьому заважати. Далі можна було б сказати щось таке. Ну, слухайте, ми всі робимо помилки, але ми маємо єднатися з боротьбі з зовнішнім ворогом. Я простягаю свою руку опозиції. Я долучаю нові сили, я долучаю інших людей до нових людей до керування держави. Ми створюємо щось на зразок такої широкої коаліції і працюємо далі. Ну, от щось приблизно таке. Але для цього треба змінити свої підходи, змінити своє месіанство. Ну, дуже прикра ситуація, чесно кажучи.
3: Так. Ну що ж, кожен з нас президент. Таку книгу випустила Юлія Мендель фактично за кілька днів після звільнення. Це відбулося в липні 21-го. І в досить таки компліментарному світлі вона розповідає в цій книзі про роботу із Зеленським, про нього особисто. Вона називала його найкращим президентом в історії. Минулі роки колишня прес-секретарка президента України тепер дає інтерв'ю Такеру Карлсону. І тут до слова, що ну Такер Карлсон теж не пересічна така собі особистість. Взагалі,
4: в негативному
3: м'яко
4: сенсі
3: кажуть, без
4: слова.
3: Та, та. Отже, наскільки це інтерв'ю взагалі виглядає як особиста якась образа колишньої соратниці, чи як політичний якийсь крок? І давати інтерв'ю людині, яку в Україні, ну, м'яко кажучи, сприймають як симпатика російських наративів, теж виникає запитання. Поясніть, будь ласка, що відбулося?
4: Ви знаєте, точка зору, яку я зараз чую протягом дня, як коментують експерти, як висловлюються люди, і це стосується всіх, навіть критиків, і критиків президента також, що Юлія Мендель зараз зіграла прямо на користь ворогу, прямо на користь Росії. Чи це було, ну я не думаю, що вона є прямий агент Росії, але чесно кажучи, вона на мене ніколи не справляла враження розумної людини. І тоді, коли її долучали, були тоді дуже багато претензій до її професійного досвіду і професійної майстерності. От, і те, як вона себе поводила на посаді президента, я теж пам'ятаю цю компліментарну книгу на адресу Зеленського Єрмака. А останні дні вона змінила свою позицію на діаметрально протилежну. І ви абсолютно праві, значить, постає питання. А для чого ти... Ми критикуємо президента, правда? От ми щойно робили це в ефірі. І ну, в країні лунає більш гостра критика. Я намагаюся зважено якось... коментувати. Але треба думати, що ти виходиш на майданчик ворога і прямо відпрацьовуєш фактично тези путінської пропаганди. Ну, або ти дурна, або тебе просто розіграли, вона несвідома, ну, і там підштовхнули, сказали, Юля, слухай, така є можливість прекрасна, вийти на таку аудиторію, ти ж така розумна, ти ж така хороша, ти ж така... Вийди, різани правду, матку. Юля надула, значить, щоки і пішла розповідати. Ну, таке може бути, да? Mm-hmm. Що ви думаєте, КГБ не вміє вести таких людей? І не такого ж типу, як Мендель. Да, Мендель хто? Ну, дрібна сошка якась. На жаль, про Мендель, коли ми говоримо... Знову ж таки, ми можемо говорити, а кого президент долучав до своєї команди? І чому? Що це була за кадрова політика? В 2019 році, що це за кадрова, коли з'явилися Міндіч на горі і кампанія? І про політику зараз. Тобто тут ми можемо ставити питання щодо кадрової політики президента і тоді, і зараз.
3: Та, до речі, якщо говорити про наслідки цього інтерв'ю, чи може це бути частиною якоїсь ширшої інформаційної кампанії проти України, проти Зеленського? Як це можуть використати наші вороги серед іншого?
4: Ні, ну, знаєте, Юлія Мендель не висока фігура, да, невелика фігура, так? Ну, я ж сказав, що це дрібна сошка, в принципі. Але те, що це буде використовуватися, ну, слухайте, ну, вона казала потрібні речі. Вона казала потрібні речі для Путіна, вона казала потрібні речі для Путін-ферштейрів, тобто друзів Путіна на Заході. От. Ну, вона зіграла тут дуже добре. І, звісно, це буде розкручуватися. Буде розкручуватися. Хоча сама Мендель зараз, я думаю, що вона ні для кого не представляє великого інтересу. Але для того, щоб її використовувати в якості лейноімітателя, буде. І ще раз скажу, що проблема не в тому, що Мендель критикувала Зеленського і розповідала якісь речі. Ну, але Юлі Мендель не можна вірити. Щось там могло бути правдою, щось. Ну, цій людині не можна довіряти, яка як флюгер. Да? От ви згадали ту книжку компліментарну, і що вона розповідає зараз. Юля, так а коли ти говорила правду? Коли ти говориш правду? А проблема в тому, що це зроблено на ворожому майданчику, і що це буде використано проти України. Отут ми всі, я думаю, що ми всі, да, коли ми зараз критикуємо владу всередині країни, і добре, що у нас така можливість є, що ми не є диктатурою навіть під час воєнного стану, але ми всі думаємо, що і коли казати, де це доречно, а де це недоречно. Ну, про Мендель ми вже сказали.
3: Пане Олексію, а чому ось таке інтерв'ю в такому форматі вийшло саме зараз? Я на початку не випадково теж згадував, і дякую, що ви теж про це теж згадували під час нашої розмови, що Мендель переказувала Карлсону, ну, з посилання на третіх осіб, на якісь матеріали, на джерела. Ну, тобто, ось така формула використана була. Мені казали, я чула, є джерела. Ну, тобто, наскільки серйозно до такого можна ставитися, це так окрема тема. Але чому саме зараз таке інтерв'ю вийшло? Як то кажуть, диму ж без вогню не буває.
4: Ні, ну, дивіться, на Україну йде постійна атака, правда? Постійна інформаційна атака. Я б сказав, що і ці спроби виставити Україну в ідіотському світлі, вони посилилися після того, як в Білому домі з'явився самодур. Так? І, на жаль, путінська пропаганда, вона працює. Якось вона доноситься до вух Трампа. Можливо, з допомогою відкафа. От. Але ми бачимо, що Трамп повторює російські наративи. На жаль. Так? І іноді це просто ідіотські заяви. Да? Ну, там, скажімо, там, оперування псевдорейтингами і так далі. Або що українців немає козирів, да, або що Україна впала за 2-3 дні, якби там не було американської зброї, а серйозної американської зброї. Ну, як? Були джавеліни, все. От. І так далі, і так далі. Тобто Трамп це говорить. І з того, що він заявляє останнім часом, і з його дій теж випливає, що він все це продовжує вірити. Так. Тому на Україну йде постійна кампанія, постійна проти України, кампанія нападок. І зараз використали ще раз, ще один інструмент. Тобто я б не надавав аж такого великого значення, що саме у Такера, саме от сьогодні, а не вчора і не завтра. Мені здається, що це просто частина тої кампанії, яка не переставала. І вона буде продовжувати. І вона буде продовжуватися. І наша найкраща відповідь – це, ну, не просто доносити слово правди. До речі, наша сила на початку війни, вона полягала в тому, що ми доносили слово правди. Чому Зеленський був такий ефективний в нашій зовнішньої політичній пропаганді? Чому так сприймали його особисто? А тому що його спічрайтери, ну і він, очевидно, не придумували нічого. Вони говорили те, що було. Про український народ, який піднявся на боротьбу із Мордором. Тому значить, наші аргументи – це те, що роблять українці зараз в боротьбі з цим мордером. І аргументів буде більше, якщо буде правильна політика, якщо влада буде робити відповідні висновки, боротися за справедливість, проти корупції і так далі. Чи таке можливо? Ну, от НАБУ і САП показують, що можливо. Але очевидно, що треба чекати продовження, чим це завершити. Чи вдасться це завершити, довести до кінця. Розумієте? Що краще? Оце робити вигляд, що у нас нічого нема? Коли знають, що... Ну, що ми не знали про це, що є корупція? Да? Знали про це. Чи все-таки от робити вигляд, що немає? І як це деморалізує і населення, і наших бійців теж? Чи показати, що ми боремося з цим злом, і це дає нам шанс на те, щоб оновитися і вийти переможцем в цій боротьбі, відчуттям справедливості. Тому я думаю, тому я сприймаю позитивно оцю от, те, що робить НАБУ і САП, я сприймаю позитивно.
3: Те, що фактично збіглося в часі підозри Єрмаку, ось це откровення від Юлії Мендель, чи не виглядає це як такий собі примус до миру? Ми з вами згадували про тиск. І пригадуєте, коли була відставка Єрмака ще восени, наприкінці, так, це було кінець осені 25-го, тоді Washington Post писало про те, що Зеленський переживає один з найскладніших періодів свого президентства. А чи схожа ситуація зараз? У нас буквально хвилинка-півтори.
4: Зараз я думаю просто, як дати на це... Тобто питання в чому, якщо можна, конкретно?
3: Чи можна сказати, що тиск зараз посилюватиметься, і чи не збіг, точніше, чи не випадково так сталося, що це інтерв'ю Мендель і підозра Єрмакові, вони відбуваються саме зараз?
4: Ага. Ну, може випадково, може не випадково. Ну, ще раз кажу, я не бачу тут, тут принципової різниці. Звісно, те, що відбувається на гаразди, які в Україні є, в тому числі корупційні скандали і зловживання влади, звісно, це використовується проти України. Ну, тут якби немає сумнів. Питання, як нам на це реагувати? Питання на те, як влада буде на це реагувати. Українці реагують мудро. Ми не виходимо зараз з протестами на Майдан і з закликами повалити владу. Да? Українці цього не роблять. Українці мудро реагують на це. А от чи буде робити висновки наша влада? Ну, я сподіваюся, я хочу вірити, що так.
3: Так. Пане Олексію, дякую ще раз, що були сьогодні в етері Українського радіо. Нагадаю слухачам, Олексій Гарань був щойно на зв'язку, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. З паном Олексієм згадували, безумовно, що і про Андрія Єрмака. Нагадаю, що у понеділок ввечері Національне антикорупційне бюро оголосило підозру йому, і Вищий антикорупційний суд вже у вівторок почав слухання з обрання запобіжного заходу. Ну, і, звичайно, з паном Олексієм ми говорили про інтерв'ю Юлії Мендель, експрес-секретарка Володимира Зеленського, дала інтерв'ю американському журналісту і подкастеру Такеру Карлсону. Ще раз зауважу, який свого часу, а точніше в 2024 році, спілкувався з Путіним. Мендель в цьому інтерв'ю критикувала Зеленського і зробила кілька гучних заяв.
2: Слухаєте Українське радіо. Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua». З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
7: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
8: Соціальна реклама. Українське радіо.
9: Дев'ятнадцята година.
8: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Вищий антикорупційний суд завтра продовжить обирати запобіжний захід Андрію Єрмаку. Подробиці розповість кореспондент Суспільного. Сили оборони уразили пункти управління, логістику та зосередження живої сили армії РФ. Про це та інше далі докладніше. Завтра о 12-й годині дня Вищий антикорупційний суд продовжить слухати справу Андрія Єрмака, інформує кореспондент Суспільного. Сьогодні спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про тримання під вартою з альтернативою застави 180 мільйонів гривень. Єрмака підозрюють у причетності до схеми із легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом, резиденції династія. Напередодні йому оголосили сили про підозру. Про перебіг засідання розповість мій колега Станіслав Свиритвіль на прямому зв'язку зі студією. Станіславе, вітаю, тож тобі слово для останніх новин та заяв усіх сторін.
10: Вітаю, колеги. Сьогодні суд може вже констатувати, що повністю продовжує своє засідання завтра. Сьогодні він завершує своє засідання через те, що за заявами сторони захисту, саме захисту Єрмака, вони ще не встигли опрацювати ці 16 томів по 250 сторінок кожної справи обвинувачення до Андрія Єрмака. Вони попросили час, аби це опрацювати і мати можливість дискутувати з прокурорами на рівні. Тож, наразі можна значити, що засідання продовжиться завтра вже о 12.00 тут у ВАКСі, і завтра вже оберуть запобіжний захід Андрія Єрмаку. Хочу нагадати, що запобіжний захід повинні обрати протягом 72 годин після оголошення підозри. Тож, щодо ходу судового засідання. Під час судового засідання сьогодні вислухали прокурорів САП. Зокрема, прокурор Кирибенюк розповіла, що Андрій Єрмак оголосила про те, що Андрій Єрмак заволодів коштами та направив їх, зокрема, разом з Тимуром Мінтічем, бізнесменом, якого згадував раніше в операції «Мідас НАБУ», та іншими фігурантами, їх повністю всі імена не зазначали, але вони зазначили, що вони стримували ці гроші на побудову чотирьох маєтків у так званому кооперативі «Династія». Один з маєтків, саме Р2, повинен був належати Андрію Єрмаку, за словами прокурорки. Наразі прокурори повністю висловились, сторона ж захисту утрималась від коментарів. Але на запитання журналістів Єрмак відповів, що йому наразі, що він наразі не буде коментувати те, що його звільнили, те, що перебіг подій, тому що він вважає, що це все припущення, а не факти, які можуть надавати слідство. Тож, наразі в мене поки що вся інформація, а далі по коментарям від Андрія Єрмака та від прокуратури ми вже почуємо це все завтра під час судового засідання, та нам журналіст Андрій Єрмак пообіцяв вже завтра повністю прокоментувати перебіг судового засідання і рішення суду, яке він винесе. А на кінець я хочу наголосити і нагадати, що прокуратура САП просить для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень.
1: Дякую, Станіслава. Це був кореспондент Суспільного Станіслав Сворит. Він розповідав про те, як сьогодні відбувалося засідання, на якому планували обрати запобіжний захід колишньому очільнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Завтра о 12-й годині суд продовжить розглядати це питання. Тим часом у Єврокомісії відреагували на вручення підозри колишньому керівнику Офісу президента Єрмаку. За словами її речника Гійома Мерсьє у коментарі Суспільному. Розслідування справи свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють. Він також наголосив, що боротьба із корупцією є ключовою умовою для вступу України до ЄС. І додав, що Єврокомісія уважно стежитиме за розвитком ситуації.
8: Новини на Українському радіо.
1: Сили оборони України уразили пункти управління, логістику та зосередження живої сили армії РФ, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Поцілили два командно-спостережні пункти та пункт управління противника неподалік Селидового на Донеччині. Уразили і пункт управління безпілотників росіян біля Покровська. Сили оборони били по складу матеріально-технічних засобів армії РФ на Запоріжжі та ремонтному підрозділу противника на Луганщині. На Харківщині провели евакуаційну місію, врятували від російських обстрілів ще 17 мирних жителів. Серед евакуйованих – дівчатка 5 та 16 років. Людей вивезли із прикордонних територій, максимально наближених до фронту – із Золочівського та Великобурлуцького напрямків. Загалом до спецоперації залучили понад 100 осіб – волонтерів, благодійників, військових та представників міжнародних організацій, зокрема ООН, сказав етері Суспільного голова координаційного гуманітарного центру Євген Коляда. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
8: Погода.
1: Завтра в Україні, крім більшості західних, а вночі і східних областей синоптики прогнозують помірні дощі. Вдень у більшості центральних та південних областей – грози. Температура вночі 9-14, а у західних областях 4-9 тепла. Вдень у західних – Житомирській та Вінницькій областях 13-18, а на решті території 17-22 градуси. На Київщині завтра дощ, температура по області вночі 9-14, а вдень 13-18 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
8: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. І далі поговоримо про важливу зустріч, важливе обговорення. Президент Зеленський обговорив із головним виконавчим директором компанії Palantir Technologies Алексом Карпом напрямок технологічного розвитку в контексті бойових дій і цивільних потреб. Звучить досить таки загально, але саме завдяки нашому гостеві спробуємо максимально доступно пояснити, що це передбачає. Тим паче міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі із CEO Palantir Technologies зауважив, що Україна впроваджує ще рішення у війну разом з цією американською компанією. Отже, з нами вже на зв'язку Олег Катков, головний редактор спеціалізованого оборонного видання Defense Express. Пане Олеже, вітаю вас, доброго здоров'я.
2: Дякую за запрошення.
1: Там трішки дуже коротко і лаконічно спробую пояснити нашим слухачам, що це за компанія. Взагалі, Palantir Technologies, це зрозуміло, американська компанія, про що я згадував. Вона спеціалізується на аналізі даних та рішень штучного інтелекту для оборони і безпеки. Це якщо так дуже загально. Ну, взагалі, її продукти використовують і урядові структури, і армії, і спецслужби, і Сполучених Штатів, і країн НАТО. Тобто співпраця досить таки серйозна. Це і робота з розвідданими, і планування операцій, і управління на полі бою. І, як пишуть колеги у Forbes, компанія входить до десятки найбільших технологічних компаній США за капіталізацію, яка становить близько 330 мільярдів доларів. Будь ласка, пане Олеже, поясніть, чому головний виконавчий директор цієї компанії був в Україні, зустрічався, і якщо можна, додайте трішки розлогіше. Palantir займається чим і чому зараз відбувається співпраця з Україною?
2: Вона відбувається, насправді, з 22-го року, але от відносно пасажу, що компанія активно співпрацює з країнами НАТО, я б так не розподіляв би такий фактаж, тому що єдина, хто в НАТО, окрім США, це Великобританія, водночас всі інші країни, вони від неї дистанціюються. І навіть там Швейцарія відмовилась, хоча розглядала, і є публічний звіт, чому вони саме це зробили, доволі скандальний. Але для України Palantir з 22-го року він демонструє доволі активну співпрацю з нами. Суща саме у питанні впровадження алгоритмів штучного інтелекту у бойову сферу. Мова йде про все. Тобто наразі мова йде про системи, автоматизовані системи управління військами, про аналіз величезних об'ємів розвідувальної інформації, про роботу системи протиповітряної оборони. Це все те, чим Palantir займається з точки зору аналізу цієї інформації, обробки інформації з різних сенсорів, її апроксимації і видання результату. Тобто це дійсно одна з найпросунутіших компаній, яка займається, якщо так можна сказати, сучасною цифровою війною і воєнною справою, в принципі. І так, відносно її капіталізації, мова йде, звісно, про величезні суми, тим паче, що Palantir зараз має величезні контракти з Пентагоном, але це не дивно, тому що це компанія і її керівник, вони були головні спонсори Трампа. Ну, і сама компанія, звісно, створена, як мінімум, перший транш вона отримала від Центрального розвідувального управління США.
1: Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що за результатами цієї співпраці з компанією Palantir створили систему детального аналізу повітряних атак. Якщо можна трішки розлогіше, тобто завдяки цій співпраці ми знаємо, що злітає, звідки злітає, як рухається, і таким чином ми розуміємо, як протидіяти цим цілям.
2: Скоріше за все, це виключно припущення, тому що знов таки компанія не розголошує деталі своєї співпраці з Україною. Офіційні особи також це не оголошують, але якщо брати ту інформацію, яка доступна і яку Palantir просуває як рішення, які можуть бути використані іншими країнами, то мова йде про прогнози в тому числі. Тобто можливість за рахунок отримання величезного обсягу інформації з різних сенсорів, аналізу, які цілі атакуються, коли саме, якими засобами, за якими маршрутами рухаються ті чи інші об'єкти, прогнозувати можливі сценарії майбутніх атак. Це робиться за рахунок величезного об'єму інформації, це і big data, так званий. І це один з варіантів, який може от система Palantir давати. Ну, і крім того, звісно, мова йде про те, щоб всю інформацію, яка стікається з радіолокаційних станцій, з акустичних сенсорів, з інших систем виявлення повітряних загроз, все це опрацьовувалось, відхилялись всіх можливих хибні спрацювання і обирались найбільш вірогідні, тому що із різних сенсорів вже формувалась єдина картина у єдиній системі управління засобами протиповітряної оборони. Це та ситуація, коли треба об'єднати мільярди, тисячі окремих сенсорів в одну систему і отримати не з кожного по 100 цілей, і в тебе просто мільярди цих цілей, і ти не маєш як розуміння, які з них справжні, які з них ні, тому що знов-таки три радари будуть бачити всі цілі одночасно, але треба звести систему і отримати реальну картину. І за рахунок сучасних алгоритмів це от можливо. І робити дуже швидко і в автоматизованому режимі, і отримувати одразу за секунди готову картину поля бою.
1: До речі, згаданий нам пан Федоров і наголошував, що впровадили рішення на базі штучного інтелекту для роботи саме з великими обсягами розвідувальних даних. Тобто без штучного інтелекту обробити аж таку величезну кількість інформації було б надскладно.
2: Ну, як мінімум, зайняло значно-значно більше часу. Можливо, просто розподілити такий прогрес, як у 91-му році американці для операції «Буря в пустелі» військові вони зняли величезний ангар, в якому на підлозі розкладали супутникові знімки.
1: Знімки, так.
2: І постійно їх оновлювали. Заперше, це ну, якби з комп'ютерною ерою це все відбувається у комп'ютері, а тепер уявимо, що ці супутникові знімки аналізують вже не люди очима, і своїм мозком, а аналізує штучний інтелект, який одразу виявляє якісь зміни, які може навіть людське око не побачити. І, звісно, це має перевірятися людиною, але ж треба уявити, скільки часу економиться якраз на моменті виявлення цілей, якісь там переміщення, аналіз і все те інше. Тобто просто величезний об'єм інформації тепер покладається на штучний інтелект, який це робить значно швидше. І тут треба розуміти, що вся війна, насправді, якщо ми говоримо про далекобійні удари, вона рухається у межах такого ну, межах такої петлі Бойла, коли на першому етапі треба виявити ціль, проаналізувати, прийняти рішення і здійснити атаку. І чим і хто швидше крутить цю петлю, то ну, той має перевагу.
1: Тобто наші успішні удари вглиб території Російської Федерації, вони були б, ну, не те, що неможливі, але набагато складніші і менш результативні без роботи з Палантіром. Знову ж таки, згадаю про пана Федорова, він розповідав, що за результатами цієї співпраці якраз інтегрували технології в плануванні діпстрайк-операцій.
2: Ну так, ну, може йти, звісно, не про те, де знаходяться російські нафтопереробні заводи, не стаціонарні цілі. Значно важливішим є, як до них долетіти. Тому що, якщо просто запустити дрон чи крилату ракету від пункту А в пункт Б по прямій, це буде подарунок для російської системи протиповітряної оборони. Всі діпстрайки, які запускаються, всі крилаті ракети, вони мають летіти за складними такими маршрутами з огинанням позиції російської системи протиповітряної оборони. І треба тут скласти ту інформацію відносно аналізу, наприклад, розвідувальної інформації, там супутників, де що знаходиться, і швидко це проаналізувати, тому що ЗРК ж можуть змінювати позиції регулярно. І от побудувати на основі таких такого масиву даних, до якого ще додається знов таки big data у вигляді аналізу попередніх атак, тобто які дрони в якійсь долітають, і на основі цього масиву вже розробляти відповідні маршрути атаки українськими діпстрайками.
1: Нагадаю слухачам українського радіо, Олег Катков, головний редактор спеціалізованого броновидання Defense Express, з нами на зв'язку. Говоримо про те, що Володимир Зеленський зустрівся і обговорив з головним виконавчим директором компанії Palantir Technologies Technologies, напрямки технологічного розвитку в контексті бойових дій і цивільних потреб. До речі, про цивільні потреби. А ось як можна використати Palantir, чи він може бути корисним для, скажімо так, нашого тилу, наприклад, щодо там розмінування, фіксації руйнування, аналізу воєнних злочинів. Це ті напрями, про які можна згадувати?
2: Так, це також, в тому числі, якраз питання мінної загрози виставлялись у публічну площину. І насправді, знов-таки, мова йде про використання тих алгоритмів для будь-яких цілей, які стосується як безпосередньо там військових завдань, так і мирного життя. Там, я не знаю, прогнозування навіть врожайності. Це також може ця система вирішувати, якщо, звісно, там буде мати відповідні там дані та час для їх аналізу. Але, ну, знов-таки, тут важливо розуміти, що співпраця з такою компанією, вона має відбуватися з точки зору і захисту своєї інформації, яка не може фігурувати у системі, яка створена не тупою. І це, так, до речі, от якраз у багатьох країн НАТО стало на заваді впровадженню рішень Palantir.
1: Ось, давайте про це розлогіше. На початку ви згадали, що Сполучені Штати, Велика Британія так використовує Palantir, але як щодо інших країн? Ну, якщо така система аж настільки корисна, хороша, то чому інші не використовують її?
2: Зокрема, у Європі найбільший такий скандал, пов'язаний з Palantir'ом, пов'язаний зі Швейцарією, генштаб якої офіційно пояснив, чому не закуповується це рішення, через те, що немає гарантії суверенності даних. Немає гарантії, що ця інформація, яка фігурує у системах від Palantir, не потрапляє безпосередньо у сам Palantir. Тобто не може система гарантувати суверенність даних. Ну і генштаб Швейцарії також не може це гарантувати, тому у цьому офіційному звіті, який був оприлюднений швейцарськими журналістами з власних джерел і підтверджено потім згодом офіційно, ну, рішення саме таке. Немає гарантій, немає суверенності. Те саме стосується і, наприклад, Польщі, вони також відмовились і також приблизно те саме коментували, і Німеччина те саме, Франція аналогічно. Але Україна зараз не має такої розкоші, як, ну, перебирати рішеннями, немає часу на розробку власних. І тому що це, знов-таки, величезна все ж таки розробка, і це найкраще, що зараз, можливо, є в принципі у світі, чи одне з точно з найкращих. І тому, знов-таки, співпраця починалась у 22-му році, і Palantir був дуже зацікавлений у цій співпраці, в тому числі, тому що, вже, якщо не помиляюсь, у березні була зустріч на Банковій. Тому, можливо, зараз треба з урахуванням того, що відносини, ну, США вже перетворюються не з партнера взагалі Європи у щось інше, бути більш обережним, але я думаю, що ці всі ризики враховані.
1: Якщо взяти за основу ту інформацію і аргументи наших партнерів, які не користуються цією системою, то чи дійсно нам варто насторожитися? Ви слушно згадали, зараз, вочевидь, не той у нас момент і не та ситуація, не той час, коли ми можемо перебирати або створювати дуже швидко щось нове, альтернативне. Але чи реально нам треба насторожитися? І які ризики можуть все-таки у нас бути, окрім тих переваг, про які ми з вами згадували, через використання цієї системи?
2: Це залежить від того, звісно, як сильно вона використовується і інтегровано у всі ці процеси, тому що нам відомі лише насправді загальні фрази і те, що можна от з публічного перекласти на те, що може бути в Україні. Я думаю, що, знов таки, всі ризики залежності від одного постачальника, вони враховані. І ризик суверенності даних, коли ти завдаєш, ну, ти і так залежиш від цієї от абстрактної розвідувальної інформації від США, на що неодноразово, якби, натякалось і говорилось навіть прямо. Тому у цій ситуації можливо, напевно, капсулювати це рішення, тобто розвідувальна інформація від США, окей, ми використовуємо американську систему для її аналізу. Якщо будуть альтернативні засоби, то, напевно, будуть використовуватися і альтернативні системи для аналізу. Знов таки, в нас така зараз ситуація, що в нас немає можливості перебрати, поставити ці рішення на паузу, сказати, ну, давайте ми розробимо щось на кшталт системи від Palantir, це займе там умовно 2-3 роки, але ми це зробимо. У нас такої розкоші немає.
1: Змоделюємо ситуацію. Якщо ми з тих чи інших причин відмовилися від Палантіра, які наслідки це могло б мати одразу на фронті, якщо ми там плануємо і здійснюємо наші удари вглиб Російської Федерації? Це щось на кшталт, ну, навряд чи це, до речі, ну, таке порівняння, але менше з тим, як росіянам Starlink вимкнули, чи тут йдеться про зовсім інший масштаб?
2: Ну, так, нам невідомо ступінь використання цієї системи
1: Ну,
2: і в порівнянні з іншими, тому що Україна використовує багато і інших систем автоматизованого управління військами,
1: тобто Палантір
2: які
1: не
2: розроблені саме
1: монополія
2: в Україні.
1: якась безальтернативна.
2: Волонтери не монополія, але найкраще у питанні використання алгоритмів штучного інтелекту, що зараз може запропонувати, ну, взагалі західний світ в цілому. І тут важливо розуміти, що все це буде все одно крутитися на американських серверах, умовно кажучи, скоріш за все. І з тими алгоритмами, які оновлюють американські айтішники цього самого Palantir. Коли сказати, наскільки це може бути загрозливо, ну, можна оцінювати, але, умовно кажучи, так само, як, наприклад, що буде, якщо от вироблять Starlink, що буде, якщо от не перестануть надавати розвідувальні дані. Так, це дуже негативні сценарії, але є надія, що у Вашингтоні не підуть на це через все ж таки те, що вони якби є конкурентами для Російської Федерації і підтримують певний баланс сил, я не знаю, як це назвати. Тому що раніше, знов таки, з 22-го року ми говорили про повністю 100% підтримку США, там передачу розвідданих, далекобійного та іншого озброєння. Зараз ми перейшли на те, що все це купується. І в тому числі ті самі Старлінки, і, вочевидь, Палантір, це предмет купівлі. І це вже комерційні зносини, які мають відповідні свої права. Але в будь-який момент немає жодної гарантії того, що у США, наприклад, може щось заблокувати за рішенням там адміністрації Трампа.
1: Та як ви слушно згадали, пане Олеже, за кілька місяців після повномасштабного вторгнення в червні 22-го, якраз згаданий нами CEO Palantir Technologies, власне, відвідав Україну, і за словами пана Федорова, відтоді якраз Україна активно співпрацює з цією компанією. А в чому, скажімо так, зацікавленість Палантіра в співпраці з Україною, ну, окрім фінансової, вочевидь, вигоди?
2: Та якраз що їхні алгоритми навчаються, отримують відповідну базу знань, і зараз, напевно, найбільш просунуті у їх аналізі, тому що будь-які алгоритми штучного інтелекту вони мають навчатися на реальних даних. І навіть їх, ну, просто для розуміння, що умовно там ж генеративний ШАІ почне генерити і на ньому сам навчатися, то він дуже швидко деградує. Йому треба, ну, кормити, годувати реальною інформацією, реальними ситуаціями, і щоб він вирішував реальні задачі. Все це зараз Україна повністю забезпечує, і тому тут співпраця насправді, ну, вигідна обом сторонам. Для розуміння, що це означає на практиці. Наприклад, Palantir в тому числі працює, вочевидь, над алгоритмами автоматичного виявлення цілі, для чого, ну, її розпізнання. Тобто їм треба поставляти відповідну кількість зображень російської, наприклад, військової техніки, різних видів, з різних ракурсів, за різних погодних умов, за різними умовами освітлення. І чим більше ця база буде, якщо вона буде складатися з мільйонів зображень, то їхня система буде найбільш реальною, ну, найбільш ефективною у питанні якраз виявлення і розпізнання. Тобто ти маєш готувати. І таким чином Palantir, отримавши доступ, очевидь, і про це говорилось публічно, до величезної бази цих от відео різноманітних, може навчити і зробити свою шиїшку найбільш просунутою. Наприклад, і жодна інша, принаймні, компанія, яка, ну, займається цим самим, як мінімум публічно, з Україною на такому рівні не співпрацює.
1: Ось це колосальна просто кількість інформації і фактично вдосконалення штучного інтелекту на базі цієї інформації. Чи це перший крок до, ну, скажімо так, не абсолютної автономності, а до серйозної автономності дронів на полі бою?
2: Не лише дронів, в принципі, озброєння. І насправді так, зараз весь світ знаходиться у півкроку, за півкроку до розробки автономних систем зі штучним інтелектом, мається на увазі автономних бойових систем. Більше того, компанія Palantir нещодавно випустила такий маніфест, який також був підданий критиці на Заході і США. І там якраз прямо зазначено те, що країни знаходяться, ну, зараз є такий перехід від стримування шляхом ядерної зброї на стримування шляхом отримання на озброєння автономних систем зі штучним інтелектом. І треба розуміти, що расисти дуже активно в цьому напрямку рухаються. І в них вже на розробці ціла крилата ракета індекс S-71M Monochrom, яка має отримати повністю автономну місію. Тобто автономно виходити у заданий район, автономно виявляти і атакувати задані цілі без втручання оператора. Ну і такі алгоритми вони вже використовують у своїх дронах вже насправді 2025 рік. І так об'єктивно через півкроку Україна і РФ ми будемо використовувати вже, скоріш за все, повністю автономні рішення чи з мінімальною участю людини.
1: До речі, про те, що використовує противник. Ось ми говорили про Palantir і нашу співпрацю з американцями. Щось на кшталт цього...
2: І з мінімальною участю людини.
1: До речі, про те, що використовує противник. Ось ми говорили про Palantir і нашу співпрацю з американцями. Щось на кшталт цього є у росіян?

0: Для прозорості та належного обліку інформація про осіб, які підписали документ на прохання інших, включно із перекладачами, вноситься до графи 3 реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а в графі 7 цього ж реєстру вони ставлять свої підписи.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Двоє людей загинули у Кривому Розі внаслідок атаки росіян. Завтра суд продовжить обирати запобіжний захід Андрію Єрмаку. Про це та інше далі докладніше. Двоє людей загинули у Кривому Розі внаслідок удару росіян по місту. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа у телеграмі, внаслідок удару зайнялася пожежа. Разом з тим, керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Фейсбуці написав, що триває аварійно-рятувальна операція. За його даними, зафіксовано пряме влучання безпілотника «Шахеда» у житловий будинок.
3: Пряме влучання «Шахеда» в житловий будинок. На жаль, двоє загиблих – чоловік і жінка. Візуально 50-60 років. І маленька дитина 9 місяців відірвала ніжку. Швидкою допомогою вже евакували в лікарню. В лікарні надається допомога. Пожежу вже затушили. Далі ліквідуємо наслідки.
2: Також на Дніпропетровщині сьогодні четверо загиблих у Добовиківській громаді. Росіяни ударили авіабомбами. Троє людей зазнали поранень – це чоловіки 37, 48 та 51 року. Усім надають необхідну допомогу, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа.
1: Новини на Українському радіо.
2: Завтра о півдні Вищий антикорупційний суд продовжить обирати запобіжний захід колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Як повідомили кореспонденти Суспільного, САП просить арештувати Єрмака з альтернативою застави – 180 мільйонів гривень. За версією антикорупційних органів НАБУ та САП, Єрмак разом із іншими фігурантами міг відмити 460 мільйонів гривень на будівництві резиденції «Династія» на Київщині. За даними прокуратури, з липня 2021 року до березня 2025 будівництво фінансували через так звану пральню Міндіча. Через неї на проєкт нібито виділили майже 9 мільйонів доларів. У коментарі після засідання Андрій Єрмак заявив, що звинувачення відкидає, залишається в Україні та може чесно дивитися будь-кому в очі. Частину матеріалів завтра розглядатимуть у закритому режимі. Напередодні НАБУ та САП повідомили Єрмаку про підозру. Він свою причетність та усі звинувачення заперечує. Що саме і на яких підставах закидають Єрмаку, Суспільному розповів голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.
4: Фактично йому говорять, що він мав кошти, будував будинок, один із династій координував цей процес. Стаття говорить, що навіть використання такого майна, яка одержана злочинним шляхом, відповідно, ну, містить склад злочину, як легалізація і відмивання цих коштів. Відповідно, вчора НАБУ оголосила підозру. Це означає, що НАБУ зібрала достатньо таких даних. Він там кваліфікувався на плівках як R2, бо оцих будинок в комплексі так звана «Династія» було 4, і один із них під R2 був якраз Андрій Єрмака.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра в Україні, крім більшості західних, а вночі і східних областей – помірні дощі. Вдень у більшості центральних та південних областей синоптики прогнозують грози, місцями значні дощі, подекуди шквали – 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 9-14, у західних областях 4-9 тепла. Вдень у західних Житомирській та Вінницькій областях 13-18, а нарешті

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: В Україні з 11 по 17 травня відбувається тиждень безпеки дорожнього руху. Його мета – привернути увагу суспільства до проблеми аварійності на дорогах країни та до профілактичної роботи щодо запобігання травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Цього року особливий акцент робитимуть на запобіганню дитячого травматизму. Зокрема, відбудеться науково-практичний круглий стіл «Безпечна дорога», а також організаційні та навчально-методичні заходи з підвищення рівня безпеки дітей та молоді на дорогах для керівників закладів освіти, представників департаментів освіти і науки, облдержадміністрацій та територіальних громад. В школах проведуть уроки «Безпечна дорога додому» і ще буде оголошено старт 9-го всеукраїнського конкурсу фото- та відеоробіт, який триватиме з травня по жовтень. Перший етап розпочався із прес-конференції, участь в якій взяло широке коло чиновників, експертів та фахівців різних напрямків. Як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, за січень-квітень цього року трапилось 5947 дорожньо-транспортних пригод із потерпілими і загиблими, що на майже 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року. В ДТП загинуло 665 осіб, що майже на 18,5% менше, ніж за цей же час 2025 року. Травми отримали 7488 людей, що на понад 10% менше, ніж за схожий період минулого року. Він котре наголосив, що найпоширенішими порушеннями на дорогах країни, які призводять до ДТП, є перевищення швидкості. Водночас Білошицький зауважив на проблемах, які потребують вирішення на законодавчому рівні. Це, зокрема, впорядкування питання використання легкого персонального низькошвидкісного електротранспорту. Так, вже два їхніх види визначено як транспортний засіб. Проте і досі не ухвалено необхідну законодавчу базу.
2: За січень-квітень 2024 року у нас трапилось 5947 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими, що на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року. В таких ДТП загинуло 665 осіб, що майже на 18,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Травми отримали 7488 людей, що на понад 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. З боку автоматичного контролю, автоматичної фіксації і з боку фіксації в ручному режимі, я зараз говорю про перевищення дозволеної швидкості руху, яке є найрозповсюдженішою причиною дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими. Майже 1 200 000 постанов винесено за січень-квітень цього року за допомогою системи автоматичної фіксації. І майже 150 000 зафіксовано в ручному режимі. Також є сотні тисяч постанов, які стосується інших видів порушень, це забезпечення контролю. Звісно, що ми проводимо низку заходів у сфері безпеки дорожнього руху спільно з загальноєвропейською сім'єю безпеки дорожнього руху, адже ми зараз є членами організації Роадпол, в межах заходів Роадпол. Ми також проводимо низку дій, які покликані на зниження аварійності і підвищення відповідальності серед пасажирських перевізників, вантажних перевізників, інших учасників дорожнього руху. Ці заходи, які ми проводимо спільно з учасниками цього тижня безпеки дорожнього руху, є також дієвими, адже будь-яка дія на покращення сфери безпеки дорожнього руху може врятувати комусь життя або здоров'я. Це дуже важливо, і тільки спільними заходами ми можемо досягати результатів. Статистика, про яку я сказав, вона є дуже позитивна, і таких відсотків ми досягли спільною роботою. Проте можемо покращити ці результати, стабілізувати, так би мовити, щоб вийти на кінець року з такими результатами. Я дуже сподіваюся на це. А можемо позитивну динаміку втратити, якщо ми не будемо покращувати в подальшому важливі аспекти, які нам потрібно зробити. Звісно, що ми разом можемо звернутися до депутатського корпусу, адже є багато ініціатив наших спільних і також ініціатив, які саме подавалися з боку депутатів. Ці питання дійсно потребують розгляду. Це і впорядкування питання використання легкого персонального електротранспорту, низки швидкісного, вже два види їх визначено як транспортні засоби. Проте в подальшому ми не можемо рухатись, адже не прийнята необхідна законодавча база. Це і актуалізація відповідальності за порушення, окремі порушення в сфері безпеки дорожнього руху. Ви знаєте, що зараз у нас штраф за перевищення швидкості на понад 20 км на годину – 360 гривень. Якщо автоматична фіксація протягом перших 10 днів – це 170 гривень, відверто будемо говорити неактуальний штраф, який навіть спонукає до порушення. Ну і, звісно ж, це затвердження штрафних балів, про що ми з вами давно вже говоримо. Ці всі аспекти потрібно рухати, потрібно говорити і наголошувати для того, щоб їх виносили на порядок денний якомога швидше.
1: Народна депутатка Оксана Савчук розповіла, що у травні Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури планує перейти до розгляду законопроєкту номер 3023, який має суттєво змінити правила використання електросамокатів, моноколіс та іншого персонального легкого електротранспорту. Його ухвалення дозволить врегулювати це питання та зменшить ризики як для водіїв таких типів засобів, так і для автомобілістів.
3: Нарешті в травні ми перейдемо в комітеті до розгляду законопроєкту 3023 по самокатах. Ми його на підкомітеті пройшли ще минулого року, пройшли всі правки, зробили акценти на тому, хто в якому віці, де має їздити на персональному легкому електротранспорті. Ну, сподіваємося, що в травні нарешті почнемо розглядати це в комітеті для того, щоб запустити в сесійну залу, але без розгляду 10441 законопроєкт, які вносять зміни в кодекс адміністративних правопорушень, і там зовсім інший підхід до тих, хто користується електротранспортом і порушує, то я думаю, що воно буде напів працювати. Тобто я бачу результативність, коли ми приймемо і 3023, і 10441. Тоді ми з вами можемо говорити про якусь систему. І другий момент – це те, що вже зареєстрований кабмінівський законопроект про електронне посвідчення водія. Дуже велика увага приділяється серед повноваженням Кабміну і нормативно-правовим актам, тому ми десь висловилися, що не може в тілі закону бути стільки покладено на Кабмін і так мало на саму основу законопроєкту, тому ми не завжди деколи розуміємо, за що голосувати, не завжди погоджуємося з нормативкою. Тому такі якісь останні моменти, які ми мали би врегулювати щодо електронного посвідчення водія, щодо видів посвідчень. Ну і зрештою дискусія, що стосується, наприклад, підлітків, які користуються електричним транспортом, чи все ж таки нам потрібно обговорювати питання, прирівнювати вже їх, отак якщо ми проголосуємо і вони стануть учасниками дорожнього руху, чи все ж таки потрібно говорити про те, що ми маємо починати з 16+, і відповідно переходити це на рівень тих користувачів, які зараз мають можливість починати користуватися мопедом. Це теж така дискусія. Ще саме найважливіше, хочу подякувати всім діткам, які прийняли участь у конкурсі, надіслали робота. Є така прекрасна фотовиставка робіт і буде експонуватися в різних куточках України, як діти бачать безпеку дорожнього руху. Тому що переконана, що безпека починається з дитинства. Ну і безпека – це точно не той чинник, на який варто економити, бо ціна надто дорога. Немає нічого ціннішого за людське життя.
1: Проблема дитячої смертності на дорогах, мабуть, найстрашніша. За даними судмедекспертизи, щороку від ДТП ще на догоспітальному етапі помирає до 250 дітей. І з цим потрібно щось робити, впевнений директор державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України Віталій Крилюк.
4: Я хочу просто навести таку страшну статистику. Ми просто подивилися дані судмедекспертизи. Ті діти, які загинули на догоспітальному етапі, і щороку ця цифра складає десь близько 210-250 в рік. Це мається на увазі і дорожньо-транспортні прогулки, і мотоциклетна травма, і велосипедисти, і рейкова травма. Це все разом. Тобто фактично кожних півтори дня в нас гине в Україні одна дитина. що найкраще в лікуванні травми – це і попередження. Є дуже багато наукових робіт, які кажуть, що там $1 вкладений в профілактику, він приносить від 10 і більше доларів прибутку. Тому ось всі події, які проводяться, вони дійсно дають можливість зберегти досить багато життів і зменшити навантаження на систему охорони здоров'я і все інше. Зараз не проходить і тижня часу, щоб ми кожного тижня відвозили за кордон дітей, які отримали травму внаслідок електротравми, знову ж таки, відносяться до транспорту, як вони називаються, зачепи. Це треба враховувати. Це є зараз якась така епідемія почалася, отримують страшні травми, і дякуючи, що є можливість зараз транспортувати, і в нас система охорони здоров'я працює за кордон, то ми це все робимо і бачимо, кому це стані є. Крім того, зараз одним з таким дуже важливим кроком, який робиться в плані, ну, зрозуміло, що профілактика, вона і профілактика. Тут треба докладати всіх зусиль. І з нашого боку, з боку Міністерства охорони здоров'я, як профілактику я можу враховувати, це, звичайно, навчання. Нема нічого кращого, ніж вчити дітей, поки вони знаходяться в школі. Якщо ми говоримо про домедичну допомогу, вони повинні знати дві важливі речі. Як робити це на реанімацію, як зупиняти кровотечу. І свого часу ми вчили дітей надавати допомогу, в тому числі при ДТП, і вони стали свідомі відноситися до правил, тому що вони знають наслідки. І це дійсно працює. Другий момент, знову ж таки, показують всі дослідження, що якщо ти навчиш дитину, то дитина потім прийде додому і зробить все можливе, щоб і батьки, і бабусі, і брати, і сестри теж навчилися цьому, якщо вона дійсно підійде до цього правильно. Таким шляхом, якщо піти, це буде частина профілактики як такої, і плюс частина у формування свідомого, скажімо так, пулу підростаючого покоління, яке дійсно потім дасть можливість в довготривалій перспективі зменшувати в тому числі і дорожньо-транспортні пригоди. І це надзвичайно важливо. Що зроблено у нас? Дивіться, у нас зараз існують чіткі, правильні, відповідні, ну, неправильно можу сказати це, можливо, я так вже занадто сказав, а ті, що відповідають європейським стандартам, порядки надання домедичної допомоги, які можуть бути перекладеними в ту саму шкільну програму і вчити дітей, як і в школі, так і в громадській організації. Тобто ми йдемо тут нога в ногу з європейськими нашими колегами. Другий момент, який надзвичайно важливий, я би хотів, щоб, наприклад, зменшилася кількість аварій не 50, а навіть більше, але до цього певний час є. Для того, щоб збільшити таким чином надання допомоги, якщо вже щось сталося, ми вже дуже довго говоримо про створення центрів травми. Але наразі в нас в Україні поки що немає маршрутизації пацієнтів з травмами. І це дуже проблемно, тому що бригади екстреної медичної допомоги повинні спрямовувати там, де краще лікуються. І ми зараз вбачаємо цей момент, що дійсно треба вести в ту лікарню, яка може надавати найбільш повноцінну допомогу, в тому числі і дітям, які отримали травму в ДТП. І зараз в Міністерстві охорони здоров'я є цей наказ, який знову ж таки відповідає більш-менш європейським стандартам. Я надіюся, що він якомога швидше він буде прийнятий. І таким чином у нас з'являться вже регулюючі нормативи того, як ми зможемо вже, якщо що сталося, на жаль, то відвести для того, щоб можна було врятувати якомога в більшій кількості постраждалих внаслідок ДТП, якщо такі будуть. Це дуже багато залежить від того, як випускається той самий водій в рейсі. Тут огляд медиків повинен бути максимально чіткий для того, щоб не допускати, тому що більшість ДТП трапляється без людський фактор. Насправді я розумію, що наші дороги бажають бути кращими, насправді, особливо після зими, але тим не менше, людський фактор тут він відіграє найбільш важливу роль. Напевно, контроль і в тому числі громадських організацій, які б могли на це впливати, щоб мінімізувати якісь, скажімо, зловживання випуску на рейс, щоб це дійсно проводилося так, як має бути, а не формально.
1: Мінрозвитку продовжує роботу над створенням розумної та прозорої системи контролю задля зниження рівня смертності та травматизму на дорогах, каже начальник відділу технічного регулювання на транспорті Міністерства розвитку громад та територій України Сергій Олександров. Він поділився зробленим за минулий рік і розповів, що планують запровадити 2026-го.
5: Мінрозвитку продовжує системну роботу над створенням розумної та прозорої системи контролю задля досягнення зниження рівня смертності та травматизму на 50% за наступні 10 років. Що було зроблено за минулий період і початок 2006-го? Ми поступово запроваджуємо європейські стандарти перевезень. Фактично ми закінчуємо реформу допуску до ринку автомобільних перевізників, яка розпочалася у 2025 році з прийняттям змін до закону про автомобільний транспорт. Тепер професійна компетентність менеджера з транспорту – це обов'язкова вимога, яка гарантує, що перевізник дбає про безпеку, а не лише про прибутки. Також буде запроваджена система бездоганної ділової репутації автомобільних перевізників та їх менеджерів. Система передбачає виявлення та накопичення штрафних санкцій, за сукупністю яких підприємства будуть розподілятися від найкритичних і небезпечних, і безпосередньо буде впливати на їх позапланові перевірки і у випадку підтвердження позбавлення ліцензій. Також ми продовжуємо систему, яка сприяє соціальним стандартам водіїв. Ми у 2025 році повноцільно запустили систему смарт-тахографів. Створена мережу, яка налічує понад 100 сертифікованих майстерень та понад 200 майстрів, які пройшли відповідне навчання. Ми оновили і запровадили нові норми режиму праці та відпочинку водіїв комерційного транспортного засобу, провели їх у повну відповідність до стандартів ЄС, які вже через півтора місяця набудуть чинності і вступять в силу. Там був півроку перехідного періоду для того, щоб водії могли адаптуватися, навчитися і запроваджувати нові правила. Також ми продовжуємо роботу над підготовкою, навчанням та підтвердженням професійної компетентності водіїв. Розширили систему навчальних центрів, які здійснюють навчання та підтвердження. 38 центрів по всій Україні. За останні 3 роки через цю систему було навчено та підтверджено кваліфікацію понад 62 тисячі професійних водіїв. Хочу нагадати, що аналогічна система існує в Євросоюзі. Також ми разом з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром продовжили роботу над вдосконаленням законодавства, пов'язаного з технічними осмотрами автомобільних транспортних засобів комерційного призначення. Було запроваджено відеофіксацію всього процесу здійснення ОТК. Також ми останніми змінами вже, мабуть, привели повну відповідність об'єми та порядки проведення ОТК до норм Євросоюзу, директиви 2014 року 45. А також ми об'єднали перевірки ОТК та перевірки технічного стану в рамках угоди ЄКМТ, що, на нашу думку, повинно сприяти підвищенню технічного стану транспортних засобів та зменшить фінансове навантаження на автомобільних перевізників. Також ми продовжили систему цифрової трансформації та Е-черги. Ми масштабували систему електронної черги на всі ключові пункти пропуску. Це не лише логістичне досягнення, а й безпекове. Це дало можливість прибрати хаотичне скупчення вантажівок з узбіч, що суттєво впливає на кількість ДТП в прикордонних зонах. У 2025 році було авторизовано перші провайдери та впроваджена можливість оформлення електронних товаротранспортних накладних без необхідного дублювання паперових документів. Проєкт експериментально закінчився, зараз напрацьовано відповідний законопроект, а також підзаконний акт надасть можливість і в подальшому запроваджувати електронні ТТМ-ки. Офіційно всі міжобласні автобусні маршрути оцифровані. Тепер моніторинг виконання рейсів може відбуватися в реальному часі, що дозволило закрити маршрут приводи, які фактично не обслуговують. Також було запроваджено електронні журнали, цифрові журнали «Інтербус», запроваджено цифрові сервіси для нерегулярних міжнародних пасажирських перевезень.
1: Пріоритетом безпеки на транспорті цього року є адаптація до стандартів ЄС, цифровізація, оновлення технічних регламентів, зокрема для залізниці, та посилення контролю за наземним транспортом. На цьому наголошує перший заступник голови Державної служби України з безпеки на транспорті Микола Відута. Також він окремо зупинився на важливості дотримання режиму праці та відпочинку водіїв. Утомлений водій – це завжди підвищений ризик для всіх учасників дорожнього руху. Саме тому «Укртрансбезпека» посилює контроль у цьому напрямку. Безпечний рух та відповідальність починається всередині самих компаній та виходить із корпоративної культури перевізника, ставлення до водіїв і організації роботи, підкреслив чиновник.
4: Повномасштабна війна внесла дуже серйозні зміни в транспортно-логістичний комплекс нашої країни. Основне навантаження на себе прийняв саме автомобільний транспорт, перевезення вантажів та пасажирів. Ця тенденція триває досі і ставить серйозні виклики перед транспортними компаніями. З іншої сторони, великий дефіцит кадрів спонукає дорожньо-транспортні компанії до основних порушень, які спричиняють дорожньо-транспортні пригоди. Скажімо так, є фундаментом дорожньо-транспортних пригод – це порушення режиму праці відпочинку. З іншої сторони, адміністративна відповідальність. Такі порушення на даний час є досить низькою, це 340 гривень, і вона, на жаль, складається таке відчуття, що це вже становиться просто не порушення корпоративної культури чи культури безпеки під час перевезень, це є просто видатком. Тому всі ті зміни саме покликані на те, щоб змінити цю ситуацію, посилити відповідальність перевізників, мінімізувати ці всі передумови. На жаль, в ліцензованому транспорті в минулому році ми фіксуємо збільшення дорожньо-транспортних пригод, збільшення жертв і водночас кратне збільшення порушень режиму праці відпочинку. Тому це є досить серйозною складовою, над якою ми працюємо вже напрацьовані законодавчої зміни. Є відклик у народних депутатів щодо цієї зміни. І сподіваємося, що в найближчий час ці зміни будуть прийняті і вплинуть на ситуацію на дорогах. В цілому головний напрям — це зміна корпоративної культури перевізників. Саме в кабінетах керівників транспортних компаній і формується основа безпеки на дорогах. Тому ми маємо працювати спільно над цим і спонукати галузь до якісних змін, незважаючи на ті виклики, в яких ми живемо.
1: Стан автомобільних доріг є одним із ключових факторів, що впливає на безпеку дорожнього руху. Погана інфраструктура може спровокувати аварію навіть за умови дотримання правил дорожнього руху. Зі свого боку, заступник начальника управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Олег Федоренко позитивно оцінив стан автомобільних доріг. Він каже, що загалом ситуація стає кращою, але проблем все одно вистачає.
6: Ми всі разом з вами бачимо, якщо до цієї весни зимові періоди і після зимові періоди, ну такі лайтові на зернах, то і в принципі скарг на автомобільні дороги не було, і ямковості такої і таких гараздів на покритті автомобільних доріг не було. І тому, якщо взяти найбільш розповсюдженими причинами ДТП, на першому місці є перевищення швидкості. І от, мабуть, статистика і пішла вниз, тому що перевищення швидкості, мабуть, не дуже фіксується після зимового періоду. Але процес відновлення транспортних показників автомобільних доріг дуже суттєво триває. У нас ситуація така. Забули. Це я про те, що були більш такі спокійні зими, не фіксували значної ямковості. Згадали, залатали наступних періодів. Стан автомобільних доріг опорної мережі, він дійсно покращується. Чи великі ресурси і великі заходи ми впроваджуємо в частині безпеки дорожнього руху? Скажу, що, мабуть, недостатні, тому що людський ресурс, людський потенціал направлений на тому, що зараз виконується, а ті дрібні роботи, які необхідно виконувати, там розмітка, пішохідний переход, заспокоюючи руху і тому поділи 30-те, на жаль, в таких високих темпах вони ще не виконуються. Закінчимо виконувати роботи по основних видах робіт, перейдемо до інших. Але ні для кого не секрет, що автомобільні дороги – це, мабуть, після Збройних сил друга по капіталоємкості стаття витрат бюджету України, якщо ми хочемо досягти якогось нормального результату.
1: А я хочу нагадати, що під час тижня безпеки дорожнього руху серед низки просвітницьких заходів у Києві та регіонах відбуватиметься також акція «Здай кров, врятуй життя». Її буде призначено для лікування постраждалих у ДТП. Бережіть себе та пам'ятайте про правила дорожнього руху. Ольга Молоцька, Українське радіо.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
7: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
8: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
10: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама.
11: Середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
12: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30.
11: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
13: «Мундіаль-2026. Подача-передача». З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: Ви слухайте Українське радіо. Розпочинаємо нову інформаційну годину, і за лічені секунди в нашому етері буде випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Нагадаю, в Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях досі лунає сигнал повітряної тривоги. Будьте обачними. Суспільне новини далі.
3: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з підсумками вівторка, 12 травня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова, Юлія Порплік та Ірина Сколотова по черзі. І ми починаємо. Запобіжний захід для Андрія Єрмака. Напередодні ввечері колишньому керівнику Офісу президента антикорупціонери вручили підозру. Його звинувачують у причетності до схеми легалізації грошей через елітне будівництво у Козині на Київщині. Одразу після закінчення так званого перемир'я росіяни знову масовано атакували Україну безпілотниками. Водночас вибухало і в ближніх та дальніх тилах окупантів. Влаштував стрілянину просто на роботі. Заступник міського голови Світловодська відкрив вогонь по чоловіках, які начебто погрожували посадовцю вбивством. Близько 19-ї у Вищому антикорупційному суді завершилося перше засідання у справі про обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Під час судового слухання з'ясувалося, що Єрмак має 4 дипломатичних паспорти. Інформацію про перетини ним кордону засекретили, починаючи з 20 листопада 2025 року, оскільки Єрмаку інкримінують легалізацію коштів, що не були відображені в офіційних доходах, обвинувачення не може встановити його реальний майновий стан. Водночас прокурори САП вважають, що колишній керівник Офісу президента має достатньо грошей, щоб переховуватися від слідства в Україні або за кордоном. Обвинувачення клопотало про заставу 180 мільйонів гривень.
4: Єрмак Андрій Борисович має достатньо майнові ресурси для того, щоб переховуватися від органів судового розслідування та суду як на території України, так і за її межами. Також немає паспорту громадянина України для виїзду за кордон і 4 дипломатичні паспорти, навіть свідчачи з яких дійсно до 2030 року.
3: Водночас захист Андрія Єрмака не встиг ознайомитися з усіма матеріалами у 16 томах обвинувачення. Суддя пішов на зустріч адвокатам, тож засідання щодо обрання запобіжного заходу екс-керівнику Офісу президента продовжиться завтра у закритому режимі. Сам Андрій Єрмак у перерві судового засідання заявив, що не погоджується з обвинуваченнями прокурорів і вважає себе невинним.
5: Самодостатня людина, я точно знаю, що я робив, чого я не робив, для того, щоб чесно дивитися будь-кому в очі, залишатися в країні. Власність є єдина квартира і єдина квартира. Більш нічим я не володію, не орендую.
3: Підозру екс-керівнику Офісу президента та одному з фігурантів корупційної справи Мідас Андрію Єрмаку оголосили вчора і оприлюднили деталі схеми легалізації 460 мільйонів гривень через елітне будівництво у Козині на Київщині. Зведення приватних резиденцій «Династія» стартувало 2020 року. Вартість одного будинку оцінювали приблизно в 2 мільйони доларів. Фінансування відбувалося двома шляхами – через замовлення будівництва кооперативом «Сонячний берег» або ж робітникам, які виконували роботи, просто передавали готівку. Деталі про справу – далі в матеріалі.
6: Збільшення
0: Це один із записів, які вчора оприлюднило Національне антикорупційне бюро. Це розмова про будівництво житлового кооперативу «Династія» в елітному передмісті Києва, в селищі Козин. У діалозі фігуранти згадують про Че Гевару та псевдо Р1, Р2 та Р3. Че Гевара – це псевдонім, який правоохоронці пов'язують з колишнім віце-прем'єр-міністром Олексієм Чернишовим. Він у центрі справи про будівництво. Все почалось ще 6 років тому, у 2020-му. Тоді виникла ідея зведення династії. До цього, за версією слідства, Чернишов залучив своїх людей. Далі зателефонував Тимуру Міндічу із пропозицією, а згодом призначили спільні зустрічі з головним архітектором проєкту. Паралельно з усіма погодженнями у проєкті з'являється ще один учасник, якого позначають як Р2. Згідно зі слідством, йдеться про колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
1: Учасники проєкту «Династія» домовились побудувати на земельних ділянках товариства 4 приватних резиденції для власного постійного проживання. Витрати на їхнє будівництво для приховування реальних власників називали Р4, Р3, Р2, а також Р1.
0: Будівництво почали у 2021 році. На 8 гектарах, згідно з планом, зводили 4 житлових маєтки та ще один для спільного користування. Там планували обладнати спа-зону, спортивну залу, басейн та інше. Ця земля у власності компанії Bloom Development. До 2019 року Чернишов мав частку у ній. Втім, після призначення його на посаду керівника Київської обласної держадміністрації, передав своїй дружині. З 2023 року власницею компанії, за даними НАБУ, значилась підконтрольна людина Чернишова. Ціна однієї резиденції, за інформацією слідства, приблизно 2 мільйони доларів. Щоб не викликати підозр стосовно фінансування будівництва, створили житловий кооператив «Сонячний берег». Фінансування проводили через нього.
1: За домовленістю учасників, для маскування реальних джерел походження коштів, які витрачались на будівництво династії, та надання фінансуванню будівництва законного вигляду, фінансування відбувалось двома шляхами. Перший – умовно-білим та безготівковим шляхом. Другий – основна частина фінансування будівництва резиденції династія була за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.
0: 90% від вартості будівництва – це гроші, які отримали незаконно від схем, зокрема й на Енергоатомі. Ці кошти передавали готівкою довіреним людям Олексія Чернишова та через довірену особу Тимура Міндіча. У червні 2021 року почалось будівництво династії. Тоді ж закопали пам'ятну колбу та освятили ділянку. Будівництво тривало із початком повномасштабної війни в Україні. Наприкінці березня 2022 року Чернишов вимагав, щоб будували швидше, а будівельники виходили у кілька змін. Андрій Єрмак у той час контролював будівництво своєї резиденції, означеної Р2. НАБУ оприлюднило кілька візуалізацій дизайну маєтку, яку погоджував з дизайнеркою.
6: Зараз їде Р2 на об'єкт. Будьте готові, я буду в 9:20, десь так. Ну, будете розлікати його до моєго приїзду.
0: За даними НАБУ та САП, майбутні власники резиденції та інші особи в період 2021-2025 років відмили майже 9 мільйонів гривень, які були використані для будівництва резиденції династія у Козині. Після розголосу медіа власники резиденції намагались вивести з-під ймовірного арешту земельні ділянки та будинки. У червні 2025 року Чернишову оголосили підозру. У листопаді того ж року правоохоронці провели обшуку у помешканні Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Втім, підозру тоді не отримав. У НАБУ скаржаться, під час досудового розслідування на експертів, які досліджували справи, чинився тиск.
7: І це тиск попередньо, за нашою версією, ми це ще вивчаємо, порушено відповідне кримінальне провадження, міг здійснюватися також працівниками ІСБУ. Тому що, наприклад, були здійснені відповідні перегляди в базах даних щодо цих експертів. Якась невідома особа підійшла до експерту, передала, скажімо, якийсь сигнал щодо неможливості рухатись, щодо там обережності руху там в цій експертизі. Ми досліджуємо, вивчаємо.
0: У НАБУ впевнені, зібрали достатньо доказів для того, щоб справа не розвалилась у суді. Дар'я Нематян-Золбін, Суспільне, новини.
3: Звинувачення щодо Андрія Єрмака у відмиванні коштів безпідставні. Таке Суспільному повідомив адвокат експосадовця Ігор Фомін. Він певен, що й до плівок, оприлюднених напередодні, його підзахисний жодного стосунку немає, адже його голосу там не було.
8: Ну, не треба бути, мабуть, професійним юристом, щоб запитати в себе, ну, чиї кошти мав відмивати Єрмак в якомусь там будівництві. Ну, як на мене, ця вся ситуація, вона є спровокованою цим публічним тиском, який, ну, взагалі я навіть за всю свою кар'єру не стикався з таким тиском, у тому числі на правоохоронні органи, з тим, щоб пану Єрмаку повідомили про підозру. Як на мене, будь-яких підстав для того, щоб пред'являти йому кримінальні якісь претензії, ну просто немає, не існує, існувати не може бути.
3: Якщо детективи НАБУ вручили Андрію Єрмаку підозру, це означає, що вони зібрали достатньо доказів щодо його причетності до зведення будинків, вважає голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.
9: Фактично йому говорять, що він мав кошти, будував будинок, один із династій, координував цей процес. Стаття говорить, що навіть використання такого майна, яка одержана злочинним шляхом, відповідно, ну, містить склад злочину, як легалізація і відмивання цих коштів. Відповідно, вчора НАБУ оголосила підозру. Це означає, що НАБУ зібрала достатньо таких даних. Він там кваліфікувався на плівках як R2, бо оцих будинок в комплексі так звана династія було 4, і один із них під R2 був якраз Андрій Єрмака.
3: Водночас сьогодні зранку НАБУ та САП повідомили про підозру ще 6 учасникам групи, яку напередодні викрили на легалізації здобутого злочинним шляхом майна. Серед підозрюваних – колишній віце-прем'єр-міністр України, ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова, та бізнесмен, який, за даними слідства, був одним із керівників злочинної організації, що її викрили торік у листопаді в межах спецоперації «Мідас». Директор Національного антикорупційного бюро Семен Криводос сьогодні на брифінгу повідомив, що президент Володимир Зеленський у досудовому розслідуванні не фігурував раніше і не фігурує нині. Журналіст «Української правди» Михайло Ткач, один з тих, хто оприлюднив другу частину так званих плівок Міндіча, в коментарі Суспільному пояснив, що глава держави не може фігурувати в антикорупційному розслідуванні за законом. Утім, на думку розслідувача, це не означає, що президент не міг бути причетний до будівництва цих маєтків.
10: Єдина особа в країні, яка має імунітет, і це прописано в законодавстві з моменту створення НАБУ і САП, це президент, для того, щоб унеможливити якісь політичні там тиски і так далі. Відповідно, той факт, що президент Володимир Зеленський не фігурує зараз у справі, ніяк не заперечує того факту, що президент Володимир Зеленський може бути вигодонабувачем або власником через якісь підставні фірми чи особи того четвертого маєтку в тому самому кооперативі династії. Просто поки Володимир Зеленський перебуває на посаді, він не може фігурувати в будь-яких розслідуваннях НАБУ і САП за законом. Щойно він піде з цієї посади, відповідно, якщо це його будинок, а ми маємо певні підстави вважати, оскільки ми вже розуміємо, що там будинок Міндіча, Чернишова, от вчора зрозуміло, що там Андрія Єрмака, відповідно, хто такий Вова, очевидно, це може бути президент України Володимир Зеленський. Повторюся, який поки що, перебуваючи на посаді, не може фігурувати, але щойно він піде з цієї посади, я думаю, все можливо.
3: Комплекс «Династія» в Козині першими зняли журналісти видання «Бігус.Інфо». У липні торік вони побували на будівництві скандальних маєтків і оприлюднили матеріал, в якому стверджували, що за зведенням цієї нерухомості може стояти колишній віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов. У коментарі Суспільному журналістка «Бігус.Інфо» Марія Землянська розповіла, що її тоді вразив масштаб цих об'єктів.
11: Так, да, насправді ми першими, кому вдалося, напевно, потрапити на цю, ну, крім замовників цього будівництва і будівельників, кому вдалося потрапити, побачити, навіть відзняти ці, це будівництво, воно вже було майже на фінішній прямій, це було влітку 25-го року. І, чесно кажучи, перша, я багато чого бачила, я була в Межигір'ї, я бачила Хомку, я заходила туди, але, чесно кажучи, от, власне, ці будинки, вони своїми масштабами, своєю пафосністю, чесно кажучи, мені здавалося, що це вже віджило своє, власне, такий стиль, такі масштаби, але ні. І, власне, цими масштабами вони дуже сильно нас вразили. Ну, так само, як вразила сама ділянка на 8 гектарів біля води в Козані, це навіть складно сказати, це не просто дорого, це супер дорого, при тому, що і таке будівництво на ній ведеться.
3: Далі про російські удари по українських містах і селах. Півтори години тому росіяни вдарили по житловому будинку в місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Двоє людей загинули. Четверо поранені, в тому числі 9-місячна дитина. Вона в реанімації у важкому стані, повідомили в обласній адміністрації.
12: Это же вечером было, мы все выходили, и думали, кто, я чай пила, а они пошли на огород. И вот что такое случилось с ними. А вот 20, ага. Через меня два дома, так у них порушились, плафон у вас упал, да? И, в общем, со стола попадали выше, ага. И ничего не попадало.
3: Окрім того, сьогодні в день росіяни вдарили авіабомбами по Дубовиківській громаді у Синельниківському районі. Чотири людини загинули, ще троє поранені. Ще одна людина поранена у Слов'янській громаді. Окрім того, троє людей поранені у Нікопольському районі і ще одна у Кам'янському. Б'ють росіяни по Дніпропетровщині відночі. Внаслідок цих ударів одна людина загинула, ще одна поранена у Синельниківському районі. Окрім того, двоє людей поранені внаслідок ударів БПЛА по Павлограду. Окрім того, на Дніпропетровщині під час повітряної атаки вранці зазнав травм машиніст потяга, коли прямував до укриття. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, внаслідок влучань БПЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад. А на Сумщині внаслідок атаки БПЛА поранені троє людей у Глухові. Про це повідомили в обласній адміністрації. Далі Донеччина. Тут від початку доби внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще двоє травмовані, повідомили Суспільному в обласній прокуратурі. Одна людина загинула і одна травмована під час авіаудару по селищу Малотаранівка. І ще одна людина травмована у місті Миколаївка. Били росіяни по Херсону, обстрілювали місто та цілили безпілотниками. За даними обласної адміністрації, внаслідок цих атак поранено троє людей. А на Харківщині двоє людей поранені у селищі Шевченкове у Куп'янському районі. Як написав на своєму фейсбуці голова громади Сергій Старіков, росіяни поцілили безпілотником по адміністративній будівлі в центрі селища, коли там перебували понад 30 працівників. А наступний репортаж з прикордонної Золочівської громади на півночі Харківщини. Місцеві розповіли Суспільному, що у дні так званого перемир'я обстріли тут не вщухали. За інформацією голови громади, окупанти атакували щонайменше 8 разів. Куди били і яка нині ситуація на прикордонні Харківщини? Валерія Ємець далі.
13: Он скільки горя наробило людям.
14: Триденне перемир'я, оголошене між Росією та Україною з 9 по 11 травня, не відчули у прикордонній Золочівській громаді, розповідає її жителька Світлана Романенко.
13: Тут машину спалило, там машину спалили, кілька днів назад теж. Ну, в общем, обстановка така напружена.
14: За повідомленнями голови громади Віктора Коваленка, з 9 по 11 травня росіяни вдарили по Золочівщині щонайменше 8 разів. Били по житлових будинках, магазинах, базару та автівках.
15: Проривається FPV, проривається молнії, безліч безпілотників збито на півночі Золочева. Це якщо брати Світличне, і з іншого боку це і Мартинівка, Росохувата, Бугаї. Там просто поля всіяні БПЛА і молнія, і FPV-шками, і шахедами.
14: Золочівська громада, яка межує з Росією, піддається обстрілам з початку повномасштабної війни. Але від березня 2026 року обстріли стали щоденними, говорить голова громади Віктор Коваленко. За його словами, нині половина громади зруйнована. Коваленко каже, росіяни атакують Золочівщину авіабомбами та артилерією, але найбільше ударів наносять безпілотниками.
16: Місяць-два – це прямо щодня почали бити. І FPV-шки літають. Прямо над нами тут летять, там ми на город садили мотоблоком мотоблочок, над нами летить. І ще й зависає і дивиться, що робиш.
14: В останній день перемир'я росіяни вдарили молнією по будинку культури у Золочеві. Його директор Сергій Сліпченко говорить, цю будівлю атакували вже близько десятка разів, але удар 11 квітня став наймасштабнішим. Зруйнував стіни, перекриття другого поверху та стелю. У Золочівській громаді, за даними її голови Віктора Коваленка, залишається 18 тисяч людей. Але за 4 години у центрі Золочева ми зустріли близько півсотні місцевих мешканців. Валерія Ємець, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.
3: Відновилися і удари по російських тилах. Під атакою безпілотників був Оренбург, до якого від України приблизно 1500 кілометрів. Один з дронів влучив у житловий будинок. Український осінтер на псевдогарбуз припустив, що це відбулося через роботу ворожого РЕБу. А російський ресурс «Астра» з'ясував, що в 4 кілометрах від ураженої багатоповерхівки розташований завод, що виробляє крилаті ракети і компоненти для військових літаків. Президент Володимир Зеленський у зверненні назвав удар по Оренбургу далекобійними санкціями. А в російській Пермі під ударом була, ймовірно, тамтешня нафтоперекачувальна станція. Осінтери зі спільноти «Кіберборошно» припустили, що були вражені ті резервуари, що вціліли після попередніх атак. Нафтові об'єкти в районі Пермі вже тричі атакували безпілотники – наприкінці квітня та на початку травня цьогоріч. А сили безпілотних систем показали відеозвіт своїх так званих «Middle Strike» ударів. Вони відбулися на окупованій частині Донеччини. Спалили українські дронарі дві радіолокаційні станції і склади з паливно-мастильними матеріалами та боєкомплектом, а також два пункти дислокації російських військ. А ми рухаємося далі. Невдовзі вам покажемо надскладну евакуацію цивільних поблизу фронту, яку понад 100 людей готували 2 тижні. А ще розкажемо подробиці першого півфіналу Євробачення 2026. Не пропустіть. Криза в уряді Сполученого Королівства. Одразу декілька міністрів заявили про свою відставку з уряду Кіра Стармера. А десятки британських законодавців закликали голову уряду піти у відставку. Що стало причиною політичної напруги в Сполученому Королівстві та чи збирається її прем'єр піти з посади? Більше про це знає наша кореспондентка Ольга Токарюк. Олю, я вітаю, ви з нами наживо з Лондона, тож... По-перше, розкажіть, які претензії до Кіра Стармера і що відбувається зараз в уряді Сполученого Королівства?
17: Так, дуже дякую. Власне, справді сьогодні понад 80 депутатів Лейбористської партії виступили із закликом до прем'єр-міністра Кіра Стармера негайно подати відставку або принаймні повідомити дату, до якої він піде з посади. Ще четверо міністрів за сьогоднішній день також написали заяви про відставку, заявили про те, що вони більше не довіряють прем'єру. Ось що сказала про Кіра Стармера одна з міністерок, яка сьогодні написала заяву про свою відставку.
18: Я вважаю, що ви хороша людина, яка дбає про важливі речі. Проте на власному досвіді я переконалася, що цього недостатньо. Бажання уникнути суперечок призводить до того, що ми їх рідко ведемо. Через це можливості для прогресу залишаються невикористаними, а процеси гальмуються. Я не бачу тих змін, яких, на мою думку, очікуємо я та країна. І тому не можу продовжувати виконувати обов'язки міністра під керівництвом чинного уряду.
17: Утім, більшість депутатів від лейбористів поки що підтримують Стармера і вважають, що не потрібно змінювати прем'єра за менш ніж 2 роки після виборів. 110 депутатів від лейбористської партії підписали листа на підтримку Стармера, а сам прем'єр сьогодні заявив, що йти з посади не збирається. Перед очима приклад консервативної партії, його попередників, які змінили 5 прем'єрів за час свого перебування на при владі.
19: Результати виборів минулого тижня були важкими, я це розумію, і я беру на себе відповідальність. Але йдеться не лише про те, щоб взяти на себе відповідальність за результати, йдеться про те, щоб взяти на себе відповідальність за пояснення того, як ми, як політична сила, досягнемо кращих результатів у найближчі місяці та роки. На наступному саміті ЄС я визначу новий курс для Великої Британії. Попередній уряд відзначився тим, що розірвав наші відносини з Європою. Цей уряд лейбористів відзначиться тим, що відновить наші відносини з Європою.
17: Власне, власне, поразка лейбористів на місцевих виборах минулого тижня – це головна причина кризи, в епіцентрі якої опинився британський прем'єр. Правляча партія втратила близько половини місць у місцевих радах Англії і вперше в історії програла вибори до парламенту Уельсу. І в цьому фіаско чимало однопартійці звинувачує особисто Стармера, кажуть, що він не зміг виконати обіцянок економічного зростання. 70% британців вважають, що він погано виконує обов'язки прем'єра. Ну і на це впливає попередня низка скандалів. А також важливий фактор – це кампанія з дискредитації Стармера з боку партії «Реформ», яка здобула більшість на місцевих виборах. Ну і завершу тим, що ж можлива зміна британського прем'єра означає для України. Навіть якщо доведеться Кіру Стармеру піти з посади прем'єр-міністра, то лейбористи залишаться при владі в Великій Британії до виборів 2029 року. До строкових виборів найімовірніше не буде. Нового лідера оберуть із середини лейбористської партії. Утім, жоден із можливих наступників Стармера, імена яких зараз називають, не має міжнародного досвіду, досвіду зовнішньої політиці, порівняного з ним. І, звичайно, що будь-яка політична нестабільність всередині Великої Британії, вона відволікає країну від інших питань, ослаблює уряд, ну, в тому числі відволікає від України. Тож для нас зміна британського прем'єра – це не найкращий варіант розвитку подій.
20: Олю, дякую вам за подробиці, за такий аналіз. Це була Ольга Токарюк з Лондона про кризу в уряді Сполученого Королівства. А в угорському парламенті склав присягу уряд нового прем'єр-міністра Петера Мадяра. Його команда офіційно розпочне роботу вже цього тижня, після представлення кандидатів на міністерські посади. Відтепер МЗС Угорщини представляє Аніта Орбан, а Міністерство оборони – Ромулус Русінсенді, в минулому військовослужбовець. Міністерство соцполітики, що очолив Вілмош Катайнемет, перший незрячий міністр в історії країни. Перше засідання нового уряду заплановане на 13 травня.
21: Ми розпочнемо реалізацію нашої програми зниження податків, підвищимо пенсії та розширимо соціальну підтримку. Водночас ми плануємо відновити фінансову надійність нашої держави, і для цього нам доведеться залучити кошти ЄС. Ми прагнемо знову стати шанованим членом Західного альянсу, а також відстоювати національні інтереси Угорщини в Євросоюзі та НАТО.
20: Сам новообраний прем'єр склав присягу та виступив з першою офіційною промовою перед парламентом ще в неділю, а перемогу на парламентських виборах він та його партія здобули минулого місяця. Тиса набрала конституційну більшість – 141 мандат зі 199. Так в Угорщині завершився 16-річний термін правління Віктора Орбана. Щоб евакуювати цих людей, було 2 тижні підготовки, понад 100 залучених учасників і робота в кілзоні, куди по кілька місяців не могли заїхати волонтерські екіпажі. На Харківщині в перший день перемир'я 9 травня евакуювали 17 людей з 2 напрямків – прикордоння та з-під лінії фронту. Усе в присутності представників ООН. Чому ця евакуація була такою складною і як вдалося її реалізувати – у сюжеті Дмитра Грабінника.
22: А остальні не хочуть, да?
23: Нема в нас тут вже. Всі виїхали.
22: Всі виїхали.
23: Ви тільки 3 місяці ждали. Бабушка не ходить, ніхто не міг приїхати до нас.
24: Це село Макарове біля російського кордону. Евакуаційна місія змогла заїхати сюди вперше від зими, скориставшись 3-денним перемир'ям, розповідає її учасник, командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України Ігор Клименко. До розбитого кабами, артилерією і безпілотниками села Клинова-Новоселівка, що за 3 кілометри від кордону, екіпаж Клименка заїжджав Манівцями. Там вони забрали 2 жінок. Ті чекали на евакуацію з лютого, каже командир екіпажу.
25: Ви щасливі, що вас вивезли?
26: Дуже. Дуже. Як побачила їх, я заплакала. З радості.
24: 71-річну Галину Жупінську та її сусідку Валентину Білоконь волонтери евакуювали з Клинової Новоселівки до транзитного центру в Харкові. Обидві пенсіонерки майже не ходять. Чоловік Валентини, каже жінка, залишився в селі.
26: І чому я спокійно віднеслась, коли він сказав, що я не поїду, я, во-первых, знала свій його характер. Якщо він сказав, то все. А во-вторых, я знала, що він буде мене чекати.
24: Цю місію розробляли 2 тижні. У плануванні та моніторингу брали участь понад 100 людей. В ефірі «Суспільне студія» розповів керівник координаційного гуманітарного центру Євген Коляда. За його словами, перемир'я 9 травня використали для евакуації 17 людей з півночі Харківщини, із Золочівської і Великобурлуцької громад.
0: навіть за день до, ми не розуміли безпекову ситуацію. Дуже радий тому, що, по-перше, ніхто не постраждав, хоча були провокації, ми зустрічали провокації з боку росіян, з того, що вони нас сканили постійно, сканили наші екіпажі, робили обстріли поряд. Такі. І ми на своїх аналізаторах дронів ми бачили їх присутність, відповідно, їх розвід дронів. Але, слава Богу, все пройшло вдачно, вдало, і навіть жодної шини ми не прокололи.
24: Керівник центру каже, маршрут евакуації пролягав поблизу замінованих доріг. Кожний рух автівок моніторив ситуаційний центр при військовій обладміністрації. А успіху місії, говорить Коляда, посприяла присутність у колонах представників управління ООН з координації гуманітарних справ. Дмитро Гребінник, Микита Кузнецов, Суспільне новини, Харків.
3: А у Херсоні евакуювали
24: управління ООН з координації гуманітарних справ. Дмитро Гребінник, Микита Кузнецов, Суспільне новини, Харків.
3: А у Херсоні евакуювали родину з дитиною.

0: стежила за ситуацією в повітрі. А на Дніпропетровщині обов'язкову евакуацію родин з дітьми оголосили з окремих територій у Нікопольському районі. За даними обласної адміністрації, йдеться про Новокиївку та Ілінку в Марганицькій громаді, а також про Вищетарасівку у Мирівській громаді. Нині там залишаються 34 дитини. Окрім того, евакуацію оголосили з однієї вулиці у місті Марганець та майже зі 100 вулиць у Нікополі. Разом з тим, вулиці у деяких районах Нікополя почали затягувати антидроновими сітками. Як це відбувається і що про це кажуть місцеві, Роман Михальчук розкаже.
1: Це один із районів Нікополя, де ще донедавна антидронових сіток не було взагалі. Сьогодні ж тут облаштували понад 2 кілометри захисту над дорогами, кажуть місцеві.
2: Анна майже щодня їздить цією вулицею автобусом. Каже, захист тут встановили 2 тижні тому після серії смертельних ударів по мирних людях.
3: От я йду, я чувствую, от йду сітка, мені кажеться, воно мене захищає. Я рада, що машини хоч би не стріляли в машин, що ж бувають наших.
2: Водночас багато ділянок у місті залишаються відкритими, зазначає місцева жителька Світлана.
4: Ну як може вистачати? А ось здесь от машини стоять. Це що? Там закрили дорогу, а здесь та ні.
1: А це ще один район Нікополя. Звідси до ринку, по якому росіяни 4 квітня завдали ударів дронами кілька сотень метрів. І, як можна бачити, тут також триває процес встановлення антидронових сіток.
2: Катерина розповідає, нерідко саме цією дорогою їде на авто.
5: Тут недавно, а на площаді вже давно стоять.
1: А ця частина міста розташована найближче до берегової лінії. І, як можна бачити, антидронового захисту тут немає.
2: Антидронові сітки активніше почали встановлювати після розголосу 9 квітня. Медіагрупа «Прихист» на Facebook-сторінці опублікувала звернення до головнокомандувача ЗСУ із вимогою посилити оборону та захист від дронів, розповідає засновник організації Олександр Жуков.
6: По сітках ситуація значно покращилася. І таке враження, що сітками затягуються всі локації. Локації, де добуває багато людей.
2: На встановлення антидронових сіток по Нікополю у 2026-му виділено близько 30 мільйонів гривень, зазначив міський голова Олександр Саюк. Він додав, є рішення уваг щодо залучення можливого додаткового фінансування з обласного бюджету на облаштування сітками доріг і місць купчення людей у місті. Роман Михальчук, Даниїл Ніколаєнко, Суспільне новини, Дніпро.
0: Поліція затримала першого заступника міського голови Світловодська Сергія Савича, який сьогодні влаштував стрілянину в будівлі міської ради. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство», що передбачає від 3 до 7 років ув'язнення. У посадовця спалахнув конфлікт з 3 чоловіками. Під час сварки Савич застосував травматичну зброю і поранив 2 опонентів. У причинах конфлікту зі стріляниною розбиралися кореспонденти Суспільного.
7: Сьогодні у Світловодській міськраді на Кіровоградщині сталася стрілянина. За даними поліції, у кабінеті першого заступника міського голови виник конфлікт між ним та 3 чоловіками. Посадовець вистрілив у їхній бік із травматичного пістолета, внаслідок чого 2 отримали поранення.
8: На місці 2 постраждалих виявлено, які мали вогнепальні поранення кінцівок. Це 2 чоловіки, 31 рік і 30 років. Після огляду та первинної медичної допомоги, там в обсязі первинної обробки рани, вони відмовилися від госпіталізації до закладу охорони здоров'я і залишені на місці під наглядом працівників Національної поліції.
7: Секретар міськради Максим Бакуменко повідомив Суспільному, що зброю застосував перший заступник міського голови Сергій Савич.
9: Він поводив себе дуже агресивно, блокував виконуючого обов'язки міського голови. Намагався заблокувати, запломбувати кабінет, не пояснював потім свої дії. Погрожував зброєю, погрожував тюрмою. Внаслідок чого ми було викликано поліцію для врегулювання ситуації.
7: На своїй сторінці у Фейсбук Сергій Савич оприлюднив відео з кабінету. Свої дії він пояснює самозахистом. За словами посадовця, візитери погрожували йому вбивством. Це люди з оточення секретаря міської ради.
10: Не підходьте до мене близько. Не підходьте до мене близько. Товариство, я сказав, не підходьте до мене. Не підходьте до мене.
11: Стоять! Мене тут вже намагаються вбити вже 2 тиждень. Я всім кажу, розказую, ніхто не реагує. Все почалось банально просто. Наш секретар новий.

0: избранный Максим Анатольевич вместе с криминалитетом. Там вигляді нашого спортклубу вимагали, щоб я повпливав на бившого головного лікаря Ірину Борисовну, забронював 20 чоловік. На що я сказав ні?
1: Секретар міської ради також висловив своє бачення причин інциденту.
2: Не виганяв, намагався вигнати з кабінету. Блокував його, закручував різні замки на двері. Ну, я визвав поліцію, щоб не було конфліктної ситуації, щоб вони врегулювали це все.
3: Люди, які до нього заходили, ви їх не знаєте? Чи...
2: Ні.
1: Інформацію щодо тиску на першого заступника та вимогу забронювати 20 осіб Бакуменко заперечив. Ірина Полулях, Ольга Склярук, Суспільне новини, Кропивницький.
4: Лічені хвилини залишаються до початку першого етапу Євробачення 2026. На сцену конкурсу у Відні нині вийдуть перші 15 учасників. Ще стільки ж візьмуть участь у другому півфіналі конкурсу вже в четвер. Серед них буде і представниця від України Лелека. У Відні працює знімальна група Суспільного. Це Ірина Гуць та Олександр Брамський. Нині маємо із ними зв'язок наживо. Іро, вітаю. Тож розкажи, будь ласка, що встигла побачити, що встигла зафіксувати, яка атмосфера панує у Відні перед першим півфіналом?
5: Вітаю, колего. За моєю спиною така головна фан-зона Євробачення, Євровілледж. Сюди вже зійшлися сотні єврофанів і досі продовжують сходитися. Можете відчути, яка тут атмосфера. Вже невдовзі тут розпочнеться трансляція з арени, транслюватимуть перший півфінал Євробачення. Тож люди продовжують сходитись. Раніше для єврофанів тут також діяли різні інтерактиви. Зокрема, кожен міг відчути себе зіркою Євробачення та наживо заспівати тут в Євровілледжі. Встановлювали такі кабінки зі штучним інтелектом, де кожен, хто виконував пісню, яка колись звучала на Євробаченні, отримував за неї оцінку, і люди із найвищими балами мали змогу отримати винагороду, зокрема, знижку, наприклад, на громадський транспорт. Також сьогодні на Євровілледжі виступали учасники Євробачення, зокрема, представники країни, яка приймає Євробачення, Австрії, а також Азербайджану. Ми поспілкувалися із людьми, які сьогодні проводили час на Євровілледжі. Дехто прилетів навіть з інших континентів. Поспілкувалися з жіночкою, яка прибула із Австралії. Можемо послухати пряму мову.
6: Пам'ятаю, я була маленькою дитиною і вночі виглядала з-за дивана, ну і займала місце біля телевізора, щоб дивитися виступи. Ми зараз вирішили поїхати до міста, де проходить конкурс, і відвідати його. Можливо, це і є наша традиція. Щороку ми їдемо до цих міст і дивимося.
7: Я думаю, що всі щасливі, гарні пісні, гарна мета, всі пісні щось символізують, деякі з них смішні. Цей конкурс об'єднує, відмінності приваблюють, тож я думаю, що це чудово.
5: Цьогоріч організатори Євробачення також побоюються демонстрацій від палестинської громади через допуск Європейської мовної спілки Ізраїлю до конкурсу Євробачення. Тож посилили заходи безпеки, всюди чергує поліція, перевіряють всі сумки, тобто посилені заходи безпеки. Перший фінал Євробачення, нагадаю, відбудеться вже невдовзі. Серед тих, хто сьогодні виступатиме, будуть ті, кому букмекери пророкують перші сходинки. Зокрема, Фінляндія, яким пророкують перше місце у фіналі, а також Греція. Суспільне транслюватиме наживо це на своїх платформах. Студія.
4: Дякую, Іро. Ми ж все одно продовжуємо вболівати і вірити в перемогу своїх.
8: Ви слухаєте Українське радіо. Щойно в нашому етері був випуск новин, Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. І, звичайно, ми продовжуємо стежити за ситуацією в нашому повітряному просторі. Актуальна інформація станом на цю мить. Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька область. Саме в цих регіонах оголошено повітряну тривогу. За можливості, перебувайте в укриттях і залишайтеся надалі Суспільним.
9: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Цифровізація активно і щільно входить у різні сфери нашого життя, і, зокрема, аграрного сектору теж не оминула увагою. Сьогодні ми, Роман Коляда і Олена Зелінченко, поговоримо про державний аграрний реєстр як основний цифровий інструмент в агросекторі, про те, як працює нова платформа для обміну знаннями та інноваціями в агросекторі, єдиний державний портал сільськогосподарських знань та інновацій АКІС, як ним можна скористатися, яку інформацію містить і загалом, якими темпами рухається цифровізація в аграрному секторі. Ось про все це ми запросили поговорити заступника директора департаменту сільського розвитку, начальника управління розвитку сервісних систем в аграрному секторі Міністерства економіки Олега Вітюка.
11: Вітання, дякуємо, що завітали наживо до студії. Я не знаю, чи ви, обираючи назву для інструменту, одразу думали про абревіатуру, але абревіатура вийшла красива, ДАР, як для аграріїв. Але якщо говорити серйозно, навіщо? Яка головна мета? Які задачі цей інструмент вирішує?
12: Державний аграрний реєстр – це державна електронна система, створена для автоматизації взаємодії між державою та агровиробниками, яка діє як цифровий хаб для обліку сільськогосподарської діяльності, прозорого розподілу державної підтримки, грантів та міжнародної допомоги. Тобто, якщо сказати простими словами, ми створили фактично цифровий кабінет агровиробника, тобто цифровий паспорт, можна його називати, агровиробника. Якщо раніше фермеру, наприклад, потрібно було їздити по кабінетах в обласні державні адміністрації, в територіальні громади, збирати довідки, доводити державі, що він є, він існує, то на сьогодні сам система державний аграрний реєстр сама підтягує всю інформацію з необхідних реєстрів, кадастрів. І ось ця вся система, яку ми створили, вона сьогодні охоплює 217 тисяч активних агровиробників, які обробляють близько, за останніми даними, 21 мільйона гектарів землі, і ця цифра з кожним днем росте. Основна і головна ідея саме державного аграрного реєстру – це зробити підтримку для аграріїв прозорою, швидкою і менш бюрократичною.
10: 217 активних користувачів. Можливо, у відсотковому відношенні тисяч. Скільки всього є, скільки долучилися? 50%, 80% чи майже 100%?
12: Якщо взяти загальна цифра, це 240 тисяч в державному аграрному реєстрі зареєстрованих, з них 217 – це активних. Але ми розуміємо, що ось цих 30 тисяч, що коливається, так, ми розуміємо, що це десь або відсутній саме чоловік у зв'язку з подіями, які зараз відбуваються, або ще щось. І тому ми розуміємо, що ці кабінети, вони стануть активніші, можливо, трішки пізніше. Але цифра саме 217 тисяч, вона росте з кожним днем.
10: І вона вагома.
11: Тут от яке питання ще виникає. Наявність у аграрія оцього активного цифрового кабінету, вона кому більше потрібна? Аграрію, щоб щось отримати від держави, чи державі, щоб аграрія бачити і, можливо, контролювати, можливо, заохочувати, можливо, не знаю, за щось покарати.
12: Так, давайте тоді повернемося до певних якихось таких історичних там моментів. Як раніше отримувалась допомога аграрію? Аграрій їхав в сільську раду, сільська рада його направляла на область, він там збирав довідки, печатки, документи. І я вам скажу чесно, що малий аграрій, за якого ми зараз будемо говорити, за малого і середнього, да, вони перший етап, мабуть, навіть не проходили через те, що вони розуміли, що бюрократія дуже велика.
11: Часу мало.
12: Часу мало, поле стоїть, поле потрібно обробляти. І він на першому етапі махав рукою і казав, що вибачте, але я не хочу цю підтримку. Плюс була дуже мала поінформованість. Тобто на селі люди взагалі не знали, що таке державна підтримка. Якщо взяти, наприклад, великі агрохолдинги або великих підприємств, в них є бухгалтера, в них є юристи, в них є люди, які безпосередньо займалися тільки дотаціями і підтримками, знаєте. І вони тоді безпосередньо вже працювали, і цим агрохолдингам чи великим підприємствам було простіше взяти цю державну допомогу.
10: Тобто це такий двосторонній насправді рух, тому що і аграріям полегшено, цифровізація дає можливість внести всі дані, вони є, і державі теж бачити, підсвічувати, розуміти, з ким мають справу, кому ця допомога, якщо про допомогу йдеться. А цей такий своєрідний паспорт, це суто в межах України, чи, наприклад, він може спрацювати десь і за межами?
12: Ні, на сьогодні це державний аграрний реєстр, він створений суто для України. В майбутньому, можливо, ми як член Європейського Союзу в майбутньому, да, ми будемо ділитися своїми навичками і своїми цими напрацюваннями і поширювати ці системи на інші країни.
10: Бо я пам'ятаю історію з тим, як своєрідний паспорт на зерно робили, коли для того, щоб вивозити, щоб воно було в загальному міжнародному реєстрі, тоді приїжджаєш до якоїсь країни, дивляться, ти є зафіксований, зареєстрований, все добре, все гаразд.
11: Повертаючись до аграріїв і оцієї державної допомоги, яку ви називаєте, мені тут пригадується фраза одного французького виробника продовольства, який сказав, каже, для нас взагалі виробництво продовольства – це більше данина традиції, аніж економічний акт, тому що нам все дотує держава, ми можемо взагалі нічого не виробляти. Ну, це так, трошки метафорично було, мені здається, але за метафорою завжди стоїть якийсь реальний сенс. Наскільки сьогодні ця допомога значима і в залежності від розміру виробника, чи коливається її розмір? Які взагалі види цієї допомоги є?
12: Давайте скажемо так, у нас теж в непростий момент запустився державний аграрний реєстр. Це був серпень місяць 2022 року. Це був, як сказати, да, пік повномасштабного цього наступу Російської Федерації. Однак ми розуміли, що потрібно діяти швидко. Аграрний сектор теж, щоб не зупинявся, його потрібно підтримувати. І певні дотації потрібно було надавати швидко. Ось виникла ідея створення цього цифрового продукту «Державний аграрний реєстр». Ми, починаючи там з березня-квітня місяця, його створювали, і от перша програма підтримки запустилася, якщо не помиляюся, 22 серпня 2022 року. І це була підтримка на 1 гектар для фермерів, а саме для тих, хто мав до 120 гектарів. Це саме ми взяли малого і там, скажімо, такого середнього фермера українського. Да? І що цікаво, що фермеру не потрібно було вводити додаткові якісь дані. Вся інформація підтягнулася з державного реєстру, з державного кадастру, з реєстру речових прав на нерухоме майно, з єдиного державного реєстру, з податкової про те, що в нього відсутня заборгованість якась. І йому потрібно було просто натиснути одну кнопку і підписати заявку. Все, далі ця заявка потрапляла до міністерства, міністерство розглядало і одразу надавало допомогу саме на цей 1 гектар.
10: Наскільки охоче аграрії користуються можливостями через реєстр, наприклад, ту ж допомогу отримати? Чи всі це можуть зробити безпроблемно? Чи якісь питання виникають, які варто зараз підсвітити для інших, хто, можливо, ще на дорозі до того, щоб потрапити в реєстр?
12: Так, основна ідея державного аграрного реєстру – це саме потягнути інформацію з інших реєстрів та кадастрів, так? І коли, наприклад, фермер заходив в свій кабінет, одразу починає оновлюватися інформація про його земельні ділянки, про його речові права, про його тварин і так далі. І одна є в нас в українців проблема, що вони чують, наприклад, про дотацію, і далі, як тільки розпочинається відкриття програми на дотацію, починають натискати на кнопку. Реєстр починає тягнути інформацію з інших реєстрів та кадастрів, і починає десь там якийсь реєстр неправильно видавати інформацію або помало робити.
11: Ось це є момент.
12: Підвисати, да. Але в цьому році вже таких проблем в нас взагалі не було. І коли запускалася в цьому році дотація там на корів, на кіз, на овець, люди вже були поінформовані про те, що потрібно перед дотацією зайти в кабінет і оновити свої дані, відомості про земельні ділянки, про тварини, щоб ці реєстри в момент, коли саме потрібно отримати цю допомогу, він не, як то скажуть, притормажував. Або, якщо сказати про наступні програми підтримки, це самі великі. От в нас реалізовувалося в минулому році на тваринницькі комплекси. Там трішки є проблематика саме в тому обізнаності людей, що потрібно там читати постанову, що постанова вимагає від фермера, які документи потрібно підготовити і так далі. Однак ми, як Мінекономіки, працюємо для того, щоб було велике вікно подачі саме документів.
10: Адресно сповіщається їм, тому що не всі можуть моніторити, там, коли постанова з'явилася, поки кинувся вже там, або хтось сказав, вже минув там місяць.
12: Так, державний аграрний реєстр, коли запускається програма, безпосередньо надсилає на електронну почту та в особистий кабінет користувача повідомлення про те, що ось сьогоднішнього дня запускається програма підтримки.
11: Я нагадаю, що в студії Українського радіо ми спілкуємося із заступником директора департаменту сільського розвитку, начальником управління розвитку сервісних систем в аграрному секторі Міністерства економіки Олег Вітюк у нас в студії. Пане Олеже, от давайте в практику підемо. Уявімо собі, що нас зараз слухає той малий сільгоспвиробник, якому завжди було ніколи їздити по міністерствах і відомствах. Він давно на все махнув рукою, аж тут почув по радіо, що держава про нього згадала і хоче дати йому допомогу. Куди йому йти, що забивати в адресний рядок свого браузера, як реєструватися?
12: Так, раніше це було принесіть 15 довідок, сьогодні це зайдіть на сайт Державного аграрного реєстру, зробіть кваліфікований електронний підпис, для того, щоб натиснути кнопку «Зареєструвати», і за допомогою кваліфікованого електронного підпису про вас підтягнеться інформація з єдиного державного реєстру. Ця інформація агрегується і буде направлятися в Державний аграрний реєстр. Державний аграрний реєстр автоматично сформовує для тебе кабінет і просить просто авторизуватися. Вона стоїть двохфакторна. Це відправить тобі спуш-повідомлення на електронну пошту для того, щоб ти просто прописав код, який необхідний для того, щоб ти закінчив цю авторизацію в Державному аграрному реєстрі. Далі людина заходить в особистий електронний кабінет, заходить в програму підтримки, знаходить ту необхідну програму підтримки, яка для неї є актуальна, натискає кнопку «Податись», їй автоматично формується заявка, шаблон цієї заявки, вона заповнює необхідні поля, або, так як я говорив, у нас в 22-му році запускалося, автоматично підтягуються всі поля, і він натискає кнопку «Підписати». Все, далі заявка летить в міністерство, міністерство її обробляє, і далі повертається до сільгоспвиробника вже безпосередньо з допомогою.
10: Не єдиним даром, тобто державним аграрним реєстром, ви можете сьогодні нам додати інформаційного тла. Зокрема, хочу згадати, що наприкінці квітня Мінекономіки презентувало єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій АКІС. Що це за платформа? Це щось паралельне чи це щось окреме?
12: Якщо переходимо до АКІСа, то АКІС – це вже не про дотації, а АКІС – це про знання. Якщо ДАР – це цифровий кабінет аграрія, то АКІС, можна сказати так, це цифровий університет і комунікаційний майданчик для агросектору.
11: Це електронна дорадча служба чи більше?
12: Це трішки більше. Дорадники на цій платформі теж є. Вони будуть обмінюватися, і вони вже обмінюються знаннями для наших фермерів. Однак АКІС – це взагалі система, яка спроможна зробити певний рух або зробити певні зміни саме в аграрному секторі. Що ж таке взагалі АКІС? АКІС, я історично скажу про те, що ми з європейськими колегами там спілкувалися, і вони говорили, що в 60-70-х роках в них була велика проблема, це саме занепадав агросектор. І от створилася група з науковців, з дорадників, з агрономів, з простих фермерів, і вони створили ось таке об'єднання АКІС, яке потім з кожним роком все більше розвивалося, і вони вирішили цю проблему стосовно занепадання агросектору. І з кожним роком вони все більше набирали, і зараз в нас є зобов'язання перед Європейським Союзом, саме регламент 2021 імплементувати. Ну, і цей АКІС система має існувати в кожному, в кожній європейській країні, або в членах, хто якийсь хоче стати членом цього Європейського комісії.
10: Що зараз там відбувається на платформі? Скільки учасників, кого, так, про що говорять, що обговорюють?
12: Так, запустили ми в квітні місяці цю програму, провели активну поінформованість населення. На сьогоднішній день ми бачимо 57 тисяч активних користувачів. В нас на цій платформі створений окремий форум. І форум, він не створений просто так. Ми з заступником міністром Денисом Олександровичем Башликом, коли створювали цю платформу, ми спілкувалися і виникла така ідея про те, що нам потрібно об'єднати фермера, дорадника, науку і державу обов'язково. І давайте створимо ось цей форум, на якому фермер зможе дати питання, наука відповість, держава допоможе, можливо, якоюсь програмою підтримкою, ну і дорадник правильно сформує, як це все має бути. Тобто ось в цьому закладався основний концепт.
11: Там метеорологи серед цього всього є. Я зараз, тому що про опустелювання ми часто говоримо, про те, що у нас культури мігрують із півдня на північ. У нас воно вже на Кіровоградщині баштани і на Волині я вже зустрічав. І мені здається, що тут кліматологічна консультація теж, зрештою, буває потрібна.
12: Аудиторія АКІСа, вона набагато ширша, ніж Державний аграрний реєстр. В АКІСі там є не тільки фермери, там є і дорадники, і науковці, і аграрні університети, і громади, і обласні військові адміністрації, і бізнес, і міжнародні проекти, міжнародні донори. Всі, хто зацікавлений саме в інноваціях в аграрному секторі.
10: Для економіки чому важливо займатися цифровізацією в аграрному секторі? Загалом, який вже відчуваєте, можливо, результат?
12: Тут потрібно сказати так, що раніше всі говорили, що є пшениця, наприклад, і трактор, да, для того, щоб виростити щось. Зараз трішки змінюється повністю весь аспект в цифровізації в аграрному секторі, і аграрний сектор, він стає таким змінником в цифровізації. Вони з початком повномасштабного вторгнення, він почав дуже сильно цифровізуватися. І тут знаєте, парадокс, що війна може прискорити саме цифровізацію, зокрема, і в аграрному секторі. Якщо ми колись говорили, що трактори все мають оброблятися, то зараз в поле, наприклад, в прифронтових територіях, виходять трактори без машиністів, без водіїв, поля обробляються дронами. Тобто цифровізація агросектору не стоїть. Кожне поле має свій уже цифровий код. Є такі в нас фермерські господарства, ми спілкувалися з ними, де його все фермерське господарство записане на флешці. І коли, наприклад, він колись буде продавати своє фермерське господарство, то покупець прийде, подивиться, що на тій флешці повністю цифрована земельна ділянка. Є всі аналізи по цих земельних ділянках, є кількість техніки, скільки років тій техніці, чим оброблялося, якими культурами і так далі. Тобто...
10: І пароль до реєстру.
12: І пароль до реєстру.
11: Я, знаєте, зараз подумав, що ми з таким захватом говоримо, коли в контексті війни, як наші оператори дронів, сидячи дуже далеко від лінії бойового зіткнення, або відправляючи свої дрони взагалі кудись в глибину Російської Федерації, атакують там цілі, рідко поки що спадає комусь на думку, що так само можна сидіти на великій віддалі від ділянки і керувати там, скажімо, роєм тракторів чи комбайнів, які зараз оприскують, косять, обробляють там в інший спосіб, чи горять банально це поле. Я так розумію, що ми рухаємося на цьому шляху.
12: Так, ми рухаємося. Знаєте, є такий жарт, що агроном в постаті ховався, дивився, чим займаються трактористи на полі. Да? А тепер це дійсно стає реальністю через те, що агроном зараз може сидіти просто в посаці і керувати тим самим трактором, чи оприскувачем, чи навіть дроном, який буде окроплювати кукурузу чи інші культури.
10: Якщо говорити про подальший розвиток і ініціативи, які втілюватимуться найближчим часом, це поки що для розвитку на станом зараз, чи у вас є ще якісь новації, які ви будете запускати, презентувати?
12: Наступна новація, яку ми будемо презентувати, це перетворення Державного аграрного реєстру у відповідність до європейських стандартів, а саме створення платформи ISAC. Це інформаційна система збору інформації про фермера та штрафів, вона так називається в Європі. Тобто ця система, вона буде більш точнішою. Туди буде долучатися вже цифровий модуль саме по супутникових знімках. Ми зможемо в режимі онлайн відслідковувати, як ростуть культури, яка саме культура там буде посаджена. І, наприклад, коли буде даватися дотація і потрібно буде уточнити питання, чи це кукуруза посіяна, чи там, наприклад, ріпак посіяний, то за допомогою цих всіх систем ми зможемо просто прослідкувати, і людям не потрібно там на поле виїжджати, дивитися все так далі.
11: Я так розумію, що і на шляху до точного землеробства це достатньо помічний інструмент, коли не там мільйон тонн на 100 гектарів, а дуже точно пограмово, там, наприклад, добрива внесені чи висіяна кількість насіння. Ну, там і далі можна нескінченно багато говорити на цю тему, але ми, схоже, цієї розмови відкладемо вже до нашої наступної зустрічі, а ми тільки встигаємо нагадати, що у нас сьогодні гостював Олег Вітюк, заступник директора департаменту сільського розвитку, начальник управління розвитку сервісних систем в аграрному секторі Міністерства економіки. Якщо раптом хтось із малих агровиробників сьогодні вперше почув у нашій програмі, що держава готова йому допомогти не лише допомогою на гектар, а й на голову вівці, корови чи там, можливо, іншої худоби, то я буду щиро радий, якщо ця розмова принесла вам, шановні слухачі, практичну користь. А в студії з гостем з величезним задоволенням, як і завжди, спілкувалися Олена Зелінченко і Роман Коляда.
9: Слухайте на українському радіо.
13: Як збитки можна перетворити на прибутки у фінансовій звітності? І як компанія, яку називали символом нової економіки, роками приховувала мільярдні борги, малювала успіх на папері і переконувала інвесторів, що перед ними, звісно ж, майбутнє світової енергетики? Enron був не просто енергетичною корпорацією. Це була імперія амбіцій, складних фінансових схем і красивих презентацій, за якими ховалися фіктивні компанії, маніпуляції з прибутками та борги, винесені за межі офіційної звітності. Акції зростали, аналітики аплодували стоячи, керівники отримували мільйони, а аудитори, які мали помітити обман, зрештою самі опинилися в центрі скандалу, а тоді потайки спалювали документи. Про корпоративну аферу, яка зруйнувала одну з найвпливовіших компаній США, залишила без роботи тисячі людей і назавжди змінила правила світових фінансів. Я, Марина Куликова, запрошую вас, шановні слухачі, послухати у програмі «Гра без правил» сьогодні о 22:07 на хвилі Українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Двоє загиблих та четверо поранених людей, зокрема немовля, внаслідок російської атаки по Кривому Рогу. Завтра Вищий антикорупційний суд продовжить обирати запобіжний захід Андрію Єрмаку. Перший півфінал Євробачення стартував у ці хвилини у Відні. Про це та інше далі докладніше. До 4 зросла кількість поранених внаслідок російської атаки по Кривому Рогу. 9-місячну дівчинку госпіталізували із ампутацією стопи. Вона у реанімації у тяжкому стані, повідомив у телеграмі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У лікарні також 23-річна жінка. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Ще двоє жінок лікуватимуться амбулаторно. Внаслідок прямого влучання російського дрона у житловий будинок у Кривому Розі загинули двоє людей – жінка 65 років та чоловік 43 років. В етері Суспільного голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів про ситуацію.
4: Я тут був недалеко, там приїхав буквально через 7 хвилин, і оці дівчинки маленькі, от я якраз підходив, там за 10 метрів бачив, поліцейський її перетягнув ножку, дай Бог, щоб вона вижила, ну її спас от реально патрульний поліцейський. Інші поранені, там ссадіни, ситуативна реакція, тобто легкі, там життю нічого не загрожує. Жежу вже затушили, я сам особисто пройшов будинок, нікого там немає, більше не буде нікого.
3: На удар росіян по Кривому Рогу відреагував президент. Володимир Зеленський написав у Фейсбуці, що цей удар позбавлений будь-якого військового сенсу. І додав, що поранена 9-місячна дівчинка – це онука двох загиблих людей. Зеленський наголосив, що лише сильний спільний тиск і зміцнення України, зокрема посилення нашої ППО, може змусити російського агресора до дипломатії заради надійного миру. Колишній очільник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що у справі проти нього багато припущень без будь-яких фактів. А також він заявив про тиск на правоохоронні органи із різних боків. Про це Єрмак сказав у коментарі журналістам у Вищому антикорупційному суді, який сьогодні почав розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу. На запитання журналістів щодо його причетності до проєкту «Династія», Єрмак відповів, що має єдину квартиру і більше нічого не володіє. Також він наголосив, що захищатиме свою репутацію.
5: В моїй власності є єдина квартира і єдиний автомобіль. Більш нічим я не володію, не орендую. Мої плани зараз відстоювати свої права, свою репутацію і продовжувати займатися адвокатською діяльністю. Для мене це дуже важливо. Я вже багато чого зробив. Я відчуваю, наскільки це потрібно.
3: Його адвокат Ігор Фомін сказав, що сподівається на виправдання і вважає, що справа має бути закрита через відсутність складу злочину, за його словами. Сторона захисту виступатиме у суді завтра о 12 годині. Нагадаю, що Андрія Єрмака підозрюють у причетності до схеми легалізації 460 мільйонів гривень через елітне будівництво у Козині на Київщині через житловий кооператив «Династія». Прокурорка спеціалізованої антикорупційної прокуратури сьогодні заявила, що проєкт «Династія» фінансувався із коштів, легалізованих через так звану пральню Міндіча, і що у цьому житловому комплексі одна із резиденцій призначалася саме для Єрмака. Крім Єрмака, підозри оголошено 6 особам. Прокуратура вимагає взяти Єрмака під варту з альтернативою застави 180 мільйонів гривень.
2: Новини на Українському радіо.
3: Перший півфінал ювілейного 70-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» стартував у ці хвилини в австрійській столиці – Відні. Сьогодні 15 виконавців змагаються за вихід до фіналу. Представниця України Лелека змагатиметься у другому півфіналі – 14 травня. Що відбувається зараз у фан-зоні, розповість моя колега Ірина Гуць. Вона на прямому зв'язку зі студією. Тож, Ірино, чекаємо від тебе подробиць.
0: Вітаю, колего. Ми зараз перебуваємо в самому центрі фанатського життя Євробачення Євровіжн Вілич на площі перед Віденською ратушею. Тут вже зібралося десь 1000 єврофанів. Зараз починається в ці хвилини трансляція з арени з першим півфіналом Євробачення, на якому, нагадаю, сьогодні виступить, зокрема, Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Португалія, Грузія, а також ті, кому букмекери прорахують перші сходинки в фіналі, зокрема, Фінляндія, які прорахують букмекери перше місце у фіналі, а також Греція. Сьогодні на Євровіледжі посилені заходи безпеки, оскільки організатори побоюються, що палестинська громада може влаштувати демонстрації через допуск Ізраїлю власне до участі у пісенному конкурсі. Всюди ми бачимо поліцію, перевіряють у людей речі, люди проходять через металошукачі. Ми суспільно поспілкувалися із кількома представниками, з кількома єврофанами, які прибули здалеку до Відня на Євробачення, зокрема з жіночкою з Австралії. Послухаємо пряму мову.
3: Ми почуємо пряму мову дещо згодом, а зараз дякуємо Ірині Гуць. Вона розповіла про те, як відбувається перший півфінал конкурсу Євробачення.
2: Погода.
3: Завтра в Україні, крім більшості західних, а вночі і східних областей, помірні дощі. Вдень у більшості центральних та південних областей синоптики прогнозують грози. Температура вночі 9-14, а у західних областях 4-9 тепла. Вдень у західних Житомирській, Вінницькій областях 13-18, а нарешті території 17-22 градуси. На Київщині завтра дощ, у Києві вночі 11-13, а вдень 14-16 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ. Як компанія, яку називали символом енергетичного майбутнього, насправді будувала свій успіх на бухгалтерських маніпуляціях, приховувала мільярдні борги у фіктивних структурах і заохочувала аудиторів знищувати сліди? Чому інвестори, аналітики і навіть регулятори роками не помічали очевидного? Чи не хотіли помічати? Про крах компанії Enron у 2001 році, який став не просто банкрутством, а точкою перелому, після якої світові фінанси вже не могли працювати за старими правилами, слухайте зараз у програмі «Гра без правил». У 1985 році у Х'юстоні відбулося злиття двох газових компаній – «Х'юстон» та «Інтернорт». Так народився майбутній гігант американської енергетики «Енрон» – легендарна потужна компанія, яка мала швидкий зліт і таке ж стрімке піке з фінансових небес до пекла банкрутства. Спочатку це був звичайний енергетичний бізнес – трубопроводи, постачання газу, стабільний дохід. Але вже за кілька років нове керівництво вирішує, що на газі великих грошей не заробиш. «Майбутнє за хитрими фінансовими оборудками», – подумали вони. Кеннет Лей, засновник і голова компанії, робить ставку на дерегуляцію енергетичного ринку США. Це означає, що ціни більше не контролює держава, ними керує ринок. І поцілив у самісіньке яблучко. Саме тут Enron знаходить свою нішу. Компанія починає виступати не лише постачальником, а й посередником, трейдером, який купує і продає енергію, укладає контракти на майбутнє постачання і заробляє на різниці цін. У 90-х до компанії приходить Джефрі Скілінг, людина з інвестиційного банкінгу, який остаточно знесло дах від ідей швидкого заробітку на нестандартних схемах. Він пропонує ідею, яка змінює все, і має стати самим ринком, платформою для торгівлі енергією, а згодом будь-чим – від електрики до інтернет-трафіку. Головне – гроші, і дуже великі, що стояли на кону і затьмарювали зворотний бік медалі – відповідальність. Компанія починає використовувати складні фінансові інструменти – деривативи. тобто контракти на майбутню вартість. Вона створює ілюзію універсальної фінансової платформи, в яку повірили мільйони. Чому саме 90-ті стали тим ідеальним середовищем для створення і зростання нетипового енергетичного гіганта, де в одне ціле злилися універсальна енергетична і фінансова платформа? Розповідає кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
6: Багато хто вважає, що це десятиріччя від 91-го до 2001 року – це період такої дуже великої розслабленості. Це період, коли, знаєте, попередні всі десятиріччя світ жив холодною війною. Було протистояння СРСР та Сполучених Штатів Америки. А ближче до кінця 80-х, коли стає зрозумілим, що радянська система, вона втрачає важелі впливу. Коли наприкінці 80-х одна за одною країни комуністичного лагеру починають здавати позиції і все ближче наближатись до Заходу, то певні теоретики придумують так званий Вашингтонський консенсус. Правила поведінки в світі, які не поділені між двома блоками. Тобто вони говорять все. Протистояння, яке було, про нього забули. Тепер нас чекає нова епоха економічного злету, економічного розвитку. Відбувається перерозподіл економічних витрат. Якщо раніше держави витрачали суттєво кошти на свою безпеку, а в 90-ті роки вони перестали це робити, тому що кажуть, а навіщо? Треба, як то кажуть, займатися економікою, і, безумовно, люди, які створюють компанії, вони розуміють, що це велика можливість заробляти гроші, менше контролю, а там, де менше контролю, там з'являються можливості для махінацій. І ось дуже багато компаній, які створювалися в той період, вони для себе розуміли, що оскільки нема такого вже контролю, як раніше, то давайте робити певні речі, які, скажімо так, будуть нам приносити гроші, і давати менше витрачати на різні аспекти, не тільки про безпеку, це і про взагалі контроль, це і про аудит компанії, про бухгалтерську звітність. І ось тут, власне, і виникли, як на мене, компанія Enron, тому що фактично відсутність додаткового спостереження за ситуацією, вона призвела до того, що дехто думав, ну, якщо ми будемо мухлювати з нашими даними, якщо ми будемо щось приховувати, то це ж ніхто не побачить. Тому що провальні компанії, вони розуміли, що поки ми красиво все звітуємо, у нас проблем нема.
2: У 90-х енергетичний ринок США пережив тиху, але дуже важливу революцію. Держава поступово відмовлялася від контролю над цінами на газ і електроенергію. Тобто ринок відкривався для конкуренції. Здавалося б, це мало зробити енергію дешевшою і доступнішою. Але сталося інше. Енергія перетворилася на фінансовий актив. Замість того, щоб просто постачати газ чи електроенергію, компанії почали торгувати контрактами на їхню майбутню ціну. Це називається деривативами – угодами, де головним є не сам товар, а очікування його вартості. І саме тут з'явився простір для маніпуляцій. Менеджмент компанії Enron одним із перших зрозумів, що на коливаннях цін можна заробляти значно більше, ніж на реальному постачанні енергії. Уже до кінця 90-х фокус змінився настільки, що понад 80% прибутків компанії формувалися не від продажу газу чи електрики, а від фінансових операцій і трейдингу. Ба більше, Enron створив власну електронну платформу Enron Online, через яку щодня проходили угоди на мільярди доларів. Фактично, компанія стала ринком сама для себе. Вона одночасно виступала і продавцем, і покупцем, і посередником. Тож, чим насправді став Enron? Інноваційною енергетичною компанією чи фінансовою машиною з високими ризиками, яка використовувала енергетику лише як прикриття? Ситуацію на ринку енергетики 90-х аналізує енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
7: В США якраз на початку 90-х відбувся такий ідеальний шторм в енергетиці. Це пов'язано з тим, що національний регулятор прийняв рішення максимально дерегулювати ринок, тобто відпустити ринок. Раніше ринок електричної енергії і природного газу в США належав вертикально інтегрованим корпораціям. Вони мали чіткі контракти, самі формували ціну, і іноді вона була завищеною, неконкурентною, і конкуренції в принципі не було. І тоді регулятор вирішив прийняти, тоді це було революційне рішення для США, потім воно перекочувало в Європу і наразі вже впроваджується в Україні. Це рішення про вільний ринок електричної енергії. Тобто можуть зайти компанії, які не мають власної генерації, які не мають власного видобутку нафти або газу, але стати трейдерами, посередниками і мовити, наприклад, компанію, яка генерує електричну енергію, їм дешевше продати, а потім дорожче на конкурентних умовах продати вільно в ринок, і там далі формувалися різні нові ринки. І так званий спотовий ринок – це ринок довгострокових контрактів. І це, звичайно, ринок ф'ючерсів, які пов'язані з довгостроковими гарантіями надання фіксованого об'єму електричної енергії за фіксованою вартістю. І якраз всі ці зловживання і привели до ідеального шторму, вони якраз і були пов'язані з ринком довгострокових договорів. Тобто на 10-20 років підписували довгострокові договори на постачання електричної енергії в фіксованому об'ємі за фіксованою ціною. Вийшло багато різних трейдерів, які раніше, наприклад, були біржовими трейдерами, і тоді на біржах торгували хто тільки міг, навіть домогосподарка іноді могла купити акції якоїсь компанії на біржі. І Enron вперше вийшов з новим фінансовим продуктом. Вони прирівняли електричну енергію до фінансового продукту. Це достатньо важливо і революційно, оскільки завжди електрична енергія вважалася звичайним товаром, таким як деревина, таким як бензин, наприклад, або продукти харчування. Так само вони запропонували, що це буде фінансовий продукт. Тобто фактично торгувалося не об'ємом електричної енергії, а ціни паперами, які гарантували постачання об'єму електричної енергії за певною ціною. І це було революційно. І фактично вони перетворились з класичної енергетичної компанії, яка має власну генерацію, власні мережі і коло споживачів. Вони вийшли якраз на ринок цінних паперів і стали таким інвестиційним фондом, якщо говорити це в сучасній мові економічній.
8: Компанія справді зростала дуже швидко. Тоді Enron уже почали називати символом нової економіки, а керівників запрошували на найпрестижніші економічні форуми. Про них писали провідні бізнес-видання, а саму компанію 6 років поспіль визнавали найінноваційнішою в США, за версією Fortune. Було досить дивно, що ринок так швидко повірив ідеальним цифрам у звітах і красивій легенді, яку менеджмент Enron дуже вміло продавав. Джефрі Скілінг переконував, що компанія більше не залежить від фізичних активів – труб газу чи електростанцій. Вона нібито створює нову модель економіки, де головний продукт – інформація і доступ до ринку. Для інвесторів це здавалося проривом, чимось на зразок технологічної революції в енергетиці. Хоча й не кожен до кінця міг зрозуміти, що це взагалі означало. До схеми додавалися ще й вкрай складні фінансові звіти. Вони були настільки заплутаними, що навіть професійні аналітики часто не могли пояснити, звідки саме береться прибуток. А пильність і бажання перевірити інформацію поступалися довірі та думці про те, що ця складність межує саме з геніальністю, а не шахрайством. Тобто переважна більшість інвесторів навіть не засумнівалася в інноваційності Enron. Крім того, працював і психологічний ефект натовпу. Адже коли великі інвестори, банки і рейтингові агентства дають позитивні оцінки, це створює відчуття безпеки. Ніхто не хоче мати вигляд людини, яка не зрозуміла майбутнього і не скористалася нагодою примножити свої статки. Але коли ця діяльність перетворилася на аферу? Адже на старті Enron дійсно використовував реальні ринкові зміни, дерегуляцію, розвиток трейдингу, нові фінансові інструменти. Проблема в тому, що з певного моменту реальний бізнес почав підмінятися очікуваннями і бухгалтерськими конструкціями. Де пролягала ця межа між інновацією та обманом? Міркує кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
6: Компанія, яка, в принципі, не думала бути шахрайською. Але коли нема ніякого контролю, знаєте, я завжди наводжу приклад, що по правилам не можна перетинати вулицю на червоне світло світлофору. Чи це правило знають люди? Я більш ніж певно не знають. А чи всі виконують це правило? І компанія Enron – це та сама історія. Та на певній стадії вони просто почали казати, що у них немає ніяких там збитків, немає ніяких проблем, у них була дуже чудова звітність. А наймалися аудиторські компанії, це, як то кажучи, забігаючи наперед, а які казали, все супер, все супер.
8: Аудитор, компанія Arthur Andersen, мала би перевіряти цю схему, але замість жорсткого контролю, по суті, заплющили на все очі. Річ у тім, що Андерсен отримував великі гонорари від Enron, що вже мало б поставити під сумнів незалежність таких перевірок. Але хто саме був автором чи радше художником, який малював ці гарні цифри у фінансових звітах? Фінансовий директор Enron Ендрю Фастов вигадав складну систему так званих SPE – спеціальних компаній, які формально вважалися незалежними. І саме це дозволяло не показувати борги у звітності Enron. Працювало все так. Збиткові активи виносилися з балансу. Їх продавали цим нібито незалежним компаніям-прокладкам. А на папері Enron завжди залишалося фінансово здоровою і прибутковою структурою, в яку не гріх вкласти гроші. Насправді ж, борги нікуди не зникали. Вони просто переміщувалися на сотні відкритих спеціально з цією метою компаній. Ба більше, частина з них, зокрема LGM і так звані Raptors, була пов'язана з самим Фастовим. Тобто людиною, яка відповідала за фінанси компанії, а фактично керувала механізмом приховування її проблем. І ніхто нічого не помічав роками. Нагадаємо, аудит компанії Arthur Andersen не виявляв порушень через непристойно великі гонорари. Про реалії відсутності балансу між вільним підприємництвом і наявністю контролю за ним говорить кандидат економічних наук Іван Ус.
6: Врешті-решт прожило до історії, коли був серйозний аудит, і зрозуміло, що всі ці аудиторські компанії, які звітували про те, що ці компанії все добре, а за рік до банкрутства в неї 101 мільярд доларів товарів обіг компанії. Тобто там шалені гроші, ну більше ніж 100 мільярдів. Це і по нашим часам, до речі, це дуже велика цифра, а це було майже 25 років тому. Тоді, звісно, був шок, але історія з Enron, це був один з дзвіночків, що все ж таки контроль потрібен, що не треба довіряти повністю навіть красивим звітам. Тому, в принципі, оця історія, чому про неї зараз згадують, це було нагадування про те, що контроль треба лишати. Що ні в якому разі не треба вдаватись до повної лібералізації. Тому що цей Вашингтонський консенсус, про який я згадував, там же говориться, що дайте максимальну свободу підприємцям, ніякої присутності держави в економіці. Тобто, фактично, ідеологічно тоді закладалась ідея, що держава не повинна бути присутня в економіці. І це, безумовно, був мінус. Тому держава, вона повинна лишатись в економіці. Я розумію, що певні можливості для розвитку людей повинні бути. Тобто ось тому і баланс потрібен, що між цим тотальним контролем та повною свободою. Але саме пошук його потрібен. Якщо буде тотальна свобода, то буде хаос, а хаос він ні до чого доброго не призведе.
8: А чи взагалі мала компанія Enron реальний енергетичний бізнес? Свій нафто- і газовидобуток. На старті це була класична інфраструктурна енергетика. Тисячі кілометрів газопроводів у володінні, транспортування і постачання природного газу, у власності електростанції та енергетичні проєкти в різних країнах – США, Індія, Європа, Латинська Америка. Тобто це не була порожня оболонка, бо фізичні активи такі існували. Однак багато реальних проєктів цієї компанії були проблемними або збитковими. Наприклад, електростанція Дабхол в Індії. І саме ці збитки вони або приховували, або виводили за баланс через ту ж таки схему SPE. Але після того, як Enron змінила статус і стала фінансовою компанією, газовидобуток уже не працював так активно. У цьому не було потреби, бо компанія мала високе плече витрат і малу продуктивність свердловин, що призводило до значного здорожчання їхнього газу в порівнянні з іншими компаніями у Техасі або Каліфорнійській затоці. Тому менеджмент був вимушений дотувати за рахунок своїх фінансових оборудок вартість газу, коментує енергетичний експерт Станіслав Ігнатів.
7: Фактично, це було так зване ПСО, як зараз у нас є. Наприклад, Енергоатом датує населення по вартості електричної енергії, яка нижче комерційного тарифу. Так само і Enron свій газовидобуток датував за рахунок продажі ф'ючерсів і продажі своїх акцій. Регулятор американський відкрив повністю для всіх бажаючих ринок електричної енергії. І вони побачили, тобто дуже гарне є прислів'я тримати ніс по вітру, от вони якраз зловили ту хвилю на початку шторму, яка призвела до того, що вони змогли дуже ефективно вийти як гравець, стати номером один. І пам'ятаєте, їх визнали навіть найінноваційнішою компанією в США. І вони в середині 90-х вони відхопили майже 1/4 ринку електричної енергії в США. Але це був віртуальний ринок електричної енергії. Не маючи не власних мереж, не маючи власної генерації. Вона потім з'явилася, але вже з'являлася вона в Індії, наприклад, або вони зайшли вже перед самим банкрутством і в певні штати США, Флорида, наприклад, де активно почали будувати власну генерацію, знов-таки газову, використовуючи власний газ. І відповідно до цього якраз левова доля ринку показала, що можна бути енергетичною компанією, не маючи власної генерації. Це був 96-й рік, коли вони почали продавати деривативи, так звані. Тобто це довгострокові контракти. Вони їх підписували на 10 до 20 років. Виробництву це було дуже вигідно. Ти маєш підписаний контракт, незважаючи на те, що є сезонне коливання вартості електричної енергії, незважаючи на те, що є внутрішньодобове коливання електричної енергії, вони давали фіксовану ціну. Ясна річ, що через рік це вже призводило до певних збитків. І збитки вони виводили на компанії на Кайманових островах, їх там було більше 600 у них зареєстровано. І відповідно до цього мені згадується фраза: не треба красти з збитків, треба красти з прибутків. От якраз тут кейс такий, що вони якраз крали зі збитків. Тобто вони ховали збитки, вони ховали в фінансовій звітності це збитки. Вони дуже серйозно фінансували аудиторів міжнародних. І пам'ятаємо, що раніше у нас була п'ятірка аудиторських компаній в світі, а зараз залишилось 4, бо п'яту компанію вони з собою утопили разом. Оскільки кожному аудитору, це вже є офіційна інформація, я знайшов в публікаціях, в розслідуваннях, що вони платили до 1 мільйона доларів в місяць аудиторам, щоб вони закривали очі на те, що вони збитки з компанії виводять. І коли компанія не має збитків, вона має постійне зростання кількості контрактів цих деривативних по довгострокових контрактах продажу електричної енергії, то це демонструє зростання. І відповідно, якщо у них є на аудиторських звітах зростання грошової маси, то відповідно до цього в них зростає вартість їх акцій на фондових біржах. І тому вони активно вийшли на фондову біржу і почали продавати акції.
8: У наступній частині слухайте продовження шахрайської історії, що починалося як символ нової економіки, а закінчилося одним із найгучніших корпоративних крахів у світі і залишило ошуканими багатьох американських інвесторів. Як енергетичний гігант Enron зміг роками переконувати у своїй прибутковості і водночас приховувати мільярдні борги? Чому складні фінансові схеми не викликали жодних підозр, а аудитори замість контролю знищували документи? Як загалом створюється ілюзія великого успіху?
9: Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.
8: Це історія про шахрайство Enron, компанії, що стала символом не лише фінансового успіху, а й масштабного обману. Як працювала система, що дозволяла малювати прибутки і ховати борги у фіктивних структурах? Чому інвестори, аналітики і навіть регулятори роками не помічали очевидного? І як крах Enron у 2001 році змусив змінити правила гри для всього світового фінансового ринку? Слухайте далі у програмі
9: «Гра без правил».
8: Як підробляється фінансова звітність і наскільки складно це було зробити у межах гіганта Enron? Фактично йдеться не про звичайні стоси паперів із цифрами, а специфічну мову, якою компанія розповідає інвесторам про свої гроші. І проблема в тому, що цією мовою можна не лише чесно пояснювати, а й дуже переконливо маніпулювати. До речі, до класичних способів належить не лише пряме підроблення цифр, частіше їхня інтерпретація. Наприклад, компанія може завищувати прибуток, визнаючи доходи раніше, ніж вони реально отримані, або приховувати борги, виносячи їх за межі основного балансу. Формально правила можуть не порушуватися, але зміст викривлюється. Enron довів ці практики до максимально складного рівня. Компанія однією з перших масово застосувала метод «mark-to-market», тобто записувала у прибуток очікувані доходи від контрактів на роки вперед. Це дозволяло показувати стабільне зростання навіть тоді, коли реальні гроші ще не надходили. а паралельно працювала вже раніше згадана схема SPE, коли борги виводилися через спеціально створені структури. А за оцінками розслідувань їх були сотні. Саме туди переносили збиткові активи, щоб у звітності основної компанії все було чисто. У результаті виникла ситуація, коли Enron на папері показував мільярдні прибутки, а насправді мав приховані борги і фінансову модель, що трималася на чесному слові. Аналізує кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
6: Давайте Геббельса згадаємо, він же не казав, що повинно бути 100% брехні, він казав, що повинен бути відсоток правди. А далі розкручуємо історію, знаєте, знову ж таки, плітністю. Тобто головне закласти щось таке, що дійсно відповідає дійсності. І інвестор, коли буде читати ці дані і буде бачити цю інформацію, і буде знати, ну це точна інформація, бо верифікована, перевірена, то він буде вірити всьому іншому. А те, що оця модель, де є певна частина правди, а все інше, що неправда, на це звертатись уваги не буде, бо в голові буде, ну там же є правдиві речі. Ну і тоді, в часи Enron, ну 2001 рік банкрутство, це було давно. Зараз, просто якщо хтось візьметься аналізувати, хто у нас входить в світовий там сотню, давайте, списку Forbes, я більшість впевнений, що знаходять прізвища, які там з'явилися, через 2-3 роки їх там не буде, тому що хтось провів гарний аудит, входить в світовий там сотню, давайте, списку Forbes, я більшість впевнений, що знаходять прізвища, які там з'явилися, через 2-3 роки їх там не буде, тому що хтось провів гарний аудит, зрозумів, що нема підстав

0: Може запропонувати оцей альтернативний безпечний майданчик для пересадки та виконання відповідних авіаперевезень. Ось і що ж все десь в перспективі 3-6 місяців бачимо, що ці пасажиропотоки, які ніби були втрачені, вони насправді повернуться, але вже приноситимуть прибуток і будуть здійснюватися абсолютно через інші аеропорти хаби, що, звісно, принесе додаткові і прибуток, і поштовх до розвитку сусіднім великим аеропортам.
1: Пане Богдане, а наскільки загалом динамічний ринок розвитку авіакомпаній як таких? Бо коли чуєш про Люфтганзу, все-таки це велика компанія, солідна компанія, яка з травня до жовтня 2026-го загалом скоротила майже 20 тисяч рейсів, або Air China, ну тут вона друге місце посідає за кількістю скасованих рейсів. Чи з'являються нові, чи ті, які залишаються, наскільки вони на плаву, наскільки вони успішно можуть продовжувати свою діяльність? Чи, можливо, буде тренд до закриття деяких і утворення нових? Я маю на увазі саме про великі компанії. Про лоукости ми трошки пізніше поговоримо також.
0: Ну, дивіться, дійсно, варто сказати, що в цих трендах лоукости відіграють не останню роль. Ось, особливо, якщо ми говоримо про ринок європейський, адже фактично кожного року частка і доля класичних авіаперевізників продовжує скорочуватися, а доля лоукост-перевізників продовжує зростати. Тобто, ми бачимо певне перетікання пасажирів з одного виду транспорту, фактично, на інший вид в межах повітряного транспорту, але за іншою моделлю. Ось, і як наслідок, це безпосередньо впливає на зміну так званих споживчих очікувань самих пасажирів. Тобто, якщо раніше авіатранспорт більш сприймався як певний вид такого переміщення, більш пов'язаний з лакшері, комфортом, то зараз ми бачимо, що європейський ринок все більше і більше починає нагадувати американський ринок, там, де авіаперевезення, літаки сприймаються чимось схожим на регіональні автобуси або міжміські маршрутки. Ось. І як наслідок, звісно, що це вплине, з однієї сторони, на подальше зростання загальної кількості пасажиропотоку. Ми бачимо, з року в рік об'єми авіаперевезень в світі зростають. Ось друга важлива складова, це вплине в тому числі і на подальше зниження середньої вартості квитка. Адже все ж таки, навіть коли ми говоримо про лоукостери, які пропонують там певну невеличку кількість квитків по низьким цінам, все ж таки середня вартість квитка в них залишається достатньо високою, тобто, як правило, від 60 і вище доларів за один квиток. Тоді, коли в класичних авіаперевізників ця вартість в середньому десь на 15-20% є вищою. Тобто починається від 80-91 квиток в середньому по всій мережі. Ось. І тут якраз, якщо говорити про класичні перевізники, то насправді не можна сказати, що вони останні десятиліття стояли на місці. Якщо ми подивимося той пакет послуг і ті умови перевезення, які були 10 років тому, які є зараз, то ми побачимо насправді велика кількість класичних авіаперевізників на сьогоднішній день вже такими не являються, і вони фактично трансформувалися в певні такі гібридні моделі, впровадивши багато різних елементів, які ми бачимо в класичних лоукост-перевізників. Тобто це і можливість платного вибору місця, це і різні доплати за додатковий розмір багажу, в тому числі деякі перевізники, в тому числі в Європі навіть вже експериментують з, наприклад, відсутністю загалом харчування на рейсах, або, наприклад, достатньо популярною послугою, яку ми бачили, що спочатку з'явилися лоукост-перевізники, це, умовно кажучи, продаж місця в черзі. Тобто, коли залежить від вартості квитка, пасажир має право там на пріоритетну, там першочергову, другочергову і останнє право на посадку в літак для вибору місця, яке залишається вільним.
2: Ну і за моїми особистими спостереженнями вже стала класичною і вже навіть застаріла історія про одного із перевізників, який зекономив кілька мільйонів доларів, просто забравши з обіду одну оливку, і замість двох оливок, які почали подавати одну, і в масштабах всієї кількості квитків і людей, які перевозяться, які відповідно годувалися на цих рейсах, це вже була страшна економія. Ну, пішли далі. Вже зараз взагалі мало де годують. Я навіть не про це зараз. Питання в тому, що літак все одно треба годувати. І тут, як не здешевшу, є щось, що пов'язане з обслуговуванням, є аеропортові збори, і є те, чим заправляти літак, є його споживання пального. Зробити літаки економічнішими. Наскільки це реальна історія, і чи піде, так би мовити, технічний прогрес, і чи підуть перевізники разом з виробниками цим шляхом? Де ми сьогодні в цьому сенсі?
0: Ну, дивіться, ми дійсно маємо розуміти, що ті перебої з постачанням палива.

0: які на сьогоднішній день ми спостерігаємо, дійсно суттєво впливають на авіаринок, і в першу чергу вони стосуються саме європейського авіаринку, який на 50% залежав від постачання імпортного авіапалива, особливо коли мова йде в літній період. Зимовий період ця частка залежності була дещо менша, близько 30%. Ось, але літній високий сезон він на 50% забезпечувався фактично привозним авіапаливом, основна частина з якого якраз походила з країн Близького Сходу, тобто перекриття Ормузької протоки, воно прямо впливає на можливості постачання відповідних енергоресурсів до європейських авіагаваней. Ось друга важлива складова. Якщо говорити про самі літаки, то ми бачимо, що на сьогоднішній день ті існуючі авіаційні рішення вони насправді вже досягли настільки високого рівня економічної ефективності з точки зору вартості перевезення одного пасажира місця і витрати палива, що подальше підвищення цього рівня з існуючим рівнем технології ну виглядає не просто складним, а швидше за все є або неможливим, або технологічно ще немає таких технологій, які б дозволили якось суттєво змінити це споживання. Тобто покращення дійсно можуть розроблятися, впроваджуватися, але існуючою технологією будівництва самих літаків, авіадвигунів та класичного авіаційного палива, напевне, ми підійшли до якоїсь уже верхньої межі, ось, і навряд чи там більше, ніж на 10% чи на 15% в цілому буде можливість в подальшому якось змінити існуючу технологію. Тобто це має бути, напевно, якась альтернативна, абсолютно інша технологія або тип побудови двигунів, які дозволять суттєво скоротити витрати на авіаперевезення, ось, які на сьогоднішній день за різними оцінками, в залежності від дальності польоту та від регіону, складають, як правило, 20-30-35% від всього вартості перевезення.
1: Ну, і я окремо хочу згадати про одвічну боротьбу Ейрбасів і Боїнгів європейського та американського концернів. Пам'ятаю, як свого часу Боїнг Макс 747, здається, чи 737, був оновлений, випустився. Потім були інциденти і навіть трагічні випадки, коли його законсервували, потім знову розгерметизували, осучаснили, вдосконалили. Нібито деякі парки прийняли зараз ці літаки. А на сьогоднішній день я бачу за тенденцією, Ейрбасам більше дають перевагу. Чи є в нас ще компанії в світі, які могли б якось в цю одвічну, ну навіть не боротьбу, а от партнерство цих двох компаній чи існування цих двох компаній на ринку теж протиснутися, теж мати якісь перспективи на майбутнє?
0: Ну, дивіться, ми бачимо, що авіаційний ринок він вже багато років є олігополією, тобто 80% всіх авіаперевезень в світі виконуються фактично літаками цих двох гігантів авіабудування. Ось, і в принципі, якщо говорити про будь-які альтернативні платформи, то все ж таки маємо розуміти, що навряд чи найближче десятиліття може з'явитися якийсь новий виробник або нова платформа, яка б могла витіснити або посунути цих гігантів. Адже загалом маємо розуміти, що і авіаційна інфраструктура, і обладнання це достатньо значні інвестиції, це десятки і сотні мільйонів доларів тільки в окремо взятих аеропортах, які інвестовані в обладнання для роботи саме з цими двома повітряними платформами. Ось, і тому перехід на альтернативні якісь постачальників тих же літаків або створення складів з компонентами та комплектуючими, це настільки складне завдання, що знадобиться щонайменше декілька десятиліть, щоб з'явився новий гравець і зміг зайняти якусь співмірну з існуючими гравцями нішу. І поки що ми не бачимо навіть потенційних конкурентів, тому що, наприклад, ті ж самі китайські проекти, які достатньо активно розвиваються, впроваджуються саме літакові в Китаї, все ж таки вони поступаються по своїй економічній ефективності західним зразкам і двигунів, і самих літаків. Ось, тому все ж таки не так активно розвиваються. Якщо говорити навіть про ті ж умовно російські проекти, то вони взагалі фактично є авіаційними проектами минулого століття. Деякі з літаків вимагають там 3, 4, навіть до 5 членів екіпажу, що в принципі в сучасних мірках є абсолютно неприйнятним, і деякі компанії навіть взагалі розглядають можливість скорочення льотного складу з двох пілотів до одного. А в майбутньому, можливо, навіть і відмовиться від них.
2: А скажіть, будь ласка, пане Богдане, на завершення розмови, чи правильно я розумію, що ось ця ситуація довкола Ормузу і довкола пального зараз змінила ринок вже назавжди? От як ми раніше там казали про нашу війну, що так як до війни вже ніколи не буде, що на ринку авіаперевезення аналогічна ситуація зараз?
0: Ну, дивіться, навряд чи можна сказати, що дійсно ринок на тривалий час зміниться. Тобто, дійсно, були певні незручності, які призвели до потреби переорієнтації логістики авіапалива з однієї сторони. З іншої сторони, європейські перевізники і європейські уряди зрозуміли, що вони критично залежними від даного ресурсу. Тому, з високою ймовірністю, ми побачимо в наступні 3-5 років збільшення кількості потужностей по переробці саме ресурсів для виробництва авіапалива, тобто Європа швидше все буде намагатися знизити залежність від імпортного палива з однієї сторони, з іншої сторони більше буде диверсифіковано сам ринок постачання, тобто щоб не було 50% постачання з окремо взятого регіону. Але в цілому, якщо говорити про напрямки перевезень, про основні аеропорти авіакомпанії, то навряд чи суттєві якісь зміни відбудуться, тобто тут ми побачимо більше ефект схожий на той же ефект від COVID-19, коли відбувся певна стресова ситуація на ринку. Авіаперевізникам довелося певний час, тобто там від 6 місяців до 18, дещо адаптувати свою модель роботи.
2: Ну, а потім, зрештою, таки адаптувалися. Пане Богдане, дякуємо щиро. Авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долін. Це був співрозмовником нашим в студії. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють при мікрофонах. Не перемикайтесь.
3: На часі. На часі. На українському радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо, веде програму Галина Бабі. Розпочинаємо ми із повідомлення, яке стосується творчої діяльності колективів Українського радіо, нашого будинку звукозапису і, звичайно ж, гуманітарної сторони нашого мовлення, так би мовити. В будинку звукозапису відбудеться дуже цікавий вечір, літературний, музичний, присвячений він ювілею нашого славетного письменника Василя Шкляра. Я впевнена, що кожен із тих, хто нас слухає, слухачів і слухачок, знає його книги, читав його романи, історичні романи, які пригодницькі. От я, наприклад, перші його читала, «Ключ елементал», вони були, по суті, ще не такі, як ті, котрі пізніше з'явилися, «Чорний ворон», «Троща» та інші. У концерті, який буде супроводжувати його ювіляра появу на сцені, його читання власних творів, братимуть участь гурт «Хорея Козацька» із солістом Тарасом Компаненченком, академічна хорова капела Українського радіо, тріо бандуристок Українського радіо. І зараз ми маємо можливість саме з учасниками цього літературно-музичного вечора поспілкуватися і представити його, анонсувати його в ефірі Українського радіо. Отже, тріо бандуристок Українського радіо сьогодні в ефірі представляють народна артистка України Тетяна Маломуш і заслужена артистка України Катерина Коврик. Вітаю вас, дорогі
5: Вітаю.
4: Пані.
5: Доброго дня.
4: Ну, а на зв'язку з нами письменник Василь Шкляр. Пане Василю, сердечно вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
6: Доброго здоров'я. Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів і, скажу, беремо моїх читачів. Дякую.
4: Пане Василю, та, оскільки дівчата наші бандуристки в студії і залишаться, то ми хотіли б одразу ж поговорити з вами кілька хвилин. Насправді це чудова ідея провести свій вечір, присвятити його слухачам Українського радіо, вашим читачам постійним, тому що не так часто в нашому будинку звукозапису бувають письменники з таким гучним іменем, як і у вас. Скажіть, будь ласка, наскільки ця ідея вам сподобалася, чи була запропонована, чи, можливо, вона загалом ваша?
6: Ні, це до мене звернулася моя колишня сусідка, яка потім стала народною артисткою, Тетяна Маломуш. От, і я, звичайно, погодився охоче, я Таню знаю змалечку. От бачите, така у нас творча корупція вийшла.
4: Та ні, я б не сказала, що це корупція, це просто, це називається естеблішмент, знаєте, з ким ріс.
6: Ну, я, звісно, це в лапках кажу, от, але я погодився, бо, ну, будинок звукозапису, я там давненько, Був ще з Михайлом Слабушпицьким, коли «Чорний ворон» вийшов. От, а тепер я охоче погодився, бо нас слухає там не лише аудиторія, а ну, вся Україна радіо слухає через те.
4: Так,
6: ми матимемо надзвичайно багато слухачів. Так.
4: Пане Василю, я хочу одразу нашим слухачам, можливо, потенційним відвідувачам цього вечора сказати, що ви читатимете уривки зі своїх творів. І якщо ми звикли, що поети, допустимо, частіше читають свої поезії, так, на пам'ять, то прозу навряд чи хтось в нашому залі читав. Це правда, що ви читатимете уривки та ще й на пам'ять?
6: Так, я читатиму уривки з пам'яті. Це добра школа мого улюбленого українського письменника Григора Тютюнника. Щастя мав знати його. І він читав свої новели завжди з пам'яті. От і я спробую. Колись Григорий читав своє оповідання, так узяв рукопис, а він мою руку відхилив. Каже, ти що, не можеш прочитати з пам'яті те, що ти написав? І так він мене
4: привчив. Планка була виставлена, і опустити її вже практично неможливо. Я так розумію. Якщо «Чорний ворон» – це історичний роман про нашу змагальні наші історичні події, то ось ваш роман, котрий присвячено повстанським рухам в Литві, «Заячий костел», це уже, так би мовити, ваші дослідження поза межами України історичних подій, руху спротиву. Два слова, будь ласка, скажіть, як його сприйняли в Литві? Я, можливо, вже так більш-менш в контекст вечора впускаю вас. Як це вдалося вам проникнутися цими історичними настроями литовськими і вивчити це, щоб написати?
6: Довго розповідати, як вдалося, але це просто велике щастя для автора, коли литовці кажуть, що прочитали роман і зовсім не відчувають, що його написав іноземець. На презентації у Вільнюсі, там був великий книжковий форум, найбільший в країнах Балтії, в мене був модератором, теж відомий тележурналіст. І він сказав мені, що він спеціально перечитував роман, щоб знайти, бодай, одну якусь реалію, щоб побачити, що це пише не литовець. Шукав, шукав і не знайшов. Ну, я, звичайно, радий з того. Але роман «Заячий костел», я ж все-таки український письменник, і хоч він про лісових братів литовських, литовських бандерівців, знову так скажу метафорично, то все одно події починаються з України, з Волині. Теж там наші хлопці є. І, ну, а далі вже довго розповідати.
4: А далі ви вже розповісте у будинку звукозапису. У будинку звукозапису. І ще одне хочу у вас запитати. «Чорний ворон», наскільки от вже час минув, як цей роман вийшов, а ним все ще зачитується? Чи ви відчуваєте, що знову от наші реалії ми боремося? Що цей роман знову ж таки надихає навіть тих, хто зараз в окопах, тих, хто зараз в бліндажах, і що він дуже-дуже потрібен?
6: Так, його читають, я навіть дивуюся, що за таких обставин жорстоких ми навіть менше, можливо, читаємо, ніж там хлопці в окопах. Це для мене велике диво. І як автора, це, звичайно, мене не може не радувати. О, бувають різні такі зізнання, які, можливо, не дуже тішать. Наприклад, коли хлопці кажуть, я прочитав вашого «Чорного ворона» і пішов на війну. Коли мені кажуть, що я прочитав «Чорного ворона» і перейшов, хлопці з Донецька чи з Одеси, прочитав «Чорного ворона» і перейшов на українську мову, то тут серце радіє, звичайно. А коли пішов на війну, тут радість обіймається журбою.
4: Так. Пане Василю, я вам дуже дякую за цей коротенький коментар. Я сподіваюся на гарну зустріч 14 травня в будинку звукозапису на нашому прекрасному літературно-мистецькому вечорі. І передаю зараз слово вашим, так би мовити, співучасницям цього вечора. Це Тетяна Маломуш і Катерина Коврик. Залишайтеся з нами на зв'язку, якщо маєте час, якщо що ж мусите зайнятися якимись важливими справами. Дякуємо вам за коментар. Міцного здоров'я, до зустрічі. Василь Шкляр, відомий український письменник, був з нами на зв'язку. Ну, а ми продовжуємо розмову із Тетяною Маломуш і Катериною Коврик. Дорогі наші бандуристки, ви маєте в своєму репертуарі величезний запас різноманітних пісень, авторських, народних, обробок спеціально для вас написаних. Але цей вечір, вочевидь, потребує особливого репертуару. По-перше, йтиметься про повстанський рух у Литві. По-друге, йтиметься про наш рух холодноярський, історичний, тому що йдеться про роман «Чорний ворон». Ну і загалом постать Василя Шкляра, вона вимагає такого, знаєте, духовно багатого музичного супроводу з наповненням історичним. Тож, що цього разу ви запропонуєте як музичний, музичне тло чи музичне доповнення до цього вечора? Тетяна Маломуш.
5: Ви знаєте, це для нас, для нашого колективу, велика честь представляти ці твори, ці пісні на такому чудовому заході, на творчому вечорі Василя Шкляра, тому що це письменник дійсно величини, це майстер нашого українського слова. І ми маємо цю велику честь, ще раз повторюсь, представляти, асистувати і доповнювати нашими піснями цей творчий вечір, цю зустріч, ювілейну зустріч в ювілейний рік. 75 років Василю Шкляру виповнюється.
4: Дай Боже, ми, кожному дай много Боже, літа.
5: І ми бажаємо міцного здоров'я, творчої наснаги. І ви знаєте, люди, ті, які дійсно читали, читали, і яким дуже близька ця творчість, вони мають нагоду зустрітися із самим письменником. 14 травня о 18-й годині в будинку звукозапису Українського радіо.
4: Ще, очевидно, у нас буде автограф-сесія, можна буде і автограф отримати від письменника. Це теж дуже важливо.
5: Дуже важливо, зробити, так. Да. Тим людям, в яких на полиці ці книжки, так, і так, що мають нагоду і також, щоб сам автор підписав ці книги, це для них дійсно важливо. Я хочу наголосити, що вечір будуть супроводжувати пісні, які випливають із творів письменника. І це, ну, надзвичайно важливо. Ми хочемо доповнити саме пісенною творчістю. От, наприклад, буде нам з тобою що згадати. Так. Ця пісня також випливає.
4: Повстанська пісня. Так.
5: Потім «Тихо над річкою» також згадується ця пісня згадується як епіграфом твору в романі «Ключ». І воно особливо це литовська народна пісня, яку нам подарували наші друзі, музиканти з Литви, з Вільнюса.
4: Це спеціально для цього вечора ви її вивчаєте, так?
5: Для цього вечора, так.
4: А як вдалося освоїти литовську мову? Наскільки вона легка у вивченні, Таню? Чи ви, Катю?
7: Ми, коли беремося за якийсь твір з іншою мовою, ми, звичайно, намагаємося знайти, по-перше, оригінальне виконання, щоб саме литовці її виконували. До того ж, ми попросили наших литовських колег саме начитати нам. Угу. Так, ми дуже так скрупульозно поставилися до цього, вивчали і записували демо такі версії, щоб наші литовські колеги прослухали і могли там щось нам якісь зауваження зробити. Але от так вийшло, ми дуже радіємо цьому, що саме от ми вперше записали цю демо-версію, і вони сказали: супер, все ідеально.
4: Ну, наскільки я розумію, це теж пісня часів руху лісових братів, повстанців, так, литовських, так?
5: Так, і лірична тому пісня.
4: Прекрасно.
5: Саме ми звернулися з проханням вислати пісню саме з цієї теми, із повстанські пісні лісових братів. І саме цю пісню надіслали нам.
4: Ну, і чудово. Так, хор Українського радіо буде брати участь також, і це важливо, бо це додає такої монументальності. Так, вони будуть співати патріотичні пісні. Ну і, звичайно, Хорея Козацька на чолі з Тарасом Компаніченком. Це теж дуже відомий гурт, який має величезний репертуар від епохи бароко до повстанських пісень, до сучасних пісень авторських. І мені здається, все має бути дуже-дуже добре. Єдине, нам залишилося повідомити тим, хто нас слухає, яким чином можна потрапити. Адже будинок звукозапису Українського радіо не є концертною організацією, туди не потрібно квитків, але є спеціальний спосіб реєстрації, аби прийти на будь-який концерт і на цей, зокрема. Тетяна Маломуш, ось прошу вас озвучити.
5: Так, я хочу запросити всіх бажаючих. Запишіть, будь ласка, зафіксуйте. Цей номер телефону 044-239-95-06. І ще один номер телефону 044-239-63-29. Велике прохання, зареєструйтесь, будь ласка. Ми вас чекаємо на цей творчий вечір. Це унікальна подія для нашої української культури. І будемо раді зустрічі з вами.
4: Ну що ж, якщо хтось не встиг записати ці номери, програму, яку ви зараз чуєте, можна буде прослухати в запису на сайті Українського радіо. Весь архів у нас зберігається. І ще раз всі координати для себе усвідомити чи переписати, можливо, вже таким способом традиційним, ручкою на папірці. Але пам'ятайте, на всі заходи в будинок звукозапису вхід лише через реєстрацію. Ми не нехтуємо засобами безпеки, тому тільки реєстрація як можливість прийти на концерт. Нагадую, сьогодні ми про літературно-музичне дійство присвячене ювілею Василя Шкляра, відомого українського письменника, яке відбудеться 14 травня у будинку звукозапису Українського радіо, обговорювали з самим письменником, він був з нами на телефонному зв'язку, і з представницями тріо-бандуристок Українського радіо, народною артисткою України Тетяною Маломуш і заслуженою артисткою України Катериною Коврик. Також нагадаю, що гурт Хорея Козацька із солістом Тарасом Компаняченком, зараз, до речі, добровольцем Збройних сил України, буде брати участь у цьому концерті, і академічна хорова капела Українського радіо. Дякую за розповідь, дякую за творчість, дякую за ініціативу.
3: На часі, на часі, на Українському радіо. Українське радіо.
8: Перша година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
9: Вітаю, у студії працює Наталія Потюк. У цьому випуску розкажу про таке. Суд сьогодні продовжить обирати запобіжний захід Андрію Єрмаку. У Відні відбувся перший півфінал Євробачення 2026. Далі докладніше. Вищий антикорупційний суд сьогодні продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку, повідомили кореспонденти Суспільного. Його підозрюють у причетності до схеми легалізації 460 мільйонів гривень через будівництво елітного житлового комплексу «Династія» у Козині на Київщині. Прокурорка спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк заявила на засіданні напередодні, що досліджено переписку і фото у мобільному телефоні одного із фігурантів розслідування, що може вказувати на причетність Єрмака до оборудки, і що одна із резиденцій у житловому комплексі «Династія» призначалася саме йому.
10: 210 марта, ще місяця його повідомлення, за 5 грудня 2020 року, де він відправляє фото Бові Ігорю з підписом «І резиденція, так може порядку». На фотографії, ця фотографія на цьому ж антуші, з ближнього плану по дані сидять Чернишов Олексій Михайлович і Єрмак Андрій Борисович. Замовлено переписку, яка стосувалася планування меблювання резиденції 2 в ЖК «Династія».
9: Прокурорка також заявила, що колишній глава Офісу президента має ресурси і може переховуватися від слідства. У нього 4 дипломатичні паспорти, а у період із лютого 2022 року до листопада 2025 Єрмак 86 разів перетинав кордон. Дані про більш пізні виїзди відсутні через видалені інформації із системи Аркан. Сам Андрій Єрмак ці звинувачення заперечує і вважає справу проти нього такою, де є багато припущень без будь-яких фактів. Також він заявив про тиск правоохоронних органів із різних боків. Свої поїздки пояснив роботою в Офісі президента. Про це він сказав журналістам у суді.
11: Починаючи з 5 ранку, 24 лютого 2022 року,
8: Я практично постійно знаходився і жив в офісі. Порахуйте, який цей час, саме про той час, який сьогодні говорили представники обвинувачення. Єдине, куди я виїжджав, це був фронт, куди я їздив разом з президентом, а також відрядження, теж ви пам'ятаєте, я думаю, які вони були перші, і до Сполучених Штатів, і до інших країн і так далі.
9: Крім Андрія Єрмака, підозри оголошено ще 6 особам, серед яких екс-віце-прем'єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч. Прокуратура вимагає взяти Єрмака під варту із альтернативою внесення застави у 180 мільйонів гривень. Про це повідомив напередодні керівник САП Олександр Клименко на спільному брифінгу із директором НАБУ Семеном Кривоносом.
3: Новини на Українському радіо.
9: У Відні відбувся перший півфінал Євробачення 2026. За його результатами до гранд-фіналу пройшли представники 10 країн, серед яких Швеція, Польща, Греція та Ізраїль. Україну представить Лелека і заспіває пісню рідним у другому півфіналі 14 травня. Вона виступатиме під 12-м номером. Дивитися трансляцію можна на сайтах Суспільне Євробачення, Суспільна культура, слухати на хвилях Радіо Промінь, на Фейсбук, сторінках Суспільного і Ютуб-каналі Євробачення Україна. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
9: Сьогодні в Україні, крім більшості західних, а вночі і східних областей, помірні дощі. Вдень у більшості центральних і південних областей грози, місцями значні дощі, подекуди шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14, а у західних областях від 4 до 9. Вдень у західних Житомирській, Вінницькій областях від 13 до 18 градусів. На решті території від 17 до 22. Наталія Потюк, Українське радіо. We'll be right back.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Зараз говоримо про фронт, про літній наступ росіян, чи почався він і в якому форматі, що відбулося під Вовчанськом, з'ясуємо також, і про так зване перемир'я, що відбувається зараз з повітряними ударами на фронті, і чи можемо говорити про наближення кінця війни після того, як з'явилася низка повідомлень у медіа і також слова Путіна, який, звісно ж, у своїй манері звертається до минулого і говорить, що конфлікту можна було начебто завершити. Конфлікт ще у 2022 році, якби не втрутилися президент Франції Еммануель Макрон і тодішній очільник уряду Британії Борис Джонсон. Ну, про все це ми зараз спробуємо поміркувати з військовим оглядачем Денисом Поповичем, який вже з нами на зв'язку.
2: І перш ніж ми почнемо довкола слова перемир'я будувати наші міркування, хоча, чесно кажучи, таке трошки вже тригерне слово, якщо ми його вже маємо по відношенню до Російської Федерації, це якщо на мій суб'єктивний погляд. А я хочу почати нашу бесіду з затвердження Сінт-аналітиків, які опублікували свої міркування у Нью-Йорк Таймс щодо темпів просування російських окупаційних військ на фронті за останні три місяці, що вони, мовляв, найнижчі з 2023 року. І наскільки я пам'ятаю, вони там доповнюють цю фразу ще таким міркуванням, що якщо в такому темпі просуватися, то їм для захоплення до Донецької області остаточно потрібно ще там мало не десятиліття. А що стало запорукою такого зниження сили оборони України? Те, що Росія не може просто активніше наступати? І якщо туди трошки вглиб подивитися, то знову ж таки що? Дрони, далекобійна артилерія, баланс у живій силі? Які чинники?
3: Ну, чинників багато. І дії сил оборони України, і підсилення дронової складової української армії. Те, що ми почали бити активніше далі. Мідлстрайки дуже активно почали працювати по логістиці. Якість особового складу окупантів, так, створення кілзон, які зараз працюють, ну вони працюють в обидва боки. Відключення стерлінків для окупантів. Багато дуже чинників призвели до того, що наступ російської армії на сьогоднішній день сповільнився.
2: Тут хочеться ще уточнити один момент. Що із цих чинників може стати і, на вашу думку, стане чинником довготривалої дії? А що росіяни можуть спробувати, ну так би мовити, збити це колесо балансу в інший бік?
3: Ну, вони можуть провести мобілізацію, наприклад, так, і збільшити різко чисельність особового складу. Це може мати наслідки. Вони можуть знайти відповідь на наші мідлстрайки. Так, вони можуть знайти якусь новий хід у використанні власних дронів. Тут щось прогнозувати дуже важко.
1: Якщо говорити про так зване перемир'я, а точніше навіть не про нього, а про ті подальші дії, які загалом лягають у перемовний трек, про роль Євросоюзу, який зараз активно підключається, про Шредера, якого Путін пропонує як перемовника, щодо слів міністра оборони Німеччини Пісторіуса, який побував у Києві, і після слів Путіна, що, мовляв, а тут я процитую Путіна, ми ж домовилися з Україною у 2022-му у Стамбулі, парафували угоду. Потім один колега, чого приховувати, це пан Макрон, мені зателефонував і сказав, що Україна не може підписувати такі історичні документи з пістолетом біля скроні. Вони пообіцяли допомогу Україні, почали розкручувати протистояння з Росією, яке триває до сьогодні. Гадаю, справа йде до завершення, але тим не менш, додав диктатор Путін. Так от, Борис Пісторіус зазначив, що Путін своєю поведінкою наразі хоче відвернути увагу від власної слабкості. На цей момент він навряд чи може похвалитися територіальними здобутками, його армія знову і знову втрачає частини захоплених територій. Отже, що ви можете сказати про ось ці складові процесу, який зараз окреслюють як ймовірність завершення війни?
3: Так я не розумію, про яку ймовірність завершення війни ми зараз кажемо. Перше, перемир'я закінчилося. Навіть те перемир'я, яке Дональд Трамп, значить, оголосив перед 9 травня, воно закінчилося. Ми з вами щойно казали про наступ Російської Федерації, так, про те, що вони намагаються наступати там більше-менше, але наступають. Я, чесно кажучи, не бачу передумов для завершення війни. цьому році, ну, цілком можливо, що може бути завершена активна фаза війни. Тобто припинений вогонь. А завершення війни як юридичний статус, коли є мирна угода між воюючими сторонами, яка передбачає подальше співіснування цих країн, я в цьому році не бачу такої ймовірності. І те, що Путін сказав, що війна, на його думку, близька до завершення, давайте ми з вами згадаємо, на чому можуть базуватися його твердження. А його твердження можуть базуватися на брехливих заявах генералів, його генералів, про те, що захоплено Куп'янськ, захоплено Куп'янськ-Узловий, росіяни там присутні на території Лиману, захоплюють Костянтинівку, завершують захоплення цього міста, чого насправді нема. Він може базуватися на цих твердженнях, і в його уяві війна справді може скоро завершитися на користь Російської Федерації. Тобто тут, що йому, так би мовити, що у нього в голові, ну, треба було спитати там на місці. На місці його ніхто не спитав. Тому тут ми зараз з вами обговорюємо гіпотетичні речі.
2: Тобто він робить заяви, виходячи з тієї картини, яка існує у нього в голові, імовірно, а вона відрізняється і відрізняється значним чином від того, що ми маємо безпосередньо на полі. Якщо я правильно зрозумів ваші слова, Дениса, я нагадаю, що ми з Денисом Поповичем спілкуємося на хвилі Українського радіо. А що ж ми, давайте ще раз до цього повернемося, маємо на полі безпосередньо. Ми час від часу говоримо в якихось часових рамках про фази розвитку бойових дій, там літній наступ чи там якийсь контрнаступ, як ми говорили про наш у 2023 році, наприклад, раз ми вже його згадуємо. Що ми маємо зараз? Те, що було анонсоване і про що говорилося, як про літній наступ росіян, це воно вже почалося?
3: Ну, Росія почала наступ, спроби наступу. Вона почала його навесні. Розділяти там літній наступ, весняний наступ – це весняно-літня кампанія російської армії, яка зараз триває. Вона зараз неуспішна, тобто ті завдання, які вони перед собою ставили, вони зараз не виконують, але водночас вона почалася і триває. І розділяти от 31 травня закінчиться весняний наступ, весняна фаза 1 червня, розпочнеться літня, ну я б не став би. Це нова кампанія наступальна, яка переходила із року в рік, сезон в сезон, і зараз вона от перейшла 26-й рік. І вона зараз триває, а коли вона закінчиться, ми будемо мати можливість її проаналізувати. На мій погляд, завдання не будуть виконані, які вони при собою ставлять.
1: Чи можемо ми проаналізувати найближчий період з погляду того, що росіяни стягують війська? От і Сергій Брачук, і Петро Андрющенко говорять про запорізький напрямок до Краматорська, там ближче теж перекидають дуже великі сили, 40 одиниць, наприклад, техніки за один буквально день, або що видно, що підтягують і живу силу?
3: Ну, видно, що вони будуть там намагатися тиснути. Це Донецька область, це Запорізька область. Про їхні завдання в Донецькій області, я думаю, всі знають, це захоплення Слов'яно-Краматорської агломерації і захоплення Донецької області. Про їхні наміри на Запоріжжі, вони теж відомо. Це обхід Оріхова і спроба створити єдиний фронт наступу на Запоріжжя.
2: Ми туди ще повернемося сьогодні. Я хотів глянути на Південно-Слобожанський напрямок. От це процитую повідомлення речника Нацгвардії Руслана Музичука. Бійці 23-го штурмового полку в складі бригади «Хартія» протягом квітня і травня проводили ударно-пошукові дії, які дали змогу зайти в глибину оборони по лівому флангу Вовченська для того, аби й був зачищений ротний опорний пункт противника з одного боку, а з іншого були виявлені позиції і бліндажі, які також вдалося нашим бійцям зачистити. Це, своєю чергою, дало змогу і нашим силам оборони покращити тактичне положення. Нагадаю, що це зазначив речник Нацгвардії Руслан Музичук. За цим відносно сухим повідомленням, якщо можливо, простішими словами для наших слухачів, що ми бачимо і що це дає в перспективі по напрямку?
3: Ще більш коротко. Тривають бої за Вовчанськ, і в рамках цих боїв вдалося здійснити тактичне просування наших сил. Коли ми кажемо про зачистку ротного опорного пункту, так, це тактичне просування. І в рамках цього, в рамках боїв за Вовчанськ, які, до речі, продовжуються вже два роки, так, якщо не помиляюся. Якраз 2 роки виповнилося з того часу, як російська армія почала наступ на північ Харківської області.
2: Ось цей, взагалі, напрямок північ Харківської області, чи як ми його називаємо, південно-слобожанський напрямок, якщо розглядати баланс сил по всій лінії фронту, яке він значення має для росіян? Це ще одна точка відтягування наших сил, чи вони якісь такі які ще далеко йдуть стратегічні плани там мають, на вашу думку?
3: Якраз на півночі, якщо ми кажемо про Харківську область, про Сумську область, там баланс сил більш-менш рівний. Там ворог намагається створювати свої буферні зони, там в нього перед ним стоїть таке завдання. І це так, відтягування сил. Для того, щоб розтягнути нашу лінію фронту і не дати нам змоги оперувати резервами на тих напрямках, які є справді важливими. Ну, які ворог, на яких ворог фокусується. Ми про них тільки що, зупинялися. Це Донецька область і це Запорізька область.
1: Якщо говорити про повітря, землю, суходіл і також водний простір, то на сьогодні наскільки цей баланс сил в той чи інший бік змінюється, що допомагає цьому і що у ворога з цим? Чи відчувається, що десь є в них, там, скажімо, поповнення, виробництво працює тощо?
3: Ну, виробництво в них працює. Бачимо, що вони використовують дрони. Ну, от вони час від часу використовують ракети. Не так щільно, як це було взимку, але використовують. Це наслідок наших ударів по російському виробництву, яке змусило їх використовувати ракети ощадливіше, але тим не менш вони їх використовують. Водночас тут ми про це чули, я тут не відкриваю таємниці, нам вдалося або зрівнятися, або навіть вийти вперед в плані використання далекобійних ударів. Так, ну, далекобійність наша дуже суттєво виросла, і це про це багато хто каже. Це, значить, для ворога створює велику напругу. Нам вдається вбити по важливих стратегічних цілях. Щодо живої сили, ну, тут є різні думки. Інформація, те, що ми зараз вибиваємо більше, ніж вони рекрутують, вона теж відповідає дійсності, але поки що ворог намагається створювати тиск по всьому фронту.
2: Я от щодо далекобійності зараз намагаюся теж для себе зрозуміти, що відбувається, і вас перепитаю з приводу саме ракетного озброєння, тому що бачу деяку суперечність. Можливо, вона мені тільки видається суперечністю. Нещодавно з посиланням на ГУР публікувалися дані з можливостями Російської Федерації у виробництві ракет щодо наявності ракет. І якось там я не побачив картини, яка б спонукала їх до цієї ощадливості, яку ви зараз так назвали. Це означає, що вже після того, як ми здобули ці дані, були нанесені ще якісь удари? Чи це, можливо, якась частина того туману війни, який ми бачимо над цим інформаційним полем? Як розцінювати цю інформацію, як до неї ставитись?
3: Мені важко сказати, коли був поданий відповідний запит, і коли було отримано відповідна відповідь. Ту публікацію, про яку ви згадали. Я бачу по частоті нанесення ударів. Якою вона була взимку, якою вона була навесні. Навесні вони менше почали використовувати ракети.
2: Чи означає це, що вони їх накопичують? Чи все ж таки вони їх не мають?
3: Ні, вони їх мають, безумовно, вони їх накопичують. З якоюсь метою. З якою метою вони накопичують? Ми, очевидно, на превеликий жаль, будемо мати можливість пересвідчитися.
1: Якщо звернути увагу на те, чим ворог також намагається обстрілювати територію України загалом, не тільки на лінії фронту, а й далеко в тил, це шахеди, передовсім ударні дрони і герані. Ось є інформація, що зараз за цей рік буквально територія на 340 гектарів розширилася, територія особливо економічної зони Алабуга в російському Татарстані. Очевидно, що і виробництво, скажімо так, збільшується. Яку ставку вони роблять? Тобто, дійсно, ось там 1000 дронів за день, як хотіли, наскільки їм це вдається, і що ми можемо протиставити?
3: Ну, поки що, очевидно, не вдається. Але виробництво збільшується, я чув про цифри. 400 різних ударів дронів на день вони здатні виготовляти. Якщо 400 йде, то це ж не 1000. Для того, щоб бити по 1000 дронів в день, вони повинні відповідну кількість виготовляти. Це чисто математична історія. Поки що цього нема. Досягати кількості такої кількості, значить, за один удар, вони можуть лише шляхом накопичення. Там десь випустили там 700 дронів, почекали, через певний час випустили ще 700. От поки таким чином вони можуть діяти. Але те, що вони розширюють цю зону виробництва, так воно і є. Очевидно, з цією зоною там треба буде щось робити для того, щоб позбавити їх можливість розширюватися і виготовляти таку кількість дронів. У них є схильність до масштабування виробництва. Тобто, якщо вони за щось беруться, то вони починають робити так, щоб цього було завжди дуже багато. От не сконцентрувалися на шахедах. як на засобі ураження, так відносно дешевому і відносно такому масовому. І вони почали далі його клепати для того, щоб їх було більше, більше, більше, більше і ще раз більше. Вони в такий спосіб працюють.
2: Чи може бути запорукою боротьби з отакими настільки масовими виробами те, що вони все ж таки застарівають і програють гонку, ну скажімо так, не масштабування, але інновацій?
3: Ну так вони не застарівають, бачите, вони постійно їх вдосконалюють.
2: Тобто вони їх ще й допилюють.
3: Або Гарані, як їх там, Гарань 5, наприклад, там дрон ракети вони зробили. Була інформація про те, що вони будуть вішати на ці дрони, ракети, авіаційні ракети для того, щоб вони збивали винищувачі і гелікоптери. Була інформація, що вони на Гербери вішують FPV дрони, щоб зробити таку, його таким носієм ударних зарядів, так, щоб сілотить Гарань. А на ній ще півдрони, для того, щоб додатково і півдронами вражалися ті чи інші об'єкти. Гербери теж, між іншим, є певним типом досконалення. Це полегшена грань, яка виконує розвідувальні функції, виконує засіб, як використовується як засіб перевантаження ППО, і ще й вона несе на собі бойові заряди або бойову частину. Тобто дуже серйозно вони досконалюють. Я ще й не кажу про ситуацію зі старлінками свого часу, коли вони встановлювали старлінки на цій Ірані. Доти, поки ми не вирішили питання з використанням старлінків із SpaceX. І я ще мовчу про те, що вони використовують відповідні радіомодеми, які можуть утворювати щось так кшталт рою для цих шахедів. Тому шахед для них іранська ця система, яку вони отримали, це для них стала платформою. А далі вони почали досконалювати постійно.
2: До речі, щодо ракет, які вони намагалися ставити на шахеди для нібито збиття літаків, гелікоптерів, за останній час, можливо, ви мене поправите, але я за останній час не бачу більше інформації про їхнє застосування. Це означає, що не взлетіла така зв'язка?
3: Або не взлетіла, або вони зараз спостерігають, намагаються допилити. Це не означає, що вони покинули цю ідею. Насправді, це означає, очевидно, що вони просто дивляться, сумують, роблять висновки, намагаються все це досконалити.
1: Пане Денисе, а якщо зараз ми відволічемося від того, чим ворог по нас поливає, залізяче смертоносне, яке є, і до того, що, можливо, в перспективі з погляду, наприклад, переговорів і аеропортного перемир'я, про яке зараз говорить міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, він, зокрема, говорить, що Україна пропонує Європі взяти участь у відновленні мирних переговорів з Росією, почавши з невеликого, але конкретного кроку – взаємного припинення атак на аеропорти обох сторін. Наскільки це реалізація швидкого часу, наскільки це можливо і в якому вигляді?
3: Ну, я, як ви, почув лише заяву пана Сибіги, мені зараз важко проаналізувати, як швидко все це станеться. Європа зараз підключається до переговорів, і це добре. І видно, що якщо раніше Російська Федерація намагалася вести перемовини лише зі США, як бачимо, ці перемовини з США вони зайшли в тупик повністю, так, і вони не були успішними. То зараз Європа підключається до цих перемовин. Але ми бачимо пропозиції Путіна щодо Шредера. Так, він тут намагається цими пропозиціями, значить, створювати розкол в Євросоюзі. Він намагається використовувати людей, які є для нього близькими, близьких до нього європейських політиків, для того, щоб далі просувати власні геополітичні амбіції, їх вирішувати. Це не означає, що він справді добросовісно ставиться до цих перемовин. Знову починаються ігри з його боку. Ми чули про те, що кандидатуру Шредера відкинули Європі. Ми чули про те, що цю кандидатуру відкинуло українське МЗС. Тому зараз питання полягає в тому, хто буде тією людиною, яка буде від Європи вести ці перемовини, розумієте? Тобто зараз ми стаємо такі на такій початковій стадії, так? Ще невідомо навіть, хто буде вести переговори від Європи. І прогнозувати, скільки вони займуть часу, ну дуже важко.
2: Ви думаєте, що Росія в інший спосіб якось буде діяти в цих переговорах? Я маю на увазі, що вся течія цих, дозволу сказати, переговорів з Америкою, вона полягала в нескінченному затягуванні часу Росії. І вони те саме будуть робити з європейською стороною, чи може бути сподівання на якийсь інакший варіант?
3: Ну, в США були переговори заради переговорів.
2: Ну, от я ж
3: але чому вони такими були? Ну, так. Але чому вони такими були? Вони були такими, тому що була певна фігура від США у особі пана Віткофа, який взяв такий стиль перемовин, який дозволяв Російській Федерації, не розраховуючи на великий тиск з боку Вашингтону, спробувати вести свою гру. Тобто питання ще в тому, хто буде перемовник від Європейського Союзу, скільки це буде принципова, серйозна, поважна людина, яка буде розуміти сутність російсько-української війни і буде відповідно до цього діяти. Бо пан Вітков цієї сутності не розумів. Він вважав, що російсько-українська війна – це щось так кшталт такого, знаєте, конфлікту господарюючих суб'єктів. Що треба, значить, його завершити, підвести підсумки, підбити, скажімо так, дебіт з кредитом і йти далі. Хоча російсько-українська війна, вона має екзистенційний характер, як з того, так і з іншого боку. Цього в Вашингтоні при нинішній адміністрації президента Трампа ніхто не розумів. Таке розуміння є в Європі. Дуже багато речей, які були залаштунками цих перемовин, вони дуже є важливими.
1: Подякуємо Денису Поповичу, військовому оглядачу, який був з нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Ще недавно, коли розгорівся скандал навколо бійців 14-ї окремої механізованої бригади, ми вкотре порушували питання забезпечення і гідних умов для наших військових, для наших захисників і захисниць. І я нагадаю, що цей скандал, що виник у квітні, він призвів до того, що інформація про нестачу їжі й води у військових викликала резонанс і реакцію Генштабу, як наслідок звільнення топ-командирів. Як зараз почуваються захисники-захисниці саме у цій бригаді? Наскільки змінилися їхні умови? І загалом, кого зараз шукає бригада, які умови пропонує? Про рекрутинг також ми згадаємо. Про все це говоритимемо із начальницею відділення рекрутингу штабу 14-ї окремої механізованої бригади Оксаною Замригою, яка з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
4: Вітаю.
2: Вітаємо, пані Оксано. Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Тож, передовсім, давайте згадаємо історію самої бригади, як вона формувалася, де базується, де воює, що про неї можна сьогодні розповісти.
4: Наша 14-та окрема механізована бригада має велику історію, глибоке коріння. Вона була сформована в грудні 14-го року на базі 15-ї окремої механізованої бригади, яка, на жаль, після запеклих боїв на Донбасі була розформована. Але саме на її матеріально-технічній базі сформувалася наша славетна 14-та бригада. До складу неї перейшли досвідчені офіцери, військові за контрактом, що дозволило в той час створити боєздатну та професійну бригаду. До повномасштабного вторгнення бригада також має великий бойовий досвід, пройшла 5 ротацій АТО та ООС, де військовослужбовці отримали вагомий бойовий досвід. Сьогодні бригада продовжує виконувати бойові задачі та гідно тримати оборону України.
1: Про напрямок, про те, чим зараз займаєтесь, те, що можна на загал говорити.
4: Бригада – це Харківська область, Куп'янський напрямок. Ми з 22-го року на цьому напрямку.
1: Угу, там і перебуваєте. Я не проситиму вас, якщо, звісно, ви не захочете коментувати сам скандал, який виник, але запитаю про те, наскільки зараз змінилася ситуація в самій бригаді, наскільки ви це відчуваєте, наскільки захисники-захисниці дійсно отримали гідні умови.
4: Дивіться, якщо взяти ситуацію в цілому, я можу казати тільки про свій напрямок. Це моя компетентність. Якщо брати мій напрямок, що тоді, що зараз, в мене рекрутингове відділення працює. Ми отримуємо заявки, також по, як мовити, сарафанному радіо, де військовослужбовцю рекомендує нашу бригаду для проходження служби. Як тоді, так і зараз люди повертаються навіть після закінчення контракту, після звільнення за сімейними обставинами в нашу бригаду. Тобто повторно її обирають. Для мене це великий показник. Значить, нас в бригаді все ж таки є братерство, розуміння, цінність людини. Це для мене показник.
1: Ну так, і труднощі долаються разом. Насправді, якими б вони не були, і виклики які, бо з одного боку, звісно, не хотілося б підсвічувати те, що може в якихось дуже негативних наслідках показувати дії, наприклад, тих же топ-командирів або що – А з іншого боку, дуже важливо це єднання і братерство чи посестринство, яке також існує, яке дозволяє все одно триматися, як кажуть, гурту, купи і разом виконувати свої завдання. Наскільки зараз, скажімо так, вплинула оця ситуація на те, що люди звертаються не ті, хто пішов і повертається до своїх, а ті, хто нові, йдуть, просяться?
2: От якщо сказати про це, як ви кажете, сарафанне радіо чи братерське радіо, як його не назви, чи відчули ви там зменшення кількості звернень після скандалу, чи можливо збільшення, чи він залишився, вона, кількість залишилася на тому ж рівні?
4: Я вам скажу, що кількість знаходиться на тому ж рівні. Ми, не дивлячись на весь негатив, залишили своїх потенційних кандидатів і їх в минулому місяці завели, показали все ж таки результат. Може, десь в якийсь момент трошечки присіла робота по таргетованій рекламі. Але я вам скажу, що не суттєво. Ми все одно зарекомендували за великі роки себе з позитивної сторони. Тобто в нас, крім цієї ситуації, є дуже багато цікавих ситуацій, бойових історій.
1: Розкажіть.
2: Ну, тут я від себе можу суб'єктивно сказати, що дійсно негатив, він, знаєте, є така приказка маркетингу, а ненависть краще продається. Негатив, він, як правило, набуває більшого резонансу, а позитив, ну так все ж нормально було, і позитив, на превеликий жаль, не забувається. А можливо, ви дійсно, я от солідаризуюся з колегою, хотіли поділитися якоюсь історією от з позитивного боку, яка розповідає про вашу бригаду?
4: Позитивного боку, що саме на увазі? По моїй роботі позитивно, як це вплинуло?
1: Навіть по своїй, ви ж кажете так, ви кажете, у мене багато історій, які могли б от охарактеризувати, показати сутність бригади тих, хто там воює, хто підтримує одне одного.
4: Ми згадаємо ролик, який розлітився повністю всіма пабликами на всіх можливих ресурсах, там, де наші ці бійці врятували котика та собачку. Правда, скільки було мемів, потім навіть фотокартинок згенерованих в щі. Я неодноразово навіть в третій підписувала, кажу, це бійці 14-ї окремої механізованої бригади. Ми не забуваємо навіть про своїх менших мохнатих друзів. Да, що казати про людей? Я думаю, ви так само цю історію чули.
2: Я не просто чув цю історію, у мене є улюблений мем з цієї історії. І мем про вираз обличчя кота, що на деяких фотографіях у нього обличчя... мордочки, не знаю. У нього вираз такої фізіономії, наче це він особисто керував цією операцією. Все особисто спланував, вигадав і сам керував дроном.
4: То досить така історія позитивна, цікава, нестандартна, що говорить саме про характер нашої бригади, наших бійців та нашого братерства.
1: Оксана Замрига, начальниця відділення рекрутингу штабу 14-ї окремої механізованої бригади, зараз з нами на зв'язку. От в кожної бригади є свої історії, є свій досвід. Не завжди позитивний, не завжди приємний, можливо, з погляду того, що це війна, і, на жаль, це і втрати, це і те, що переживають разом, і горе, але разом із тим і позитив, якого додають от такі навіть, здавалося б, тривіальні якісь життєві, буденні історії, але разом і горе, але разом із тим і позитив, якого додають от такі навіть, здавалося б, тривіальні якісь життєві, буденні історії, але порятунок навіть братів менших теж має